0: кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започнато разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който открил огън на ежегодно техно-рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италиански граждани са леко пострадали и вече са се завърнали в Италия. Ранени са още двама мъже и една жена, някои от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове вчера в Аарау, близо до Цюрих. От полицията уточниха, че липсват първоначални достоверни данни, дали извършителите са един или няколко. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по ирански остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. При атаките на САЩ има пострадали, съобщиха от Иранската революционна гвардия, които на свой ред са ударили американски военни цели в Йордания, съобщиха държавни медии в Иран. Според държавната телевизия, с балистични ракети са били атакувани техническа инфраструктура и позиции на изтребители в оперираните от Съединените щати бази в Йордания, Крал Хюсейн и Ал-Азрак, което е причинило тежки поражения. Размяната на удари става след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. В референдума в събота взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Криструн Фростадотир. Според наблюдателите, най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и шенгенското пространство. Докосване до любовта на режисьора Майл Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята й във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиен Бойон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

This is Horizont.

0: Horizont. Четири часа новини. Той 40 години от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк, наричан Железния, ще бъдат отбелязани днес в Кюстендил. Подготовката за честването се провежда вече месеци наред, а организатор е читалище генерал Владимир Заимов. Още за събитието ще чуем от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа на постад Велбъщ, на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града, с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представен от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния 13-ти полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршови, изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев, главен диригент на българската армия. Председателят на читалище генерал Владимир Зимов и общинска съветничка Светомира Маринова.
2: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, което се пази в Националният исторически музей и специално за годишнината Националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква от наследниците, от всички ние, които имат отношение по военната история на Кюстендил, сигурна съм, че и не само. И от всички живущи на цялата община.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Преди началото на новата учебна година във Враца ще бъде открито реновираното средношколско общежитие. Сградата е обновена, модернизирана и оборудвана за над 2 милиона и 700 хиляди евро, осигурени безвъзмездно по Националния план за възстановяване и устойчивост. Подробностите от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: Средношколското общежитие във Враца не е ремонтирано основно от построяването му преди близо 60 години. Проектът за обновяването му е по процедура за ремонт и рехабилитация на общежитие в системата на училищното образование, безвъзмездно финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общежитието във Враца е изцяло обновена и модернизирана. Направени са топлоизолация, ремонт на покрива, смяна на дограмата и всички инсталации, ремонт на стаите и санитарните помещения, външно оформление и монтаж на два асансьора. Поставени са собствени фотоволтаични панели. Помещенията са обзаведени с нови мебели. Средношколското общежитие има близо 130 стаи за 270 ученици. Обособени са зали за занимания, интереси и административни помещения. За началото на новата учебна година ще бъдат настанени първите ползватели. От Враца Иван Тонова.
0: Гръцкото правителство одобри програма за евтини електромобили за семейства с ниски доходи. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Програмата предвижда лизинг в размер от 45 до 150 евро на месец за 15 000 семейства с ниски доходи. Това е социална програма, която стартира от тази година на обща стойност около 5 милиарда евро. От тази сума 75% са европейски средства и останалите от държавния бюджет. С предимство са многодетни семейства и тези с ниски доходи, които пътуват дълго време до работното място. Те се считат за транспортно уязвими. Реално държавата субсидира с около 14 000 евро пътуването на семейството. Лицата получават нов електроавтомобил с месечен наем не по-скъп от 150 евро в зависимост от марката на колата. В рамките на 4 години срещу тази сума гражданите ще получат нов екологично чист електроавтомобил. Допълнително се дават и 500 евро за зарядна станция вкъщи. Все още не е утвърдена процедурата за закупуване на автомобила след като преминат тези 4 години. Предлага се 4 марки автомобили. Очаква се програмата да бъде разширена и да обхваща повече семейства. От Гърция Катя Пеева.
0: Кипър засилва правилата и санкциите за използването на електрически скутери. Проектът на новата наредба беше обявен за обществено обсъждане, което ще продължи до 26 септември, съобщиха от Транспортното министерство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
5: Властите ще могат да конфискуват електрическите тротинетки до 90 дни при извършени нарушения от ползващите ги, предвижда подготвения документ. Микромобилните превозни средства ще бъдат иземани при превишена скорост над позволените 25 км в час, шофиране от млади хора под 17 годишна възраст, каране в забранени зони. В Кипър движението на скутери е разрешено само по пътища с ограничение на скоростта до 30 км в час и по велосипедни алеи, което значително намалява възможност за законното им използване в градовете. Освен 3-месечния срок на задържане, собствениците ще трябва да платят и извън съдебна глоба. Никозия, в която има над 50 000 студенти, планира мерки за да направи използването на тротинетките по-безопасно, заяви кметът и Хараламбус Прунзус. Общината е провела проучване за разширяване на зоните с ограничение до 30 км в час, обхващащи училища, университети, паркове. Ще бъдат създадени и над 100 места за паркиране на скутери. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
6: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Малко след 4 часа започва предаването по първи петли по програма Хоризонт, традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. В последния ден на месец август, в следващите 2 часа до изгрева, ще бъдем заедно с вас. Аз, Сияна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с, разбира се, голяма доза хубава музика и летен дух. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. 16-тото издание на годишната изложба на Модел Клуб Варна се провежда в морската столица. Експозицията показва разнообразни модели и макети на самолети, танкове, автомобили, кораби, къщи, сгради, фигури и други обекти, изработени от пластмаса, дърво, картон и различни други материали. Още за миниатюрите ще ви разкажем след малко. Ще чуете и за още една любопитна изложба, която е посветена на 120 годишнината от създаването на Варненската стокова борса и на 35 години от възстановяването на тържищната търговия във Варна. Нова детска книга ще запознава най-малките с ценностите на добротата, съпричастността и помощта към хората в нужда. За капка добрина ще ни разкаже авторът и директорът на районния център по трансфузионна хематология във Варна, доктор Мирела Кирякова. Археологическите проучвания на късноантичната и ранно средновековна крепост в Балчишкия квартал Хоризонт се подновяват и през тази година. Традиционната експедиция ще се проведе до 23 септември, като в теренната работа отново ще се включат студенти от специалност археология от Софийския университет. Ще ви запознаем и с една 21-годишна варненка Кристина Спирова, която постига това, за което много опитни планинари мечтаят цял живот. Кръкът ти да стъпи на над 6000 метра височина в Хималаите. Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите 2 часа, уважаеми слушатели. Останете с нас!

0: Започваме с първите срещи от радио ефира. В една от залите на Регионалния исторически музей във Варна светът изглежда по-малък. В мащаб 1:35. Но историите в него са големи. Самолети, кораби, танкове, хартиени катедрали, светци събират около себе си хора, за които моделизмът не е просто хоби, а начин да разказват история, да упражняват търпение и да намират спокойствие в детайла. Още от репортажа на Мартин Николов.
1: Влизаме в света на мащабите. В изложбата на модел клуб Варна, самолетите, танковете, корабите, хартийните фигури не са просто експонати. Те са малки разкази за история, търпение и сръчност. 16-то издание събира моделисти от различни поколения и градове, разказва Ивелин Ценов, секретар на модел клуб Варна. А идеята е повече от ясна – младите да открият занимание извън екрана.
2: Това е нашата 16-та клубна изложба на модел клуб Варна. На различна тематика са моделите, които показваме. Авиация, бронетехника, цивилна, военна техника, сгради, фигурки, диорами. Да. Идеята да популяризираме това хоби моделизма, да запалим най-вече младежите, да им покажем, че има интересна занимавка извън телефона.
1: На една от масите историята е подредена в диорама. Танк, войници, сгради, дървета. Иван Димитров разказва, че интересът му към моделизма идва още от ученическите години. А достоверността започва с четене, архивни снимки и внимание към всяка модификация.
3: Това нещо го правя още от ученик от 4-ти клас. Любов към историята, може би, гледайки архивни снимки, да се постараш да се доближиш максимално до историческата машина.
1: Моделизмът тук е и среща между минало и настояще, между детски спомен и сериозно майсторство. За някои започва с първите сглобяеми макети, после се превръща в клуб, изложба и общност, както е при Ивелин Ценов.
2: То е интересно и развива и у малки, и у големи полезни умения да се работи с материали и инструменти. Това хоби тренира и търпение.
1: И докато едни разказват с танкове и окопи, други строят светове от хартия. Паша Даскалова показва фигури, сглобени от десетки, стотици, а понякога и хиляди малки части.
4: Значи от лист хартия стават 32 части, като подобни на билетчета, и започва да се сгъва всяка една от тях. В една фигура може да има примерно стотина, може да има и 7-8 хиляди.
1: Но моделизмът може да бъде и предупреждение, казва Пейчо Манолов. В една от диорамите войната не е зрелище, а човешка загуба, сранени, погребение и разрушение.
5: Показвам, че войната не е нещо смешно. Войната не е удоволствие.
6: Накрая никой не печели.
5: Никой.
1: Материалите понякога са съвсем неочаквани, разкриват част от тайните си Иван Димитров. Истинско клонче става дърво, пластилин – терен, а от малко пластмаса – сланина. В малкия мащаб въображението често е също толкова важно, колкото и точността.
3: Пластилин, който след това запечатвам с лака, но никой не разбира. Или пък медни ламаринки, много тънки, или капачка алуминиева от кисело мляко да направя барел. Никой не може да разбере, че е от това.
1: Иван Димитров е успял да запали по моделизма и дъщерите си.
3: Те от малки има гледа какво правят постоянно, така че сигурно нещо съм предал по някакъв
6: начин. Пипаха ли докато работите?
3: Не.
1: Хартията обаче изисква почти нечовешко постоянство. Схема, сгъване, подреждане, лепене, а накрая остава радостта от финалния резултат. Усмихва се Паша Даскалова.
4: Ми е малко като гоблен се получава, но пък е интересно.
1: В тези малки светове има много повече от миниатюри. Има памет, любопитство и търпение. Качества, които трудно се виждат отдалеч. Понякога, за да бъде разбрана голямата история, трябва просто да бъде потърсен най-дребният детайл.
0: Репортаж на Мартин Николов за изложбата «Моделизъм». 16-та поред във Варна.

0: Изложбата 120 години Варненска стокова борса и 35 години от възстановяването на тържищната дейност във Варна представя развитието на организираната търговия в морската столица. От първите стъпки към регулиран пазар след освобождението до възстановяването на тържищната дейност в края на 20 век. Акцент в изложбата е поставен върху създаването на Житарската корпорация през 1902 и откриването на Варненската стокова борса през 1906 година, която поставя началото на модерната борсова търговия в града. Проследено е и развитието на други важни търговски структури, сред които рибното тържище от 1932 и плодово-зеленчуковото тържище, открито през 1937 година. Всички те са изиграли съществена роля за снабдяването на Варна и за износа на местна продукция. Как се заражда идеята за изложбата, обясни пред микрофона на Радио Варна началникът на Държавен архив Варна Донка Николова.
1: Идеята се зароди почти спонтанно. Ние в Държавен архив Варна, знаете, че съхраняваме документи за много събития и за много инициативи, които са се случили през годините, и действително нямаше как да не бъде отбелязана една такава годишнина. Изключително интересни документи сме подбрали, макар и за краткото време, което имахме да подготвим тази изложба, така че приканвам наистина всеки, който има интерес по темата, да дойде и да разгледа изложбата.
0: От Варна е тръгнала борсовата търговия в България, както и първата инициатива за възстановяването и през 1991 година. Градът е буден от търговска гледна точка. Това каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.
2: До цяло Варна е център на зърнения регион в България. Тук сега и производството на България е над 7 милиона тона. Много добра реколта имаме, включително и на царевица, на рапица, на маслодайни култури. Борсова търговия, независимо, че понякога така кретаме, но има достатъчно съратници, хора, които искат да я поддържат. Това е най-добрият начин за прозрачна търговия, за изсветляване на пазара, за индикатор на пазара, това, което в момента и тема постоянно по медиите, свързано с равнищата на цените. Единството нещо, което може да ни направи едно добро ценообразуване, е колкото повече търговете на светло, толкова по-добре.
0: Според Владимир Иванов, все още у нас има какво да се работи по подобряването на практиката в сектора и всеки член на обществото трябва да изисква търговията да става по съответните правила, тъй като ако тя не е на светло, създава условия за изкривявания. Търговско-индустриалната камара е инициатор и организатор за създаването на Варненската стокова борса през 1906 година, припомни председателят ти Иван Табаков.
3: Наред с просветителската дейност, с която започва, защото през 1904 година тя открива Варненската търговска гимназия, през 1914 година построява сградата на Висшето търговско училище, но наред с това основната й дейност е била да подпомага дейността на търговци, занаечи, индустриалци. Ето защо през 1906 година тя е инициатор и организатор на създаването на Варненската стокова борса.
0: От регионален клъстър Североизток връчиха почетни грамоти на представителите на всички институции, участници в инициативата за отбелязването на годишнината.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ще ви разкажем за група Оратница, която се завръща с нов албум след близо 8 години пауза. Stop Ann събира български фолклор, електронни влияния и идея за пазителство към корените, паметта и смисъла на традицията. Още за албума ни разказва сега Мартин Николов.
1: Проект, който идва след години на концерти, промени и търсене на нова посока. В интервюто музикантите разказват, че заглавието стъпва върху образа на змията, пазител от българския фолклор. Символ на дума, корените и връзката с духовното, споделя Християн Георгиев.
2: Стопан идва от българската митология или по-скоро от нашия фолклор. Представлява змия, която е в добрия смисъл пазител на дома, змия, която не трябва да се убива. Змия, която носи късмет, която има прави връзка с духовното. Всъщност фолклора и културата ни стопанисват нас, а не обратното. Тоест ние черпим от фолклора своето вдъхновение. Той по-скоро, ние имаме нужда от него, отколкото той от нас.
1: Според певицата Ася Пинчева, именно съвременното звучене прави традицията по-достъпна за младата публика и за слушателите извън България.
3: Осъвременяването и представянето му по този начин с модерни електронни стилове е много по-лесно смилаемо от младите хора и в чужбина се приема много, много добре.
1: Оратница не поставя строги граници между автентично и съвременно. За групата водещи са мелодията, енергията и общото усещане, казва Християн Георгиев, който свири на кавал и синтезатори и е отговорен за аранжиментите.
2: За мен това е важното. Една мелодия, тя е автентичната вече. Как ще я разкаже артиста е въпрос, нали, негова преценка и вдъхновение.
1: Сред песните в новия албум на Оратница Стопан е Тънка стана, композиция, която дава началото на работата по новото издание. Християн Георгиев открива в текста противопоставяне между преходното материално и онова, което остава – очите, душата, паметта.
2: И в песента се казва, че стоката е ситна роса, а пък очите са завинаги, което е много интересно всъщност, че стоката и имуществото, това, което имаш, материалното е преходно, като роса изпарява се, докато очите остават, душата остава, което е много така дълбок текст, автентичен.
1: Албумът не е мислен като проект само за почитателите на фолклора или електронната музика. От Оратница искат песните да стигнат до различни слушатели и да бъдат разпознати чрез енергията им.
3: Искаме да се хареса на всякакви хора, които слушат абсолютно всякакви стилове, най-различни, не само електронна музика, разбира се.
1: Това личи особено силно при концертите на групата извън България. Там езикът не винаги е разбираем, но ритъмът, басът и общото внушение създават непосредствена връзка с публиката.
3: Хората не разбират текстовете, усещат ритъма, усещат баса и това за нас е напълно достатъчно.
1: Албумът Стопан на Оратница излиза на 5 септември във всички платформи, а представянето му на живо е на 12 септември в Борисовата градина в София.

0: Археологическите проучвания на късноантичната и средновековна крепост в Балчишкия квартал Хоризонт се подновяват и през тази година. Традиционната експедиция ще се проведе до 23 септември, като отново в теренната работа ще се включат студенти от трети курс със специалност археология от Софийския университет Свети Климент Охридски. За новия сезон на разкопките е осигурено финансиране в размер на 35 000 евро. Още подробности научаваме от интервюто на колегата Албена Иванова с Радостина Енчева от Исторически музей Балчик.
1: Къде ще работите, какво очаквате да откриете с студентите трети курс към Софийския университет, които провеждат тук традиционно практиката си?
2: Тази година продължаваме да проучването на късноантичната крепост в същите два сектора, в които започнахме миналата година, тъй като тази година малко по-трудно е с работниците, но пък за сметка на това имаме 12 студента, така че продължаваме. Терена е почистен, 35 000 евро е сумата, която спечелихме от Министерството на култура.
1: Виждам отпред, имате табела Исторически музей Балчик, туристически обект, включен в 100-те национални туристически обекта. Тази крепост представлява ли част от музея?
2: Тази табела е специално за Историческия музей, който стана част от 100-те национални обекта.
1: А въпросът ми е, тази крепост към нея има ли интерес туристически, достатъчно добре ли е експонирана?
2: Преди години бях направила един проект за археологическо експониране на тази крепост, тя да бъде като туристически обект, с пейките, с музей към тази крепост. Така единствено би могла да се популяризира, иначе в момента много малко хора знаят за тази крепост, за да отидат да я видят.
1: Крепостта в квартал Хоризонт се разпростира на площ от около 110 декара, което я прави една от най-големите издигани в българските земи през късната античност, края на 3-ти, началото на 7 век. Мястото ѝ е избрано стратегически и тя съществува в симбиоза с пристанището на древния Дионисополис, най-близката морска порта на провинция Малка Скития до столицата Константинопол. Пристанището гарантира снабдяването по море, а крепостта от своя страна защитава брега от нападения по суша. Данните до момента сочат, че укреплението е построено при император Анастасий 491-518 година, който реформира армията и залага на редовни войскови части. В проучвания от 2016 година насам сектор до западната порта е разкрит мащабен комплекс от масивни сгради с дебели 1 метър зидове, складове, вкопани в скалата хранилища за вода и зърно и големи глинени съдове, наречени долиуми, за провизии, като зехтин, вино и зърнени храни. Откритията категорично доказват, че през късната античност крепостта е функционирала като огромна армейска казарма, липсват всякакви следи от цивилно население, земеделски сечива или накити. Битът е бил прост, строг и изцяло подчинен на военния живот. В определен момент през 7 век гарнизонът се изтегля организирано без следи от пожари или вражеско нападение, вероятно заради прехвърляне на войски за войните на Източната Римска империя. Животът обаче не спира и продължава през 11 и 12 век, когато крепостта запазва военните си функции, но съставът на обитателите вече се променя. Появяват се доказателства за присъствието и на жени, накити, стъклени гривни, прешлени за вретено, както и за връзки с далечни земи, като открита рядко керамика от района на Кавказ. Старите антични зидове са прекроени в нови каменни сгради с керамидени покриви, далеч по-масивни от стандартните за тази епоха селища. Окончателно напускане на укреплението е регистрирано през 12 век, свързано с преместването на населението в по-защитен хълм Джини Уир, по-близо до пристанището, където животът в Балчик продължава своя ход. От Балчик, Албена Иванова.

0: следващия материал ще наблегнем на климатичните промени, здравето и доходите. За какво точно става дума, ще чуем от Мартин Николов.
1: Горещите лета поставят нов социален въпрос пред България. До сега енергийната бедност най-често се свързваше с отоплението през зимата. Все по-важно обаче става и друго. Кой може да поддържа безопасна температура в дома си през лятото? Това е фокусът на доклада на За земята, посветен на лятната енергийна бедност. Темата свързва климата, състоянието на жилищата, доходите и здравето. Повече от Десислава Стоянова.
2: Всъщност лятната енергийна бедност възниква, когато домакинството не може да поддържа безопасна и комфортна температура през горещите месеци.
1: Според авторите на доклада, проблемът остава недостатъчно разпознат. В същото време климатичните тенденции го правят все по-видим. 2024 година е отчетена като най-топлата в България досега. Нуждата от охлаждане расте по-бързо от политиките, които трябва да я разпознаят като социален риск. Опасни са не само високите дневни температури. Риск създават и нощните, в които сградите не успяват да се охладят.
2: Когато имаме особено топли нощи, сградите и хората съответно не могат да се охладят през следващите дни. И така

0: собствената организация. Това не означава, че информацията липсва. Липсват обаче ключови показатели. Например, кои домакинства използват охлаждане, каква част от доходите им отива за него и колко хора не включват климатика, въпреки че го имат.
1: И всъщност един от големите проблеми е, че няма достатъчно данни, не се събират достатъчно данни, които да ни отговорят на въпроса, защото едно домакинство може да има климатик, но да не може да си позволи да го включи.
0: Решението не е просто повече климатици. В центъра на проблема е сградата, посредникът между горещината навън и хората вътре. Затова първо трябва да се мисли за пасивни мерки – засенчване, вентилация, добро саниране и ограничаване на прегряването. Активното охлаждане идва след това.
1: Да се справим с енергийната бедност означава да сложим на всеки климатик.
0: Проучване в квартал факултета София показва защо темата е по-сложна. По проект на уязвими семейства са предоставени климатици. Част от домакинствата обаче не ги използват активно за охлаждане. Причините са различни. Притеснение за здравето на децата, липса на навик и страх от по-високи сметки. Повече от Дора Петкова от Софийския университет.
2: 8 от 10 домакинства, които категорично смятат, че климатикът подобрява комфорта в дома им в голяма или поне в известна степен. Само 5 от тях използват за охлаждане и не винаги използват през летния сезон.
0: Изводът е ясен. България има отделни мерки и отделни данни, но няма цялостна политика за лятната енергийна бедност. Нужни са национален индикатор, редовно наблюдение и конкретни цели в стратегическите документи. Нужна е и подкрепа за домакинствата, които се самоограничават по финансови причини.
1: Проблемът е, че в момента се работи на парче. Тоест необходимо е регулярното събиране на данни за това как, дали изобщо домакинствата могат да поддържат комфортна температура в дома си.
0: Лятната енергийна бедност вече започва да се разпознава и на европейско ниво. За домакинствата с ниски доходи въпросът вече не е само колко струва отоплението през зимата. Въпросът е и могат ли да преминат безопасно през все по-горещите лета.
3: По първи петли.

0: Нова детска книга ще запознава най-малките с ценностите на добротата, съпричастността и помощта към хората в нужда. Автор на Капка добрина е директорът на районния център по трансфузионна хематология във Варна, доктор Мирела Кирякова. Четивото е насочено към деца на възраст между 5 и 10 години, а идеята е по достъпен и разбираем начин децата да научат какво представлява кръводаряването и защо е важно да помагаме на другите. Още за книгата попита доктор Кирякова колегата Александър Йорданов.
1: Капка добрина. Книга за деца, но всъщност поставя една много сериозна тема. Защо според вас е важно разговорът за кръводаряването да започва още в детство?
2: Много е важно, защото така достигаме не само до децата. Ние първо достигаме до техните родители, които са в основата на добрия пример, личния пример, който могат да дадат на своите деца и да ги възпитават в тези ценности, добротворчество, емпатия, съпричастност, да помагаме на други, когато има нужда, не само чрез кръвта. Разбира се, децата, за които е предназначена тази книжка, е от 5 до 10 годишна възраст. Те не могат да бъдат кръводарители днес, но могат да бъдат осъзнати един ден, когато навършат 18 години, да знаят как могат да помогнат на друг човек в нужда и съответно от своите родители да получат този първи пример и тези първи най-важни стъпки в тази тема за кръводаряването, какво е кръвта, какво прави тя в нашето тяло и как ни помага.
1: Поставяте основата, така да кажем, да.
2: Точно така.
1: Как ще се разпространява самата книжка?
2: Сега на събитието на 3 септември ще бъде за всеки посетител, всеки гост ще получи един брой безплатен от книжката безвъзмездно. По-късно ще публикуваме на нашата страница на районния център информация за това как могат всички останали, които проявяват интерес, да я поръчат, да се здобият с нея. Целта ни е да достигнем максимално до всички деца в тази възрастова група от 5 до 10 години, като най-вероятно ще търсим съдействие и се надяваме, че ще получим такова и от училищните организации, детски градини, които също да ни помогнат с разпространението и ще направя, разбира се, и гостувания, където пожелаят учители, могат или директори да се свържат с мен и да организираме такова четене, литературно час на класа, в който да си говорим за доброто и да научим децата, че могат да си помагат не само чрез кръвта, а и с много други добри дела.
1: Какво показва практиката ви в кръвния център? Какво кара един човек да стане кръводарител и какво най-често го спира? Има ли все още неразбиране колко важен е този акт?
2: Още с започването ми като директор в кръвния център, аз поех тази инициатива да работя в посока на предоставянето на повече информация за кръводарителите, така че те да знаят какви са ползите за тях, разбира се, до какво може да доведе след това кръводаряването, дали има някаква опасност за самия кръводарител. И смятам, че тази информация, която даваме, е полезна, за да направят те да вземат решение и да направят своето даряване безопасно, с информираност, с увереност, че всичко ще се случи при нас в атмосфера на добри емоции на първо място и на безопасни такива условия за кръводаряване, защото това е една от най-честите причини, които спират хората да даряват. Страхуват се обикновено или от обождането, или от хигиената и епидемиологичните условия, така че това е много важно, да даваме тази информация. В момента работим и върху това да получават информация хората от какви кръвни групи имаме нужда, какви личности имаме, колко пациенти в лечебните заведения сме осигурили, като това го публикуваме всяка седмица в петък за изминалата седмица отчет, седмичен пулс на тези бройки кръводарители, съответно обслужени пациенти, предоставени кръвни съставки и какво ни е необходимо към момента.
0: Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото заедно с нас, благодарим ви за компанията, скъпи слушатели. Останете с предаването по Първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41,60 евро за мегаватт час през следващия месец. В съда в Кочани за днес е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Тя е обвинена за причиняване на катастрофа, при която тежко пострада и самата тя. От месеци семейството прави опити да получи разрешение от властите в Република Северна Македония, затова 23-годишната жена да продължи лечението си извън страната. Още информация от пратеника ни Георги Марков.
1: Пътният инцидент, заради който Ива Михайлова застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. След започналото тогава разследване, личните документи на жената, която е и с българско гражданство, са отнети. Наложена е забрана да напуска страната. Въпреки че при катастрофата Михайлова е получила увреждания на гръбначния стълб, които според експерти не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават жената да пътува до България, за да продължи лечението си. Случаят предизвика реакцията на властите у нас. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвяна от България протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни. Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина по ангажимент български депутати да наблюдават заседанията по делото. Днес в съдебната зала в Кочани се очакват народни представители на Прогресивна България, ГЕРБ СДС и Възраждане. Реакция имаше и от българските евродепутати, които призоваха Европейската комисия да следи казуса и той да бъде отразен в оценките за напредъка в евроинтеграционния процес на Република Северна Македония. За новините от Кочани, Георги Марков.
0: Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас, Майчин дом, пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на Столичната община и под патронажа на президента Иляна Йотова, която ще присъства на откриването, информира Елена Бейкова.
2: През 1976 година доцент Райна Арнаудова създава в Майчин дом първото интензивно отделение за новородени в страната и заедно с доктор Александър Янков въвеждат механичната вентилация при новородени. Това поставя основата на съвременната неонатална грижа и прави възможно лекуването на все по-малки и незрели бебета. През последните десетилетия част от грижата стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогнозата за най-малките пациенти. За 5 десетилетия през клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 000 недоносени деца. Изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс» представя истории на такива деца чрез фотографии и лични разкази. На откриването и ще присъстват децата и семействата им. За новините Елена Байкова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 50 минути и ще залезе в 20 часа и 3 минути. Продължителност на деня 13 часа и 13 минути. Луната ще залезе в 10 часа и 17 минути и ще изгрее в 21 часа и 16 минути, а фазата е 3 дни след пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд на Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро! Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първи петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. Ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева в движение, на работа или просто с чаша кафе от дома, добре дошли в нашата компания. До 6 часа сутринта аз, Яна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева ще ви предложим още интересни теми, срещи с любопитни хора и музика за добро настроение за началото на деня и новата седмица. В следващите минути ще ви срещнем с едва 21 годишната варненка Кристина Спирова, която постига това, за което много опитни планинари мечтаят цял живот. Кръкът ти да стъпи на над 6000 метра височина в Хималаите. Тя е студентка по културология в Софийския университет и изкачва величествените върхове Кала Патар и Айланд Пик, превръщайки детската си любов към планините в истински подвиг. Самата тя не е очаквала това постижение в тази ранна възраст. Още подробности научаваме от разговора на колегата Александър Юрданов с младата авантюристка Кристина Спирова.
2: Разкажете ни как започна всичко, как се влюбихте в планината?
3: Ами, да кажа, че моите родители са виновни за това, защото още на 9 месечна възраст за първи път са ме завели в Родопите и от тогава всяка година ходим на планина. И в последствие само инициативно започнах да ходя повече и да правя по-сериозни преходи, но те продължават да ходят, продължават да обичат и аз покрай тях природата също така заобичах.
2: В България всички върхове ли сте обиколила вече?
3: О, в България няма как да се обиколят всички върхове. България също е колкото и малка, толкова необятна и има страшно много какво да се види. Така че...
2: Любим връх имате ли?
3: А може би Каменица ми е моя любим връх. В Пирин планина се намира, близо до Тевно езеро.
2: Труден ли е прехода до там?
3: С добра подготовка не е труден. Смятам, че всеки, който физически е подготвен да стигне до Тевно езеро, може съвсем спокойно да качи и връх Каменица и е прекрасно красиво.
2: Сега в чужбина, кои върхове сте обиколила?
3: Ходила съм на връх Арарат, който се намира в източна Турция, до границата с Иран и Армения. И миналата година отидох в Хималаите, за да кача Айланд Пик. На местен език се нарича Имджатце, заедно с 5000-ника Кала Патар, който е висок 5545 метра, а Айлон Пик е 6189 метра.
2: И какво е усещането на такава височина?
3: Прекрасно, като в сън. Мога да кажа, че даже леко като наркотик се усеща, макар и да не съм употребявала такива субстанции.
2: Представете си, че това е чувството.
3: Определено е като в сън. Една сбъдната мечта. Аз всъщност на 21 годишна възраст успях да стъпя там и изобщо да видя този планински масив. И за мен това беше една голяма стъпка, която очаквах, че ще настъпи в много по-късен етап в моята възраст. Изобщо не очаквах, че ще е толкова рано. Така че съм благодарна, че имах тази възможност, че планината ме допусна до себе си и успях да кача всичко, което пожелах.
2: Добре, а сега? За какво мечтаете сега?
3: За все по-високи цели, определено по-трудни, по-амбициозни. Ще ги запазя в тайна.
2: Следващата поне да ни разкриете или?
3: Определено искам да отида в Алпите. Те си ми бяха даже по-ранната мечта, защото ми се струваха по-постижими като възможности. И ми се ходи в Алпите, Матерхорн, онзи прекрасен връх, който виждаме над шоколадите.
2: Да.
3: Така че, може би той ще е следващия.
2: Добре, а сега безопасността в планината винаги става тази тема актуална, когато за съжаление има нещастни случаи. Ето, съвсем наскоро имаше такъв. Кои са важните неща, които трябва да знаят хората? Особено тези, които дори на опитни планинари им се случва, но тези, които за първи път тръгват към планината, трябва ли с едно страхопочитание да подхождат към нея?
3: Смятам, че независимо дали отиваме за първи път или за стотен път, винаги трябва да сме много добре подготвени, добре екипирани, с добри подходящи обувки, с много вода, с добре зареден телефон, да сме си направили застраховка, дори да отиваме за един преход за един ден. Препоръчвам да не се ходи сам в планината, винаги да се ходи с компания. Най-малкото е по-забавно, в крайна сметка. И ако случайно ходите сам, пък и не, да уведомявате вашите близки къде точно отиват групата на преход, за да могат да са информирани, ако случайно стане някакво нещастие, да реагират и те. Напоследък стана много модерно да се ходи в планината и това е прекрасно, но в планината си има определени правила, които не важат в фитнес залата. Крайна сметка, колкото и да сме добре физически подготвени и преходът да е лесен за един добре подготвен физически човек, едно подхлъзване или лошо време може коренно да промени цялата ситуация. Така че, независимо колко сме опитни, винаги трябва да си имаме едно на ум.
2: Да, със сигурност. А имала ли сте такива инфарктни ситуации?
3: С мен лично не, но съм била свидетел, особено в Хималаите, вече на по-голяма височина. Много от спътниците ми се разболяха от височинна болест. Едната от жените получи дори мозъчен отток. Следователно ставаш постоянно свидетел на такива ситуации. Най-малкото едно подхлъзване може да ти коства счупен крак. Най-важното, на което ме научиха Хималаите, определено е смирение, търпение и работа за това, което наистина искаш да направиш. И независимо какво е то, и може би да ни се струва твърде голямо, ако работим усилено за това, което искаме, то винаги ще се получи. И разбира се, егото трябва да остане долу. Защото планината не го допуска.
2: Сега не е тая на планината, както си говорихме, трудна, умора, лошо време, болки в краката. Кое е това чувство в края на нашия разговор, да кажем, което ви кара да се връщате пак и пак?
3: Някакси за мен планината не е била никога нищо трудно. Аз там се чувствам изцяло себе си. Колкото и да е тежка раницата, сякаш тя е по-лека от неволите, които имаме долу. Там хората са чисти, нямат маски, а даже и да имат, тя рано или късно пада тази маска. Планината е нещо истинско и хората там са истински.
2: А културологията къде остава? Само да попитам.
3: В Хималаите има много културология. Аз даже си писах курсовата работа там и стана прекрасна, защото говорих за местното население там, които са шерпите, изключително чисти хора. Те са като едни деца, които са отворени и любопитни към широкия свят, а ние от широкия свят всъщност отиваме при тях, за да избягаме от този голям свят.
2: Голям свят.
0: Първи петли.

0: 10 000 реакции и вълна от коментари в социалните мрежи за броени часове. Това предизвика историята на един 87 годишен мъж от Суворово, Варненско, разказана от екскурзовода Георги Кючуков във Фейсбук. Мъжът се казва Манол Желев. Няма профил в интернет, но вдъхнови хиляди българи. Каква е тайната на този неуморим пътешественик? Чуйте в репортажа на Емилия Николова.
1: На 87 години Манол Желев от Суворово не чака някой да го разведе из България. Той сам избира посоката според времето, с което разполага, и бързо стяга багажа си.
2: Една раничка, някой риска и това.
1: Храна, вода?
2: Вода, едно шенце. Нямам така подходяща екипировка, но каквото има.
1: Целта на Бай Манол е да събере печатите от 100 национални туристически обекта, а книжката му вече разказва доста дълга история. Последно е бил в Шумен, преди това е стигнал до Перперикон, без автомобил, без придружител и без екскурзовод. Просто решил и тръгнал.
2: Целта е да попълна туристическата карта. Местех багажа и загубих едната книжка. Сега започнах от начало.
1: Колко печата вече сте събрали?
2: Около 40. Тези са от тая година.
1: Пътувате сам, рядко организирано, с група?
2: Групата, която се случи на Перперикон, просто ги помолих хората да ме приемат към тяхната група, за да слушам какво говоря. Так, самия обект.
1: Как стигнахте до там? С какво пътувахте?
2: Аз там обиколих Димитровград, Хасково, Кърджали после. От Кърджали до най-близкото село, до Перперикон, и после пеш.
1: Колко километра извървяхте на тази възраст? Не ви ли беше трудно?
2: 5-6 километра може би имаше, но няма удобен превоз в тия закътаните места. Няма превоз, няма организация, особено събота, неделя, тето се казва, няма никаква информация.
1: Вие се движите пеш, казахте 5-6 километра. Имаше ли момент, в който си мислихте да се върнете обратно, да се откажете?
2: Отидах в едно село, то няма рейсови в съседното село. Няма рейсови, спрях на спирката и нощта изкарах на спирката.
1: Имате, значи, трудности по пътя. Кой печат ви беше най-трудния за получаване?
2: За сега всички не са така голяма трудност. И на бито се качих, нямаш проблеми.
1: И докато ние обикновено планираме почивките си предварително, Манол Желев избира следващата посока с желание да пътува, когато други на неговата възраст биха казали: вече съм твърде стар. На 87 Манол продължава да открива България стъпка по стъпка, а всеки нов печат в книжката му е доказателство за поредното преживяване.
2: Мисля към Габрово да ида, Габровския регион, Севлиево да ида, Свети Никола и така по пътища на България.
1: На младини Бай Манол е работил в строителството, години на тежък физически труд, които според него и днес му дават сили да върви. А ходенето за него не е просто движение. Природата е неговият отдушник. Мястото, където се чувства свободен, далеч от шума и напрежението. Историята на Бай Манол е пример за това, че докато имаме сили да вървим, винаги има на къде да тръгнем.
3: По първи петли.
4: По първи петли.

0: следващите минути ще говорим за родителството и психологията и за най-важния фундамент в живота на едно дете – сигурната емоционална връзка. Как да я изградим още от първите години и защо тя е ключът към спокойното бъдеще? Ще потърсим отговор на въпроса как да разбираме новите поколения, които растат в съвсем различен свят. Наш пътеводител в тази сложна тема е утвърден експерт, клиничният психолог и преподавател в Шуменския университет – епископ Константин Преславски, професор доктор Севджихан Еюбова. Ето и какво сподели тя по отношение на изграждането на силната връзка между родители и деца.
1: Тази връзка е важна не само за детското развитие, а въобще за живота като цяло и подготовката на бъдещите зрели хора, които неминуемо, когато се сблъскат с някакво стресово събитие в живота си, много често се сещат за детството си и първите хора, които търсят при проблем, са близки от семейството. Най-често тези връзки са между родителите. Впоследствие това вече са и учителите. Тези връзки са изключително важни за децата, защото те се случват в условията на така наречената психологическа безопасност. И ние търсим такъв тип отношения и впоследствие и в живота си.
0: А как да бъдем приятели с детето? Чувала съм от ваши колеги специалисти, че не бива да се прекрачва границата родител-приятел.
1: Има наистина няколко такива митове, в които се казва, че родителите не могат да бъдат приятели на децата си. Но това, което голяма част от моите колеги и аз също така споделям като философия, е, че работата на родителите е да присъстват в живота на детето. Понякога тази близост от страна на родителите е прекалено прекрачваща границите. В други случаи тази дистанция просто наистина трябва да бъде съобразена. Отидете на детска площадка, докато играят децата, и за децата е много важно родителят да е на един поглед разстояние. Те винаги проверяват дали родителят е наблизо.
0: А как да реагираме на честите истерии, плач и силни емоционални реакции при мълчуганите?
1: Те са възрастово специфични. Някои от тези истерии, както ги описвате, има дори така модерни термини от типа на нервни изблици в ранното детство. Говори се включително за този бебешки пубертет, който е типичният между втората и третата годинка. От гледна точка на психологията на развитието, ние този период психолозите го очакваме с вълнение и много се радваме, когато той се случи. Тоест, когато детето прояви автономност и самостоятелност и каже: аз искам да направя това сам или сама.
0: Започва да проявява характера си, както казват.
1: И отказва. Отказва някои така от дейностите, които родителите изискват от детето в този момент. Особеното в случая е, че родителите започват или да воюват с децата и да налагат по някакъв начин тези правила и изисквания, или започват да стават прекалено либерални. Идеята обаче тук е и двете страни да печелят, защото тогава, когато налагаш само власт, никой в семейството не печели. Като родителят в случая възрастният може да предостави избор между различни варианти. Дали коя дреха ще облече детето преди да излезе, коя играчка ще си вземе, но трябва този избор да е все пак по някакъв начин в конкретни граници.
0: Съвременните деца сякаш са доста по-различни от поколенията преди 20-30 години. Много по-авторитарни, мога да кажа. Заявяват себе си от малки. Как да подходим с по-своенравните деца?
1: Тази акселерация, която ние наблюдавахме в физическото развитие при децата, няма начин да не се отрази на психическото. И съответно е много модерно в момента, нали, да се говори за характеристиките на различните поколения. Gen Z, Gen Alpha, всички техни особености, които ние виждаме. Разликите между поколенията започват да стават много осезаеми, и то между близките поколения дори. Между дори две деца, които са от различни поколения в едно семейство, има много сериозни разлики, с които родителите се сблъскват.
0: Чухте професор Севджихан Еюбова. Останете с предаването по Първи петли.

0: сърце. Един туристически маршрут може да започне от картата на Европа, но понякога води до неочаквана среща – пред вратата на радиостанция. Така шведът Майкъл Андерсън пристига във Варна, не само като гост на Българското Черноморие, но и като човек, който преди години е чул сигнала на радио Варна от разстояние, което на пръв поглед изглежда невъзможно. Как? Чуйте сега от репортажа на Мартин Николов.
1: 13.00 започват новините на радио Варна от микрофона Александър.
2: Така звучи Радио Варна, ефирно, в Швеция. Но нека започнем от самото начало. Срещаме ви с Майкъл Андерсън. Той и съпругата му Аника избират България за своята едноседмична почивка. Почти спонтанно. Поглеждат картата на Европа, виждат страна, в която до сега не са били и решават да я посетят.
3: We have been for one week vacations and we stayed in Балчик.
2: Дойдохме за едноседмична почивка и отседнахме в Балчик. За отдих, плуване, хубава храна, разходки и изобщо за едно много, много приятно прекарване. В един от дните стигат и до Варна. Градът ги впечатлява с морската градина и с атмосферата на крайморски град. За Майкъл Андерсън обаче посещението има и друга по-различна посока. И това е Радио Варна, защото по принцип радиото е негова дългогодишна страст. Бях проверил предварително, защото исках да знам къде се намира радиостанцията. Казах си, ако сме навън и се разхождаме, може би ще минем наблизо. И така, след обяд във Варна, двамата със съпругата си тръгват към морето и решават да потърсят сградата на Радио Варна. Намират я. А срещата се оказва повече от туристическо любопитство. Майкъл е човек, който слуша радиостанции от цял свят. Нарича се DXR, радиоентусиаст, който търси далечни сигнали. И именно така преди години е успял да чуе Радио Варна в Швеция на къси вълни. Успях да чуя Радио Варна на къси вълни два пъти. Първият път беше преди 3 години, а след това още веднъж през следващата година. На пръв поглед това звучи невъзможно. Но през лятото, обяснява Майкъл, понякога атмосферните слоеве създават условия, при които радиосигналите се отразяват и изминават огромни разстояния. Понякога през лятото слоевете в атмосферата отразяват сигналите. Така те тръгват от България нагоре в пространството и после слизат чак до Швеция. Интересът му към радиото започва още през 80-те години, когато като дете слуша на къси вълни. Тогава много държави имат външни радиослужби, излъчващи на различни езици, включително на английски и шведски. Времето е белязано и от студената война, а радиото е не само средство за информация, но и инструмент за влияние. Като дете беше много вълнуващо да приемаш сигнали от толкова далеч. Днес техниката е различна. Вместо големи приемници, Майкъл Андерсън използва малко устройство. Софтуерно дефинирано радио, свързано с компютър и антена за къси вълни. Но най-важното остава същото. Търпението да дочакаш подходящия ден, когато сигналите се отварят и после внимателно да прегледаш записите. Обикновено това се случва може би в около 10 дни през лятото. Тогава трябва да записвате колкото можете повече, а после да анализирате записите. Срещата с Радио Варна няма да остане само личен спомен. Майкъл Андерсън е част от клуб на радиоентусиасти в Швеция, които издават списание няколко пъти годишно. Когато успеем да посетим дадена радиостанция, обикновено се стараем да напишем кратка статия, за да я представим на читателите. За Майкъл Андерсън, Радио Варна вече не е само далечен сигнал, уловен в летния ефир. То е място, което е посетил, хора, с които се е срещал и история, която ще отнесе обратно в Швеция и която ще намери място в страниците на списание за онези, които продължават да вярват в магията на радиото.
0: Останете с предаването по първи петли и след малко ще си говорим и за рециклирането.

0: Рециклирането е сред най-ефективните начини за намаляване на замърсяването и опазване на природните ресурси. Все повече инициативи насърчават хората да събират разделно отпадъците си и да изграждат устойчиви навици още от ранна възраст. Такава кампания се проведе и във Варна този уикенд, в която десетки граждани предадоха празни пластмасови опаковки за рециклиране. Сред участниците беше Русица Иванова от Варна, която разказа, че разделното събиране е част от ежедневие на нейното семейство.
1: Както има и такова разделно събиране, се събирам отделно пластмасата и хартията. Това е начинът да се намали, нали, замърсяването на околната среда като цяло. И второто, което е, че трябва да го покажем и на нашите деца. Че това е правилният начин, така както и в цяла Европа, нали, в другите държави. И че колкото повече хора го правят, толкова по-чиста ще е нашата държава.
0: Освен разделното събиране на отпадъци, семейството и се стреми да намалява използването на химически препарати и да ограничава количеството отпадъци в домакинството.
1: Почти всичко гледам да се събира разделно. Ако са някакви по-вредни химикали, вещества, нали, пак ги предаваме, когато има такава акция от общината организирана, пластмасата и хартията и стъклото в кофите, нали, за съответния отпадък. А някой път растителните отпадъци си ги хвърляме на село.
0: 19-годишната Михайла Куцарова споделя, че навикът да рециклира е възпитан още от нейните родители.
2: Събирам често отпадъци, затова имах доста да донеса, понеже всички бяха пластмасови, като ми свършат каквото иде, си ги отделям, както и стъкло, реално всичко.
0: От кога го правите?
2: Ами, откакто съм по-малка, заради родителите ми и баба ми и дядо ми също. Прибяхме в къща и от тогава се научихме да го правим, понеже имахме повече казани и това ни помогна.
0: Според младата варненка, все повече хора започват да се интересуват от екологичните проблеми и климатичните промени, а подобни кампании допринасят за повишаването на обществената ангажираност.
2: Все повече инициативи, организации, хората говорят за това, така че на първо място всъщност да опазим околната ни среда, планетата ни, всичко, което се случва в момента, климатичните промени. Следвам това, което са ми казали родителите си, защо са ми обяснили, защо трябва да се прави и добрия пример, който са ми давали.
0: За организацията на инициативата разказа Ралица Гочева, която отчита сериозен интерес от страна на варненци.
3: Точно от началото има така доста интензивен интерес, бих казала, тъй като аз даже сама не очаквах толкова много хора да искат да се включат, да рециклират, да помагат на природата. Все пак знаем, че това в момента е много голям проблем и дори хората да казват, че рециклират, няма обособени толкова много места, които може да се осъществи този процес. Така че се радвам, че има възможности като тази, за може хората да си рециклират продуктите правилно.
0: По думите и все повече семейства се стремят да намалят употребата на пластмаса, използват турбички за многократна употреба и връщат пластмасови бутилки в специализираните автомати в търговските обекти. Гражданите все по-често търсят удобни и достъпни начини да предават отпадъците си за рециклиране.
3: Няма толкова обособени места във Варна, които може да се рециклира по-усърдно, затова на тях им харесва това, че имат много лесен достъп. Просто влизат в магазина, нали, вече са събрани опаковки и си ги слагат при нас.
0: Когато хората имат възможност лесно да участват в екологични инициативи, те го правят с желание. А добрият пример, предаван от родители на деца, остава една от най-силните предпоставки за изграждането на по

Така неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Катрин Бладжиева и аз Сияна Спиридонова. Пожелаваме ви слънчев, спокоен и усмихнат ден, изпълнен с добро настроение и приятни емоции. Нека новата седмица ви донесе лекота, красиви емоции и вдъхновение. Бъдете здрави! До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Пожарът на Тарилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят е обхванал около 50 квадратни метра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната, природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
2: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
1: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Тополовградското село. Орешник вече е потушен. Четири екипа на пожарната останаха да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Потушен е и пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия на Санданското село Голешево. Дежурни групи остават още няколко дни на мястото за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи водното бедствие в община Струмяли на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: ГЕРБ остава, поне за сега, без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
4: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
1: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който открил огън на ежегодно техно рейв парти. Загиналата е 22-годишна италианка. Други двама италианци са леко пострадали, вече са се завърнали в Италия. Ранени са още двама мъже и една жена, някои от които сериозно. Стробата се случи в ранните часове вчера в Арао, близо до Цюрих. От полицията уточниха, че липсват първоначални достоверни данни дали извършителите са един или няколко. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормуския проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разлив. Вчерашната стрелба идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Сега към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента температурите в страната са в широки граници от 12 градуса в Добрич и Казанлък до 22 в Сандански. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По крайбрежието на морето 27-28. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 информация за очаквани днес събития. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. По разчетите на Булгаргаз, синьото гориво трябва да поскъпне с около 5% през следващия месец. В съда в Кочане и Северна Македония за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала е и самата тя. Семейството на жената, която е и с българско гражданство, от месеци се опитва да получи разрешение тя да продължи лечението си извън страната. От 12 часа пред посолството на Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Президентът Илияна Йотова ще присъства на откриването на изложба пред Народния театър по случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас – Майчин дом. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще инспектира от 11.30 строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново. В Русе ще се проведе среща в рамките на инициативата на регионалното министерство «Регионите говорят». От света. Днес е крайният срок, до който Румъния трябва да приеме законодателството по националния план за възстановяване и устойчивост. В противен случай рискува да загуби 770 милиона евро от него. Ирландия, която е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, ще бъде домакин на неформална среща на министрите на отбраната на страните от общността. В Тел-Авив, Гърция и Израел ще подпишат споразумение по проекта «Щитът на Ахил» – комплексна система за противовъздушна отбрана на стойност 3 милиарда евро. И още от нашата страна. 140 години от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк, наричан «Железния», ще бъдат отбелязани днес в Кюстендил. В Созопол продължават празниците на изкуствата «Аполония». В Балчик започва 19-тият международен фестивал на младите в изкуството «Вия Понтика». И прогнозата за времето Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По крайбрежието на морето 27-28. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте информация за очаквани днес събития.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 31 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала е и самата тя. Американските сили в Близкия изток нанесоха нови удари по Иран. Военните там на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания. Ето сега новините в подробности. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена с 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 цента за мегаватт час през следващия месец. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала и самата тя. От месеци семейството прави опити да получи разрешение от властите в Република Северна Македония 23-годишната жена да продължи лечението си извън страната. Още информация от нашия пратеник Георги Марков.
1: Пътният инцидент, заради който Ива Михайлова застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. След започналото тогава разследване, личните документи на жената, която е и с българско гражданство, са отнети. Наложена е забрана да напуска страната. Въпреки че при катастрофата Михайлова е получила увреждания на гръбначния стълб, които според експерти не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават жената да пътува до България, за да продължи лечението си. Случаят предизвика реакцията на властите у нас. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвяна от България протестна нота до властите в Република Северна Македония, заради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни. Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина по ангажимент български депутати да наблюдават заседанията по делото. Днес в съдебната зала в Кочани се очакват народни представители на Прогресивна България, ГЕРБ СДС и Възраждане. Реакция имаше и от българските евродепутати, които призоваха Европейската комисия да следи казуса и той да бъде отразен в оценките за напредъка в евроинтеграционния процес на Република Северна Македония. За новините от Кочани, Георги Марков.
0: Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава битката с пожарите в Гърция, като вчера пламнаха нови огнища. Още за борбата с огнената стихия в южната ни съседка от кореспондента ни Катя Пеева.
2: 4 самолета и 2 хеликоптера гасят пожара в Маркополо до остров Корфу. На терен са над 50 пожарникари, включиха се и доброволци, съобщават от гражданска защита. На острова има и второ огнище. Силният вятър пречи да се обведе на пълно огъня, казаха огнеборците. За сега не се налага евакуация на туристи, но са изпратени съобщения за напускане на района до пожара. До Игуменица също се запали гора, но огъня е далеч от туристически райони и няма опасност за хората. Огъня на Халкидики в района на община Пропонидел, Вадян, без да са засегнати хотели. Въпреки това, властите препоръчват хората да носят маски поради облак от дим. Огнища има също и на Корин. Поради ветрове в Егейско море, на няколко места в страната спасяваха туристи от високите вълни. Властите за пореден път приканват почиващите да не влизат в морето при силни ветрове. От Гърция, Катя Пеева.
0: Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в признатата само от Турция, Северно-Кипърска Турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения вчера. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бубанац.
3: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване със специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започналото разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се подготвя за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп. Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите, заяви Зеленски и посочи, че американската страна информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. Миналата седмица, по време на неочаквано посещение в Москва, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предложил да се състои среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната. През изминалия ден двама души бяха ранени при руски атаки с дронове в Киевска област. Най-малко двама души са пострадали и в самата столица. Съобщава се за експлозии и избухнали пожари. Същевременно при ракетна атака с нощи са били убити двама души, 16 са ранени в град Белгород, близо до руската граница с Украина. Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев съобщи, че украинските сили са ударили търговски обект, като атаката е причинила и пожари в 7 склада в града. Президентите на Русия и Китай, Владимир Путин и Си Цзинпин, както и над 10 други лидери, ще се съберат в Киргизстан за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. В допълнение към своите 10 членове, организацията вече има и 15 партньори за диалог, включително Турция, Саудитска Арабия и Катар, както и две страни наблюдатели – Афганистан и Монголия. Основната пленарна сесия на Съвета на държавните глави ще се проведе утре. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Групата, която отбелязва 25-та си годишнина, обединява Русия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, 4 централно-азиатски държави и Беларус. При пристигането си в Бишкек вчера, китайският президент Си Цзинпин приветства по думите му златния период в отношенията с Киргизстан, докато Китай задълбочава влиянието си в исторически доминирания от Русия регион. Руският президент Путин и Си вече са използвали срещите на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, за да популяризират визията си за многополюсен свят и да представят единен фронт срещу Запада. Срещата се провежда 4 години и половина след началото на нахлуването на Москва в Украина и 6 месеца след началото на войната между Вашингтон и Техеран. Иран ще бъде представен от своя президент Масуд Пезешкян. Путин, Си, Пезешкян, както и индийският премиер Нарендра Моди и премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф ще участват в пленарна сесия, председателствена от киргизстанския лидер Садир Джапаров. Очаква се да присъства и турският президент Реджеп Ердоган, въпреки че страната му не е официален член. Владимир Путин ще проведе отделни двустранни разговори с колегите си от Иран и Китай, наред с други лидери, съобщи говорителят на Кремъл Юрий Ушаков. Лидерите ще прегледат и официално ще приемат 10-годишната стратегия за развитие, договорена по време на министерските срещи през юли в Чулпоната. Обсъжденията ще се фокусират върху борбата с тероризма, сепаратизма, екстремизма и справянето с геополитическото напрежение, свързано с Иран. За новините Елизабет Гогова.
0: Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. При атаките на Съединените щати има пострадали, съобщиха от Иранската революционна гвардия. Силите и на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания, съобщиха държавни медии в Иран. С балистични ракети са били атакувани техническа инфраструктура и позиции на изтребители във военните бази Крал Хюсейн и Ал-Азрак, което според тях е причинило тежки поражения. Размяната на удари идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. В Великобритания затворниците, освободени по последната правителствена схема за предсрочно освобождаване, се връщат обратно в затвора след нови провинения с бързи темпове, съобщиха директори на затвори пред BBC. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Директорите на затвори заявиха, че виждат същите затворници, които бяха освободени като част от схемата за предсрочно освобождаване от 2024 година, за да се облегчи пренаселеността, да се връщат след повторно престъпление, включително за нарушаване на условията за пускането им на свобода. Един от тях дори сравни затворите с въртящите се врати на входа на летищата. Това се случва след като премиерът Анди Бърнам обяви промени в следващата схема за предсрочно освобождаване, която ще започне през октомври, но и след изразеното възмущение, че убийците на полицая Андрю Харпър в един много нашумял случай са сред тези, които отговарят на условията за освобождаване. В неделя Бърнам обяви обаче, че това няма да стане, казвайки пред BBC, че всеки осъден за убийство ще бъде изключен от схемата. Той призна, че това означава, че стотици повече хора ще се наложи да останат в затворите в Англия и Уелс в момент, когато те вече са над 97% пълни. Правителството заявява, че има планове за създаване на повече затворническо пространство чрез депортиране на чуждестранни затворници и освобождаване на някои, които излежават на определени присъди. Но е малко вероятно да се създаде много повече място до момента, в който първата група затворници бъде освободена през октомври. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: 140 години от сформирането на 13-ти пехотен рилски полк, наричан Железния, ще бъдат отбелязани днес в Кюстендил. Подготовката за честването се провежда от месеци, а организатор е читалище генерал Владимир Заимов. Още за събитието от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъш, на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града. С изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представен от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили, ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния 13-ти полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршови, изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия. Председателят на читалище генерал Владимир Зимов и общинска съветничка Светомира Маринова.
7: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, което се пази в Националният исторически музей и специално за годишнината Националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква и от всички живущи на цялата община.
6: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Докосване до любовта на режисьора Мел Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта и лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Бродини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята си във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоня и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиан Буйон за ролята си във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Ред е на спортните новини, представя ги Петър Ненов. Добро утро!
8: Добро утро! Отборът на ЦСКА надигра тима на Черно море с 3-1 в матч от седмия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Ботев Пловдив Левски 1-3 и Спартак Варна Лудогорец 1-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки и мач по-малко. Лудогорец е с 17, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са с по 16 точки. Днес са последните мачове от кръга Дунав Локомотив София и Арда Ботев Враца. В срещи от шестия кръг на втора лига Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с 13 точки пред Вихрен 12, а Етър и вторият отбор на ЦСКА имат по 11. Още футболни резултати. Първенство на Испания, трети кръг, Ла Коруня, Валенсия 3-1 и Селта Атлетик Билбао 0-2. Италия втори кръг, Калиари Интер 0-1 и Лацио Дженуа 1-0. Франция също втори кръг, Монако Марсилия 2-0. Националният ни отбор по баскетбол за мъже победи като гост тима на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните евроквалификации. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият двубой на нашите е домакинство на Дания на 26 ноември. Габриела Петрова се класира на второ място в тройния скок на гран-при турнира по лека атлетика в Бреша, Италия. В най-добрият си опит 34-годишната атлетка постигна 14 метра и 17 сантиметра, като отстъпи единствено пред олимпийската шампионка от Париж Теа Лафонт. Шампионът от 2021 година Даниил Медведев стартира с победа на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Поставеният под номер 7 в схемата Руснак надигра квалификанта Юго Гастон от Франция с 6-4, 6-2 и 6-4. Финландецът Сами Паяри с Тойота постигна третата си поредна победа, след като триумфира в Рали Парагвай, 11-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Той спревари пилотите на Hyundai Hayden Padden от Нова Зеландия и французинът Адриен Фурмо. Лидер в генералното класиране три кръга преди края на сезона е британецът Елфин Еванс с Тойота с актив от 216 точки. Втори с 20 по-малко е Паяри.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
9: Добро утро! Времето над почти цялата страна в момента е слънчево. Малко облаци има над по границата на Югозападна България, както и ниска облачност в крайните югоизточни райони. Температурите са от 11 градуса в Добрич до 21 градуса в Сандански. В София сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа до слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 9 и 18 часа заради смяна на камери на автомагистрала Струма при 21 километър в района на Перник, поетапно ще се ограничава движението във всяка от лентите в двете посоки. Ограничения ще има и заради международната колездачна обиколка на България. Третият етап от състезанието днес започва в 14.30 в Сливен, преминава по Подбалканския път и завършва около 17.15 пред община Павел Баня. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. В съда в Кочани за днес е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена в причиняване на катастрофа, при която тежко пострадала е и самата тя. Американските сили в Близкия изток нанесоха нови удари по Иран. Военните там на свой ред са атакували американски военни цели в Йордания. Президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Цзинпин, както и над 10 други лидери, ще се съберат в Киргизстан за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Филмът «Докосване до любовта» на режисьора Майл Пирио получи отличието «Най-добър филм» от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мола в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
8: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: всички.
1: Точно в 7.23 ви казвам добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио, уважаеми слушатели. Вие сте с последното издание на Преди всички за месец август, тъй като днес е 31 август, понеделник, а до края на 2026 година остава точно 122 дни. Екипа на все още летния вариант на Преди всички днес, аз Ясен Вакашински, редактор на предаването Биляна Върбанова, музиката ще избира Елена Ангелова, зад полута е Ралица Неделчева. И ето какво сме ви подготвили за времето до 11 часа. Като говорим, че последния ден на август, то означава, че започва септември след няколко часа. Какъв септември ни очаква от гледна точка на експерта? Прогнозата на специалиста, метеорологът Анастасия Стойчева, само след минути в Преди всички. За новия политически сезон, който започна, и предизвестени ли са резултатите от предстоящите президентски избори, коментар на Първан Симеонов от Мяра. За финансите на държавата и за финансите на хората ще разговаряме с финансиста Юлиан Войнов. Парите вече няма да следват ученика, а какво следва в навечерието на новата учебна година? Питаме Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народното образование в България и директор на столичното 119-то средно училище. И като споменахме столицата, за градското планиране и развитие, преди всички ще чуем и архитекта Любомир Георгиев, заместник кмет градско планиране и развитие в Столична община. За проблемите на родните лозари, преди всички Атанас Василев, председател на Националното сдружение на българските лозари. На финала на предаването, новият сезон на театър София с премиерата на Уроци, представлението, което ще ни провокира с теми като какво е успехът и как човек остава верен на себе си. Останете верни на себе си, направили сте най-добрия избор, преди всички по Хоризонт, останете с нас.

0: 7.27, вие сте преди всички и преди всички ще разберем какъв септември ни очаква. Всъщност, една от най-водещите новини, по която и да е медия, винаги е прогнозата за времето и винаги се заиграваме с нея, както ни е удобно. Така ли е и така ли правим, ще разберем сега от експерта Анастасия Стойчева. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Да кажем първо, че доста топъл август изпратихме. Поне лично аз не си спомням отдавна да е било толкова горещо, особено в края на месеца. Какви са индикациите пък за септември?
1: Да, нека да отдадем в последния августовски ден да отдадем дължимото на това, което имахме през този месец август. Той ни компенсира всъщност за прохладните юни и юли, които имахме. Въпреки, че горещините в повечето случаи са нежелателни, но август месец всъщност регистрирахме най-високата за изминаващото лято, защото той все още не е изминало, максимална температура. Това беше в Сандански 40 градуса и 1 десети в края на по-миналата седмица. И да, в много райони температурите в август, през август са над нормите. Сега близки до нормите и над нормите ще бъдат и септемврийските температури. Най-високите септемврийски температури ще са между 31 и 36 градуса. И разбира се, те ще се постигнат през първото десетдневие на месеца.
0: Което е добра новина, защото хората още са по плажовете, ваканция.
1: Така е, да. Август се прелива с първите дни от септември обикновено, а и често в нашата страна септември е един спокоен и приятен месец, който позволява сезона по Черноморското крайбрежие да продължи, но все пак започват да се виждат не само по Черноморието, а и в страната първите признаци на приближаващата есен, по простата причина, че денят става по-къс. Ако трябва да сравним началото на месец септември и края му, разликата в продължителността на деня е почти 2 часа. Това не е малко време, така че е съвсем нормално през втората половина или последното десетдневие на месец септември да имаме вече и условия за ниски сутрешни температури, което пък, ако разгледаме архивите назад, ни води и към първите есенни слани. Този септември най-ниските температури минимални, които очакваме, или нощни, са между 5 и 10 градуса, но не е изключено към края на месеца при ясно и тихо време в високите котловинни полета на Западна България да има и по-ниски минимални температури. За разлика пък от тези по Черноморското крайбрежие, където температурата на морската вода ще продължи да поддържа и по-високите температури на въздуха, особено нощните, тъй като водата изтива по-бавно, тя е с по-голяма инертност и източният поток обикновено защитава крайбрежието от ниски температури.
0: Тоест да разбираме, че на Моренце може до края на септември, ако прогнозата се случи. Обаче да ви върна към първото седемдневие на септември и в края на тази седмица, ако хората си направят традиционно петъка да е ден на майстора, ни предстои 3-дневен уикенд заради 6 септември. Там какво време прогнозирате?
1: Да, така е. Всъщност по-близката прогноза, която трябва да ни интересува, това е седмичната прогноза. Един атмосферен фронт ще премине през страната в периода 3-4. И след това събота, неделя, 5-6, очакваме малко по-стабилно време на фона на това, което ни очаква през първата половина на настъпващата седмица. И отново повишение на температурите. Най-вероятно в неделя ще е един от дните с високи максимални температури. Но пък след това следва следващото захлаждане, по което ще има валежи и най-вероятно и грамотевици около 8. Така че ще зачестят, особено през първата половина на септември, ще зачестят тези нахлувания, които малко по малко ще ни водят и към есента, която между другото астрономическата настъпва на 23 септември.
0: Има време до 23 септември, но споменахте и дъждовете. Очакват си, доколкото поне аз знам, валежите да бъдат около но и под нормата. Не знам какво е положението обаче в Централна и Западна Европа. И тук, разбира се, за другата спекулация през месец август, нивото на река Дунав, колко ли новини не се изчетаха и колко ли мнения не се взеха, как като специалист виждате сега положението с речното ниво на реката?
1: Да, през следващите седмици, пък и месеци в Западна и в Централна България няма да е така, и Западна Европа няма да е така сухо, както беше през изминалия период, който доведе до ниски нива на река Дунав. В метеорологията има един съществен принцип, да не се обобщава и бързо да се стига до някакви по-генерални мисли за бъдеще напред на базата на по-кратък, на проявите на времето в по-кратък период от време. Да, имаше един период, в който беше доста сухо, горещо в Западна и в Централна Европа, и това естествено доведе до ниски нива на река Дунав, но от седмица и половина, десетина дни, както в Централна Европа, в Южна Германия, там откъдето извира река Дунав, така и по протежението до към Балканите, вече има валежи, така че бавно и полека река Дунав ще се върне към своето нормално състояние. Знаете, в България си има и специална организация, която се занимава с това, така че ние само като метеоролози бихме могли да коментираме факта, че вече няма да има такива горещини в Западна Европа и в Централна, и ще има и валежи.
0: Да, да. Казахте, че бавно и постепенно Дунав ще си се върне в обичайните нива, т.е. нищо апокалиптично не ни чака. И последно, понеже като си говорим за спекулация, може да се намерят и заглавия, че септември идва с бури и грамотевици. Споменахте за този фронт, който ни чака към края на работната седмица. Възможно ли да има такива градушки, каквито се случиха в София през изминалата седмица, да речем? А и не само в София.
1: Сега, когато една въздушна маса се сменя с друга по характер и с такава голяма температурна разлика да бъде тази въздушна маса, е нормално през лятото, началото на лятото или края на лятото да има такива интензивни валежи, придружени с грамотевични бури и градушки. При тези първи студени нахлувания, които ще водят до понижение на температурите, вероятността за интензивни валежи и градушки не е никак малка. Затова обръщайте внимание и на предупреждението, обръщайте внимание и на текстовете на прогнозите. Когато очакваме интензивни валежи, грамотевични бури и градушки, това почти винаги, да не кажа винаги, е указано в текста на прогнозата. Въпреки че в съвременния бърз свят всички искаме да реагираме само на цветове, червено, оранжево, жълто, все пак нека да не забравяме, че речта е онази, която ни води към адекватно отношение към околната среда. Не случайно метеорологичните служби работят денонощно, за да могат да информират всички онези, които биха могли да бъдат засегнати с това как ще се прояви един процес, един метеорологичен процес. Ако имаме малко време, ще ви върна и назад в годините. Аз прегледах доста материали от много стари години, началото на миналия век, даже и преди това. Една градушка през 1924 година в Велико Търново, размера на градовите зърна, единични градови зърна е имало с тегло 300 грама. Това е изключително големи... Това са явления,
0: които се случват
1: изключително опасно. Няма начин да, връщайки се назад в годините, да не уточним и това, че е имало такива процеси, но трябва задължително да отбележим, че увредената градска среда, в която живеем, заради прекомерното застрояване и липсата на зелени площи, ще ни кара да се чувстваме все по-некомфортно в тази среда, именно заради нашето отношение към начина на използване на всичко, което всички достижения на съвременния свят.
0: Така е, вие обаче пък използвате достиженията на съвременния свят, за да правите се по-точни, верни прогнози. Ние за това ви следим и ви вярваме. Ако видите градушка, която да се очаква да достигне 300 грама единичното градово зърно, моля ви веднага се свържете и с Хоризонт. Не казахте точно в колко часа ще дойде есента на 23 септември. Това винаги е изключително важно. Ще го се
1: през нощта. през нощта в 3 часа и 5 минути.
0: А, така. Около... Тогава може сутринта в 6 и 5 да се чуем, за да ни кажете колко златна или незлатна ще бъде есента на 2026. Анастасия Стойчева, метеоролога от Националния институт по метеорология и хидрология, преди всички благодаря ви. Останете с нас. След песен време ще се насочим към политическата сцена.

0: преди всички.
1: И понеже обещания се дават, за да се изпълняват, обещах ви, че ще си поговорим за родната политическа сцена. Да, това ще правим до новините в 8 по хоризонт, за новия политически сезон и предизвестени ли са резултатите от предстоящите президентски избори. Ще чуем коментара на Първан Симеонов от Мяра. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Да се започне от тук разговора, господин Симеонов. На 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени на 25 октомври, като крайният срок е края на работното време на 9 септември, т.е. една седмица. Не виждаме голяма опашка от кандидати за тези президентски избори, а през годините сме свикнали да имам по 20-20 плюс кандидати за този пост. Защо тази година се получава така, поне към този момент?
2: Вероятно, резултатите от парламентарните избори до голяма степен предопределят всичко това. Те бяха доста солидно в една посока, което означава, че доста от по-малките политически играчи бяха на практика потопени. И това като че ли окрупнява политическия терен. Следователно няма толкова много потенциални заявки и потенциален интерес, защото просто на политическия терен няма чак толкова много жизнени играчи. А после има много, и във връзка с първото, има наистина много изпъкваща кандидатура на Илияна Йотова. И тази изпъкваща кандидатура вероятно обезверява част от другите потенциални играчи и, разбира се, може би основната причина в конкретния случай е, че много голяма част от политическите актьори по терена изчакват заради това, че всъщност се търси най-удачна формула.
1: Добре, но това изчакване вече не почва ли да им трупа негатив? Свикнали сме кампанията в кавички да започва понякога 2-3 месеца преди официалното начало на кампанията. В случая вече сме на практика в септември, на 25-ти ще започне и официалната кампания. Ние знаем малко кандидати и да, имаме един кандидат, който вече всички му приписват категорична победа.
2: Да, със сигурност това едва ли е най-приятният подход спрямо избирателя. Но изчакването е продиктовано от тактически съображения. То се отнася до другите кандидати, извън госпожа Йотова. Главно тук изчакването е вероятно към кандидата на Продължаваме промяната и Демократична България, който ще се яви подкрепен от тях, вероятно, под една или друга форма. Но, прощавайте, изчакване има и при партия ГЕРБ, за която не е ясно дали ще има кандидат.
1: Точно това ще да е следващия ми въпрос. Вчера, предполагам, сте се интересували от конгреса, който се проведе. Много странно, аз също съм изненадан от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, цитирам по памет, Илияна Йотова буквално изненада всички ни, нали, тя е играч и така нататък, направи много комплименти, но изненадата било, че тя се обявила сама кандидатурата в ефира на националната телевизия. То стана модерно, много кандидати се обявяват в ефири на телевизии, но какво толкова изненадващо и какво толкова е спечелила, че си обявила кандидатурата? Сякаш избирателите в България са очаквали госпожа Йотова да каже, връщам се да чета новини в ефира на БНТ.
2: Всъщност това изчакване при ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България се дължи точно на това, търси се формулата срещу един доста силен кандидат. Това, което Борисов казва, на практика е неговото застрахователно говорене. Вижда се, че Борисов, и това показва и анализа, вчера той го потвърди. Вижда се, че Борисов не разполага поне на този момент, ако не измисли някакъв хитър ход, както често го е правил в последния момент, не разполага с варианти, за които да е сигурен, че ще достигна до балотаж. А това би било наистина стъпало надолу, още едно стъпало надолу за партия ГЕРБ след парламентарните избори, ако не се достигне до балотаж.
1: Да, той вчера го и каза в едно изречение, че ГЕРБ или играе за първо място, или не играе. Възможно ли е ГЕРБ да няма кандидат при това положение?
2: И оттам идва това говорене, което той демонстрира. То съдържа няколко опорни точки. Едната е тази, а именно защо очакват от мен кандидат, като всъщност никой няма кандидат в истинския смисъл на думата. Това е очевидно политическо говорене на Борисов, с което иска да предвари негативните ефекти, ако той действително няма кандидат. Втората опорна точка в говоренето му е ПП и ДБ ще бъдат виновни, защото нямаме общ кандидат, следователно Гюрова ще спечели. Третата опорна точка са машините. Той поставя съмнение, честно става на изборите. Аз лично не смятам, че Борисов сам вярва в голяма част от тези неща, но той ги твърди поне от няколко седмици насам. Всичко това според мен е за да умекоти ефекта, ако те наистина нямат кандидат,

0: за ГЕРБ и да нямат кандидат, и да имат кандидат, който не е гарантирано втори, а представете си, тук Борисов днес не иска да играе за първо място, ситуацията е тежка и вие видяхте как още едно име всъщност вчера беше още едно име беше изключено от списъка. Делян Добрев в една много интересна и така, много жива провокация вътрешно партийна с усмивка посочи Томислав Дончев като един от кандидатите. Дончев после излезе и каза
1: и
0: нещо.
1: И той с усмивка, да.
0: Каза нещо шиговито, каза и този път не.
1: Да, обаче той, вие сте прав, може би, че наистина от тримата, които визира Делян Добрев, той е, може би, този, когото има шанс да бъде посочен, защото Димитър Николов, кмета на Бургас, господин Борисов, каза, че заради Евровизия са му го отнели едва ли не, което никой не го разбра.
0: Това беше друга опорна точка на Борисов. И това наистина е странен. Странно изказвам, особено на фона все пак на това, че избирателите, особено избирателите на партия ГЕРБ, както и самата партия ГЕРБ, са много опитни хора. Да кажеш такова нещо, че са дали Евровизия на кмет, който преди време е бил избран с твоята подкрепа, за да го елиминират от кандидат президентската надпревара, това е почти политическа екзотика.
1: Да, и само да не забравям и другата фигура, която беше посочена от Делян Добрев, Росен Желязков, който бе премиерно пък на правителство, което бе свалено с мега протести.
0: Сегашната пък потенциална така градска мала, сега пък е за Йорданка Фандъкова, т.е. те ще излизат постоянно имена, но вижте, Борисов си го каза директно, той тук пък по-откровен не би могъл да бъде, изключително откровено казва. Защо да играем в матч, който не е гарантирано, че дори за първо място ще играем?
1: Така, и като мислим кой ще бъде на второто място, понеже времето ни напредва, едно име се спряга от именно ППДБ и от десницата, Андрей Гюров. Все още не е потвърдено, но малвата, както казахте, е такава. Той има ли шансове за второто място, ако заяви своята кандидатура?
0: Ако Андрей Гюров стигне на балотаж при тази ситуация, то тогава в България окончателно, хайде не окончателно, но още по-сериозно, се установява усещането, че партийната система се състои главно от прогресивна България и либерално-демократичната опозиция. Т.е. опозицията става по-скоро ППДБ, а не толкова ГЕРБ.
1: Предстои ни да го разберем на изборите. Остават само няколко минути. Все пак и в анонса казах и за новия политически сезон. Той започна. Чухме миналата седмица заявките на партиите. Прогресивна България пък през лятото обявиха и своята управленска програма, с която предполагам сте запознат. Ще изкара ли Прогресивна България 4 годишния си мандат, вече и като отминаха стоте дни от началото на този мандат?
0: Твърде несериозно би било да се прогнозира в такава перспектива. По всичко обаче личи, че те имат заложени политики, които изискват 4-годишен мандат. Затова и всъщност ние сме в позиция да разсъждаваме главно върху това, но всичко това минава през евентуална победа на президентските избори, най-вече през доста солидно представяне, ако иска 4-годишен мандат, доста солидно представяне на местните избори. Защото там е разковничето на политическото дълголетие, вкореняването по места.
1: А може ли да има и друго разковниче? Работи се вече върху бюджет 2027. Ние след малко и с икономиста Юлиан Войно ще го коментираме, но избирателите на Прогресивна България тази пролет, може би гласуваха такова огромно доверие на новия стар политически играч, очаквайки едни стабилни доходи, въобще една промяна в стандарта на живот, да не цитирам и други неща, които хората може би очакваха. Дали има вече някакво разочарование, дали бюджет 2027 може да се окаже крайъгълен камък?
0: Имаш и друг сюжет, и това е борбата с олигархията.
1: Тя олигархията сякаш е преборена, поне така заявяват, и продължава борбата.
0: Всъщност изборният резултат направи така, че например господин Делян Пеевски, който обикновено е включен в тези изречения, наистина е политически обезсилен. И това е по силата на самия изборен резултат. А усилията на министър Демерджиев в тази посока, ако продължат,

0: носят много сериозна имиджова полза на правителството. Още повече, че Демерджиев показа, че има усет към такъв тип ситуации. Видяхте колко бързо реагира в ситуацията с Румяни. И това са имиджови точки за правителството, защото очевидно има търсене за такъв тип, действия спрямо господин Пеевски. Тук големият въпрос е към господин Борисов, евентуално също ще има ли някакъв подобен тип действия на есен. Но като става дума за темата с доходите, за която вие споменахте, тя е стандартна тема в български политически и икономически процес. Спрямо всяка власт.
1: Тя е стандартна доходи. Тема и в обществото, не само в процеса.
0: Да, точно така. И съответно, тя не е толкова определяща в конкретната ситуация, колкото именно ето този антиолигархичен разказ. Него трябва да наблюдаваме как се развива. Иначе, що се отнася до бюджета, бюджета ще бъде много сериозен тест на това управление, защото това ще бъде първият бюджет, от който те истински се подписват, и той ще трябва да бъде реформаторски по-скоро на фона на финансовото състояние на държавата. Тоест, боя се, че тук рискът, който седи пред управлението, между другото, всяка една бюджетна процедура в последните години, е риска от по-скоро някакво по-сериозно социално, а не толкова политическо напрежение, защото този тип бюджети реформаторски, когато трябва да са, те са по правило бюджети, които тук там режат разходи. А пък вие знаете, че обществото не обича много да се режат разходи.
1: Не, не обича, и затова ще чакаме бюджет 2027. Едно е ясно, два големи теста, президентските избори и бюджета за 2027 предстоят за управляващите. Със сигурност ще ви търсим пак за мнение, като наближи времето за първия тест. Първан Симеонов от социологическа агенция Мяров, преди всички, благодаря ви, следват новините в 8.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Иранската армия заяви, че рано тази сутрин е атакувала с дронове военновъздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, съобщи иранската държавна телевизия. В изявлението на армията се казва, че атаката е била насочена към места, където в базата са разположени американски сили и хеликоптери. Нападението е в отговор на убийството на членове на Иранската революционна гвардия и цивилни жители на остров Ларак. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 се събират днес в Ашвил в Северна Каролина за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесент заяви, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават сделки с Иран, и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. G20 обединява 19 държави и Европейския съюз. Форматът на финансовите министри и управителите на централните банки функционира от 1999 година, а от 2009 G20 е основният международен форум за икономическо сътрудничество. И днес ще продължи гасенето на пожара над Рилския манастир, който възникна от мълния. На място са пристигнали екипи на пожарната в град Рила, служители на природен парк Рилски манастир. Не е допуснато разрастване и навлизане в горска територия. С частен дрон на доброволец са направени обливания с над 1 тон вода. Използването на хеликоптер е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Денивелацията е над 300 метра, обясниха огнеборци пред кореспондента ни Кирил Фалин. Общо 96 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 2 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 22 пожара са причинили щети. Противопожарните екипи са реагирали на 150 сигнала за произшествия. Регистрирани са и 11 лъжливи повиквания. По случай 50 години от създаването на клиниката по неонатология в най-старата АГ болница у нас, Майчин дом, пред Народния театър в София ще бъде открита фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс». Изложбата се провежда с подкрепата на столичната община и е под патронажа на президента Илияна Йотова, която ще присъства на откриването, информира репортерът Елена Бейкова.
2: През 1976 година доцент Райна Арнаудова създава в Майчин дом първото интензивно отделение за новородени в страната и заедно с доктор Александър Янков въвеждат механичната вентилация при новородени. Това поставя основата на съвременната неонатална грижа и прави възможно лекуването на все по-малки и незрели бебета. През последните десетилетия част от грижата стават модерните кувьози и дихателната терапия, които заедно с наблюдението значително разширяват възможностите за лечение и променят прогнозата за най-малките пациенти. За 5 десетилетия през клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 000 недоносени деца. Изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс» представя истории на такива деца чрез фотографии и лични разкази. На откриването и ще присъстват децата и семействата им. За новините Елена Байкова.
1: Преди началото на новата учебна година във Враца ще бъде открито реновираното средношколско общежитие. Сградата е обновена, модернизирана и оборудвана за над 2 милиона и 700 хиляди евро, осигурени безвъзмездно по Националния план за възстановяване и устойчивост. Още от нашия кореспондент Иван Тонова.
0: Средношколското общежитие във Враца не е ремонтирано основно от построяването му преди близо 60 години. Проектът за обновяването му е по процедура за ремонт и рехабилитация на общежитие в системата на училищното образование, безвъзмездно финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общежитието във Враца е изцяло обновена и модернизирана. Направени са топлоизолация, ремонт на покрива, смяна на дограмата и всички инсталации, ремонт на стаите и санитарните помещения, външно оформление и монтаж на два асансьора. Поставени са собствени фотоволтаични панели. Помещенията са обзаведени с нови мебели. Средношколското общежитие има близо 130 стаи за 270 ученици. Обособени са зали за занимания, интереси и административни помещения. За началото на новата учебна година ще бъдат настанени първите ползватели. От Враца, Иван Тонова.
1: Сега Христо Христов за времето.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духат слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Вие сте спреди всички в последния ден на месец август, 31-и понеделник. След новините в 8 продължаваме с важните актуални теми и една от тези теми вълнува всички ни, а именно парите ни. Минималната работна заплата да бъде 660 евро, поне така е заложена за 2027 година в прогнозите на Министерство на финансите. Размерът е посочен в указанията за подготовка на бюджета. Прогнозата предвижда минималната заплата да достигне 680 евро през 2028 година, а за 2029 финансовото министерство очаква размера да бъде 710 евро. В указанията е записана и прогноза за максимални осигурителен доход през следващата година да достигне 2400 евро, като се очаква показателя да се увеличава с по 100 евро през следващите две години и през 2029 година прогнозният размер трябва да достигне 2600 евро. Правителството предвижда промяна в начина на определяне на минималното възнаграждение. Новият подход трябва да се основава на 4 критерия. Досега минималната работна заплата се определяше чрез автоматична формула. Според нея размера трябваше да бъде равен на 50 на 100 от средната заплата в страната. А в края на миналата седмица премиерът Румен Радев обяви, че бюджет 2027 ще бъде прият на време и ще гарантира финансова стабилност. И обяви още, че България се връща към нормалния политически цикъл и че вече няма недосегаеми. В следващите минути ни предстои разговор за финансите на държавата и за финансите на хората с икономическия и финансов анализатор Юлиан Войнов. Добро утро!
2: Здравейте.
1: Започваме пак, разбира се, с темата, която ни вълнува през последната година, че и повече, именно бюджета на държавата. Малко след като стана ясен бюджета за 2026 година, вече говорим и за бюджет 2027. От това, което предлага Министерството, какво реално залага държавата на този етап, господин Войнов?
2: Ами трудно е да се каже какво точно предлага, защото реално ние нищо не сме видяли от гледна точка на предлаганите промени в бюджета за следващата година. Най-вече това, което ни интересува, реформите, които предстоят да бъдат направени. Известно е само какъв ще бъде размера на минималната работна заплата и евентуално увеличението на максималния осигурителен праг, но това общо взето ни касае до толкова, доколкото ние сме данъкоплатци, евентуално ще трябва да плащаме по-високи данъци. Но всички останали параметри на бюджета към настоящия момент не са известни. Надяваме се, разбира се, на базата на макроекономическите прогнози, включително и за тази година, включително за следващите години, че на първо място бюджетен дефицит за тази година категорично, според мен, разбира се, няма да достигне тези 5,7%, които бяха обявени, ще бъде драстично по-малко. За следващата година 3,8%, ако не бъркам. Така че надявам се да бъде по-нисък от този обявен размер спрямо макроекономическата прогноза. Общо взето, така, показателите водят към така посока за много по-добри финанси на държавата. Въпросът е дали ще има достатъчно политическа воля бюджетни дефицит да бъде задържан в по-низки рамки или ще се гони максимално определените в прогнозата средства, нали, прагове, което няма да бъде добре за държавата.
1: Да, да се спрем за момент на дефицитите. Казахте, че сте убеден, че сега 5,7 ще бъде по-ниска цифрата. 3,8 за до година също виждате, че може да бъде изпълнен, че дори и по-ниско. Това са добри новини, ако дефицита е на такива нива. Така да го разбираме. И в крайна сметка, какво може да извлече държавата, да извлече бюджета и ние като граждани от задържан и такъв стабилен или да речем по-нисък дефицит?
2: Ами, това е изключително полезно за държавата. Въпросът, пак казвам, тези обявени предварително числа, те имат, нали, така двойствена функция. Едната е да наистина да бъдат спестени средства, което е много възможно да се случи и аз лично се надявам, че това наистина ще бъде постигнато и бюджетният дефицит за тази година ще бъде значително по-малко. Другия вариант е просто да правителството да положи усилия, в кавички казано, за да достигне заложените в бюджета размери, което със сигурност няма да бъде добре за държавата. Много е вероятно тези средства, които така допълнително ще бъдат раздадени, да бъдат насочени към определени, да кажем, общини, компании и така нататък, които се възползват от така по-сериозното харчене на държавата в края на годината. Аз лично се надявам, че няма да сме свидетели на този сценарий, но не може да го изключиме напълно. И ако все пак вървиме към посока за значително по-нисък дефицит тази година, защото той е предопределящ за развитието на бюджетния дефицит за следващите години, съвсем реалистично изглежда България така да влезе много по-рано под рамката от 3% дефицит, определен от максималистските критерии, и да вървиме към балансиран бюджет в някакво така съвсем обозримо бъдеще.
1: Сега, за бюджет 2026 година финансовия министър Гълъб Донев каза, още когато се работеше или вече беше по-скоро на финалната права, че не включва политики на кабинета, но отговаря на принципите. Сега вече, когато сме с поглед към 2027, неотдавна стана ясна управленската програма на Прогресивна България. Знаем, те залагат конкретни инструменти, насочени към обществените поръчки, където винаги става въпрос за големи пари. Също особено място взема принципа проследи парите, а в финансовата политика идеята е нещо като комбинация от фискална дисциплина и по-строг контрол върху събирането и разходването на публични средства. Това ли е правилният път и добре ли са заложени тези критерии в управленската програма?
2: Това, което мога да кажа, е, че обявените намерения на правителството още по време преди изборите, по време на цялата предизборна кампания, след това заявените намерения след сформирането на парламента, включително и в управленската програма, звучат изключително така прилично и благоприятно за развитието на икономиката на държавата. Въпросът е, че това, на което ставаме свидетели, се разминава в някаква така, бих казал, сериозна част от заявените намерения. Видяхме в началото, че беше заявено желание за намаляване на средствата за заплащане в държавната администрация, съкръщаване на държавната администрация. След това се оказа, нали, че една много сериозна част от тези средства няма да бъдат намалени, включително в определени сектори няма да има съкръщения. Това го наблюдаваме и в настоящия момент по отношение на също на определени сектори в
1: Примерно силовите структури, да.
2: Точно така, съдебната система и така нататък. От всички заявени намерения останаха основно две. По-ниско, по-малко увеличение на минималната работна заплата, което според мен е добър механизъм, който в момента се предлага от финансовото министерство и партньорите на правителството. От друга страна, увеличение на максималните осигурителни прагове, което пък не е добър механизъм, тъй като натоварва точно секторите с най-голяма добавена стойност. Нали, това са двата критерия, включително които ние коментираме, където има някаква промяна, но тя категорично не може да твърдим, че е така най-благоприятната за икономиката. За всички останали сектори, общо взето, ние не виждаме някаква много сериозна промяна, много сериозни реформи, по-скоро виждаме отстъпление под определен натиск на определени партньори на правителство, така че наистина много са неизвестните. Общо взето така, хората, които гласуваха за новата политическа партия, така се надяват, че ще има някакви много сериозни промени, реформи в всички сфери. Правителството се опитва така да дава заявки, че наистина следва някаква реформаторска политика, но края на краищата, имайки преди, че бюджетът е именно иманация на цялата политика на правителството, най-вече свързана от гледна точка на реформите, ние те първо ще видиме дали това ще се изпълни, ще се случи. Надяваме се да се случи както е обещано, но забазваме така определен скептицизъм на базата на досегашните действия на правителството, дали наистина така ще случи.
1: Като експерт запазвате определен скептицизъм, ако пък погледнем немалка част от масата, която гласува за Прогресивна България на изборите, голяма част от тях може би очакваха, че с идването на едно стабилно управление именно в лицето на Прогресивна България, тогава се още само водещата фигура Румен Радев, много неща ще се променят, че доходите ще се стабилизират, едва ли не ще се увеличат, цените ще намалеят, да не говорим, че и други по-невероятни, невъзможни неща очакват много хора, но това очакване за стабилизиране на цените, особено пък в сферата на услугите и повишаване на доходите, дали кореспондира, дали отговаря на очакванията на избирателите на Прогресивна България към този момент?
2: Ами, това, което бих казал е, че така очакванията бяха съвсем умишлено повдигнати на много високи нива по време на предизборната кампания. Наистина, включително и след това, след формирането на парламента и на правителството, бяха така изложени, включително от министри, теми и тези за намаление на цените. Спомняте си на изказването на определен министър, че цените ще намалят с 10%. Това категорично не може да го виждаме и е нереалистично изобщо да го очакваме. Така че от тази гледна точка, според мен, голяма част от очакванията на избирателите със сигурност не се покриват с действията на правителството и то е резултат не само на това, че правителството не предприема някакви, кой знае какви конкретни действия в тази посока, но то е и икономически неизпълнимо, нали, да се очаква намаление на цените с 10%. Нали, това общо взето се случва само по време на много сериозна икономическа криза, в каквато категорично ние не сме в момента. Така че тези обещания изиграха своята роля, привлекаха много избиратели. Предполагам, че една сериозна част от тези избиратели в момента са разочаровани. От тук нататък това, което може да направим като съвет към правителството, не е вече да не се поддава на, бих казал, на този популистски подтик да дава обещания, които са неизпълними, които може би самото правителство знае, че са неизпълними, а да започне наистина да работи в посока и да дава такива обещания, които наистина е реалистично да бъдат изпълнени. Защото наистина тези реформи, за които говорим, те могат да бъдат направени. Това не са някакви кардинални реформи, свързани с управлението на държавата, свързани с намалението, например, на корупцията, на големия сив сектор в икономиката, на проблемите в здравеопазването, пенсионната система, държавната администрация и така нататък и така нататък. Ако ние не го видим това нещо, най-вече изразено в държавния бюджет за следващата година, съответно, много е вероятно да видим някакви така сътресения, може би протести.
1: А трябва ли да видим сериозна данъчна реформа? Още при кабинета Желязко се заговори за промяна на 10-процентния данък. После пък Прогресивна България вкараха една идея хората с много недвижими имоти там да има също промяна на данъците, за да не стоят празни тези апартаменти, да не се препродават, да не се превръщат в бизнес. Знаем, че пък и дори данък сгради от години не е актуализиран. Да не говорим, че и данък смет също и там имаме изоставане, трябваше отдавна да заработи системата замърсителя плаща. Нуждае ли се да има една сериозна данъчна реформа?
2: Ами, по отношение на изборените данъци, със сигурност, наистина там има много сериозно, бих казал, забатачване на цялата данъчна структура на държавата. България е една от страните, в които основна част от приходите в държавата се получават от косвените данъци. Именно поради тази структура на данъчна система в България може да кажем, че данъчната система в страната е регресивна, т.е. хората, които получават сравнително по-ниски доходи, плащат сравнително по-високи данъци. И от тази гледна точка, ако ние искаме не само да стабилизираме икономическата ситуация, не само да увеличиме приходите в държавния бюджет, но същевременно да разпределиме данъчната тежест по-пропорционално върху различните слоеве на населението, по-бедни, средна класа и по-богати, ние със сигурност трябва да направим тези реформи, за които вие споменахте, основно в имотните данъци, в директните данъци, нали, на населението. И там има много сериозен потенциал, защото освен данъчен смисъл, които имат тези данъци по отношение приходната част на бюджета, те имат и макроекономически смисъл, защото регулират средата, в която изобщо цялата икономика функционира. Когато ние дебатираме данъчна система и начина по който тя функционира, ние трябва да имаме предвид какви са последствията. Така че има сериозни възможности данъчна система да бъде преструктурирана от гледна точка на макроекономическата стабилност. Разбира се, тук в никакъв случай не трябва да се данъчна система да бъде преобразувана в прогресивна данъчна система, в увеличаване на данъците на хората, защото това няма по никакъв начин да подобри икономическата среда в страната, но от гледна точка на тези данъци, които вие споменахте, със сигурност има потенциал за тяхната промяна и тяхното подобрение.
1: От миналата седмица само една новина. Силният ръст на жилищни кредити продължава. Продължава явно българина да се изкушава от сравнително изгодните условия на банките за жилищно кредитиране и да инвестира в недвижими имоти. Това означава ли, че балона продължава да се надува или вече имаме успокояване и реални цифри на този пазар?
2: Ами това, което се забелязва, със сигурност може да кажем, че има някакво успокоение. Въпросът е, че това успокоение първо става много бавно и след това има много фактори, които всъщност действат в противоположна посока. Аз бих казал на първо място за пореден път, че това е огромния сив сектор в държавата, който от порядъка на 30-35% според различни изследвания и където се изливат пари поради слабо развития капитал в пазар в страната. Огромната част от тези средства се наливат в имоти и това състояние започна, така този процес започна миналата година, преди влизането в еврозоната, където една много сериозна част от средства се изля именно на този пазар, който доведе до увеличение на оборотите във всички свързани с имотния пазар сектор, и строителство, обзавеждане и всякакви такива услуги, свързани с имотите, и това доведе край на краища до увеличение на цените. На второ место много сериозна роля продължава според мен да играе и банковото кредитиране. България е страната с най-ниски ипотечни лихви в целия Европейски съюз, с едни от най-високите ръстове на ипотечните кредити. Самия гуверньор на Централната банка преди няколко дни именно в тази връзка така отбеляза, че този бум, кредитен бум, ипотечен бум не е много добър за икономиката и съответно Централната банка ще вземе съответните мерки. И на последно място, от гледна точка на, нали, изобщо на цялото ценово равнище в страната, трябва да кажем, че така бумът на натиска на цените, на инфлацията в държавата беше насочен най-вече към сектора на услугите, които наистина увеличиха драстично цените си, а докато от гледна точка на останалата част на икономиката, най-вече на хранителните продукти, въпреки така наложеното мнение в държавата, че много високи са се, много силно са се повишили цените на храните, това статистиката не може да го отчете. Повишението от началото на годината е по-ниско от 1% на базата на последните 12 месеца, малко над 1%. Така че нали, основното така увеличение на ценовия натиск със сигурност е в цените на услугите на базата на тези фактори, които споменах преди малко.
1: Всички да го усещаме това, особено в сферата на която и услуга да се сетим, да, в момента. И ако човек има една прилична петцифрена сума като спестявания днес, какво бихте го посъветвали да не прави с тези пари?
2: Ами със сигурност би го посъветвал да инвестира на имотния пазар, поне в България. А ако реши да ги инвестира на капиталовия пазар, просто наистина да направи своите проучвания, защото най-вероятно ще видим увеличение на лихвените проценти, което означава автоматично, че най-добре да се инвестира в държавни ценни книжа, тъй като цените им ще паднат. От друга страна сме свидетели на така наречения балон на изкуствения интелект, където там има много сериозни притеснения, че този балон, да го наречем, може да се спука. От тази гледна точка трябва да се следят секторите, които са така по-устойчиви в времето, от гледна точка на храни, от гледна точка на медицински иновации, от гледна точка на въоръжение и така нататък. Разбира се, това го казвам от гледна точка на настоящата ситуация. Нещата могат да се променят, но човек наистина трябва да бъде много предпазлив и да прави своите проучвания преди да започне да инвестира. От гледна точка на дребния така потребител, бих казал, просто наистина така съветът е да си прави сметката, да не разчита, че работното място е гарантирано, доходите са му гарантирани, защото живеем в така доста турбулентни времена, нещата могат да се сменят много рязко.
1: Сериозни думи на специалиста, икономически и финансов анализатор Юлиан Войнов в Преди всички. Благодаря ви. Останете с нас. За парите в средното образование ще говорим след минути.
0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: В 8.34 вие сте с преди всички по програма Хоризонт, а ние продължаваме с отново темата пари. Случая в средното образование. Правителството подготвя нов модел за финансиране на средното образование, който ще обвързва средствата не само с броя на учениците, а с качеството на обучението, резултатите, реалния принос на училищата. Промяната в финансирането се подготвя от Министерството на образованието и науката, а целта е системата да стимулира качественото образование вместо механичното следване на принципа парите следват ученика. Премиерът Румен Радев заяви, че сегашният модел не води до достатъчно подобрение на качеството, въпреки увеличаването на средствата за образование, като по думите му резултатите от международното изследване PISA показват сериозни проблеми при знанията на българските ученици по математика, четене и природни науки. Така парите явно вече няма да следват ученика. Ако въобще това е и напълно вярно, какво следва от тук нататък? В навечерието на новата учебна година разговаряме с Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народното образование в България и директор на 119-то средно училище в София. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Казах, ако това до някъде е вярно, защото тази система всъщност... Парите следват ученика, мисля, че вече не е точно така и всъщност парите, които следват ученика, са само един от компонентите при финансирането на средните училища, нали така?
2: Това ваше уточнение е точно така. Парите следват ученика беше основният принцип, с който тръгна промяната на системата на финансиране през 2008 година, т.е. преди почти 20 години. От тогава към този компонент парите следват ученика бяха добавени някъде още към 10-15 други допълнителни компонента, които да направят така, че да има равномерно финансово балансиране между различните образователни институции в цялата страна и да бъдат намалени максимално неравенствата, които самото финансиране в самото начало имаше. В настоящия момент системата на делегираните бюджети, както действителност представлява, може да се каже, че е възможно най-добрият вариант, в който средствата, които държавата предоставя за развитие на средното образование, достигат до различните образователни институции. И този принцип от тук нататък е редно да бъде надграден с принципа за качество. Но тук има няколко малки условности, за които, ако не възразявате, бих могъл да споделя.
1: То и аз, понеже имам някакво наблюдение върху работата в средните училища, затова ще ви дам вие да ги споделите, но може би ще ги коментираме заедно, защото че трябва да се следи какво произвежда едно средно училище, наистина какво дава на своите възпитаници и те как се реализира след това в живота, това е факт. Но тези резултати по-добри и по-високи, мисля, че зависят от много други стъпки, които трябва да бъдат извървени преди да се пипат точно парите. Поне това е мое мнение. И тук ще засегнем и темите, ако остане време до края на разговора, дисциплината, поведението на учениците в клас, неща, които от години някакси се неглижират, а всъщност те са, според мен, в основата на проблема. Или поне това е моето мнение?
2: Нашето мнение със сега съвпада. Образователната система не може да се разглежда като един производствен механизъм. Това е много опасно. Защото в училище влизат ученици от различни нива, с различни социални нагласи, различна мотивация. Всичко им е различно. И не може да се очаква като под кълъп всички ученици да бъдат еднакво завършващи средното образование и еднакво добре подготвени.
1: Точно няма как да чакаме високи резултати във всичките училища, нали така?
2: Така е и няма нужда от това. Колкото и странно да звучи, защото в всяко едно общество образованието е възможно най-големия социален феномен, който съществува изобщо откакто съществува училище. За мен обаче качеството би могло да бъде добре надградено като компонент в съществуващата сега система за финансиране, плавно, бавно и без излишно залитане. Първият опит за подобна дейност беше направена през 20-та година по време на управлението на господин Вълчев в първият му мандат. След това беше надградено от академик Денков. След това отново опит от господин Вълчев за системата на качество. Това, което се забелязва обаче, е, че елементите на качеството са доста трудни за прилагане в нашата образователна система по отношение на голямата палитра, която съществува. От училища с много слабо мотивирани ученици, през средно мотивирани, към елитни мотивации за образователна система. А всичко това няма как да се стандартизира с оглед на живият житейски характер на хората, които присъстват в училище. И въпреки това, биха могли да бъдат намерени обективни, кратки и не много изведнъж внедрявани принципи, за да не се развали самата система на финансиране, която в момента за повечето от директорите в страната работи изключително добре.
1: Да, вие сам го казахте, почти 20 години, щом нещо работи почти 20 години и няма много оплаквания, явно работи, но пък и казахте, не е лошо да се надгради. Сега надграждане ли очаквате или по-скоро, както казахте, да не се развали?
2: В момента сме наистина в процес на очакване, защото в последните две седмици имаше PR изяви, които в медийното пространство анонсираха желание за промяна и надграждане на системата за финансиране. Какво обаче е в идеята на надграждането, още няма стъпки за подобни ясноти. Силно се надявам скоро те да бъдат не само медийно представени, но и добре апробирани, защото на всяко нещо, което стига до почти цялата ни образователна система, е редно да бъде апробирано поне в 10% от институциите, преди да бъде приложено където и да е.
1: Да, и пак ако се върнем към заявката, че нали, ще се гледат резултатите, в крайна сметка не отбелязахме и друг момент. Да, вие казахте, че има и училища и класове с ниско мотивирани ученици, но пък има и един друг компонент. Има в много училища повече деца със специални образователни потребности, в класове по няколко такива деца, но има и училища, в които пък бройката е много по-малка, което също ще влияе на крайните резултати.
2: Това в момента в делегираните бюджети е добре балансирано. Преди две години Световната банка направи един много точен анализ на системата на финансиране в България и тъкмо нейният извод е, че начинът, по който се разпределят средствата, са довели до едно разумно, балансирано и справедливо разпределение на бюджетните средства сред различните образователни институции, така че да обхванат абсолютно всички учениците с специални образователни потребности, етническите малцинства или с уязвимите групи, с различни езикови компетентности, както и, разбира се, до голяма степен учениците с по-висока степен на тяхната подготовка. В момента допълнителни компоненти в системата, освен националните програми за финансиране на образованието, са свързани и с защитените училища. В страната има много училища, които дори и с минималния си брой на учениците са защитени, няма да бъдат затворени, за което, разбира се, има допълнително финансиране. Обединените училища, средищните училища, транспорта на децата, учениците и научителите. Всичко това се включва като допълнителни компоненти и именно поради това всякакво добавяне на нов компонент трябва да бъде много прецизно структуриран по отношение на процента, който би бил приложен, за да има смисъл от неговото ефективно и бъдещо прилагане.
1: Да, и вие във вашата позиция, която публикувахте във връзка с това предложение на правителството, казвате, че има необходимост от надграждане, но създаване на обективни механизми за измерване на качеството на образованието и отразяването му в системата за финансиране. От страна на училищата, от страна на директорите, имате ли готовност да предложите такива обективни механизми? Защото се предполага, че би трябвало с вас да има диалог, когато тръгне да се коментира промяната в финансирането.
2: Без съмнение, готовността от наша страна винаги е факт. стига тя да бъде пожелана, поискана от хората, които в момента управляват системата на средното образование, и тази проактивност винаги е редно да бъде от самите отговарящи за управлението на страната. Именно поради това те са и лидерите. Редно е да бъдат лидерите, управляващи всички процеси и механизми. На този етап смело мога да кажа, че проактивността е от наша страна, от страната на директорите и на учителите, и е редно добрият баланс на добрата комуникация да бъде възстановен, за да не получаваме информация от медиите какво се очаква да бъде променено, а след това ние да предлагаме или да коригираме определени неща, които е редно да бъдат добре насочени към всички участници в системата ни. Добрият диалог е важен. Той е определящ винаги за всяка една промяна. И това никога не трябва да се забравя, защото без диалог то всъщност няма да се получи абсолютно нищо.
1: Това е сигурно. Дано да има добър диалог и най-вече да надгражда. Да затворим тази тема с един въпрос. Ще цитирам пък министърът на образованието от миналата седмица, когато обяви това намерение, професор Георги Вълчев. Заплатите на учителите в България варират спрямо броя на учениците в училищата и министерството подготвя промяна в модела на финансиране, като той посочи, че финансовия модел създава несигурност за учителите в училищата с недостиг на ученици. Това доколко е вярно? Казахте, системата работи, а пък ето министъра посочва, че заради, цитираме, нали, в кавички, парите следват ученика, има несигурност в по-малките училища.
2: Винаги съм се притеснявал, когато трябва да кажа, че нещо не е вярно, но в конкретния случай, за голямо съжаление, образователният министър не е добре споделил информацията, която действително съществува. В момента има голяма ножица между заплатите на учителите в различните училища, но тя не води до несигурност в изплащането им, не води до несигурност до съществуването на заплати в малките училища. Дори има немалко училища с малък брой ученици, където заплатите са чувствително по-високи от немалко софийски училища. Такова противопоставяне не трябва да се прави. Трябва да бъде намерен правилният добър механизъм, в който да няма несигурност по отношение на получаването на възнагражденията, и не трябва да се свързва по никакъв начин системата на заплащане в, така да се каже, в производството с една много голяма социална сфера, каквато е образователната.
1: Така, да си останем в тази сфера. Точно две седмици преди началото на новата учебна година, с какво започва новата учебна година за един директор? С повече оптимизъм или с усещането, че проблемите са повече?
2: За мен винаги началото на новата учебна година, подготовката за нейната организация и стартирането е била свързана с много оптимизъм и с надеждата, че всички колеги, учители, цялата ни организация ще бъде насочена към по-добрата подготовка на учениците и колкото се може повече добрини за абсолютно всички ученици в системата ни, с тази нагласа сами в настоящия момент.
1: Така, но и ние като преподаватели на тези ученици очакваме пък от тях също да бъдат доброжелателни и добре настроени към своите учители, но за жалост това не винаги се получава. Всички го усещаме в последно време. Абсолютна липса на дисциплина, разсеяни в час. От колко години говорим за забраната на мобилни телефони в час и в училище, и това остана половинчато. Директорите сами да решават да се справят едва ли не на парче. Да не говорим пък и вече навлизането на изкуствения интелект и масовото

0: тъкно тук винаги е съществувал критичният комуникативен момент с родителите и с учениците. Истинско съревнование да предареш мобилен телефон тогава, когато играта не е приключила за ученика, и това губи много от ценното образователно време. А в същото време мобилните телефони е редно да помагат на бъдещето за развитието на учениците чрез използването им за изкуствен интелект. И тъкмо тук е трудната пресечна точка, която трябва да бъде намерена за добрият баланс, кога, до кога да бъдат забранени мобилните телефони и социалните мрежи и кога в училището да бъдат използваните за отделни допълнителни образователни потребности, както и за използване с изкуственият интелект.
1: Да, става все по-крещяща нуждата обаче да бъде намерен този баланс и той да е наистина в полза на самия процес на учене.
0: Европейските страни това са го намерили. Франция със своя президент преди седмица забраниха и в гимназиален етап. Те преди няколко години забраниха за всички ученици до 16 годишна възраст използването на мобилни телефони. Франция е една от водещите европейски образователни страни, където тя е един истински пример по отношение на кога биха могли да бъдат във вреда съвременните технологии, така че ние не трябва да изоставаме толкова драматично, колкото в действителност сме изостанали в момента по отношение на това.
1: Много хубав пример е Франция, още по-хубав пример сигурно е и Финландия, където знаем на какво ниво е образователната система, но господин Стаматов, да не се лъжем, знаем българските ученици, те въобще не обичат забрани, а напротив, нали, за тях е предизвикателство да ги нарушават и винаги учителя и системата е виновна. И накрая на разговора две теми винаги се така отварят, отключват се в началото на всяка учебна година в последно време. Едната е униформите, външния вид и правилата, другата е добродетелите, часа по религия.
0: До голяма степен те са взаимно свързани, както и това, за което говорихме с телефоните. Добродетелите, както виждате, се стигна до две последователни държавни управления, които да разсъждават в една и съща посока. Явно това е на проблем, който и те са забелязали. Необходимо е да се говори в училище постоянно, дори и с допълнителен час, за необходимостта да бъдем добри хора, да поздравяваме, да правим елементарните добри човешки ценности, които за голямо съжаление социалните мрежи отнеха на днешното подрастващо поколение. И тук самото противопоставяне с, така да се каже, междинното родителско поколение не трябва да бъде толкова опърничева и крайна, защото всъщност съвсем малките наши подрастващи българи, това са бъдещото поколение на страната ни, а те трябва да бъдат поне толкова добри, колкото и тези, които сега сме в малко по-възрастно поколение. Колкото до униформите, това е оставено на избор на всяко една образователна институция, на всяко едно училищно настоятелство. За мен те трябва да съществуват като възможност с един премерен ценови параметър, дори бих казал с нисък ценови параметър, за да няма затруднения на семействата, а до голяма степен да предпазва и без друго хубавите качествени връхни дрехи на учениците.
1: Така, ще се върна към думите ви за добродетелите. Да, от всички нас зависи, от, разбира се, семейната среда, от преподавателите, от самите ученици и от държавата. Когато мерим качеството на резултатите, то да бъде високо. С това пожелание да се разделим в навечерието на новата учебна година с господин Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народното образование в България и директор на 119-то средно училище. Успешна учебна година на вас като директор, на вашето училище и на всички ученици. Желая.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа.

0: Мьянмар,
1: Таиланд,
0: Шри-Ланка
1: и Малайзия.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horizont. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена с 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегават час до 41 евро и 60 цента за мегават час през следващия месец. Потушен е пожарът, избухнал в късния следобед вчера край тополовградското село Орешник, съобщават от общинската администрация. Огнят обхванал горски фонд, стърнища, сухи треви, храсти, като е бил спрян малко преди да достигне до последните къщи на селото. Четири екипа на пожарната дежуриха през нощта заради риска от повторно разпалване. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сигналът за пожара е подаден около 16 часа и 30 минути. По първоначални данни огънът е тръгнал в района на микроязовир край селото. В гасенето са участвали освен пожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство, полицейски екипи, земеделци с специализирана техника, доброволци от Орешник и доброволното формирование на община Тополовград. Към момента пожарът е локализиран и няма опасност за населеното място, информират от общинската администрация в Тополовград. Преди две седмици пожар в землището на тополовградското село Българска поляна изпепели около 1500 декара площи, смесена гора, сухи треви и храсти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир, който възникна от мълния. Не е допуснато разрастване и навлизане в горската територия. Общо 96 пожара са потушени в страната. През изминалото денонощие пострадали са двама души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 22 пожара са причинили щети. Народни представители от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Възраждане ще присъстват на насроченото за днес в съда в Кочани заседание по делото срещу Ива Михайлова. Тя е обвинена в причиняване на катастрофа, при която тя също е пострадала. Заради продължаващия процес на 23-годишната жена не е разрешено да продължи лечението си извън Северна Македония. Още информация от пратеника ни Георги Марков.
2: Присъствието на български депутати, които да наблюдават делото, е в изпълнение на ангажимента на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, която вече изслуша майката на Ива Михайлова. Тя обясни пред народните представители, че дъщеря ѝ се нуждае от лечение и ако то не бъде осигурено, има опасност от трайни увреждания заради сериозните травми на гръбначния стълб. Това е поредната инстанция, към която семейството на Михайлова, която е из българско гражданство, се обръща за съдействие. Пътният инцидент, заради който жената застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. Тогава разследващите отнемат документите на жената и налагат забрана за напускане на страната. Въпреки заключенията на медицински експерти, че получените травми не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават Михайлова да пътува до България, за да продължи лечението си. За новините от Кочани, Георги Марков.
0: От 12 часа пред посолството на Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото й на спешно лечение в България. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в признатата само от Турция Севернокипърска Турска република заради потъването на пътнически кораб край Кирения вчера с 267 души на борда. Съобщено беше за смъртта на 8 души, 18 са в неизвестност. Иранската армия заяви, че рано тази сутрин е атакувала с дронове военновъздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, съобщи иранската държавна телевизия. В изявлението на армията се казва, че атаката е била насочена към места, където в базата са разположени американски сили и хеликоптери. Нападението е в отговор на американските удари по остров Ларак, причинили смъртта на членове на Иранската революционна гвардия и цивилни жители. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се подготвя за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп. Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите, заяви Зеленски и посочи, че американската страна информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. Миналата седмица, по време на неочаквано посещение в Москва, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предложил да се състои среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната. Ред е на спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Последните два мача от седмия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Дунав посреща Локомотив София, а от 21.15 Арде е домакин на Ботев Враца. С нощи ЦСКА Черноморе 3-1, Ботев Пловдив Левски 1-3 и Спартак Варна Лудогорец 1-1. В сряда ще се изигра отложената среща от петия кръг между Славия и Левски, а двобоите от осмия кръг са от петък до идния понеделник. Във втора футболна лига през седмицата предстоят мачовете от два кръга. Тези от седмия са от утре до четвъртък, а осмият започва в неделя. Волейболистките от националният ни отбор излизат днес срещу Италия в матч от осмина финалите на Европейското първенство. Двобоят от 17 часа в Бърно, Чехия. Бенефисът на един от най-успешните ни волейболисти Теодор Салпаров е в събота. Срещата е в зала Арена София. Григор Димитров започва тази нощ участието си в основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Малко след полунощ той ще играе срещу австралиеца Алексей Попирин. Носителят на рекордните 24 титли от големия шлем Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг, след като загуби от аржентинеца Мариано Навоне с 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 и 1-6. С третият етап от Сливен до Павел Баня продължава 73-та колоездачна обиколка на България. Лидер със жълтата фанелка е сърбинът Михайло Столич, а финалът е в сряда в Троян. През седмицата продължава и колоездачната обиколка на Испания. Днес е почивен ден, а десетият кръг започва утре. Начало в генералното класиране испанеца Енрик Мас. В петък стартира световното първенство по баскетбол за жени, а домакин на турнира е Германия. В неделя е състезанието от Формула 1 за голямата награда на Италия. В Формула 2 на пистата Монца ще кара и нашият пилот Никола Цолов.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време към този час в по-голямата част от страната. Купеста облачност има по протежението на река Струма, а ниска облачност в крайните югоизточни райони. Температурите към този час от 19 градуса в Добрич, Карнобат и Кърджали до 24 градуса във Враца. В планините от 8 градуса на Мусала до 17 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време със слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 16 часа днес ще се премахват крайпътни дървета в платното към Варна в участък на автомагистрала Хемус в Софийска област от 13 до 14 км. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като трафикът ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Дъскалово Лово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата, за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание, призовават от пътната агенция. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава в 9 часа и 14 минути и преполовихме днешното лятно издание на предаването. Аз съм Ясен Въкашински, редактор е Биляна Върбанова, музиката избира Лена Ангелова, а зад полута Ралица Неделчева. И продължаваме с важните теми за всички нас, случая за столичани и за София. Следващият ни събеседник в предаването е архитект Любомир Георгиев, който е заместник кмет по градско планиране и развитие в столицата, като ресорът му включва устройственото и инфраструктурно планиране, градска среда, културно наследство. Една от важните цели, които постави пред себе си архитект Георгиев, е София да се планира като градска среда, а не като сбор от инвестиционни намерения, отбелязвайки, че и действащият устройствен модел е допринесъл за презастрояването. Първо, добро утро или вече добър ден, господин Георгиев.
2: Добър ден.
1: Върви ли по план изпълнението на основните цели на вас и вашия екип?
2: Бих казал, че да. Разбира се, винаги може и по-бързо, може и по-мащабно, но да, основните неща ги движим с намеренията, които съм ми обявил с стъпването си в длъжност.
1: Добре, ще се спрем и на основните неща, дано да остане време, но знам, че вие обичате колоезденето, карате велосипед. Знаете, че в петък велосипедисти излязаха на протест в центъра на столицата. Оплакват се от липса на качествени велоалеи, че са глобявани за това, че карат в паркове. На този фон пък Столична община инициира една анкета, която дава възможност на гражданите на София да участват пряко в планирането и развитието на градската среда изцяло дигитално. И случая и за велоалеите. Нека да чуем един репортаж на Добрина Карамболова и след това ще продължим разговора, започвайки именно от градската среда, велоалеите.
3: Онлайн анкетата на Столичната община съдържа три основни въпроса. Откъде искате да започва велоалеята, къде искате да завършва и по кои улици или булеварди да преминава трасето. Изрично е посочено, че всеки гражданин има право да изпрати до три отделни маршрута. Платформата позволява на потребителите не само да подават свои идеи, но и да разглеждат и подкрепят конкретни локации, предложени от други хора. Целта на допитването е събраните данни да бъдат анализирани от експерти и да послужат при проектирането и изграждането на бъдещите велотрасета в София, обясни общинския съветник от ППДБ Димитър Петров, който е член на комисиите по транспорт и околна среда.
4: Платформата, която пуснахме, тя няма срок. Тоест, анкетата, която се пусна, тя няма срок. Нейната идея е да се събират постоянно сигнали, да се събират мнения, а така че да може да се приоритизира къде да се бъде изградена вело инфраструктура в София, защото тя не може да бъде изградена наведнъж за няколко месеца. Тя ще бъде изграждана поетапно. Именно това е идеята на тази анкета, ние да се ориентираме къде са нуждите на хората, защото в действителност съществуват стратегически документи, които са посветени на бело инфраструктурата в София, но те малко и много вече са на няколко години, а София се променя буквално всеки ден. Тоест, ако имаме район в София, в който има концентрация на хора, които искат да бъде изградена бело инфраструктура, бело алея, тоест ние ще приватизираме това, за да можем да отговорим на по-голямата част от тези желания. И най-важно да бъде изградена бело алея на първо място.
3: Развитието на велосипедната мрежа е ключов елемент от стратегията за по-чист и по-зелен град. Затова и анкетата няма крайен срок.
4: Колкото повече хора го посочат, толкова по-добре. Тоест там може да подадете сигнал като физическо лице или като група от хора, които живеят в един квартал, съответно имат нуждата именно там да се изгради велоалея, което да свързва билото от център, билото от съседен квартал или билото околните райони около София, т.е. не точно централна градска част. Това постоянно се променя и то е жив организъм. Именно това е идеята на тази анкета, тя да не бъде със срок, защото ако бъде със срок и ние кажем, че затворим до края на септември, това означава, че ако след 8 месеца има някакво раздвижване, нещо се случи някъде, ние няма да можем да отговорим с достатъчно голяма бързина. Именно това е причината тя да няма крайен срок.
3: Групата на Спаси София в Столичния общински съвет излезе с остра позиция по повод публикуваната анкета. Инициативата повдига много повече въпроси, отколкото дава отговори, посочи председателят Борис Бонев. Той припомни, че общината от години разполага с множество стратегически документи, в които конкретните трасета за развитие на велосипедната мрежа вече са определени. Те обаче не са проектирани, обясни Димитър Петров.
4: И това беше основния проблем, който срещнахме. Структурата, която отговаря за проектирането на различни проекти в Столична община, е свръхнатоварена поради многото проекти и малкото хора, които трябва да го направят. В момента мога да ви кажа, че съм получил уверението от общественото строителство в Столична община, че до 15 септември ще бъде изградена велоалеята на моста Чабдар, който да свързва велоалеята на Дондуков с източната част на София, която да може да свържи кварталите Хаджидин, Тарлевски, Вайга, Сухата река с безопасен и бърз велодостъп до центъра на града, защото в момента тази част на София няма адекватен маршрут как да стигне с велосипед до центъра. И надявам се, че всички в София знаят, че този общински съвет се работи изключително разпокъсно с липса на подкрепа, за която и да идея, винаги трябва да се сформират мнозинства и да се убеждават колеги от други политически групи да подкрепят. И това обществено обсъждане ние не искаме да го правим чисто формално, а искаме наистина да чуваме гласа на хората, те дали са съгласни и какви са техните възражения, дали няма да предложат нещо по-добро. Така че това са процедури, които просто отнемат време, за да се случат.
3: Велосипедистите в София излязоха на протест. Според тях половината от алеите вече са остарели, твърде тесни са, не са безопасни и са в лошо състояние. Настояват Столичната община в най-кратки срокове да прегледа рисковите места. Искат безопасно придвижване в целия град и споделени алеи в парковете.
0: Попълних анкетата. Ние се надяваме от 10 години чакаме зеления ринг, нали така. Все още нищо не се е случило. Надяваме се да има някакъв ефект. Затова сме тук.
5: Анкетата не съм я попълвал. Доколкото знам, освен анкетата, има доста разработени планове за велоалеи, които е така си отлежават. Одобрени са някога, но нищо по тях не се случва.
6: Опитах се да я попълня, бях с телефона, не се получиха нещата, ще го се опитам пак през компютър. За какво ни е та анкета? Те сякаш не знаят какво е състоянието на улиците. Велоалеята на Тодор Александров е широка не повече от метър, та дори кормилото ми едва влиза в нея. Как 13 годишно дете ще кара колело по Тодор Александров? Искам това някой от кметството или някой депутат да ми каже, че собственото дете ще си го пусне спокойно да кара по Тодор Александров.
7: Смятаме, че общината много добре знае какво искаме. Ние сега искаме действия от страна на общината и те да са навременни, правилни за нашата безопасност.
0: Искаме да имаме възможност да караме колелетата си, искаме да има инфраструктура, искаме да има правила, искаме в парковете да има споделени алеи за ползване заедно с пешеходците.
8: То, ако не може в парковете да се кара, къде да се кара? Тали иначе нямаме големи велоалеи, свързани, изрядни.
3: В последната година от мандата си столичният кмет обеща над 20 км нови велоалеи в София. Според Васил Терзиев, общината е длъжник на велосипедистите.
9: Те протестират с право. Аз заявих, че ние сме длъжници на велосипедистите, но най-важното, няма нищо вярно в това, че ще забранявам карането на колело в парковете. Това беше един много неприятно измислен скандал. Това, по което ние работим, е да наваксаме с нашите обещания, които сме давали към велосипедистите. Планът ни е за 20 км нови велотрасета, които да бъдат изградени в рамките на следващата година и малко, и работим по това да добавим още 10. Така че амбицията ни е да свършим мандата с 30 км нови велотрасета.
3: Каза кметът на София Васил Терзиев. За преди всички, Добрина Карамболова.
1: А сега на пряката ни телефонна линия заместник кмета по градско планиране и развитие в Столична община, архитект Любомир Георгиев. Чухте исканията на гражданите, господин Георгиев. Вие също карате велосипед. Къде обичате да карате в София?
2: Аз се придвижвам за велосипед, т.е. не е толкова да обичам, колкото къде е възможно, по-скоро е
1: да.
2: Подходящия въпрос, поред мен. Има части на София, в които има що-годе прилична велоинфраструктура. Ще цитирам тук алеята по Витушка. Но има много големи части от София, където, както чухме и от интервюираните от вас, тя е или липсваща, или неадекватна. Така че тук споделям мнението, че придвижването с колело не е най-безопасното и по някой път и не е много приятно. Всеки ден ми се налага да дори да се карам с хора, които паркират по велоалей за малко.
1: Аз съм само за малко на аварийки, но това не е проблем на Столична община. Тук е до култура на гражданите, макар че пък понякога така е построена, да речем, улицата или булеварда, че наистина, когато се налага да спреш, не е възможно и настъпваш и велоалеята, но не, това е тема на разговора. Първо, до 30 км, не знам дали е много голямо трасе като за такъв град като София, но много от велосипедистите, които бяха записани в анкетата, казаха, че много от старите и построени вече велоалеи на практика са трудни за употреба. Както се увеличава трафика с автомобили, така през годините се увеличава и трафика с велосипедисти.
2: Увеличава се наистина. Това преди няколко години в две поредни изследвания, докато водех София план, го бяхме установили. И наистина пряка е връзката между наличието на велосипедна инфраструктура и желанието на хората да карат колело. Това има определено места, като както цитираната велолента, даже тя да не формално не е и велоалея по Тодор Александров, където е почти така екстремно, не почти изцяло екстремно преживяване. Следващото нещо, което предстои по тази тема, е изграждането на велоалеята по моста Чавдар, така че да бъде свързана и Дундуков, така че да бъде свързан Дундуков с квартал Хаджи Димитър, булевард Дундуков с Хаджи Димитър. Това, както и беше обявено от кмета, е въпрос на седмици да почне изграждането, а нататък се предвиждат и още намеси. В момента се проектира и булевард, обновяването на булевард Христо Ботев, където също се предвижда велоалея. И така нататък с други инициативи. Наистина, предполагам, че е можело да бъде и повече и по-бързо. В момента това е нещо, по което се работи в Столична община.
1: Да се надяваме, че няма да бъдат по един метър широки, както казахте и вие, да бъде екстремно това приключение. То е екстремно
2: то би
1: за шофьорите на автомобили.
2: Незаконно да са един метър. В момента норматива е такъв, че трябва да са 1,50 и да са отделени с да. Някакъв вид ограничители.
1: Има и други теми, понеже времето ни напредва. Една дама в анкетата спомена прословутия зелен ринг на София, цитирайки, че от 10 години е тема. Сега не съм сигурен дали точно от 10 или повече, но наскоро стана ясно, че и той тръгва, поне такъв е плана, съвсем във връзка и с първенството по волейбол, на което ние сме домакин, ще заработи този зелен ринг от квартал Исток при булевард Цареградско шосе до зала 4 осмици в столицата. Много малка отсечка за един ринг ми се струва това.
2: В момента това е първата временна намеса, която да направи, да оттъпка трасето, така да се каже, да направи преминаването по Цареградско шосе възможно, безопасно и приятно и да свърже арената с квартал Исток. Това е не реализацията, която ще е постоянната. За нея тече обществена поръчка за избор на проектант за технически проект. Това е финалната фаза, който мисля, че ще бъде изработен до края на годината и в началото на следващата, т.е. следващата година, 27-ма, ще започне изграждането на тази първа отсечка от зеления ринг. Иначе 2019 година с отново от името на София план вкарахме тази тема в общинския дневен ред, подкрепихме инициативата на зелена линия София. Така че не са 10 години и в тези
1: да, но почти 7, да.
2: По-скоро вече има план за действие, който е свързан и с конкретно проектиране, придобиване на терени. Доста работа е свършена както от гледна точка на имотите, така и от гледна точка на техническите показатели и предстои реализация на първата отсечка.
1: Така, а кога виждате затворен целия ринг?
2: Това звучи почти като да си пожелаем околовръстното да бъде завършено. Дълъг период ще бъде. Вероятно ще и дори повече от 10 години. Много е пипкаво и детайлно, защото на много места всъщност общината не притежава терените, а зависи от държавата. Само да дам пример. От тези 7 години, 2 години ние сме чакали държавата да подпише прехвърлянето на имоти.
1: Така, хубаво споменахте държавата. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в петък обяви, че експертният съвет на 17 септември, деня на София, ще бъде разгледан проект за одобряване на последния участък от околовръстния път на столицата. Даже той намекна, че София ще получи подарък за празника си. Тоест, има ли вече светлина в този тунел да видим околовръстния път на София завършен или поне в тази му много екстремна и натоварена част?
2: Да, според мен да, и тук наистина ролята на държавата е ключова. Радвам се, че и министър Шишков го е приел при сърце този. Той отдавна го е приел при сърце, не е сега новост това. И работа доста е свършена през годините. Подробни устройствени планове, приети са. Последната отсечка предстои, както споменахте, да бъде оценен и приет подробния устройствен план. И в момента се подготвят и отчуждителните процедури и съответно и проектирането в техническа фаза. Мисля, че в момента добре върви като график, като темпо реализацията на подготовката на реализацията на околовръстния път. И ако има постоянство от страна на държавата, защото това е държавен проект, с значение, разбира се, за София, но ще бъде финансиран от държавния бюджет и ще е част от републиканската пътна мрежа, то тогава, може би до няколко години, ще може да имаме и тази, така, обръщам внимание, най-сложната отсечка, където ще има и тунели, естакади и така нататък.
1: Да, малко се получи като нали, кога ще бъде завършен, но да ми отговорите, нали, когато бъде завършен и зеления ринг, т.е. говорим за години напред, което нали, не звучи много добре, но поне пък дава някаква надежда. Да се върнем отново към зеленото. Кога пък ще можем да се качим отново на Витоша, използвайки лифт?
2: Надявам се в близките години. Както може би сами виждате, това е една борба, която е малко като на котка и мишка с приватизатора на съоръженията. Предприехме действия последните няколко месеца по това да трасираме възможни нови лифтове нагоре към планината в две отсечки. Всъщност нагоре към планината в отсечката Копитото, Княжево Копитото, а друг, който е горе на Алеко. Мисля, че ако процедираме тук вече отново отношението на държавата, РИОСВ и така нататък ще бъде ключово, но ако успеем, ако държавата припознае това като кауза не само на общината, ами в която да бъде подкрепена, не така да изтърсят кусурите, то тогава до няколко години може да имаме и съвсем възможно трасе, в което ние да построим, общината визирам, лифт, без да чакаме волята на приватизатора.
1: Малко пак казвам, тъжно звучи, че всичко върви в така плана за няколко години напред, а пък хората, столичани, гостите на София, им се иска някакси нещата да стават по-бързо и да са в полза именно на гражданите. Има шанс пък, може би не да говорим за години напред, поне за един от знаковите паркове на София, даже то си е градина, говорим за Княжеската градина, която не изглежда по най-желания за всички нас начин, но там имате планове за нейното развитие.
2: Да, през годините е имало различни инициативи, целящи архитектурен конкурс, но това, което е липсвало като подготовка, е отговор на въпроса какъв тип парк, каква градина искаме. Което е ключово. Ние може да направим архитектурен конкурс за идеи, но ако нямаме ясно задание с амбиция, която да отразява общественото настроение, то тогава и идеите може да са от всичко до нищо. И затова обществените консултации, които сме започнали първо през представително социологическо проучване, успоредно с това допитване до гражданите, успоредно с това допитване до хората, които най-активно ползват парка, например, дори скейтери, тези, които танцуват в парка и така нататък. Това ще са все мнения, които ще формират заданието и ще ни дадат представа какво има смисъл да бъде реализирано това, на това място. Предвиждаме събития сега през септември до средата на октомври, които да са на място, както дискусии, така и артистични намеси, с които да ангажираме повече хора, за да си дадем, да постигнем консенсус или компромис, може би в този случай, с тази градина за това какво искаме там да бъде и какъв живот, с какви функции да бъде Княжеската градина. А иначе всяко действие в градската среда, за съжаление, добро или зло, за да бъде постигнато все пак някакво разбиране, да не е навъпреки, изисква обикновено много години. В контекста на Витоша, който преди малко дискутирахме, само давам пример, че почти 20 години нищо не е правено по тази тема, така че в последните 6 месеца има забързване или една година. Това моля да бъде отчетено.
1: Хубаво, вие го отчетахте, но ако се върнем на Княжеската градина, там пък винаги има пак за и против. Два са казусите. Един е дали ви харесва през зимата парзалката, която се прави там по алеите. Не знам доколко това е парзалка, но пък хората, които не се парзалят, се налага да заобикалят или да правят някакви експерименти. И другия казус е какво ще се случи с постамента на един доста проблемен паметник през последните години.
2: Да, това са все въпроси, на които ние ще трябва да... Ние целим да отговорим заедно с гражданите. Тоест това да не е акт на своеволно решение на една администрация, а да е нещо, по което публично се е говорило и открито се изказвали аргументи за и против. Разбира се, има решение на Общинския съвет, съответно държавата, за премахване на паметника на Съветската армия и това е постоянно, константно, не става въпрос за връщане на този паметник. Става въпрос за това какви да са функциите в градината и за какво може да бъде използван постамента, за какво могат да бъдат използвани алеите, ако има парзалка, тя колко време да бъде. Дори реализацията тази година на парзалка ледена парзалка има правит, не би била пречка за това да няма такава функция в бъдеще, ако това е решението, което ще впишем в заданието.
1: Да, и казвате, че се съобразявате и с мнението и предложенията на гражданите. Затова пък сега да ви върна към началото, когато ви представих, че работите с идея планирането да бъде, да София да се планира като градска среда, а не като сбор от инвестиционни намерения. В много квартали на София много граждани протестират срещу презастрояването, а се задават май още небостъргачи.
2: Да. Така е. Тук приказката ще бъде с още десетилетия назад. Генезис.
1: Въпросът е с напред какво ще кажете? Вече ясно, че назад има какво.
2: Напред ще кажа за това, че например в Младост вече направихме анализ на голяма част от района, много от кварталите там, за да установим какво е натоварването на територията и дефицита в обслужването, разбирайте, детски градини и озеленяване. И съответно сме предприели действия по планиране на намеси, в които да бъдат реализирани именно озеленяване, спортна инфраструктура, детски градини, така че да бъдат компенсирани тези дефицити. Същото правим и в крайградските територии, където всъщност е най-многото заявки за така наречените пупове, които често са само за отделен имот и не отчитат има ли регулация за улица, предвиден ли е водопровод. Така че там сме започнали обединяването на такива заявки в общи процедури, така че да имаме цялостно планиране, което да отчита и инфраструктурата. Това са действия, реални действия, които вече правим в няколко части на София. И ще последват и още, така че стъпка по стъпка да създадем един балансиран град, в който натоварването е съобразено с възможностите на инфраструктурата. Голямата промяна, с която се надявам да направим и ще предложим на парламента, защото там зависи, е създаването на фонд благоустройство, където да бъде отчетена логиката на повишената стойност на земята. Образно казано, ние с един устройствен план от една земеделска земя или една поляна, когато позволим строителство, то тогава цената скача и тази добавена стойност десетилетия наред оставала в инвеститорите или собствениците на имотите. Смятаме, че е справедливо част от тази стойност да остава в общинската хазна, така че с нея да се инвестира в инфраструктура. Озеленяване, улици и водопровод и така.
1: Въпрос е колко такава земя остана, защото ако се сетим за някои южни квартали на София, които безспорно са презастроени, там дори има и рискове, не дай си Боже, и от планината Витоша могат да слязат много екстремни води. Знаете, че тези булеварди са проектирани преди много години да бъдат белия дроб на София. Тук обаче връщане назад май няма.
2: Ами в определени, например в Манастирски ливади изток, преди години направихме проект за линеен парк, който има точно тази функция, задържане на водите и разливане в случай на екстремни дъждове, така че неговата реализация ще започне следващата година. Има такива действия, които сме предвидили, но за да кажете, казвайки колко земя остана, имайте предвид, че това, което сме видели като презастрояване в момента е, аз го наричам предястието на позволеното от общия устройствен план, който в пъти повече строителство позволява, и това е друга тема, по която работим, изменението му, защото така да останат нещата, това, което сме видели до сега, ще ни се струва само лек нюанс, леко въведение на строителството, което този план позволява.
1: Това звучи така, страшно, така че да, преразгледайте го, защото ако това е предястие, не ни се мисли какво е основното ястие тогава.
2: Именно.
1: Накрая на разговора, да, понеже и времето ни е напредна много, на вечерято на новата учебна година сме, строите и детски градини, много училища строят нови крила. Тук казуса е, че до 2030 година трябва да станем в едносменен режим в училищната система. София е изправена пред голямо предизвикателство със своите малко над 200 училища. Дали ще успеете до 2030, не знам, но специално за две училища искам да ви питам. Едното е 6-то основно в центъра на София, което е паметник на културата. Там какъв проект предвиждате?
2: За 6-то училище, каквото и да се случва, на първо място е необходим работен устройствен план преди да се проектира. Така че, който трябва да бъде съгласуван с паметниците на културата. За мен това е казус, който по-скоро е на... Не е приоритетен и не мисля, че скоро ще има каквато и да е архитектурна или намеса или инвестиционна намеса. Училищата ги групираме по казуси. Има такива, които не малко, които съчетават две училища в една сграда. Тук визирам, например, английската гимназия, испанската, с съответните начални или основни училища. И сме приоритизирали заедно с дирекция образование групи училища, така че да започнем конкурси за тях. Очаквам до края на годината да обявим поне една група такива училища. Съответно обаче отчитаме, че има много сложни ситуации, в които самите дворове вече са твърде малки за повишените нормативни изисквания, не само за едносменен режим, ами за спортна база, било то зали или игрища навън. Това е ангажимент, който кмета е поел вече съвсем в началото на мандата, и смятам, че до края на мандата ще има няколко примера за това какви училища можем да постигнем в по-общия смисъл на привеждането на всички в един по-приветлив, приятен, градивен вид в цялата община.
1: И другото училище, за което искам да остане поне минута, това е 93-то в Гео Милев. Точно преди години и половина директор на училището подава сигнал към Столична община, че заради строежа на метрото една фуга започва да се разширява. Есента на миналата година, в началото на учебната година, фугата придоби доста страховити размери. Родители извикаха телевизии, тогава стана един малък скандал. Едно от крилата на училището е затворено и се приема, че е негодно за употреба. Не можеш ли да се използва този момент, ето да се събори дори това крило, да се изгради ново, по-голямо и така да бъде решен двоен проблем? Хем това, което се е случило, хем да бъде разширена базата на това училище.
2: Преди да почне човек да събаря нещо, трябва да му е направил, да е оценил какъв точно е проблема и в какво се състои пропадането, така че това, което построиш, после да не пропадне и то.
1: Разбира се, така, да. Мина години и половина тогава.
2: Първото действие, което предприехме пролетта на тази година, беше конструктивната оценка за това да разбереме какви са почвите, какви са пропаданията и така нататък. Всичко това в момента се обработва като опции за дали укрепване, дали разрушаване, дали надграждане. И до съвсем скоро ще имаме и предложения в тази посока, за да можем да видим инвестицията каква би била в различните опции и ще ги обсъдим, разбира се, и с директора и с училищното настоятелство. За момента обаче, за 15 септември, този корпус, който пропада, той ще остане затворен и няма да може да се ползва.
1: Да, и това изправя пък и, както казахте вие, учителите в това училище, и учениците, и родителите пред доста притеснения. Има контейнери двора на училището, сега се говори за изнасяне в друго училище, което са се така неприятни новини за началото на учебната година.
2: Абсолютно неприятни новини са, но в този контекст сме предприели, както казах, вече действията по оценката и съответно проектирането на възможности, които да оценим заедно с училищното ръководство и да направим преценка кое е най-смисленото да се направи. Не може човек просто да отиде и да започне да сваля керамиди и разрушава стени. Това би било
1: колко. Аз го казах в контекста на това, че така не, че трябва да се разширява учебна база, пък там има проблем, който вече е констатиран и, нали, това крило е обявено като негодно, че няма смисъл да бъде укрепвано. Вие сте по-запознат с тази информация, но пък надявам се,
2: че... Не е обявено, че няма смисъл да бъде укрепвано. Обявено е, че в момента не е безопасно. Но точно това казвам, че ние сме... В момента изчисляваме какво е по-удачното, да бъде укрепено или да бъде разрушено и построено ново. Може да се окаже, че укрепването ще бъде много по-скъпо, отколкото разрушаването.
1: Да, и аз така чух, че може би ще бъде по-скъпо, да, но изчисленията да са правилни и да бъдат най-вече резултатите в полза на учениците, на учителите и на родителите. И разбира си, бързи резултати. Много неща набелязахме напред във времето, дано да не говорим за дълги години и при следващия ни разговор вече да има и конкретни резултати. Архитект Любомир Георгиев, заместник кмет по градско планиране и развитие в София, в преди всички. Благодаря ви. Останете с нас.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02 439 31 31.
13: Когато бях момиче, 17.
10: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
14: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
10: Преди всички.
1: Преди всички в до новините в 10 ще отскочим до морската ни столица, за да си поговорим за един млад спасител, който успя само за ден да извади от морето 10 души. Той и другите двама негови колеги пък бяха наградени от областния управител. С повече подробности слушаме нашия кореспондент във Варна Дани Стойнова.
15: Добро утро от Варна. Действително всички обичат морето и плажевете, само че не винаги преценяват риска, на който са изложени там. И така се случва, че когато морето е бурно, за съжаление и българи и чужденци, но успокоително, че повече чужденците не спазват никакви правила, нито гледат червения флаг, влизат в морето смело и то с децата си. Знаем до какви трагедии води това. Точно това ми каза и 20-годишният Александър Иванов, или Сашо, както го наричат всички, който е на един от най-опасните постове на централния плаж във Варна, пост номер 6. И наистина за един ден му се е наложило да спасява много хора. Така е почти ежедневно, каза той, и неговите колеги Александър Димитров и Димитър Илиев, които бяха наградени от областния управител за своята самоотверженост и за това, че жертват собствения си живот за другите. Чуйте сега какво каза Александър Иванов.
16: 50% морето беше бурено, виждам ги, влизам във водата да ги изваждам.
17: Добре, не ги ли предупреждавате, няма ли флагове?
16: Има флагове, но ние им сведем, обаче те понякога не ни слушат, изобщо ни игнорират едни, други излизат, като се обърнем градобовете, пак влизат.
17: А верно ли е, че мъж и неговия син сте спасили два пъти?
16: Да, това е така. Един баща и един син спасяхме два пъти.
17: Но защо влизат отново, като им казват, че е опасно? Безразсъдни ли са българите? Или чужденците повече?
16: Чужденците повече. Повечето бяха чужденци.
17: Какво им казвате на тях? На английски?
16: На английски, да. Ще им отете опасно, че не трябва да влизат, но...
17: Вас не ви ли е страх? Може да загинете покрай това?
16: Никога не съм се замислял, честно да се кажа.
17: Не ви ли повлича? Би имало дънни ями, разбра?
16: Да, повлича, но понеже като плуваш на страни, ти излизаш от дъната яма и го теглиш вече там, където няма течение.
17: Сеща ли се някой да ви благодари, да ви потърси отново?
16: Да, една жена. Доколко се спомням, една жена ми благодари, но това беше. И днеска една жена, да.
17: Днеска колко спасихте?
16: Днеска нямаше жертва.
17: Колко сезона сте сега за първи?
16: Сега за първи сезон съм.
17: Ще останете ли или ще се оплашите?
16: Ще остана.
17: Какво е да си спасител?
16: Интересно, бих казал. Интересно.
17: А как се чувствате, като спасите хора?
16: Чувствам се добре, сякаш съм се свършил работа, както хората.
17: А иначе тренирате ли водна топка, водни спортове?
16: Преди съм тренирал плуване и водна топка, но в момента тренирам калистеника. Това е със собствената си тежест да правиш различни упражнения за тялото.
17: Какво ще правите? Какъв е вашия път?
16: Уча да в морското училище киберсигурност.
17: Какво искате да кажете на всички безразсъдни хора на плажа?
16: Да слушат спасителите и когато има червен флаг, много да внимават и да не влизат. Особено когато ги предупреждават, че се видим.
17: Дечица има ли сред тях?
16: Има, да. Има, родители остават децата без надзор, те влизат и ние носим отговорност.
15: За мен е наистина учудващо. Известно е, че българските родители обикновено не само са много привързани към децата си, но правят всичко възможно за тяхната безопасност. Но в случай не е така, казват спасителите, пият коктейли, а на няколко метра от тях вълните повличат децата им. Така че бъдете внимателни, за да не се налага спасителите да жертват собствения си живот заради нашата безразсъдност. Това каза и Валентин Ангелов, Веселин Ангелов, който от години е един от ветераните спасители. Той обучава трите момчета, които са на пост номер 6, най-опасния, и казва, че радостното е, че точно в същия ден, когато областният управител Марио Смърков награди момчетата, една жена наистина е дошла да благодари. Благодарете им, те наистина се жертват за нас.
18: Една жена от плажа, като видя Митко, дойде и същите благодарности му изрази. Просто искам да ти стисна ръката, му каза, без да знае, че идваме при вас и че ще получим същите. Аз само и казах, ние точно за това отиваме.
17: Колко време вие бяхте на тази позиция?
18: Ами аз съм от 10 години на Варненските плажове, от тази година съм старш.
17: Колко души

0: Много човешки живот.
1: Абсолютно. То не е само в морето.
0: Да си спасител, работа ли или мисия?
1: За мен даже е хобби. Защото аз съм бил и преди 45 години спасител, още през соца. Но сега хобито си го превърнах в работа.
0: Какви момчета са тези с вас?
1: Чудесни момчета са.
0: Трудно ли се намират истински такива спасители?
1: По принцип трудно се намират спасители. Значи има много кандидати, но от младите не всички остават и втора и трета година и така да ги грабне службата.
0: Трябва да има и малко смелост.
1: Трябва да има и смелост, да. Някои се отказват, някои търсят само забавления.
2: Е, ако има класация за антирекорди, мисля, че този баща и сина му могат да оглавят два пъти за един ден да те спасява спасител от бурното море, си е от всякъде антирекорд. Благодаря на Дани Стойнова, кореспондента ни във Варна, че ни срещна с тези смели мъже на плажа. Точно след 10 минути ще ви срещнем с новините в 10 по хоризонт.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана.

0: Rimini,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.
5: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
5: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: horyzont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Днес изтича срокът, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за последните средства по механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
2: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро по четвъртото искане за плащане. Тогава Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. По ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията, и по цел, свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията заяви, че ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези три оставащи ключови етапи и цели. От институцията подчертаха, че няма да има отлагане на крайния срок. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Централната избирателна комисия съобщи, че от 2 септември започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участието в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за подаването им е 17 часа на 9 септември. Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. От 0 часа на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за получената подкрепа за кандидатурата и за държавен глава. За това съобщиха от пресцентъра на Социалистическата партия. Оттам разпространиха нейното писмо, адресирано до всички български социалисти. В него Йотова припомня за общия си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията в подкрепа на кандидатурата й е важен политически акт, но и изключително лична отговорност за нея. Дългът на президента е към България и към всеки български гражданин и пред тези, които никога не са ме подкрепили, се казва в писмото на Йотова. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред Българското национално радио той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за тяхната кандидат-президентска двойка досега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Днес изтича срокът за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана спрямо реално отчетеното потребление. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Ново повишение на нивото на река Дунав в целия български участък е отчетено през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Рус е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като нивото се е повишило с 7 см. При Свищов повишението е 6 см, при Оряхово, Никопол и Лом 4, а при Ново село Видин и Силистра 2. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Ограниченията за тях обаче продължават да са в сила за целия участък на реката. Започват дейности за почистване и поддръжка на съществуващата противопожарна инфраструктура в горски територии в 5 области на страната. Това са Враца, Ловеч, Видин, Монтана и София област. Целта е да се ограничат щетите по горите при пожари и природни бедствия. Дейностите се изпълняват от Северозападното държавно предприятие и се финансира с близо 180 000 евро. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
0: 6 поделения на Северозападното държавно предприятие ще почистват противопожарната инфраструктура в горски територии в Лесидрен, Мездра, Белоградчик, Чипровци, Берковица и около Витиня. Проектът на предприятието се финансира безвъзмездно по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони у нас. Предвидено е да се подобри състоянието на лесокултурните прегради. Трасетата ще бъдат почистени с булдозери ръчно от горими материали като клони и стъбла на растения. Ще се работи и по така наречените минерализовани ивици, също с булдозери на ръка. Те ще бъдат почистени до минералния почвен слой. Предвидено е да бъдат оформени с ширина 3 метра. Противопожарната инфраструктура от този тип прегради и ивици ограничава разпространението на огъня и осигурява по-добри условия за реакция при евентуално възникване на пожар. Срокът за изпълнение на проекта е в следващите 3 години. От Враца Иван Тонова.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
3: Днес ще бъде слънчево, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време със слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Вече вървим към финала на днешното издание на Преди всички, но аз пък ще ви върна в неговото начало, когато говорихме с синоптика Анастасия Стойчева и се обединихме около това, че идва есента. Нещо, което няма как да отречем, но чак на 23 септември. Обаче с идването на есента винаги говорим и за гроздобера и за това каква реколта предстои и колко качествено вино, да речем, ще пием. За тези въпроси и за проблемите на лозарите ще говорим в следващите минути в Преди всички с господин Атанас Василев, председател на Националното сдружение на българските лозари. В разговора активно ще се включи и нашия колега Веселина Миланова. Добър ден и на двамата.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
3: Здравейте от мен, господин Василев. Да започнем с проблемите. Ви предлагам, изпратихте обидено и гневно писмо до Министерството на земеделието, защото според вас е проявено тенденциозно отношение към лозарите, като не е предвидена помощ de minimis за вас. Обяснете всъщност какъв е проблема, какво ви разгневи?
2: Това, което се случва за пореден път в Министерството на земеделието и за което ние алармираме от години, а именно липсата на методика, по която се разпределя средствата и се казва, нали, на кой сектор какво би трябвало да получи в ситуация, в която той е поставен на колене. Тоест, ние питаме въпроса на базата на какъв анализ е решено, че един сектор има нужда от извънредна помощ, а друг няма. Къде е икономическата обосновка? Как са сравнени производствените разходи, загуби, липса на ликвидност?
3: По отношение на сектора лозарство, всичките тия неща като информация и като факти, вие предоставили ли сте ги в Министерството на земеделието? Знаете ли Министерството какво е състоянието на сектора?
2: Ние преди месец и половина имахме среща в Министерството на земеделието, където подробно обяснихме проблема какъвто е такъв към този момент. Тоест, че избите са пълни, тъй като има много нереализирана продукция. Колегите имат от 30 до 60% спад в приходите си тази година и това означава, че в крайна сметка голяма част от българското грозде е застрашено да остане на лозите или да бъде наизкупена на цена, която е под себестойност. Ние за това искахме помощ de minimis, тъй като не сме получавали никаква помощ в последните години. Единственото, което получаваме, е това, което се дава от Европейския съюз. Ние сме системно недохранвани и от всички сектори с трайни насъждения, това може да се провери, да се види и Министерството го знаят, ние сме най-ощетени. Т.е. държавата се явява за едни сектори майка, а за други мащеха. Ние отново така, сме за субсидирането.
3: Така, обаче ви обещаха, господин Василев, че ще бъдете включени към така наречената иранска помощ.
2: В иранската помощ ще бъдат включени абсолютно всички земеделски сектори. Абсолютно всички. Даже тези, които в момента са получили пари по de minimis или ще получат пари по de minimis. Както и за други сектори се вижда, че ще има извънредна помощ. Ние питаме къде са нашите... Ние съществуваме ли? Необходими ли сме на държавата и въобще на земеделието като цяло? Ако не сме необходими, това сме го поставили много пъти на въпрос. Ако не можем, нали, в крайна сметка, този сектор не е важен за икономиката на България, да ни бъде осигурена възможност ние да се преориентираме. Като има такава възможност, да бъде... останалите европейски страни има изкореняване, т.е. предлагат мярка изкореняване, защото в нашия сектор и то в световен мащаб има свръхпроизводство. Ние явно не сме конкурентни на нашите съседи, тъй като те в крайна сметка имат много по-добри условия на труд и подпомагания и нашата продукция остава реално неконкурентно способна.
3: Ние имаме мислите ли, че мярката изкореняване е приложима и трябва да бъде приложена у нас на този етап?
2: Ами за част от хората, които в действителност не намерят абсолютно никаква реализация на своята продукция, тя е наложителна. Даже тя е необходима, тя е спасяваща. Ние не искаме да се стига до там, но виждаме каква е икономическата действителност в сектора.
3: Добре, ако казвате, че за част от хората, за част от лозарите, мярката за изкореняване е наложителна и спасителна, защо не я приложат?
2: Това е нещо, за което в момента водим невероятни преговори с Министерство на земеделието, тъй като самия Европейски съюз ще даде такава възможност на страните членки от 28 година насам, но ние трябва да докажем 5 години назад, че ние имаме свръхпроизводство. А нашите полета, които ние отглеждаме, те падат, добивите ни падат, но ние сме в относително свръхпроизводство. Тоест, нашата продукция е скъпа, тя не бъде купувана и бива заместена от много по-евтин внос.
3: Mm-hmm. Тоест, ние не можем да докажем, че имаме свърх производство, за да получим пари от Европейския съюз за изкореняване на лудя.
2: Това
3: правилно ли ви разбирам?
2: Да, но това е политика на държавата, която тя трябва да защити в крайна сметка нашата позиция на голяма част от бранша, че това е необходимо и те трябва да намерят механизми, с които да се преборят.
3: Имате ли информация държавата дали прави нещо по този въпрос?
2: Ние сме пуснали необходимите писма до тях и се надяваме на резултат. В момента, доколкото разбирам, тази седмица ще имаме среща с Министерството на земеделието, където ще поставяме този въпрос. Но тук най-големият проблем е наистина, че в крайна сметка трябва абсолютно всички сектори да са равнопоставени. Аз не мога да разбера защо останалите сектори не питат същите въпроси. На каква база се вземат решенията? На какви финансови разчети, анализи? Кой, за какво и колко получава и при какви условия?
3: Вие до сега не сте чули логично обяснение от Министерството?
2: Абсолютно не. Но за сметка на това ние пуснахме в крайна сметка за първи път. Ние вече ги взимаме нещата, тъй като те са оправили до ножа и оправили до кокала. Сме пуснали сигнали до различни институции. До Комисията за финансов надзор, до омбудсмана, до Министерски съвет, до Европейската комисия в България. Сигнали за проверка и да ни помогна в това начинание, защото ние не искаме специално отношение да е само за нас, но трябва да има ясна методология как се вземат решенията, на каква база. И тя трябва да е икономическо обоснована и разбираеме. Ние ако не получаваме, поне да знаем защо. Защото много сме добре, имаме невероятни пазари, печелим страшно много, тъй като има невероятна заблуда, че в действителност има печалба в този бизнес. Тъй като казват, виното е стока с висока добавена стойност, обаче тя не остава нито по производителя, нито пък крайния клиент взима нещо от това. Всичко остава в посредника. Над 50% от това, което виждате вие на рафта в магазина, в най-добрия случай идва при производителя. Тоест, да го обясня в цифри. Ако едно нещо в момента на магазина, една бутилка вино струва 10 евро, тя в най-добрия случай в производителя ще дойдат 5. Ма в най-добрия случай.
3: А как се обяснява това, което казвате в началото на разговора ни, че има проблем с залежала продукция в избита от миналата година? Защо не е продадена тази продукция? Няма търсене на българско вино или цените не са добри или какво?
2: Сега да бъдем реалисти. В момента това, което се случва, нали, на българската действителност е такава. Невероятна спекулация с всички хранителни стоки, т.е. Самия финансов ресурс на българското семейство намалява.
3: Mm-hmm.
2: Ставаме по-богати, ставаме по-бедни. И когато го съчетаеш, че ние не сме продукт от първа необходимост, ние сме лайфстайл продукт, нали, ние сме социален продукт, в крайна сметка ние изпадаме от потребителската кошница. В същото време, да говорим, че има колеги, които внасят от Испания, от други страни, далеч по-ефтино вино, отколкото ние можем да произведем грозде.
3: Ето сега как се обяснява. Заедно с транспортните разходи, с логистиката, да се внесе далеч по-ефтино вино, отколкото вие дори можете грозде да произведете. Как се обяснява това?
2: В крайна сметка, другите държави имат целенасочена и ясна политика как да вземат пазари, защото няма такова нещо като свободен пазар. Това са приказки за наивници. Няма такова нещо. В момента има икономическа експанзия от определени нации, които са решили, че този сектор трябва да върви напред и биват субсидирани по различни програми, не само европейски, а национални. Да кажем, в една Гърция, в една Румъния, хората, занимаващи се с селско стопанство, не плащат осигуровки. А това е огромно перо.
3: Да. Тоест има различни варианти, в които да се облегчат производителите, за да не рефлектират тяхната финансова натовареност върху цената на гроздето и на виното респективно. Добре, господин Василев, в края на миналата седмица заместник министър Янчев каза, че пари за лозари ще има и по интервенцията за ликвидност, за която предстои прием в началото на следващата година. Това някакъв вариант за вас ли е?
2: Сега това не е целенасочена помощ за сектора. Това ще го получат абсолютно всички сектори, които се занимават с плодове и зеленчуци. Въпреки че ние гроздето не сме плод, защото сме видени на грозде и се водим към техническите култури.
3: Да.
2: Нали, това не е точно помощ, която е извънредна за сектора и за положението, в което той се намира. Ние не получаваме нищо по-различно от това, което получават другите сектори. Тоест, къде е специалното отношение, къде е визията на държавата за нас?
3: Да, разбирам ви. Каква е реколтата тази година, кажете?
2: И тази година, в сравнение с предишните две изключително сушени години, тази година реколта ще е много добра, но за сметка на това пазар няма. Цените се сриват, никой не обявява никакви цени. Търсенето е, бих казал, нулево. И всички мои колеги се чудят какво да правим.
1: Така, и тук стигаме, господин Василев, до този казус, че ще има свръхпроизводство, понеже казахте, че за много производители изкореняването ще бъде и един вид спасение за тях. Но какво следва след, да речем, изкореняването на един масив? После?
2: Тоест, има много сортове, които като червените, които нямат никакво приложение в момента в международния и вътрешния пазар. В момента всичко... повечето потребители, т.е. вкуса се е изменил и се пие целогодишно бяло вино. Т.е. когато говоря за изкореняване, нали, говоря за всеки един от нас да има възможността да прецени какво да остави и какво да изкорени.
1: Т.е. на място на изкореняването пак евентуално един производител ще засади друг сорт грозде, което в момента е по-търсен.
2: Не е задължително. Той може да мине към овошки, може да мине към зърнопроизводство. Въпросът е да има възможност той сам да прецени към какво да се насочи.
1: Но и подкрепа, защото пък изкореняването, освен че е разход, а след това пък и засаждането на някакви нови насъждения също изисква и време, и грижа, и средства.
2: Еми, едно лозе се създава за 25 години, от които първите 3 години не получаваш никакъв добив. Ти са останалите 4 години, докато влезе самата лоза, влезе в пълно плододаване, минава страшно много време и през това цялото време са разходи, разходи, разходи. А да не забравяме, че ние в действителност сме завод от открито. В момента климатичните изменения всички ги виждаме. Суши, градушки, бури, слани по никое време, което не е характерно.
3: Тази година е добра за вас, нали? И самия вие го потвърдихте преди малко. Кажете какъв проблем е вносът на грозде? Откъде се внася? На какви цени се внася?
2: Ами в момента това, което се внася е от Румъния, виното се внася от Гърция, т.е. не от Гърция, от Испания се внася цените, които са около 70-80 евроцента, докарано до нас.
3: Грозде.
2: Не, вино.
3: Направо вино се внася. Добре, министерството обяви, че засилва проверките при вноса на грозде. В това число и на какви цени се декларира продукцията. Вие някакъв ефект от такъв засилен контрол до момента видяли ли сте и ако не, очаквате ли?
2: Ние очакваме това. В крайна сметка ние възлагаме страшно много надежди на сегашното правителство, тъй като то има мнозинство. И реално се надявам, че това, което те заявиха, че ще вкарат ред, ще го направят.
1: Господин Василев, казахте...
2: Не може, ние сме в началото на гроздобера. Ние сме в началото на гроздобера. Да, има акции, които се водят заедно с НАПИ и Министерство на земеделието. Но ние ефекта ще можем да го кажем след като гроздоберната кампания мине. Ако повечето грозди остане непродадено или е накупено на изключително ниско обидни цени, тогава всички тия мерки са нямали никакъв ефект.
1: Казахте, вино от Испания, т.е. от другия край на континента, пристига у нас на цена от 80 цента, вероятно за литър. Какъв е този продукт?
2: Е, това е също нещо, което много хубав въпрос. Трябва това да се провери, никой не го проверява. Това в действителност какво вино е, с какви параметри? Истинско вино ли е или е вода, захар и оцетители?
1: Ами, защото това ми се струва най-логично. В крайна сметка, ако идва от другия край на Европа и се продава, или поне цената, в която влиза 80 цента, излиза, че мая вода и оцветите, или дори може нещо по-неприятно да има вътре.
2: Лошото е, че тук няма акредитирана лаборатория и не се правят такива анализи, тъй като вноса на европейско вино и грозде се води вътрешно общностна доставка.
3: Търговия, да.
2: И тя не подлежи на контрол. Те ни дават необходимите документи, които те си ги правят. И ние трябва да ги признаем. Тоест, последващ контрол на това нещо няма.
1: Каква е реалната?
3: Заради проблемите на сектора, предвиждате ли и очаквате ли и среща с министъра на туризма? И сега ще ви кажа защо ви питам за туризма. Защото сигурно и вие сте ходили на Българското Черноморие и сигурно отличен опит знаете, че все по-малко стават заведенията за хранене, ресторантите, където може да се намери българско вино. Предлагат френско, италианско, испанско, чилийско с апломб, но не и българско. Защо така?
2: Ние направихме по наша инициатива, ние инициирахме такава среща заедно с Министерството на туризма, Министерството на земеделието, искахме такава среща. Ние направихме такава среща, която вече трябва да направим втора с ясни конкретни задачи, които трябва да си поставим за новата година. И най-големият проблем е тук на българина, че ние не сме националисти. Може би ние сме най-отворения пазар за всички най-отворените хора. Навсякъде на друга ден, когато отидеш ти в ресторант, в дадена област, се признават само местни продукти. Местно сирене, местно месо, местно вино. Тук в България забравихме, че ние трябва да ценим първо себе си, след това всички останали. Ние нямаме уважение към нас самите. И после искаме света да ни уважава и да ни разбира и да ни почита. Как да стане това? Имайте предвид, че ние, между другото, сме като качество, тъй като много пари се хвърлиха в сектора последните 10 години. Ние сме на световно ниво, да не говорим, че нещата, които са в нас от Испания, Италия, те не са първо качество. Нашите вина, единственото, което ни разделя от французи и италианци, е 200 годишен маркетинг. А тук също сме много зле.
3: Да, държавата ли трябва да ви помогне или вие, нали? Това е бизнес, това е вашия бизнес.
2: Ние точно това се опитваме да направим с държавата, защото няма нито един производител, който да има ресурса, особено при положение, че той бизнес е системно губиш, да има ресурса да може да излезе на международен пазар със средствата, които той е необходимо, за да бъде популяризиран неговия продукт. Тоест, това е изключително сериозен ресурс, който от никой от нас го няма. И без помощта на държавата няма как да се случат тия неща. Да, държавата.
3: Има европейски пари за представяне на българска продукция на панаири, на изложения. Ползвате ли се от тези пари?
2: Това е хубаво, е благодарение на нашите усилия на целия бранш. И това стана от преди 2-3 години. Имаме едно изложение, което то се субсидира от държавата, което е в Дюселдорф. Но другите държави, като Румъния, те имат 4-5 участия. Дали ще е в Калифорния, дали ще е във Франция, дали ще е в Германия и в Китай. Те постоянно ходят и си промотират техните вина. И то от местните им сортове. И има другото е, че самия народ, когато отиде, това беше много впечатлително, когато бях в Румъния, независимо, че има френски и италиански вина, но те са много малък процент. Да кажем, от 10 вина, 8 са румънски, 2-3% са примерно испански, италиански или новозеландски вина. Всичко да. Местното уважава себе си и т.е. остава парите в местната икономика.
3: В българските ресторанти не е така. Добре, да ви върна към началото на разговора. Едва ли парите по деминимис, които не са кой знае колко много, могат да решат кардинално проблемите? Какво е решението според вас?
2: Не казвам, че те са кардинално такова. Ние говорим за принципът. Как се разпределят държавните помощи?
3: Да,
2: къде отива ресурса и защо отиват там? Нали? Тоест, когато ние не взимаме нищо, да ви се обясни защо наистина не взимаме. Това не ще ни реши проблема, но ще е глътка въздух в момент, в който ние сме по очи.
3: Добре, колко време сте готови, вървим към финал на разговора, последен въпрос от мен, колко време сте готови да чакате и ако не ви чуят и не реагират от Министерството на земеделието, какво?
2: Тоест, това винаги ме очудвало. Защо винаги, когато се взимат някакви решения за нашия бранш, точно когато ние сме в активен гроздобер и сме най-заети през цялата година? Тоест, след дъжка чулка, взимат се някакви решения в момента, в който ние не можем да реагираме. Но гроздобера ще свърши. И ако не получим ясни и точни уверения от страна на Министерство на земеделието, как ще се процедира от тук нататък с нашия бранш, какво ще получим като помагане в сравнение с останалите сектори, нали, подпомогнати по de minimis или по друг начин? Ние ще направим това, което ще направим, и да си непродадената ни продукция ще озове пред вратите на Министерство на земеделието. Това
3: ще
2: ни грозде. Грозде ще приключите един месец и оттам нататък всички колеги най-вероятно ще са изключително разочаровани и гневни и това ще прояви, т.е. това цялото нещо ще се види пред мен Министерство на земеделието.
1: Да, и на финала на разговора, господин Василев, казахте, че в началото е кампанията, но все пак каква е реалната, добрата цена за производителите за килограм грозде, за да не сте на загуби и да не се стига до ходене пред Министерски съвет?
2: В момента, доколкото разбирам, по-голямата част от винпромите, които купуват на нещо от сорта бялото на 55-60 евроцента, а червеното ще бъде купувано между 35 и 45 евроцента. Истинската цена, на която ние примерно ще можем да вържим двата края, е нещо от сорта на 70-80 евроцента тази година.
1: Но дали ще ги получите е пожелателно.
2: Не, ние знаем, че няма да ги получим. И просто разбираме и самите винопроизводители, от които съм и аз. Избите са пълни и нямат нужда от толкова грозди, защото и те не намират реализация на своята продукция. Ние сме заедно. Винопроизводители, гроздопроизводители, ние сме заедно. Едните нямат реализация и другите няма как да имат. Така. Ние сме напълни съдове.
1: Магиосен кръг, само да ви върна към цената на испанско вино за 80 цента, което сигурно в магазините се продава и за повече, разбира се, но все пак за българското вино. Каква е реалната цена на една хубава качествена бутилка българско вино и под тази цена е ясно, че не пием качествено вино? Без да казвате марки, просто като ориентир за потребителите.
2: Ами в момента 7-8 евро.
1: Благодаря ви. Атанас Василев, председател на Националното сдружение на българските лозари. Предимно за проблемите на бранша говорихме. Благодаря и на Веселина Миланова за това, че взе активно участие в разговора. Благодаря ви на двамата. Преди всички продължава, останете с нас.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пхукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонг-Конг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: И ще спазим и този път традицията на финала на преди всички да ви отправим покана за културно събитие. Съвсем наскоро на камерна сцена в Театър София ще има премиера. Представлението, в което ще си партнират Михаил Милчев и Елеонора Иванова, се казва «Уроци» и ще ни провокира с теми като какво е успехът и как човек остава верен на себе си. Повече за «Уроци» ще научим от интервюто на Момчил Драганов с Елеонора Иванова.
2: За първи път ти предстои да играеш на камерна сцена на Театър София. Близкото разстояние с публиката би ли оказало някакво влияние?
3: Със сигурност оказва доста голямо влияние. Актьорите, които са свикнали да играят на голяма сцена, както аз в случая, сме свикнали на един по-различен вид експресивност. Най-малкото силата на гласа ти. Сега, когато публиката е толкова близо, на камерната сцена на Театър София публиката е много близо, тя може да те пипне, тя вижда всяка една емоция, която минава през очите ти. Тоест, тук се изисква наистина много голяма органичност и вяра в това, което правиш, защото на публиката ще й бъде страшно лесно да види всеки един фалшив момент.
2: Тъй като сте и само двама актьорите на сцената, как се чувстваше по време на репетициите?
3: Чувствах се прекрасно. Първо искам да кажа, че това е един текст, който нас страшно много ни вълнува като актьори и като личности. Още когато за първи път се сблъскахме с този текст, и аз и Мишо се почувствахме много свързани с него, тъй като малко или много се припознахме в ролите. Да кажа, че сме били развълнувани от текста е малко. Всъщност истината е, че останахме просълзени. Искам да кажа, че един изключително човешки текст. Занимаваме се с едни персонажи, които са близо до нас, и нещото, върху което най-вече се фокусираме, това са техните човешки взаимоотношения. За мен театъра винаги е бил вълнуващ, когато изследва именно това. Процесът беше много приятен, точно защото се припознаваме в героите си. Имахме едно такова вътрешно усещане, че искаме да дадем малко повече от това, което обикновено даваме. Поне аз така се почувствах. Имаше какво да извади от себе си, и всъщност това, което казва моята героиня, това, което преживява тя, е нещо, което аз също искам да кажа. Не ми беше трудно да разчета нейната философия и не ми беше трудно да се припозная с нея. На всяка репетиция аз се чувствах много щастлива и се надявам да бъде така и когато се срещам с публиката.
2: Какво, например, казва твоята героиня, което и ти самата си мислила или искаш да кажеш?
3: Те са много неща в интерес на истината. Има обаче една нейна жажда за живот, желание да го живее този живот в най-пълния му смисъл. Желанието и да се свържи, освен това да остави нещо след себе си. Може би това всеки човек би се припознал с една такава житейска философия, но тя много се занимава и с това какво означава ти да си успешен. Цялата пиеса въобще се занимава с темите за успеха и за провала. Занимава се с темите като слава, като блясък и какво означават те на фона на нашето тлено съществуване.
2: Ти как определяш какво е успех?
3: Това си е много персонално за всеки. Моя личен успех все по-рядко е обвързан с професията ми, все по-често с мои лични, дори ако щеш, битови победи. И всъщност точно така и в спектакъла ни. Големия успех и за двамата е всъщност това, че те успяват да се свържат с едно прекрасно, красиво и чисто приятелство и че всъщност успяват да видят личността, която стои зад амбициите им.
2: Понеже в уроци, слушайки те, предполагам, го има и елемента с сблъсъка на поколенията. И да те попитам, според теб, на какво един възрастен не може да научи по-млад човек?
3: Ох, то в крайна сметка всичко според мен е персонално и аз като човек Елеонора, не от името на моята героиня, бих казала, че всеки живее живота си по различен начин. По-скоро аз повече вярвам на правилото не питай старила, питай пътило. Има млад човек, който може да научи един възрастен на неща, които възрастния не може да му даде. Не знам дали става въпрос за разлика в поколенията, колкото сблъсък. Различни гледни точки.
2: А с Михаил Милчев участвате в други представления заедно, но научи ли нещо ново за него по време на репетициите на уроци?
3: Да, бих казала, че научих страшно много неща и за него, и от него. За първи път сме толкова приближени и заедно на сцената, и преди сме играли заедно, но както вече казах, толкова много изкарахме ние като хора от себе си в името на този спектакъл и на тези персонажи, че нямаше как да си останем чужди един на друг, и смятам, че той разкри голяма част от себе си като човек и като артист, аз също, и това много ни сближи. Аз по него чувствам страшно близък, и освен това аз безкрайно му се възхищавам като актьор. Аз бях поразена от темпото, с което той работи, дори за най-дребните неща, искам да кажа, като научаване на тексти, още свършена работа извън рамките на репетицията. И смятам, че в тази професия дисциплината е може би най-важното качество. Той я има и мен това безкрайно ме възхищава. Естествено се опитвам да подражавам, опитвам се да го догонвам, да го настигам, за да не го разочаровам. Пък за мен това е важно, защото в момента наистина гледам на него като, как да кажа, като учител дори.
2: Ти по някакъв начин успя ли себе си да изненадаш по време на подготовката за ролята?
3: Ами не мисля. Не мисля, че успях да изненадам себе си. Много имах нужда от един такъв процес, от една такава роля, която да ми върне заряда. Аз много често по-скоро бягам от това да взема мястото си, да разполагам с времето си. Имам право на това, разбира се, но много често оставям себе си на по-заден

0: на хем пък чувствах пълна свобода.
1: Самите репетиции на уроци са започнали някъде към края на май. Предполагам, през лятото е имал период, в който сте си почивали по-дълго. Как се отрази това на процеса?
0: Да, почивахме си. В момента, в който си говорим, все още си почиваме, защото ние всъщност преди лятната почивка успяхме да го завършим. Спектакълът дори влезе наша близка публика, т.е. хора, които ние си поканихме, за да видим тя как ще реагира. На нас ни беше изключително приятна срещата с публика. Ние вече имахме нужда да го изиграем и да усетим как ще реагира публиката. Разбира се, публиката винаги помага. А пък тези два месеца, през които паузирахме, при мен лично напрежението малко започва да се вдига, колкото по-наближава. Гледам да си минавам текста, гледам да си упражнявам китарата, защото за този спектакъл се наложи и да науча няколко неща на електрическа китара, което е много яко и много трудно. Надявам се да съм успяла да задържа нивото, до което бяхме достигнали, но така не, че преди официалната ни премиера ще имаме няколко репетиции, в които да си припомним и да видим дали всъщност тази почивка пък не е помогнала текста да отлежи, персонажите да ги доближим още повече до себе си.
1: Съвсем скоро се очаква и окончателно и цялата сграда на Театър София да бъде готова, голямата зала да може да посрещне публика. Как би се отразило според теб на трупата да имате най-после дом?
0: Със сигурност би се отразило положително. Не виждам абсолютно никакви негативи в това. Аз лично страшно се вълнувам и нямам търпение. Така или иначе, аз все си мисля, че този ремонт беше доста голяма трудност. Не толкова за актьорите, колкото за всички служби на театъра, за сценичните работници, за реквизиторите, гардеробиерите, гримьорите, за всички хора, които всъщност те имаха страшно много работа, цялото това пренасяне от театър в театър. Те бяха невероятни и аз съм безкрайно благодарна, че в театъра ни има такива всеотдайни хора. И смятам, че ще е супер, защото най-малкото и тяхната работа ще се улекоти. Ние ще бъдем така, може би, малко по-заедно, защото най-малкото ще си бъдем на нашето си място, ще се съберем отново и го очаквам с нетърпение.
1: Предполагам и актьорите ще си имат свои собствени гримьорни.
0: Предполагам, да. Да, със сигурност би трябвало вече да си имаме гримьорни. Това удобство, което аз никога не съм имала, защото когато станах част от трупата на Театър София, аз прекарах в театъра не повече от няколко месеца. Аз не успях да свикна с това удобство, така че, както се казва, моята е лесна. Сега направо отивам на хубавото. И да, това ще бъде страхотно.
2: Интервюто с Елеонора Иванова проведе Момчил Драганов, а преди уроци да бъде представен съответно на 17, 18, 19 и 30 септември в Театър София. Представлението ще гостува и в Пловдив на 11 септември, което беше и нашата покана към вас. И благодаря на Момчил, че ни срещна с Елеонора Иванова. Това беше и финала на днешното издание на Преди всички, уважаеми слушатели. Екипа, който реализира последното за месец август лятно издание на Преди всички, музиката избира Елена Ангелова, редактор Биляна Върбанова, зад полута Ралица Неделчева, бе до 10 часа, Веселин Коев я смени след това и остава, за да ви пуска хубава музика до 12. Предстоят, разбира се, и новините в 11 часа, точно след вече по-малко от 7 минути. Аз, Ясен Вакашински, ви желая прекрасен ден и успешна седмица.
3: Е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
4: Да.
3: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
5: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02-439-3131.
6: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Заради планираните промени в здравната система, пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В своя позиция организациите поставят като основни проблеми бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, недостига на медикаменти, реформите в РЗИ, спешната помощ и ТЕЛК, информира репортерът Елена Бейкова.
2: От организациите поставят въпроса дали планираните реформи действително ще улеснят пациента и посочват, че промените не трябва да се разглеждат отделно, тъй като за един човек това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагноза, достъп до лечение, ТЕЛК, последваща грижа. Припомнят за проблема с липсващите лекарства и настояват за по-устойчив механизъм за проследяване на наличностите и предотвратяване на недостига. Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултата. Сред ключовите въпроси са дали ще се съкрати времето до диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпа до спешна помощ, дали ще намалее административната тежест при ТЕЛК и дали отделните части на системата ще започнат да работят по-свързано. Пациентските представители искат и специална среща за финансирането на здравната система с фокус върху бюджета и разпределението на средства между профилактика, ранна диагностика, лечение, лекарствена политика и иновации. За новините Елена Бейкова.
1: Млада жена е била убита в столичния квартал Бъкстон. Сигналът е бил подаден рано сутринта. Полицейският екип, пристигнал на място, е открил в жилище тялото на жената, както и рускоговорещ мъж в видимо неадекватно състояние. Той е задържан. В момента се изясняват подробности около случая. Извършва се оглед. Пиян шофьор е причинил пътен инцидент с двама пострадали в Хасково, след като не спрял при сигнал от полицейски патрул и бил последван от служителите на реда, съобщават от областната дирекция на МВР. В Свиленград след катастрофа е задържан 20-годишен водач, чийто тест с дрегер отчел близо 3 промила алкохол. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: 23 часа и 30 минути на 29 август патрул подал сигнал с стоп-палка на лек автомобил в района на булевард България до Хасковския театър. Шофьорът не се подчинил на полицейското разпореждане и продължил по булевард Съединение, последван от патрулния автомобил. Само след няколко метра в района на кръстовището между булевардите Съединение и Раковски навлязал в насрещната лента за движение и ударил управлявана от 20-годишна хасковлийка лека кола. При сблъсъка са пострадали младата жена и 19-годишната пътничка, които са настанени в многопрофилната болница в Хасково за лечение без опасност за живота. Тестът с дрегер на причинилия пътния инцидент отчел наличие на 1,68 промила алкохол. Той е задържан до 24 часа, като е отказал да даде кръвна проба за изследвания, съобщават от областната дирекция на МВР. Още един пиян шофьор е причинил катастрофа в Свиленград. В 14 часа вчера по улица Освобождение, 20-годишен от село Орешец, загубил контрол над управляваната от него кола и тя се забила в телена ограда на частен дом. Тестът с дрегер на шофьора отчел 2,96 промила алкохол. Младежът също е отказал проба за анализ и е задържан за срок до 24 часа по образованото бързо производство. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пострадалият в състезанието по водомоторен спорт вчера край Лом Павлин Димитров е в стабилно състояние. За него се грижат лекарите от неврохирургията в Ломската болница. Репортаж на Стевка Павлова от Радио Видин.
4: Павлин Димитров ще остане в Ломската болница до пълно стабилизиране. Няма опасност за живота му, каза директорът на лечебното заведение, доктор Георги Савков.
5: За момента момчето си остава тук в стабилно състояние, намалява значително кръвозагубата. До пълно стабилизиране ще бъде тук, но той си е на апаратна вентилация, това, което трябва да бъде, нали, защото той е с тежка травма.
4: Лекарят очаква в близките дни значителна промяна в състоянието на пострадалия. По думите му, използването на въздушна линейка на този етап е безсмислено.
5: Няма така такава драма в състоянието и не е транспортабилно все още момчето. Най-добрият вариант е покоя, вентилацията, която се прави и кръвозаместващите мероприятия.
4: При инцидента са засегнати горната и долната челюст на състезателя. До това се стига след като лодката на Димитров попада в ниско положение, а на местния състезател Иво Йорданов е повдигната от вълна и прелита над скутера на пострадалия. За новините Стефка Павлова.
1: Гръцките власти предупреждават за опасност от пожари и силни ветрове на островите в Егейско море, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
0: Всички острови в Егейско море са застрашени от пожари днес, предупреждава гражданска защита. Особени мерки са взети на остров Крит, където полиция охранява горските райони. Продължава да духа силен вятър. Според прогнозите, температурите ще се движат до 38 градуса. Овладяни са напълно пожарите на остров Корфу и до град Янина. Успяха да поставят под пълен контрол и горския пожар до Игуменица. На Халкидики няма опасност от разпалване на нови огнища от вятъра, според пожарникарите там. За едно денонощие избухнаха 27 пожара, повечето причинени по невнимание от фермери. Приканват се туристите на островите да не влизат в морето с надуваеми лодки и плътноходки поради силни ветрове. Има риски за тези, които карат водни ски. Три яхти вчера бяха отнесени от вълните на различни места в страната. Поради бързата намеса на брегова охрана няма пострадали. Не оставайте децата сами да влизат в морето, съобщава спасители от плажа. Само за ден имаше три тежки случая с деца. От Гърция Катя Пеева.
1: Сега за времето в нашата страна Анастасия Стойчева.
6: Днес ще бъде слънчево, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време със слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Виргиния Върбанова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Spania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 31 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6 на 100 през август, а годишната 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съда в Кочани се провежда заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа в началото на октомври миналата година. В съдебната зала днес присъстват български народни представители и адвокати, които ще проследят процеса. Пред сградата се събраха протестиращи, които настояват Ива Михайлова да получи разрешение да се лекува в България. За повече информация включвам пратеника на Българското национално радио Георги Марков. Добър ден!
1: Добър ден от градата на съда в Кочани. Нека да кажем, че присъствието на български депутати на това съдебно заседание е изпълнение на ангажимент поет от парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина след изслушване на майката на Ива Михайлова Христина, когато тя преди седмици обясни пред народните ни представители и да се реят нуждае от лечение. И ако то не бъде осигурено, има опасност от трайни увреждания, причинени от сериозните травми на гръбнашния стълб. Това е и поредната инстанция, към която семейството на Ива Михайлова се обръща, за да помоли за съдействие за нейното лечение извън Република Северна Македония. Да, преди началото на заседанието тук се бяха събрали близки и познати на Ива. В нейна подкрепа, нека да чуем.
2: Само правда за Ива. Ние сме мал град, се знае кай нас. Нема нищо тайна кришо. Само правда.
3: Дома лежи една година и вика дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се лекувате от дете сега на вие години. Да се освободи. Затова сме дойдени за поддръжка на детето.
1: Тук имаше и хора, които също изразиха своите очаквания за това дали все пак тази силна реакция ще окаже влияние и ще промени решението и да напуска Кочани, за да може да продължи своето лечение. Нека да чуем двама от моите събеседници.
4: Очаквам нещата да останат каквито са. Силно се надявам лечение да й бъде позволено, независимо как ще бъде обявена виновността.
5: Вярвате ли, че ще успее? Вашето усилие, усилието на всички, които подкрепите, да?
4: Мисля, че ще дойде момент, в който хората, които живеят тук, да се замислят дали това е държавата, в която искат да живеят. Не за друго. Това би могло да случи с всеки един македонски гражданин. Тук дори не говорим за антибългарски действия.
6: Очаквам да има и което получаваме в момента, да има гласност пред Европа и пред света, че ние искаме да има справедливост и самата Ива да усети нашата подкрепа.
1: Заседанието на съда в Кочани тук продължава. Надявам се до минути то да започне вече по същество, тъй като до този момент ще изпълняват стандартни процедури при провеждането на едно съдебно дело и само на финал да кажа, че това е делото, по което Ива Михайлова е съдена за пътен инцидент пред 2005 година в района на Крачлип.
0: Пряко от Кочани, пратеника ни Георги Марков. Протест в защита на Ива Михайлова и правото и на лечение в България е насрочен за този час пред посолството на Република Северна Македония в София. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. На място е нашият репортер Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
7: Добър ден! Още час преди началото на протеста пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София на улица Жулио Кюри 17 имаше засилено полицейско присъствие. Събраха се над 50 души, за да изразят съпричастност към съдбата на нашата млада сънародничка. Те издигнаха плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Пуснете Ива да се лекува, лечението не може да чака». Преди началото на протеста, организаторът Виктор Стоянов от Фондация Македония коментира пред БНР.
8: прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс и желание тя да бъде осъдена, тъй като трябва да бъдат унивинени полицаи, които са били на място на катастрофата и носят пряка вина за катастрофата.
7: Бащата на момичето благодари за подкрепата, която получава от България. Ето какво каза Симеон Михайлов.
9: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина.
7: Симеон Михайлов допълни, че вече има готовност лечението на дъщеря му да започне в клиника Иван Рилски. Ако там не успеят да се справят с проблема, тя може да се лекува в Турция и Израел. Протестираш поиска да се качи в помещенията на посолството, но не беше допуснат. За сега движението по улица Жулио Кюри не е затворено. Протеста продължава. За новините е Мария Силева.
0: Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Още информация от репортера Марта Младенова.
10: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8% и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3%. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2% дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6%. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6% и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавене на месечна база след юлския ръст от 0,8%. За новините Марта Младенова.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41,60 евро за мегават час без такси и налози. Поскъпването е с 5,5% повече в сравнение с август. Независимо от повишението, цената остава с 30% по-ниска, отколкото на международните газови борси, отбелязват от енергийния регулатор. Българските потребители ще заплащат с близо 25 евро на мегават час по-малко в сравнение с международните цени. Заради планираните промени в здравната система, пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова, информира репортерът Елена Бейкова.
11: От организациите поставят въпроса дали планираните реформи действително ще улеснят пациента и посочват, че промените не трябва да се разглеждат отделно, тъй като за един човек това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагноза, достъп до лечение, ТЕЛК, последваща грижа. Припомнят за проблема с липсващите лекарства и настояват за по-устойчив механизъм за проследяване на наличностите и предотвратяване на недостига. Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултата. Сред ключовите въпроси са дали ще се съкрати времето до диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпа до спешна помощ, дали ще намали административната тежест при ТЕЛК и дали отделните части на системата ще започнат да работят по-свързано. За новините Елена Бейкова.
0: От сряда 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. А от 0 часа на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за получената подкрепа за кандидатурата и за държавен глава. От Социалистическата партия разпространиха нейното писмо, адресирано до всички български социалисти, в което Йотова припомня за общия си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията в подкрепа на кандидатурата й е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. Утре се очаква бившия служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент, както и да бъде обявено името на кандидата за вицепрезидент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за тяхната кандидатура до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Днес изтича срока, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за последните средства по механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
12: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро по четвъртото искане за плащане. Тогава Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. По ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията, и по цел свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията заяви, че ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези три оставащи ключови етапи и цели. От институцията подчертаха, че няма да има отлагане на крайния срок. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Съединените щати и Иран си размениха удари за първи път от седмици. Техеран е изправен пред подновен икономически натиск, след като Вашингтон обяви нова кампания от санкции, насочена към по-нататъчно изолиране на страната и разширяване на вторичните санкции срещу нейните съюзници. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
13: Двама души са били убити, още двама ранени при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи корпусът на гвардейците на Исламската революция, който обеща отговори на наказание. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузския проток. Остров Ларак е близо до брега на ключовото пристанище Бандар Абас и се намира точно на Ормузския проток, жизненно важен воден път за световното корабоплаване. В отговор Иран съобщи, че атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Иранското външно министерство заяви, че остро осъжда военната агресия срещу Ларак и подчерта, че ответните удари по американски бази са легитимна защита. Часове след американските удари срещу остров Ларак, президента Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парчета, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. За новините Елизабет Гогова.
0: Втори ден продължават спасителните операции край северния бряг на Кипър, след като в неделя близо до град Кирения потъна пътнически кораб с 267 души на борда. 16 души, за които бяха издадени заповеди за арест, се явяват днес пред окръжния съд в града, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
14: В надпревара с времето е издирването на 18 души, които още са в неизвестност. Смята се, че те са заклещени в останките на кораба, който е потънал на 514 метра. Очакват се специално оборудван кораб и водолази от Турция за работа на такава дълбочина. Силни екипи за търсене и спасяване от турските военноморски сили и бреговата охрана на Северен Кипър са в района на бедствието. Кипърско-турските медии са пълни с апели на роднини, семената и снимките на техните близки, за които все още няма информация. До сега са потвърдени 8 загинали. Заедно с издирвателно-спасителните операции продължават съдебно-техническите разследвания на трагичния инцидент. Точната причина за него още не е установена. Усилията са за намиране на черната кутия на кораба, съобщиха властите. Разследват се също процесът на евакуация на хората и действията на екипажа в критичната ситуация. Разпитани са над 100 души. Сред задържаните 16 изправени днес пред съда, освен капитанът на кораба и екипажът, са служители на компанията собственик и пристанищния персонал. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Продължават спасителните операции в Непал след наводнението. Във всекидневната статистика на властите се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Броя на безследно изчезналите рязко се увеличи от 2500 души вчера на над 4200 в днешната статистика. Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Непал все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите. Китай съобщи, че жертвите на китайска територия са 16, безследно изчезналите над 500. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
15: Добър ден! Отборът на ЦСКА надигра тима на Черно море с 3 на 1 в матч от седмия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Ботев Пловдив Левски 1 на 3 и Спартак Варна Лудогорец 1 на 1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки и матч по-малко. Лудогорец е с 17, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са с по 16 точки. Днес са последните два матча от кръга – Дунав Локомотив София и Арда Ботевраца. Още футболни резултати – първенство на Испания, трети кръг – Ла Коруня, Валенсия 3 на 1 и Селта Атлетик Билбао 0 на 2. Италия – втори кръг – Калери, Интер 0 на 1 и Лацио Дженуа 1 на 0. Франция – втори кръг – Монако Марсилия 2 на 0. Лудогорец продаде централният защитник Идан Нахмияс на шампиона на Израел Апоел Бершева. Двата клуба финализираха успешно преговорите по сделката, като футболистът премина и медицинските тестове в новия си отбор. Нахмияс бе привлечен в Лудогорец през август миналата година от Макаби Тел Авив. Той изигра 30 мача и отбеляза един гол за тимът от Разград. Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби от аржентинеца Мариано Навонес с 6 на 7, 7 на 5, 6 на 4, 2 на 6 и 1 на 6. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години насам, прекъсвайки серията си от 78 поредни победи на старт на големи турнири. Григор Димитров започва тази нощ участието си в основната схема. Малко след полунощ той ще играе срещу австралиеца Алексей Попирин. Финландецът Сами Пайари с Тойота постигна третата си поредна победа, след като триумфира в Рали Парагвай 11-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Той изпревари пилотите на Хюндай Хейден Падан от Нова Зеландия и французи на Адриен Формо. Лидер в генералното класиране, три кръга преди края на сезона, е британецът Телфин Еванс с Тойота, който има актив от 216 точки. Втори с 20 по-малко е Паяри.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
16: Добър ден! Слънчево е времето в страната. Все още незначителна купеста облачност има над Рила и над Пирин, а температурите към обяд от 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 30 градуса в Враца и Велико Търново, 31 в Ловеч. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 20 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планините в Западна България ще се развие купеста, над югозападните планински райони и купесто-дъждовна облачност. На места, главно по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални, краткотрайни и интензивни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво с развитие на купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. ще духа до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще е слънчево, до умерен североизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26, вълнението на морето ще е 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки. Причината е, че заради профилактика временно няма да работи осветлението в тунела. С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 21 до 22 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочва свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. В участъка между Сливен и Долно Сахарене и от Долно Сахарене до Падал Баня е необходимо водачите да спазват поетапното въвеждане на временна организация на движение във връзка с провеждането на международната колоездачна обиколка на България. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Мароко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
8: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Адриана Киселинчева, Веселин Коев, Дани Стойкова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Крум Зарков, лидер на БСП, първият ни събеседник в 12 плюс 3 днес. Да ви кажа, че ще чуете и други политически лидери, Костадин Костадинов, Божидар Божанов, ще чуете Георг Георгиев от ГЕРБ. Няма да чуете обаче представители на Прогресивна България и на ДПС. Реално те отказаха участие в днешното издание на предаването 12 плюс 3. И така, здравейте, господин Зарков.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Потвърдихте подкрепата на БСП за Иляна Йотова. Имате вече щаб, за да подпомагате кампанията и може ли да кажете какво реално можете да направите? По какъв начин можете да й помогнете?
1: Да, ние потвърдихме подкрепата в събота, с което завършихме вътрешно партийната процедура. Макар че от самото начало и още когато Иляна Йотова заяви своето желание да се кандидатира и да продължи да изпълнява толкова важната функция на държавен глава, на мен, а и на повечето социалисти се струваше напълно логично ние да застанем зад нея. Какво може да направим? Да мобилизираме структурите си, да подпомогнем кампанията и в синхрон с нейния щаб, този на инициативния комитет, който тя ще създаде, да влезнем активно в дебата, който ще се състои, доколкото, макар мажоритарни, президентските избори не са просто за личност. Президентските избори са момент, в който България, българските граждани и тези, които участват в тях, могат да говорят за това как си представят самата идея за държавност, за да видят кой най-добре я олицетворява. Въпроса за единството на нацията, въпроса за нейното представителство вътре и вън, въпроса за онази институция, а това е президентството, което по конституция е поставена над злободневния политически дневен ред, бидейки политически сама по себе си.
0: Чакате ли някаква дискусия?
1: Всичко това БСП може да направи дотолкова, доколкото БСП е партията, която в най-голяма степен защитава конституцията от 1991 година.
0: Очаквате ли? Има ли конкурент, който би могъл по някакъв начин, понеже и Бойко Борисов вчера каза колко напред е стигнала Иляна Йотова, едва ли не тези избори са предизвестени, тя ще бъде победител. Може ли да има изненади? Андрей Гюров може ли да е такъв? Или пък някои от останалите, които се кандидатират?
1: Иляна Йотова влиза в тези избори наистина с много голям шанс да ги спечели. Но това се дължи преди всичко на факта, че тя в последната година доказа, че олицетворява и изпълнява добре тази сложна функция. За други кандидати аз не бих се произнесъл, отнасям се с уважение към всеки един. Българите могат да избират и да бъдат избирани, освен тези поставени под запрещение или изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Да се надяваме, че няма да има такива, които да се появат. Но разликата в перспективите и въобще в начина, по който отнасяме към тези избори, личат и по това, което вие казахте. Това не е просто единствено някакво състезание, вид кастинг. Това е важна среща между българите, политическите партии, кандидатите и други в един критичен за страната и за Европа момент, който не е важен само резултата, но и процеса, дебата, идеите, на къде вървим, къде отиваме, кой ще ни води. Всичко това ми се струва достатъчно важно и не виждам как една сериозна политическа сила може просто да го пропусне.
0: Каква е комуникацията ви в момента с Иляна Йотова?
1: Ние в събота определихме контактна група на високо ниво, която включва мен като председател на Националния съвет, заместник-председателите и други авторитетни личности, като Сергей Станишев, председателя на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков, които влезнахме моментално в контакт с екипа на Иляна Йотова и с президента Йотова, за да започнем разговори за това как най-синхронизирано и най-ефективно да проведем тази кампания.
0: А мястото на Прогресивна България?
1: Мястото на Прогресивна България е също много важно, разбира се. Те са партия, която заявиха също подкрепата за Иляна Йотова. В нейния политически опит се крие и ключа как това взаимодействие ще бъде реализирано.
0: Победата чия ще така, е след това? На коя партия?
1: Нека да има победа, пък сега ние няма инфантилно да почнем да тупаме тупане и да казваме това заради мене или не заради мене. Първо трябва да стигнем до нея и още веднъж да подчертая, че тази победа ще бъде полезна не за някоя от партиите, а за България.
0: Вие обаче не знаете кой ще е кандидатът за вице-президент. Може ли там да се случи нещо, да се обърне колата? Има ли някакви червени линии, при които бихте оттеглили подкрепата си? Например, защото неизвестните са много.
1: Разбира се,
0: или знаете вече кой е кандидата за вице-президент?
1: Разбира се, че това е много важен въпрос и тази контактна група наистина ще има за цел също така достатъчно рано да види каква е визията на президента, да споделиме, ако имаме някакви притеснения, но честно казано не вярвам да се появат такива. Няма причини да се появат такива. Не на последно място, защото самата Иляна Йотова беше вице-президент, изпълни със съдържание тази институция и нямам съмнение, че ще покани човек, който да направи същото.
0: А тази контактна група ще има ли някакви предложения към нея? Или той вече е определен? Просто се чака датата.
1: Аз няма да ви дам повече информация
0: отколкото
1: вие съвсем легитимно се опитвате да я измъкнете. Мога да ви кажа, че съм спокоен за този процес.
0: Добре. Говорите за структурите на БСП. В какво състояние са те? От няколко месеца сте лидер. Съжалявате ли вече?
1: Не, вижте, когато поех тази висока чест и отговорност през месец февруари, аз бях наясно, че Българската социалистическа партия е в криза, че тази криза най-вероятно ще се задълбочи преди да може да бъде преодоляна. Има проблеми очевидни, някои от тях наистина ескалираха в последно време, други години наред не бяха решавани. При всеки случай аз и хората, които ми помагат, тези другари, които не се отказват, които считат, че наистина е по-важно от някоя временна позиция това нашата страна да има силна социалистическа партия, ясно ляво представителство, така както е било в последните 135 години. Непестим усилия и след шока, който изживяхме на парламентарните избори и който до голяма степен като че ли беше предизвестен, малко по малко, с търпение и воля, ние се опитваме и до някъде успяваме да създадем атмосфера, която да ни помогне да се възродим като важна политическа сила в България. Това означава действително организационни усилия, за които вие споменахте, и структурни, но преди или поне по време, заедно с тях, ние трябва да припомним нашата цел. Защо е създадена тая партия, за какво се бори и какъв е смисълът на социализма днес, 2026 година, с цялата история, която има зад него и с това, което се случва в момента в България и по света. Страхувам се, че зимата иде, както се казваше в една популярна книга на Джордж Мартин, зимата иде в преки и в преносния смисъл. Тя ще бъде много тежка в България, а в по-общ смисъл зреят големи промени в цяла Европа, ако не в целия свят.
0: Какво ни казвате?
1: Казвам ви, че капитализма по начина, по който функционира сега, напълно завладян от корпоративния интерес, от няколко души, които владеят практически целия свят и които може да бъдат проследени от Уолл Стрит до някое българско градче, които успяха да наложат своя модел практически насякъде и той действително акапарира цялото богатство, а и оттам и свобода, в това число демократична, на хората, които живеят нормално и се изхранват с труда си, а не защото са собственици капитал. Този модел е на път да катастрофира.
0: Този модел обаче вече прибавяме към него и изкуствен интелект и става един доста сложен и дълъг разговор.
1: Много добре го казахте, защото това е поредната фаза.
0: Но това са хората, която... които инвестират в изкуствен интелект, след което ще моделират и начина на мислене и така нататък, вероятно.
1: Но... колко инвестират хората, които черпат вашите данни всеки път, когато натиснете бутонче в социална мрежа и тези данни произвеждат, това са практически ново средство за производство. Те колко са инвестирали и колко получават срещу тази инвестиция?
0: Добре, нека изключително дълъг и голям е този разговор.
1: Това е разговор, да се върнем към... госпожа Иванова, който предстои, това е истинския политически разговор. Той не е отвлечен. Състои вече в Съединените щати, където ще реализира определени пробиви още през ноември. Това е очевидно, но той предстои и тук. Да слезем от изкуствения интелект и облака, образно казано, и да видим тук в България въпросите за цените, за социално-икономическата криза, която всеки се вижда, се прави, че не вижда, но която настъпва с страшен скорост. И най-вече...
0: прогресивна България работи за нашето светло бъдеще.
1: Добре.
0: Септември може пак да стане май.
1: Резултатите още като че ли не са на лице, но това, което предстои като много сериозен политически разговор, в това число в една от приоритетите, които новите управляващи си фиксирали, нов бюджет за 27-ма е... кой ще плати цената на тази криза?
0: Обикновено всички ние.
1: Ама обикновено всички ние сме всички тези, които всеки месец се чудят дали ще стигне за следващия, за детската градина, за тока. Не са тези, които имат твърде много. Нали? Не са тези, които имат толкова много, че си купуват цели партии, цели избори, цели градове. Не са тези. Така че между всички ние и единия процент, който фактически продължава и винаги управлява, независимо кой печели избори, има разлика. Има голяма разлика. И аз питам, кой представлява тези всички ние? Защото партиите, които в момента са в парламента, не изглеждат така.
0: Голямо мнозинство.
1: Факт. Да видим дали ще бъдат верни на мандата, който им беше даден.
0: А за БСП нека да продължим и след това ще се върнем към оценката ви за това управление, за да не пропуснем. Опозицията вътрешната, Борислав Гуцанов, четох, че победата на Йотова няма да върне БСП на политическата сцена. Това беше написал. Призовава за спешен дебат за бъдещето на БСП. Не знам дали вече ви обвиняват в еднолично управление, но има ли го този дебат в БСП?
1: Ето, казах ви, че БСП е жива партия. Както видим, има вътрешна опозиция и това е добре. Ние сме, това не е клише да се каже, че сме демократична политическа сила, каквито няма много в България. Аз ето едно предизвикателство за вас и за слушателите. Може ли да се сетите за друга политическа партия в последните 35 години, която примерно да е успяла да смени председателя си без напълно да изчезне? Така че нека да има такива призиви. Аз съм готов и вода този дебат ежедневно. Пътувам из цялата страна. Сега в събота имахме национален съвет и тези, които искаха да дойдат и да дебатират, дойдоха и го направиха.
0: Той беше ли дебатирали?
1: Той беше там, но не взе отношение в самото заседание. Това е също, разбира се, негово право. Но там са местата, където се водят тези разговори. Бъдещето на БСП е твърде важна тема, за да бъде оставена в ръцете на който и да е сам човек. Аз разчитам на подкрепа от всеки, който искрено милее и се вписва в този процес.
0: Вие успявате ли обаче да извадите БСП от зависимостите? Дълго време, докато тя беше в управлението, я наричаха БСП ново начало. Успяхте ли да извадите тези зависимости? Защото в социалните мрежи пък чета, че не до там.
1: Вижте, това вече...
0: част от тези хора оставени ли са?
1: Това вече е напълно моя отговорност, тук сте права. Тя не се разделя в колективното. Аз поех партията и нейното ръководство с остра критика именно към този период, към който вие реферирате. Той не е забравен, не е отминал, ще отнеме време, от тези грешки трябва да се получиме. Това не значи, че съм се ангажирал в лов на вещици и гоня този или онзи. Никой не съм изключвал, никой не съм гонил. Хората, които допринесаха за това БСП да бъде наричана с това срамно име, поеха своята политическа отговорност. Тя беше всъщност се реализира на този конгрес, който избра мен, а не друг. И сега аз гарантирам с личността си, че влияния отвъд БСП и особено такива, които са свързани с олигархично полумафиотски, полуполитически структури, няма да бъдат допуснати, независимо какъв е състава на един или друг орган.
0: И независимо от това, че сте в тежко финансово състояние?
1: Ми, вижте, тежкото финансово състояние ни накара да направим много тежки реформи.
0: Но там няма ли да направите компромис? Понеже се връзват двете неща.
1: Да, т.е. да ходим почукаме, да поискаме пари. За какво са ни пари, ако ни наричат ново начало? Какво да правим с тях? Не? Това, което направихме, защото вече ни не разполагаме с субсидия, е да съкратиме рязко разходите. Това беше много трудна задача. Много качествени хора, които работиха съвестно за БСП, продължават да го правят, но на доброволен принцип. Това е политическата дейност, крайна сметка. Тя не е кариера и в момента всеки един от нас, включително аз, не получаваме средства за политическите си занятия. Това е резултатът от тези грешки, които допуснахме.
0: При тези условия колко хора останаха? Как?
1: Достатъчно за да съм уверен, че имаме сила да отскочим.
0: Добре, по темата за Висшия съдебен съвет предстои избор на членовете му. Вече имаме списък с предложения. 26 души. Какво виждате зад този списък? Има ли потенциал за създаване на следващия кръг? 8-те джуджета или Мартин Нотариуса? Прегрупират ли се джуджетата, както каза и министърът?
1: Да. Ако тези Мартин Нотариус и джуджета афери не бъде стигнат до край в тях, за да се разбере кой точно ги менажираше, кой точно ги протежираше, кой точно се възползваше от тях, което означава да се извадат на светло всички магистрати, които са седяли на канапето на Петю Еврото, и всички политици.
0: И ще кажат как да стане това, нали?
1: Еми, с новия ВСС има тази задача. Ако не, няма никакво значение, че е нов, той само за няколко месеца ще стане като стария. Значи, без да се стигне до край в тези две мрежи, които най-вероятно в един момент ще се окажат, че не са толкова различни една от друга, тя ще се пресъздаде. Това не значи, че е безсмислено това, което се случва, напротив. Да почнем с добрите новини. Първата добра новина е действително, че има кандидати. Списъка, за който вие споменахте, е списъка, който по новата процедура за избор на Висшия съдебен съвет различни организации предложиха на депутатите. Той обаче не ангажира с нищо депутатите. Те могат да си избират от него, могат да предлагат други хора. Това ще стане ясно в следващите дни.
0: И да си изберат пак техните.
1: Могат,
0: след като се спазарят.
1: Но освен, че могат и трябва да поемат тази отговорност, да не забравяме, че в парламента за избор на парламентарната квота в Висшия съвет е нужно квалифицирано мнозинство. Над 160 народни представители. Което означава, че новата управляваща партия, Прогресивна България, с тяхните 131, не може сама да го направи. По какъв начин ще се организират от тук нататък управляващите, за да наберат мнозинството, което е нужно, и как ще реагира опозицията на техните действия, е ключово важно, защото може да се окаже, че тази процедура фалира без резултат. И да влезнем в цикъл не какъв е новия Висш съдебен съвет, а кой е виновен, че продължава стария. Предупреждавам тук за такова евентуално развитие, защото всеки ден оставяне на поста на сегашния Висш съдебен съвет е огромна щета. Просто всеки един от депутатите, тези 240 души, които сме избрали, независимо дали има статут на управляващ опозиция, трябва да е наясно с тази отговорност.
0: Въпросът е, може ли да очакваме ние в момента процедура, която предполагам е и в други страни? Сядат тези 26 души или сядат 46 души, които са предложени и искат да влязат, представят си концепциите и отговарят на въпроса и се избират най-добрите, а не просто договорка между партиите, на която през годините сме свидетели, защото това не променя Висшия съдебен съвет. Какво като влязат там 10 души от Прогресивна България?
1: Еми, хубавото на тази нова процедура, която се ангажира сега в парламентарната й част, е действително този списък, доста дълъг списък и до известна степен впечатляваш в някои от имената си. Той притиска до голяма степен народните представители, които не могат да се крият вече зад мантрата, то нямаше кой, това са трудни процеси, трябваше да седнем да се разберем. Сега те са на свето и ще трябва да обясняват защо избират един, защо друг. Това по отношение на народните представители. Също така процедурата, надявам се да има достатъчно гражданско и медийно внимание към нея, към тези изслушвания, за които вие говорите, защото и тъй като съм бил народен представител и знам, когато има обществено и медийно и гражданско внимание, и въпросите и отговорите придобиват по-голямо значение в крайното решение. Права сте, че до сега...
0: Как имаше кандидати, не помня за какво, които не можеха да четат, не знаеха как да отговарят, въобще не знаеха защо се намират там.
1: Да, но това доведе
0: и те бяха избирани.
1: Да, но това доведе до масови протести едно, или поне допринесе за масови протести с натрупване едно, и две, ние имаме нова власт, която обещава промяна. Да видим дали тя ще се случи.
0: Но пък която казва, че не може да взима кадри от улицата и да назначава в администрацията и назначава стари кадри.
1: Това е въпрос към тях.
0: Да.
1: За всеки един от кадрите, които назначават, те носят отговорност и трябва да имат съответната мотивировка и отговори.
0: Трябва да приключваме, да. Моля ви с няколко едно изречение. Повече позитиви, повече негативи от управлението на Радев до сега?
1: Позитивите са в заявките, негативите са в липсата на резултати.
0: Крум Зарков, благодаря ви.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Към Кипър продължават спасителните операции край северния бряг, след като в неделя, знаете, потъна пътнически кораб с 267 души на борда, 16 души, за които бяха издадени заповеди за арест, ще се явят днес пред съда. Бранислава Бобанац е нашия кореспондент в Кипър. Здравей!
3: Здравейте!
2: Слушаме новините от там сега.
3: Вече втори ден текат спасителните операции и особено днес вече се разширява много техническото разследване, полицейското и техническото разследване за причините, довели до трагичния инцидент, за всички обстоятелства около организацията на евакуацията, около техническото състояние на кораба, всичко, което би дало светлина върху трагичното събитие. 18 изчезнали лица, пътници от кораба все още се водят. Това е основният акцент, основният фокус на спасителните операции днес. Очаква се специален кораб и екип водолази да пристигнат от Турция, които да работят на по-голяма дълбочина, тъй като корабът е потънал на над 500 метра. Очаква се и се смята, че много от хората са заклещени в останките. За сега са потвърдени 8 загинали. Издирването, както казах, на намиращите се в неизвестност 18 души продължава. 241 души са спасени. Повечето от ранените вече са изписани от болниците. Няма пациенти в критично състояние, официалното съобщение.
2: А какви са причините? Стана ли ясно? Какви са причините за тази трагедия?
3: Точно това се изследва в момента. Информациите са много разнопосочни, тъй като според официалните изявления на кипърско-турските власти, корабът е преминал технически преглед само преди около 2,5 месеца и не би трябвало толкова бързо и веднага да се напълне с вода и да потъне. Корабът всъщност се е наклонил на едната страна, след което е потънал. Изследват се техническите му параметри. Че капитанът има съответния лиценз. Изследват се също метеорологичните условия. В събота Кипър беше ударен от много сериозна буря, но в неделя времето беше по-добро и според, пак казвам, официалните изследвания, метеорологичните условия са позволили на кораба да се отправи на плаването. Съобщение от първите изявления на екипажа, капитан на екипажа на кораба, които са арестувани, са, че носовата част на кораба се е отделила от ударена от силна вълна, след което е започнал бързо да се пълни с вода и се е наклонил на една страна. Така че всичко това се изследва. Изследва се защо корабът тип катамаран, който е много стар, по информацията построен през 2000-та година, т.е. на 26 години. Преминал е капитален ремонт преди години, но също в предишни негови плавания преди години е имало инциденти, така че това също се прилага сега в историята на новото кръбопрашение.
2: Борислава, какво се знае за спасителният план, който са имали, евакуацията, имало ли е грешки там? Четох, че едва ли не капитанът е бил един от първите, които са си тръгнали.
3: Не толкова за капитана, колкото за екипажа, хората от екипажа, според свидетели на намиращи се на кораба, спасени хора. Екипажът е действал неадекватно. Първо, те са отхвърлили сигналите на пътниците, че корабът започва да се пълни с вода. Те са игнорирали тези предупреждения, че това е така сред нещо нормално. След което изведнъж, когато вече корабът е започнал много рязко да се

0: пълни да потъва, са дали сигнал за евакуация и тогава всъщност екипажът не от първите се опитал да напусне. Не са били раздадени своевременно и за всички спасителни жилетки. Евакуацията става стихийно. Пак се публикуват много разкази от спасителите от корабите и частни лодки, които са се втурнали да помагат, че хората са били наистина объркани, нямало е организация на спасяването, някои от спасителните лодки са били отплавали на страна и хората не са могли да ги използват. Тоест, това е един от основните проблеми, който е в центъра на разследването сега. Самата организация, самия процес на евакуация и действията на всички в тази критична ситуация.
1: Много ти благодаря за това включване. Следим, разбира се, тази тема. Бранислава Бобанац, пряко от Кипър. Вие останете с нас и след новините в 13, защото тогава отиваме в Северна Македония.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. В съда в Кочани започна по същество заседанието по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Тя пострада тежко при катастрофа в началото на октомври миналата година, но държавното обвинение не допуска Михайлова да напусне страната, въпреки заключенията на лекарите, че има нужда от интензивно лечение. Пред сградата на съда се събраха протестиращи, които настояват Ива Михайлова да получи разрешение да се лекува в България. На протеста дойде македонският българин Драги Каров, който има условно присъда и 3 години изпитателен срок, заради коментар във Фейсбук.
2: Ама не за повече, а судат системата в Северна Македония. Я суди системата, ти е българка. И всеко, кой ще се смеля да каже открито, че е българин, и веднага го судат. Мене много пъти са ме судили. И сега, миналата година и тая година ме съдеха за говорна омраза. Тука, за да си власт и систем, мора да минеш ни с филтърот на македонистите.
1: Каза Драги Каров. В съдебната зала днес присъстват български народни представители и адвокати. На този фон в София се провежда демонстрация пред посолството на Република Северна Македония в София в защита на Ива Михайлова и правото й на лечение в България. Полицията в София разследва убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстун. За престъплението е задържан млад мъж от Украина. Съседи разказаха, че двамата са били спокойни и не са създавали проблеми. Репортаж на Николай Христов.
3: Екипите на полицията и днес продължават да разпитват съседи на двойката, която е живеела в блок в столичния квартал Бъкстон. Сигналът е бил подаден рано тази сутрин, след като 25-годишният мъж е излязъл на улицата и е започнал да крещи. Пристигналите на място полицаи са претърсили общото жилище и там са открили тялото на убитата жена. Живеещи в района обясниха, че още преди ден задържаният се е държал странно.
4: И вчера този въпросния младеж го видях. Ходеше зад мен и говореше, видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно, тъй като аз съм с по-опасна порода куче, просто ме задмина. Виждала съм ги и друг път, но съм много спокойни. Не са създавали никога проблем. Ние сме съседи, живеем на няма и. Смисъл, то като ги види човек външно, те са двамата са в татуировки по лицето с розови коси. Малко по-либерална външност дават. Аз винаги съм ги толерирала, явно не е трябвало.
3: По информация на Българското национално радио, и мъжът и жената са от Украина. При идването на екипите на МВР задържаният е бил видимо неадекватно състояние. По случая тече досъдебно производство. Изясняват се мотивите за тежкия инцидент. За новините Николай Христов.
1: Продължава гасенето на пожара, възникнал вчера от мълния в Рила планина над местността Кирилова поляна. Няма опасност огъня да засегне горска територия, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Днес на терена са екипи на пожарната от град Рила и от районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, от природен парк Рилски манастир, служители на Рилската света обител. Помощ оказва и доброволец с дрон, с който продължава да излива вода по 80 литра при всяко обливане върху тлеещите дървета. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
6: Няма опасност да бъде засегнат горски фонд. На стръмна скала е запал. Трудно достъпен е районът. До огасяването днес мисля, че ще бъде с финален резултат успех потушен.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Израел и Гърция подписаха споразумение за отбрана на стойност 3 милиарда евро, съгласно което Израел ще изгради многопластова отбранителна система за Гърция, съобщи говорител на Израелското министерство на отбраната. В изявлението се казва, че допълнителна сделка на стойност 26 милиона евро ще позволи на Израел да продаде на Гърция купълни системи за дронове, информира кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
7: Защитата на гръцкото въздушно пространство ще се осъществява с нова модерна система под кодово название «Щита на Хил». В проекта ще участват и 12 гръцки компании. Военни специалисти поясняват, че новата система за противовъздушна отбрана се съчетава с наличната гръцка военна техника. Включват се наличната в Гърция система за противовъздушна отбрана «Пейтриът», която се намира на островите в Егейско море и безпилотните летателни апарати в гръцката армия. Системата щита на Ахил ще оперира чрез софтуер, базиран на изкуствен интелект. Ще се идентифицират и класифицират потенциалните заплахи и системата ще предлага най-ефективните начини за реакция. Гръцкият парламент прие 12-годишна програма за модернизиране на армията на стойност 28 милиарда евро. Тя включва също модернизиране на сухопътните и военноморските сили. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планините в Западна България ще се развие купеста, над югозападните планински райони и купесто дъждовна облачност. На места, главно по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални, краткотрайни и интензивни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: чужди.
1: Българката, която живее в Северна Македония, Ева Михайлова, знаете, лишена от правото на спешно лечение. Днес е ключово дело в Кочани. Очаквате след минути прякото включване на нашия специален пратеник там. Преди това обаче за протеста в София, протест пред посолството на Северна Македония. Мария Филева беше там. Мария, здравей, слушаме те.
2: Здравейте, беше и още съм тук, защото протеста продължава. Посланието, което протеста отправи, е Ива, не си сама. Това е защита на правото на лечение на сънародничката ни Ива Михайлова и за справедлив протест. Над 70 души се събраха и издигнаха палкати с надпис «Свобода за Ива, здравето е право, а не е привилегия, лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фондация Македония заяви пред БНР.
3: Искаме да постигнем правото на това момиче Ива Михайлова да бъде лекувана в България, да получи рехабилитация, тъй като прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа и желание тя да бъде осъдена, тъй като трябва да бъдат унивинени полицаи, които са били на място на катастрофата и носят пряка вина за катастрофата.
2: На протеста присъства и бащата на момичето. Ето какво сподели Симеон Михайлов за процеса и за състоянието на дъщеря.
4: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина. 5 иска до момента сме пуснали, всички 5 иска са отбити за нейното лечение. Даже не я пускат на 28 км 30 в град Щип за рехабилитация обикновена, която е пак от някаква полза за нейното здраве. Вече сме запазили в клиника Иван Рилски, където можат да вградат този имплант на гръбняка, за да не остане траен инвалидитет. Ако там не се получат нещата, имаме като опция Турция и Израел.
2: За тревогите на семейството разказа Емила Боцева.
5: Аз като дама и като майка се чувствам на семейството на Ива. Разбирам през какво минават. Познавам семейството на Ива лично. Знам през какви невероятни мъки минават и съм тук, за да подкрепя нейното право на достоен живот. Семейството ѝ минава през 9-те кръга на ада.
2: От гражданска инициатива водители също подкрепят протеста Георги Манджев.
6: Това е общо български проблем, който трябва да бъде решен. Не може да оставим една българка, която е в една съседна нам страна, да бедства и да не получава медицинска помощ, на която тя е необходима.
2: Протестиращите призоваха българските власти да са още по-активни и да ангажират европейските институции с казуса. Ако Ива Михайлова не бъде освободена в близките дни, ще има нов протест в края на септември или началото на октомври, каза Виктор Стоянов от Фондация Македония, който отправи искане за защита на правата на всички българи в Скопие, в Република Северна Македония.
3: Готови сме да употребим всички необходими, знайни, незнайни, международни или локални инструменти и средства, за да защитим българите в Северна Македония. Скопие трябва да спре с този фарс, с тази подигравка с българската нация и държава. Искаме да прекратят преследването на българите там. Затова сме се събрали пред техното посолство, за да ни чуят добре.
2: По думите му, в момента в съдебната зала македонските власти нарочно протакат процеса, за да може утре да се гледа по същество и да бъдат изслушани експертизите, и изчаква се по неговите думи българските медии, българските народни представители да напуснат страната и тогава да започне гледането на делото. А протестът тук беше наблюдаван през прозореца на сградата на посолството от служители в дипломатическата мисия с мивка и под полицейска охрана. 12 плюс 4 Мария Хилева.
1: А ние сега отиваме, надявам се имаме връзка с нашия специален пратеник в Северна Македония, Георги Марков. Жоро, чуваме ли се? Здравей!
0: Здравей, Снежа, добър ден и на колегите в студиото и на нашите слушатели.
1: Слушаме те. Докъде стигна? Делото вече започна.
0: Делото вече започна по същество преди около час. В момента тече разпита на един от свидетелите, който беше планиран да бъде изслушен от съда в Кочани днес. Предстои вероятно във втория част на днешното заседание, ако съда не разбирате не прецени друго, да бъдат изслушани и експертизите. Както и Мария отбеляза, в залата има български народни представители, те също присъстват тук, но като наблюдатели на това заседание, нека да напомним, че те са тук, след като поеха такъв ангажимент преди няколко седмици пред майката на Ива Михайлова Христина, която беше изслушана от депутатите от парламентарната комисия за правата на човека. Това, което аз мога да кажа е, че тук преди началото на днешното съдебно заседание отново се бяха събрали хора, които са съграждани на Ива, имаше и нейни близки, които настояха само за едно, за да се произнесе и да присъда такава каквото той прецени, в този смисъл справедлива и съответно да бъде разрешено на Ива Михайлова да продължи своето лечение в България. Има възможност да бъде и в Турция, разбира се, но в крайна сметка нека да напомня на нашите слушатели, че здравословното състояние на жената в момента не позволява тя да бъде лекувана в Република Северна Македония предвид травмите, които е получила при пътния инцидент, за който всъщност сега е пред съда. И предлагам, ако имаме възможност, да чуем какво казаха тези хора, които бяха тук днес пред съда в Кочани.
7: Само правда за Ива. Ние сме мал град, все се знае кай нас. Нема нищо тайна кришо. Все се знае. Само правда.
8: И искате това, тя да успее това, което всички искаме, тя да успее да се лекува. До здравея.
7: Да, мора.
9: Дома лежи красет една година и дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Оде, не може. Цела година е дома. Не е изкочил в град. Нигде не е изделал. Сега младостта не им дават да живеят, а не па на старите вишни, какво би одели. Треба да се лекувате от дете сега, на вие години, да се освободят. Затова сме дойдени за поддръжка на детето.
10: Очаквам нещата да останат каквито са. Силно се надявам лечение да й бъде позволено, независимо как ще бъде обявена виновността.
8: А вярвате ли, че ще успее? Вашето усилие, усилието на всички, които подкрепите, да?
10: Ако трябва да съм напълно честен, не. Мисля, че ще дойде момент, в който хората, които живеят тук, да се замислят дали това е държавата, в която искат да живеят. Не за друго. Това би могло да случи с всеки един македонски гражданин. Тук дори не говорим за антибългарски действия. Това някой ден може да са всички хора в Македония.
11: Вижте, аз очаквам да има и което получаваме в момента, виждаме, да дадем гласност пред Европа и пред света, че ние искаме да има справедливост и самата Ива да усети нашата подкрепа.
0: Тук пред съда в Кочани днес беше и познатия в Република Северна Македония граждански активист Драги Каров. Той също изрази своята позиция по случая с Ива Михайлова. Можем ли да го чуем него?
12: Системата в Северна Македония, я суди системата, ти е българка. Ти е тук, дали е власт, премиер, Христиан Мицкович, Шумадинецот, ДПМН е Валюва. Ти си и цело слуги на Белград. Тайните служби и Белград управуе со Северна Македония. Они се вазили на Вучич и слуги. И секој кој ще се смеле да каже открито, че е българин и веднага го судат. Мене много пъти са ме судили и сега, миналата година и тая година ме съдеха за говорна омраза. Говорната омраза тука при нас я ствара властта. Системот, тука за да си власт и систем мора да минеш ни с филтерот на македонистите. На системот, от и вие се деца на Сталин и Тито. Вие сте сталинистички, титовистички, комунистички деца. Нема нищо случайно тук в Северна Македония. Тук, ако искаш да работиш в судот, мора да минеш чрез той систем. Мора да си лоялен на сърбо-комунистичката, сталинистичка, титовистичка банда. Дори ако искаш да си да работиш чистач тука, мора да си техен човек. Ако не си техен, не можеш да работиш.
0: Това каза гражданския активист Драги Каров. Оставам тук пред сградата на Скопчени, където ще кажа, че към този момент заседанието продължава с разпит на свидетели и с разглеждане на експертизи, изготвени по случая.
1: Много ти благодаря, Жоро. Да, чакаме новините от теб. Между другото, да спомена, че тук имаме оговорка и с Георг Георгиев от ГЕРБ. Депутати от няколко парламентарни групи са в Кочани също. Надявам се в рамките на предаването да имаме възможност да го включим и него.
13: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
14: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
16: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Ще сменим малко по-рязко темата. Ще се върнем към темата за Северна Македония, след това отново в предаването. Как се поддържат стратегическите запаси на страната и как Държавния резерв организира работата си при различни ситуации, от осигуряването на горива до реакция при природни бедствия. За това и за актуалното състояние на запасите Даяна Маринова разговаря с председателя на Държавния резерв Асен Асенов. Чуйте.
17: България разполага с петролни запаси, които при пълно прекратяване на доставките и вноса трябва да осигурят нормалното функциониране на икономиката и живота на хората за 90 дни. Това обясни пред Хоризонт председателят на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси Асен Асенов. Към момента страната покрива 86 от необходимите 90 дни. Системата е разделена между държавата и задължителните по закон лица, основно компании, които имат отношение към пазара на нефт и нефтопродукти.
18: По закона запаси нефт и нефтопродукти, количествата са разделени последния начин. 30 дни от тези 90 се поддържат от агенцията и 60 дни от задължените лица. Всички количества, които агенцията поддържа, са на територията на страната само и единствено. От количествата, които са за задължените лица, те са възползвали от възможността, която закон им дава. Част от тези количества са изнесени в чужбина, като тази година можем да отбележим, че по-малко от 50% от запасите се намират в чужбина, около 30-35% от количествата, които трябва да поддържат задължените лица, са в други страни от Европейския съюз, всичко останало е на територията на страната.
17: Според Асенов, при проблем с доставките, първоначалната реакция може да бъде осигурена от запасите, които физически са в България. За количествата зад граница е необходимо време за организация и транспорт.
18: Правили сме проучвания на темата, като за целта, освен с самите дружества, сме поддържаме комуникации с аналогичните структури на нашата чужбина, като при нормално развитие на обстоятелствата, разбери, това означава да изключим някакви чрезвичайни събития, някакви кризи или нещо, сериозни аварии, в рамките на около седмица, 15 дни могат да пристигнат горивата на територията на страната. На практика това е и смисъла на закона. За това се казва, че до 50% могат да се изнесат навън. Като идеята е, че за първите дни се отпускат количеството, които се намират на територията на страната и за това време се организира пристигането на количеството, които се намират на територията на други държави членки.
17: Този модел е предвиден именно за да не се стига до внезапен недостиг на горива. Идеята е в първите дни да се използват наличностите в страната, докато се организира доставката на останалите количества. Особено актуален е въпросът как би работила системата, ако най-голямата рафинерия в страната Лукойл Нефтохим Бургас спре работа. От държавния резерв уверяват, че са разработени различни сценарии за подобна ситуация.
18: Закона за запасите нефти и нефтопродукти е предвиден да осигури нормалното функциониране на икономиката и нормалния живот на хората за 90 дни при нулеви доставки и нулев внос. В ситуацията, която казвате, ако Лукойл спре да работи, това все пак означава, че доставки от други държави те продължат да се осъществяват, така че има разработени сценарии, проиграни са всички възможни негативни сценарии, така че можем да осигурим за минимум 90 дни поддържането на икономиката, нормалния живот на хората, функционирането на държавата.
17: Друг важен въпрос на фона на санкциите срещу руския петрол е какво е съдържанието на самия резерв. Асенов категорично заявява, че в държавния резерв вече няма количества, произведени от руски нефт.
18: Преди да се наложат санкциите, предварителна информация имахме ние, така че всичките горива, които са от руски нефт, всички руски нефт, който беше поддържан на територията на страната, още преди 2 години беше изконсумиран, беше преработен, горивата на агенцията, които бяха от произведения от руски нефт също бяха продадени и след това на тяхно място бяха закупени нови, така че към днешна дата няма и грам гориво, което от руски нефт.
17: На този фон се засилва и контролът върху начина, по който държавата купува стоки за резерва. В Народното събрание вече е внесено предложение Сметната палата да извърши одит на горивните запаси. От държавния резерв заявява, че не се притесняват от подобна проверка. Напротив, според Асенов, контролът е възможност да се установяват евентуални слабости в работата на институцията.
18: Ние се радваме на такива проверки, защото една така проверка, както и в годините назад, е било, само показва, че си вършим работата както трябва. Контрол е нещо хубаво, защото показва дори неволните грешки, които могат да се допуснат, но до сега, до този момент, не са установявани такива в нашата дейност. Така че по никакъв начин се притеснявам, но казвам, радваме се на една такава проверка, която би била извършена при нас.
17: Самите процедури за закупуване на горива по думите на председателя на агенцията не позволяват директното договаряне с конкретна компания. Покупките се извършват по реда на обществените поръчки чрез централизираната автоматизирана информационна система или на стокови борси.
18: Няма как да се случи да платим над пазарната цена предвид това, че всичките ни сделки се извършват или на ЗОП, там през ЦАИС, или в на стоковите борси. При всичките, как да кажа, всички сделки, които извършва агенцията, са само единствено по този начин. Или на борсата, или през ЦАИС. Тоест ние нямаме директно договаряне с дадено дружество, максимално възможна, максимално открита процедура, максимално голяма конкуренция, така че в крайна краища пазарната цена е тази, която се постига при тези условия.
17: Така цената се определя в конкурентната процедура, а не чрез пряко договаряне между държавата и определен доставчик. Освен горивата обаче, държавният резерв трябва да може да реагира и при други кризисни ситуации. Последният пример е ситуацията в Струмяни, където след наводненията възникна необходимост от осигуряване на питейна вода за населението. Агенцията вече е предоставила 9000 литра питейна вода. Решението е било взето в кратък срок след постъпване на искането от областния управител. От агенцията уверява, че при необходимост могат да бъдат предоставени и допълнителни количества.
18: До 10 часа след решението на Министерския съвет водата вече пътуваше към общината, така че отново междуинституционалното сътрудничество показа, че когато има желание, всичко може да се направи, можем да реагираме, надяваме се да не се налага.
17: Водата е само един от примерите за ресурсите, които се съхраняват за реакция при кризи. Държавният резерв поддържа различни категории запаси, предназначени за различни ситуации, от природни бедствия и пандемии до недостиг на горива и военна криза. Сред тях са и военновременните запаси. Те не се използват в ежедневна ситуация, а са предназначени за случаи като война или военно положение. Тези запаси обаче също не стоят неизменно в складовете. Поддръжката им включва постоянен контрол върху количеството и качеството, както и подмяна на продуктите, когато наближи краят на срока им на съхранение.
18: Държавната агенция съхранява три вида запаси. Запаси за държавни резерви, които са предназначени за реакция при кризи от мирновременен характер, при наводнения, при засушаване, при някакво друго бедствие, при както се случваше в COVID-кризата, когато има някаква пандемия, епидемия. Другата страна са запасите за извънредни ситуации от горива, които се ползват при намаление в доставките на горива. И третото, за което говорите, това са военновременните запаси, които се използват само единствено по време на война, военно и извънредно положение. Ние не правим абсолютно никаква разлика между трите вида запаси, нали, запаси казвам най-общо, като нашата основна цел, това, което извършваме в ежедневието си, е да ги поддържаме в необходимото качество и количество, така че да можем да сме адекватни при настъпването на някаква криза. И в този ред на мисли, военновременните запаси, както всички други запаси, са в необходимото качество. Следи се, когато наближи да изтича срока им на съхранение, те се продават, на тяхно място се купуват нови, поддържат се на съхранение при възможно най-добрите условия, които можем да осигурим, като всяка една друга стока. Ние водиме много строга отчетност на това какво има, но точните цифри са класифицирана информация и не мога да споделя. Така че можем да бъдем на мястото си, ако се наложи.
17: Така основната работа на държавния резерв остава свързана не толкова с еднократното натрупване на количествата, колкото с постоянната им поддръжка и готовност за използване. А на фона на рисковете за енергийната сигурност, именно горивата остават сред най-чувствителните резерви. Но към момента за страната ни няма риск. При пълно прекратяване на доставките, системата е разчетена така, че резерва да даде време за реакция и да осигури непрекъснатост на икономиката и обществения живот. За 12 плюс 3, Даяна Маринова.

0: Чухте и в новините, бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред Хоризонта обясни, че днес се очаква не всъщност да обяви кандидатурата си, а покана до медиите и да бъде уточнено къде точно ще се проведе въпросното събитие. Очакванията си при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев е това. Иначе, те двамата вече са получили подкрепа от страна ДБ и ПП. Поглед към друга партия, от която също чакаме новини на тази тема, тъй като вече анонсира, че ще има свой кандидат. Това е Възраждане, а лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е наш събеседник сега. Здравейте, господин Костадинов.
1: Здравейте.
0: И така, кажете ни за вашия кандидат. Кога да го очакваме този кандидат? Партийна фигура ли е, ще бъде, или мисленето ви е по-широко?
1: Ние още преди около една година заявихме на първите въпроси, които касаеха бъдещите президентски избори, че Възраждане ще има свой кандидат. Предстои да бъде обявен в рамките на следващите 10 дни.
0: Решено ли е вече?
1: Все още не е решено, защото ние правим вътрешно допитване до структурите на нашата организация и обсъждаме възможните фигури, които биха могли да бъдат номинирани, така че процесът все още продължава.
0: А сред кои фигури избирате?
1: Ами, няколко са имената.
0: Кои са те, господин Костинов?
1: Предпочитам да не ги коментирам, защото въпросът в момента касае основно и най-вече структурите на Възраждане, които участват в този процес и не ми се иска по никакъв начин да го превръщам от вътрешна партия в външен процес.
0: Така, анонсирано изглежда, че искате само хора от Възраждане да гласуват за него, а не да получите и по-широка подкрепа.
1: Напротив, всяка една кандидатура на политическа партия, преди всичко кандидатура на политическа партия. Оттам насетне вече тя започва да се анонсира като кандидатура, която да спечели колкото се може по-голяма политическа подкрепа. В този ред на мисли е редно да зададем въпроса дали кандидатурите, които, разбира се, да обърнем с обратна сила вашия въпрос, дали кандидатурите, които се представят като такива на инициативни комитети, реално не са още по-политически, защото доколкото виждаме към настоящия момент, по-голямата част от кандидатурите, които са заявени, са такива, включително и преди малко анонсираната кандидатура на господин Гюров, доколкото разбираме, тя ще бъде от инициативен комитет. По същия начин стоят нещата и с настоящата президентка, госпожа Йотова, която пък все още дори не е анонсирала и своят инициативен комитет. Честно казано, за мен е малко странно това бягане от партийната принадлежност, защото и в един, и в другия, в който да било друг случай, говорим в крайна сметка за политическа надпревара.
0: Вероятно, целта е по-широка подкрепа от хора, защото ако се обяви една кандидатура на една партия само, за нея гласуват привържениците й.
1: Ами, както видяхме, само преди 3 месеца една партия спечели 50% и повече от българските гласове. И в момента има пълно мнозинство в българския парламент. Тоест, това е нещо, което е съвсем стандартно и нормално. И българският народ, очевидно, преди няколко месеца го е одобрил. Една партия спечели, пак повтарям, 131 депутати от общо 240. Така че това е нещо, което е възможно да стане и което, между другото, демократичният процес го позволява.
0: Пак ще ви върна на кандидатите. Това, което се шуми, говори в публичното пространство, че единия вариант сте вие, а другия вариант е на евродепутата Петър Волгин. Това ли са имената, които се спрягат, или към тях има още?
1: Има много имена, които се спрягат, а пък честно казвам, аз с интерес на истината наистина не мога да следя всяка една публикация, в която се коментират имена от Възраждане. И затова и съответно избягвам и по някакъв начин да вземем отношение.
0: Това две от ключовите ли имена ли са, които се спрягат?
1: Не, казах ви, коментират се много имена.
0: Но тези имена ли са най-важните? Имам предвид, сред тях ли избирате? Тези ли са най-популярните, да кажем?
1: Не, има много популярни имена и пак казвам, това е въпрос, който в момента върви единствено и само сред членовете на Възраждане. Вижте, за да можем ние да покажем най-доброто, което нашата политическа философия може да предложи на българските избиратели, преди всичко и най-вече нашите собствени избиратели, хората, които гласуват за Възраждане и тези, които са движеща сила на нашата политическа идеология, те трябва да бъдат тези, които да бъдат мотивирани, за да работят активно в хода на кампанията, тъй като Възраждане, за разлика от всички други останали политически партии, разчита основно и само на доброволци. За да могат доброволци да бъдат мотивирани, те трябва да знаят, че са направили най-добрия избор. В случая Ние имаме изключително демократична вътрешно партийна процедура, в която всяка една организация, всеки един член си казва мнението.
0: Обикновено лидерите са тези, които въпощават всичко това, за което споменахте. Дали няма да бъде разтълковано след това като бягство от отговорност, ако кандидатурата не сте вие?
1: Напротив, аз самия също имам мнение, но точно поради тази причина, че моето мнение като председател на организацията очевидно ще бъде взето като меродавно и точно поради тази причина ще бъде с най-голяма тежест, избягвам да го споменавам, защото аз не искам да предпоставям предварително избора.
0: Добре, а вашите проучвания извън Възраждане, мнения, позиции, ако искате социология, която вероятно си правите в партията, какво показва? Готов ли е български избирател по някакъв начин да избере президент с антиевропейски профил?
1: Какво разбираме под антиевропейски профил? Веднага в тази връзка искам да питам вчерашното решение на исландския народ да откаже членство в Европейския съюз, антиевропейско ли?
0: Антиевропейско, имам предвид хора, които непрекъснато критикуват Европейския съюз, въпреки че ние не сме като Исландия, нали? Защото ние сме членове на Европейския съюз, т.е. ние вече сме, т.е. ние сме вътре.
1: Т.е. ние сме по-напреднали и по-развити от Исландия.
0: Не знам дали сме по-напреднали, то такова сравнение вероятно може да се направи за много други държави. Казвам, че ние сме вътре, а вие сте партия, може да ме поправите с определено антиевропейски профил.
1: Напротив, естествено, че ви поправяш от това, което в момента казвате, аз би го квалифицирал като една груба, не е клевета, защото в момента водим разговор с вас, така че това е груба лъжа, което е точно антиевропейското на Възраждане.
0: Имате възможност да го опровергаете, че сте една абсолютно европейска партия.
1: Ами, извинявайте, аз ще ви напомня, че Възраждане е единствената българска партия в историята на България, която създаде своя собствена европейска партия, Европа на суверенните нации. Също така ще ви припомня нещо, което знам, че знаете, може би сте забравила, но за нашите слушатели ще бъде важно да го припомнят още веднъж, че начело на тази европейска партия, която обединява, между другото, партии от 11 европейски държави, сред които, между другото, влиза и най-голямата европейска национална партия, Алтернатива за Германия, начало на тази европейска партия застана българин Станислав Стоянов, който е един от тримата ни евродепутати. Няма българска политическа партия в историята на нашата държава, която да е правила нещо подобно.
0: И тоест, аз, вие сте една
1: затова винаги много съм се смял, когато чуя антиевропейско, защото, вижте, ние трябва да се научим да разграничаваме Европейския съюз от Европа. Не случайно дадох примера с Исландия. Исландия е една от най-богатите европейски държави. Тя е член на другия малък Европейски съюз, който е в сянка и за който пропагандата не само в нашата страна, но и като цяло в Европа много не иска да се говори. Това е Европейската асоциация за свободна търговия, която въплащава всички основни начални ценности на Европейския съюз, именно свободно движение на хора, стоки и капитали и нищо повече. Без европейски комисари, без европейски комисии, без директиви, без регламенти, без ограничаване на суверенитет, без обща валута и всичко останало, което превръща Европейския съюз в един голям полуконфедерален наднационален продукт, който се опитва да унищожи суверенитета и националните държави в Европа. Точно поради тази причина Европейската асоциация за свободна търговия е много по-успешен проект от Европейския съюз в момента. И моето мнение, и вътрешно убеждение, не само моето, но и на голямата част от членовете на нашата организация, да ни кажа на всички нас, е, че мястото на България не е в Европейския съюз, е в Европа на в Европейската асоциация за свободна търговия, в която, пак ще кажа за пореден път, са най-богатите европейски държави. А това са Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн. Лихтенщайн.
0: Тоест,
1: не случайно Исландия вчера с мнозинство отказа да влезе в Европейския съюз и въпросът е приключен. Защото Европейския съюз няма какво да даде на Исландия, само ще и вземе. Така че, когато говорим за антиевропейско, може би вие трябва да казвате антиевропейски съюз, макар че звучи глупаво и доста тромаво на български, но нека още веднъж да призова за коректност.
0: Добре.
1: Да правим разграничение между Европа и Европейския съюз.
0: Да, разбрах ви, готов ли е българина?
1: Унищожава националните икономики, националните култури и националните държави.
0: Да, смятате ли, че българинът е готов да избере такъв президент с такъв против, антиевропейски съюзен профил, може би не го казах правилно и простете за грешката.
1: Не, то няма такава дума, госпожо Иванова, аз затова казвам, че звучи доста тромаво,
0: вие определяте, да.
1: Не бива да употребявате.
0: Добре, губим излишно време.
1: Как да кажа, като критика, такава съвсем добронамерена, градивна критика, не бива да употребявате изрази, които нямат нищо общо с реалността.
0: Ама вие го споменахте преди малко, аз просто го повтарям, за да не бъда критикувана.
1: Моля ви, да правим разлика между Европа и Европейския съюз.
0: Добре, добре, господин Костадинов, нека обаче да се върнем на президентските избори. Ако не стигнете до балотажа, ще призовете ли избирателите си да гласуват срещу кандидата на Продължаваме промяната Демократична България или срещу кандидата на Иляна или срещу Иляна Йотова?
1: А вие как стигнахте до извода, че другите двама кандидати отиват на балотаж? Ами ако примерно отиде на балотаж, примерно Росен Миленов, сега аз искам да задам съвсем коректно въпроса. Предварително вие предпоставяте какво ще се случи, което никак не е коректно. Никой не знае какво ще се случи.
0: Не предпоставям, имаше избори. Изследване, имаше изследване социологическо. Да, не.
1: Точно като казахте, социологически изследвания и така нататък. На последните избори социолозите се провалиха с гръм и трясък. Видяхте, че нито един от тях не позна резултата, нито един от тях. Дали поради някакви обективни или субективни причини, няма как да знам и затова не мога да спекулирам, но факт е безспорен, че всички се провалиха. Всички до един. И едно ще ви кажа. На последните избори всъщност философията и концепцията на Възраждане победиха. Колкото и парадоксално да звучи. Защото две от основните неща, които ние казахме и повтаряхме през годините, всъщност победиха на тези избори. Първото нещо, което ние казахме, беше техническо, а именно, че една партия може да спечели пълно мнозинство. Знаете, години наред на нас не се обясняваше, на нас имам предвид, на нас българските граждани, че няма как една партия да спечели пълно мнозинство и че от тук насетне сме обречени във веки веков да участваме в коалиции. Видя се, че това не е така. И ние го повтаряхме, че не е така.
0: Ама господин Костадинов...
1: Второто нещо, което за мен е много по-важно, философията на Възраждане, че може да спечели една политическа сила, която не се кълне във вярност на Европейския съюз и на НАТО от сутрин до вечер, също спечели изборите. Сега друг е въпросът, че избирателите на тази политическа формация, Прогресивна България, видяха, че всъщност са били измамени и това всъщност в момента води до нейният бавен
0: да, но
1: и неумолим срив.
0: Разбрах, но други хора биха разтълкувани, че не философията е спечелила, а че вие се сринахте.
1: Само ако ми позволите все пак да се доизкажа, защото не ми позволявате. Наистина, накъсвате ми мисълта. Всъщност най-важното нещо е, че тази политическа философия спечели на изборите. Ако видите резултатът на партиите, които се обявяват твърдо в коленопреклонна васална вярност на Европейската комисия и на НАТО, и тези, които искат България да има свой собствен суверенен подход към собствения си национален интерес и да може да определи какво е това национален интерес, съотношението на вторите към първите е 2,2:1. Иначе казано, на тези избори съвсем спокойно може да победи кандидат за президент, който да бъде опозиция на сегашното статукво в Европейския съюз и в НАТО. Което, и това ще завърша, което означава, че ако приемем, че това нещо може да се случи, Йотова и ППДБ няма как да спечелят тези избори. Защото и едните, и другите са лицето на евроатлантическото статукво в България.
0: Добре, но изборите показаха, ще си повторя въпроса, без да продължаваме да разсъждаваме в тази посока, че така резултатът на Възраждане, не знам дали философията на Възраждане, но е доста, доста нисък. Това показаха изборите, господин Костадинов. Надявам се да сте си
1: направили... Да, и аз веднага. И аз мисля, че всъщност ние много пъти сме го коментирали, ако не се лъжа включително с вас поне веднъж във вашето студио, че причината за това е много проста. Когато минаха изборите, ние направихме, разбира се, и нашия анализ, но това, което и ние видяхме, и това, което ние чухме, и това, което и всъщност казаха и анализаторите, беше темата много просто. Една голяма част от нашите избиратели са разсъждали последния начин. Възраждане така или иначе влиза в парламента, но няма как да спечелят изборите. Затова ние ще помогнем на Румен Радев с идеята, че той ще може да осъществи това, което Възраждане иска, но все още няма възможността да направи. Всички тези хора в момента, не в момента, всъщност през последните месеци видяха не веднъж, а десетки, да не кажа стотици пъти, разочарование и измама от страна на Радев, защото той прави точно обратното това, на това, което те се надяваха, че ще върши. Включително последното нещо, което анонсира в петък, неговият министерски съвет одобри поправки в наказателния кодекс, които те първа трябва да се гледат в парламента, разбира се, за криминализиране на нарушенията срещу санкциите срещу Руската федерация. Човекът, който обещаваше, че ще нормализира отношенията с Русия, в момента предлага затвор за тези, които нарушават санкциите срещу Русия. Така че хората, които са гласували за Радев, никога повече няма да го направят. Една голяма част от тях.

0: предостави този протокол.
1: Добре, преди дни обявихте, че ДАНС разработва възраждане и че телефона ви се послушва и това не е от вчера. Дали разполагате с конкретни доказателства за това или е някакъв опит да си скарате жертва преди изборите?
0: Ами аз ще ви припомня, госпожо Иванова, че когато 2021 година падна правителство на Бойко Борисов, имаше една комисия, която да разследва протестите, които действията на правителство на Борисов срещу протести през 2020 година. Тогава се оказа, че ДАНС се разработва в продължение на година и половина възраждане. Цялото ни ръководство, включително и нашите общински ръководители тогава, от не само нас, разбира се, около 120 души бяха разработваните. От тези 120 души около 35, 6, 7, 8, вече не помня колко точно бяха, но повече от една трета със сигурност бяха членове на възраждане, включително и аз. Сега, ако ме питате дали имам доказателство, не мога да ви покажа заповед, примерно на шефа на ДАНС, която пише черно на бяло, защото, както знаете, системата не работи по този начин. Но ви гарантирам едно. Рано или късно истината ще излезе на дневен ред. И ще излезе на бял свят. Защото това, което мога да ви кажа обаче със сигурност е, че ДАНС разработва наши партньори, като примерно движение 23 септември. И това е един от начините, по които се прави този процес. Давам ви пример. Вместо да разследват журналистката Снежана Иванова, те започват да разследват някой ваш приятел или познат. Вие се чувате с него. Процедурата е така разписана в правилата за действие, че когато вие звъннете на този човек, който е разработен, веднага ви закачат и вас. Те, разбира се, не слушат вас генерално по документи, а просто са ви закачили покрай разследваното лице. Формално вие не сте разследвано, обаче всъщност оперативно следят абсолютно всичките ви разговори. Това правите с нас в момента.
1: Разбрах.
0: Ние го знаем, че е така. Обявявам го съвсем открито, защото нас не е страх от тези полицейски методи и разработки. Това го правеше правителството на Борисов и така наречените патриоти през 2020-2021. Сега го правят новите управляващи. Аз самия вече трети път, откакто Радев взе властта, давам обяснение в полицията. Миналата седмица, всъщност по-миналата, беше последния път, когато ме викаха на разпит в полицията. И подозирам, че това няма да е последния път.
1: Да, така, че пресрочваме времето. Моля ли ви наистина за много кратък отговор. Разговори за членовете на ВСС водите ли с Прогресивна
0: не.
1: България? Ще водите ли?
0: Ами, ако решат да разговарят с нас, ще разговаряме с тях. Но ние имаме едно ясно условие. Мнозинство за избор на ВСС с ГЕРБ и ДПС ние няма как да направим.
1: Да, а от фигурите, които бяха представени, вие припознахте ли някой или ще представите свой кандидат?
0: Не сме гледали въобще да ви кажа, защото това бяха фигурите, които са представени от неправителствените организации към настоящия момент. Видях някои от тях, честно казано, доста гротескови бяха, но не искам да коментирам всички по същество.
1: Костадин, благодаря ви.
2: Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Синдикат Образование към КТ Подкрепа излезе с позиция по повод заявеното от премиера Румен Радев, че е необходима промяна в модела на финансиране на образованието. Според синдиката, по-добър модел на финансиране ще бъде този, който осигурява допълнителни средства на училищата с малко ученици и недостатъчен бюджет, като това не трябва да става за сметка на други училища. Председателят на синдиката Юлиан Петров обясни.
2: За да кажем буквата А, трябва да кажем и останалата част от азбуката, но ние не я чуваме тая останала част от азбуката. Ученика като компонент просто няма как да ни се остане. Няма как да се финансира и то с едни и същи пари. Има училище, което е с 50 ученика и е останало все пак, защото е важно за общината и за селото, и едно друго, което е с 1500 или 2000 ученика, което също не е нормално, но е много по-различно.
1: Каза Юлиан Петров, председател на синдикат Образование към КТ Подкрепа. Все още не е ясно какво ще замени настоящия модел, основан на принципа парите следват ученика. Преди дни премиерът уточни, че Образователното министерство вече подготвя реформата в сектора. Още един от пуснатите в движение нови влакове е изрисуван с графити. Мотрисата е била паркирана на ЖП гарата в Перник, а сигналът е подаден в полицията вчера около 4:30 часа от представител на железницата. Започнало е издирване на извършителите. Преди случая в Перник, нова мотриса беше надраскана с графити и в Благоевград. Испанският премиер Педро Санчес заяви, че властите в Марокко са сътрудничали на правителството в Мадрид по време на миграционната вълна в края на юли. Санчес допълни, че крал Фелипе VI ще посети Сеута. Подробностите по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: В интервю за радио Кадена Сер, Санчес подчерта, че правителствата на Испания и Марокко са поддържали постоянна връзка на 30 и 31 юли, а на втория ден властите в Рабат са предприели действия, за да спрат своите граждани да влизат в Сеута. Според испанския премиер, без подобно взаимодействие между двете страни, кризата е щяла да се задълбочи. Санчес допълни, че се работи в координация с Рабат за връщането на мигрантите, след като бъдат приключени всички законови процедури. На въпрос дали правителството знае какво е довело до навлизането на над 70 000 души в Сеута, премиерът посочи, че става дума за фалшиви новини, разпространявани от престъпни групи. Освен това, той свърза тази вълна от дезинформация с Русия, Израел и, цитирам, международно крайно дясно движение, което системно използва въпроса за миграцията не само за атаки срещу Испания, но и за да атакува и разделя Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Икономиката на Германия бавно набира отново сила и реформите ще дадат резултат. Това обаче ще отнеме повече време от очакваното, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за обществената телевизия ARD, информира кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Канцлерът Фридрих Мерц и правителството му са на дъното на социологическите проучвания. Одобрението за канцлера е едва 16%, а само 13% са доволни от работата на кабинета. 85% от германските граждани са недоволни. Въпреки това, в лятното интервю за обществената телевизия ARD, Мерц демонстрира оптимизъм. Той призна, че правителството му все още е далеч от това, което трябва да бъде, но според него вече са започнати големи реформи. Човек, който подлага страната на промени, естествено не е популярен в началото, но резултатите се броят на края, не по средата на пътя, заяви канцлерът. Като успех Мерц посочи миграционната политика. По думите му, за малко повече от година правителството успяло да намали миграционните показатели с над 60%. Той вижда и положителни сигнали в икономиката.
5: Виждам, че икономиката бавно се засилва. Вече имаме лек растеж. Имаме нужда от повече време, отколкото се надявах, но не се отказвам от целите и убежденията си. Ние сме страна с много шансове и трябва да ги използваме.
4: Особено големи възможности Мерц вижда в занаятчийството, медицинската техника и фармацевтичната индустрия, както и в изкуствения интелект. Голям проблем обаче остават цените на енергията. Петролът е с 50% по-скъп от преди година. Според канцлера, отварянето на румънския проток би довело до незабавен спад на енергийните цени в Германия. Мерц предупреди и за възможно управление на алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Партията е начело в проучванията с около 40% дни преди изборите там. Мерц заяви, че подобно управление би нанесло значителни щети на провинцията и би отблъснало международните инвеститори. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Пътна информация. Движението по пътя Благоевград Кресна в района на пътен възел Бържани временно е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планините в Западна България ще се развие купеста, над югозападните планински райони и купесто дъждовна облачност. На места, главно по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални, краткотрайни и интензивни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Обръщаме се към Северна Македония. В Кочани стана ясно вече. Има представители на различни български партии в момента. Включваме бившия външен министър, депутат от ГЕРБ, Георг Георгиев. Здравейте. Добър ден.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Какви са преките ви впечатления от атмосферата в съдебната зала? Усеща ли се политически натиск върху процеса? Какво виждате? Какво чувате?
1: Ами, аз не съм специалист по съдебни дела, но трябва да кажа, че нашата най-важна роля тук е да се уверим, че гражданските и човешки права на Ива са гарантирани. Нейното право на здравеопазване, на адекватно лечение, на оказване на медицинска помощ. Оттам нататък независимата съдебна система, която би трябвало да е такава, се надяваме, че ще намери всички факти и обстоятелства и ще излъчи обективната истина, на база на която там насетне да се развие съдебния процес.
0: Имате ли усещане, че присъствието ви там, вашето и на останалите политически представители, ще бъде превантивна мярка срещу един произвол или...
1: Изключително се надявам, че широкото обществено внимание, което е съсредоточено върху този процес, не се съмнявам, че то е факт и в двете страни, и в Република Северна Македония, но подчертано и в България, ще бъде този гарант за това процеса да бъде честен и справедлив. Аз знаем, че прозрачността е единия от най-добрите начини това да се случи.
0: Адекватно ли реагира до момента според вас българската държава в лицето на Министерството на външните работи?
1: Българската държава прави всичко, което е по силите й и което може да се предприеме съобразно и международно правните разпоредби. Има както присъствие от страна на българския дипломатически персонал, също така, както вече подчертахме, и широко обществено внимание. Това всичко да се случи по реда и буквата на закона, безпристрастно, неповлияно от каквито идеи и релевантни фактори, е много съществено за това да се стигне до обективната истина и да се изяснят всички обстоятелства около случилото се. Но пак се връщам. Това да се даде на Ива достъп до адекватна медицинска грижа, това да бъде нейното здраве, възстановяване и рехабилитация гарантирани на място, където това е възможно да се случи. Знаем, че това може да стане в България. Е изключителен опорен елемент от всичко, което става. Така че ние имаме подчертано съсредоточено внимание и върху този аспект, защото за нас здравето на това младо момиче е на първо място.
0: Добре, какво в крайна сметка разбрахте за здравословното състояние и за отнемане на документите и за напускане на забраната за напускане на страната? Защо и се отказва всичко това?
1: Тук текат два паралелни процеса. Единият процес е наказателния срещу нея, за който ние се надяваме, че ще бъде осигурено безпристрастно и така, както вече казахме, обективно съдебно дело. Втория е за това на нея да й се позволи да се лекува. Очевидно е, че това не може да се случи на територията на държавата Република Северна Македония. Следователно, задължение на властите в тази държава е да гарантират с всички механизми, с които това е възможно, че на нея ще бъдат защитени човешките и гражданските права, основно сред които е правото на живот и здраве. Това е нещото, което също трябва да бъде много сериозно акцентирано и да се съблюдава. И тук българската държава и всички, които са ангажирани в процеса, имат своето възможно място и роля с всички механизми, включително и международни, които са адекватни и които са съотносими към случая, да бъдат
0: А имаме ли план Б? Трябва ли да се ангажират, ако щете да се запознаят институциите в Европейския съюз? Връзката ни може би прекъсна, колеги. Чуваме ли се, господин Георги? Чуваме ли се?
1: Да.
0: Да. За ангажирането на европейските институции като план Б, на българските евродепутати също?
1: Разбира се, ако се идентифицира нарушаване на човешките права, ако продължи това упорство по отношение на недопускането на ИВА да се лекува и да получи право на адекватна медицинска грижа, тук механизмите са много. Механизма е през Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, за което ние имаме ангажимент да сезираме. Има комитета за предотвратяване на изтезанията, разбира се, по линия на европейските институции, които изключително, знаете, внимават и следят за съблюдаването и спазването на човешките права. Така че за това казвам, че палитрата от опции е сериозна. Аз наистина се надявам на адекватност и разум от страна на властите в Република Северна Македония, защото тогава, когато не можеш да осигуриш на гражданите си достъп до базова защита на техните човешки права, това вече е много притеснително и ние ще направим всичко възможно да не позволим това да се случи.
0: Това, че в Северна Македония в момента са много български представители, народни представители и от страна на Прогресивна България, на Възраждане мисля, има двама представители от ГЕРБ. Означава ли, че всъщност сте обединени по този казус? Има единомислие?
1: О, категорично. Категорично аз смятам, че това е много отвъд политическото, не дай Боже, партийното. Тук става въпрос за живота и здравето на един млад човек, на една млада българка, на която, както няколко пъти вече казахме, и се отказва нещо, което иначе на всеки здраво мислящ човек му се струва нормално, основно и по подразбиране. Така че тук ние въобще не говорим за това кой коя партия представлява. Ние представляваме страната на правдата, на правото. Разбира се, независимата съдебна система е тази, която се разпорежда с наказателно-правните аспекти и всичко, което касае това. Но когато говорим за другия елемент, който е неразривно свързан и който трябва да бъде също съблюдаван много строго, пак ще се повторя за кой ли път правото на ИВА да се лекува, няма как да бъде по друг начин.
0: Да, и ако позволите, е само въпрос за вчерашното национално събрание на ГЕРБ. Имаше очаквания, че ще получим повече яснота около президентските избори. Не се получи обаче. Защо?
1: Не мисля, че двете теми могат да присъстват в един и същи разговор. Тук поводът на нашето присъствие е съвсем различен. Всичко, което имахме да кажем вчера, го казахме вече.
0: Добре, Георги Георгиев от ГЕРБ, благодаря ви.
1: Благодаря ви.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонг-Конг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: Държавната агенция национална сигурност предложи пък законови промени, които дават възможност разработки, данни и документи да останат тайна, може би вечна. Агенцията е предложила промени както в закона за Държавната агенция национална сигурност, които са свързани с органите на управление на ДАНС, структурата, дейностите и правомощията на нейните органи, служители. Така има предложение за промени в закона за електронните съобщения, закона за защита на класифицирана информация, закона за отбрана въоръжените сили на Република България и още няколко. Критичен коментар от страна на опозиционните сили. Божидар Божанов, съпредседател на Да България. Да България, знаете, част от коалицията Демократична България. Той е наш събеседник сега. Здравейте, господин Божанов.
4: Здравейте.
3: Определихте този нов законопроект на ДАНС като опит за овладяване и прикриване. Какво всъщност ви притеснява?
4: То по-голямата част от законопроекта е притеснителна. Вие изредихте няколко неща. Класифицираната информация, това е механизма, който защитава държавните тайни и, разбира се, такива неизбежно трябва да има, но режима се променя към начин, по който е по-скоро характерен за тоталитарни държави, с вечни тайни. Не 20, 30, 50, в момента максималният срок за строго секретно е 60 години с 30 години с еднократно удължаване. На практика те го правят безкрайен. Това е едното от нещата. Другото също притеснително, безконтролното унищожаване на класифицирана информация. Когато изтече въпросния срок на защита, ДАНС ни предлага да може бързичко, без да пита никого, защото до момента трябваше да пита Държавната комисия по сигурността на информацията, да мине определен срок, документът да е достъпен при поискване по закона за достъп до обществена информация. Всичко това се отменя и се остава просто ДАНС да прецени кога нещо не им трябва. Сега, в класифицираната информация влизат и много данни, свързани с подслушване и следене. Исканията, съответните резултати от СРС-тата. Този пакет на практика прави тайните служби още по-тайни, а посоката, в която трябва да се върви обратната. За повече демократичен контрол, да, разбира се, държавни тайни трябва да има и те не трябва да бъдат достояние на всички с оглед националната сигурност, но под шапката на националната сигурност се върви към прикриване на дейности, които с българските служби през годините са доказали, за съжаление, че много по-малко се занимават с националната сигурност и много повече се занимават с интриги, компромат и участие на политическия терен. Мога да продължа с други проблеми в закона. Това е изцяло механизмите за кадрово овладяване, повишение без конкурси, повишаване на изпитателни срокове с цел държане в зависимост кариерна. Структурата на агенцията вече няма да се определя нито от закона, нито от Министерския съвет, а по преценка на председателя, което прави възможно абсолютното овладяване, законосъобразно, да освободи който си поиска, да сложи който си поиска, да увеличи, да повиши който си поиска в агенцията, без оглед на професионалните качества. Всичко това, няма да влизам в още подробности, тъй като слушателите ще се изгубят, но всичко това е в много-много грешна посока за повече така репресивни правомощия, да го наречем, на службите за сигурност.
3: Добре, но мотивът все пак национална сигурност, дали може да оправдае тези промени?
4: Не, защото под шапката на национална сигурност са правени какви ли не безобразия. Аз ще дам един пример. 2020 година протестите, които тогава Радев излезе с юмрук да ги подкрепи. Тогава прокуратурата водеше дело по глава първа от наказателния кодекс. Това е преврат, диверсия и всичките други тежки престъпления срещу държавата. Това са престъпления, свързани с националната сигурност. И тогава протестиращи бяха подслушвани. Уж, защото готвят държавен преврат. Под етикета национална сигурност всяка една власт е склонна да прикрие много незаконосъобразни действия, които иначе не биха и се разминали. И затова под този етикет трябва много да се внимава какво се слага. Под етикета национална сигурност, разбира се, ние не трябва да казваме, службите не трябва да се грижат за националната сигурност, напротив. Това, което не виждаме обаче, е реално засилване на контрразузнавателните функции на агенцията. Не виждаме реално как, например, тя да не проспива взривове в военни заводи, както това се случи многократно. Не виждаме механизми за как тя да не проспива радикализация, как да не финансовото разузнаване да не проспива хора, които в последствие други държави санкционират за корупция. А при положение, че очевидно най-малкото има данни за някакво пране на пари, ако не е и нещо по-сериозно. Не виждаме засилване на финансовото разузнаване, на контрразузнавателните функции, включително ако щете и на сигурността на информацията, защото ако гледам в технически детайли, България няма сертифицирана система за обмен на информация секретно и строго секретно по електронен път, всичко е на хартия, което е сериозно изоставане, тъй като с години ДАНС не може да сертифицира криптори. Виждаме тотално в грешната посока да се развива това законодателство. По-скоро към милиционерщина от социализма, отколкото към съвременна агенция за сигурност.
3: Добре, но подозирате ли или има ли кой всъщност би могъл да е политическия или икономическия поръчител зад тези текстове? Защо да го правят, ако не е в полза роду? Така си задам така въпрос.
4: Защо ли една власт би опитала да се увеличи репресивните правомощия? Въпрос, който много философи и политически се задавали, вероятно, но мисля, че няма нужда на риторични въпроси да отговаряме. Естествено, винаги претекстът е, тук трябва да се защитаваме по-добре, да се пазим по-добре, терористи, пране на пари и така нататък. Въпросът е в конкретиката. Аз затова се позволих да вляза в такава конкретика, дори с риск да оттъпча някого, защото конкретиката, детайла е важен. И когато властта има 131 гласа, току-що е назначила стария председател на ДАНС за нов мандат, и този председател на ДАНС предложи това, това го приемаме за ясна политическа заявка. Не просто какво е било в главата на един председател на ДАНС. Между другото, сходни предложения, особено по отношение на класифицираната информация, ДАНС предложи по време на кабинета Главчев, пак под ръководството тогава на Пламен Тончев.
3: Те не минаха тогава, да?
4: Тогава не минаха. Смятайте, щом ако Пеевски и Борисов, които са така политическите покровители на Главчев, се оплашиха от обществената реакция срещу такъв тип законови промени, колко са проблемни те при арогантността, с която са известни Пеевски и Борисов.
3: Добре, но в момента има ли някоя институция или така някой смелостта, капацитета, независимо да осъществява реален одит над ДАНС? Тоест ние към момента не знаем. Нали, оттам рядко излиза информация, шефовете не дават интервюта, пълна мъгла и сега.
4: По Конституция службите все пак не са държава в държавата. Това, което с тези промени се предлага, е на практика да стане държава в държавата. Дори Министерския съвет да има много по-малки механизми за някакъв контрол. Контролът би трябвало да се осъществява от парламентарната комисия за контрол на службите.
3: И осъществява ли се адекватен ли този контрол?
4: Ами, в момента не твърде. ДАНС крие информация. Аз онзи ден, примерно, попитах колко дела от антикорупционната комисия са преминали в ДАНС. и колко от тях са били отворени от служители на ДАНС, за да видят какви компромации има вътре, например. И ДАНС каза, дори статистическата информация за бройка дела, бройка папки, които са мигрирали от мазето на КПК в мазето на ДАНС, а то всъщност дори едно и също мазе, защото те винаги са били на един адрес. ДАНС каза, ами не, това е в тази статистическа информация и тя е класифицирана, и тя е сериозна държавна тайна. Това, излизайки от конкретиката за службите, е политически почерк, да го наречем. Колкото ти дават отгоре, от политическото ръководство, от Министерския съвет, от парламента, ти да се развихриш в милиционерските си желания, толкова, естествено, службите се развихрят. Няма никаква тайна в това.
3: Но това показва, че и сега ДАНС се държава в държавата.
4: И все думите ви. Пак е имало изслушвания на ДАНС. Все пак, когато изтече грифа за сигурност, информацията е достъпна по закона за достъп до обществена информация. С 300 зора, както се казва, но все пак тя може да бъде получена. Аз съм получавал някаква информация от ДАНС в качеството ми на народен представител. Не е прозрачно, но то при службите за сигурност прозрачност не е гонена цел, но все пак не е всичко скрито покрито. Има институционални механизми, при които може да бъде осъществен някакъв контрол. Те не са достатъчно добри. То затова реформата в службите трябва да е за по-добър контрол върху работата на службите. За да нямат те секретни сътрудници, например, които се оказва после, че са престъпници от подземния свят. Знаете, нотариуса, Мартин Нотариуса, се оказва, макар МВР да не потвърди, секретен сътрудник на МВР. Кой знае какви престъпници и мутри са секретни сътрудници на ДАНС и с чадър на ДАНС действат в подземния свят. Аз не знам дали Таки и Ями, например, няма да се окажат секретни сътрудници на ДАНС. И по този начин да са получили информацията, че се готви акция срещу тях и да се скрият заглушителя. Всички тези неща остават абсолютно безконтролни в момента и затова реформата на службата трябва да е насочена към това, към някакъв институционален демократичен контрол, разбира се, без да се компрометират функциите, свързани с сигурността. Посоката е обратната обаче.
3: Добре, начина, имаме голямо мнозинство в парламента. Начина, по който беше предложено. Смятате ли, че това може да бъде спряно за втори път като законодателство? Разполагате ли и ще търсите ли по някакъв начин да бъде блокирано?
4: Разбира се, затова и толкова рано реагираме. Защото все още е на обществено обсъждане, все още може обществената реакция да предизвика корекции и да предизвика промени. Ще говорим, разбира се, и в парламента по тази тема. Опасно е да се създават служби, които малко по малко, законче по законче, да се оказват не в ситуация да бъдат европейски служби за сигурност, а по-скоро комунистически.
3: Понеже споменахте Ами и Таки и тази акция наскоро, освен това призовахте за радикални мерки срещу срасналата се, надявам се цитирам точно, с държава мафият. Кои са трите институции или повече, които според вас се нуждаят от незабавна смяна на ръководни кадри?
4: Кои не са? Не, може би коректният въпрос. Очевидно от МВР тече информация и това не е за първи път. Аз съм давал пример нееднократно с сигнал, който подадах за течна информация към Ружа Игнатова, която криптокралицата е известна. Международно разследване срещу нея, МВР участва в това разследване и подава информация към Ружа Игнатова, която пък знаем, че работи с Таки и Ами и дори не е изключена канала да е същия. В ДАНС, естествено, това са двете така силови структури, които кадрово и процесно трябва да претърпят сериозни реформи. И на първо място винаги трябва да извеждаме прокуратурата. Защото във всички тия случаи, в крайна сметка, чадъра идва оттам. Тя отказва да разследва, тя забавя нещата, тя държи на трупчета и затова реформата на прокуратурата е дори пред скоби, защото ако има корумпирани ченгета, ако има корумпирани дансаджи, този, който трябва да ги хваща, да ги осъди и да няма следващи, това е прокуратурата. Само, че прокуратурата до сега защитаваше именно тия подземни кръгове, които пък са преплетени с политическите такива лицето на Борис Фипеевски.
3: По темата за Андрей Гюров и Георги Кандев. Утре ще разберем тази новина, че те се кандидатират за президент и за вице-президент. Как оценявате начина, по който се случи всичко и ще се случи?
4: Ми, какво имате предвид начина?
3: Буквално. Тоест, един месец и вие и Продължаваме промяната обявяват, че подкрепят Гюров. Той го няма никъде, крие се изведнъж. Разбирам, че в Гоце Делчев или дано не бъркам, ще обяви своята кандидатура. Не трябваше ли да някак обратно? Още повече, че дълго време ваши симпатизанти обявяваха, че ще имат вътрешни избори, че ще се избере най-добрата кандидатура и така.
4: Аз не виждам такъв проблем. Аз не мисля, че господин Гюров се е крил. Той дори даваше интервюта в този период. По конкретния подход, комуникационен, естествено е решение на неговия щаб. Но така или иначе, извън тези въпроси, ще е добра новина. Това, което ще се случи утре, според анонса, който е направен, знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев, за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал, и смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка.
3: Ако те размислят и кажат не, вашия вариант бе какъв е? Има ли такъв?
4: Не мисля, че при направен анонс, покана към медиите за родното им място, Гоце Делчев, трябва да обсъждаме този вариант.
3: Добре, обаче той ли е подходящия кандидат? Делян Добрев слушах вчера, коментира, че Андрей Гюров не е изградил кариера за кандидат за президент. Бил е депутат наистина, след това заради домовата криза книга е станал премиер. Достатъчно ли е това?
4: Кариера за кандидат за президент не е конституционно изискване. Ако се върне назад във времето, всеки от президентите на България, достойни такива, които по стандартите на Делян Добрев може би не биха се класирали. Аз не бих взимал думите на Делян Добрев за някакъв стандарт изобщо. Това, което ГЕРБ обаче правят, е да започват да атакуват демократичния кандидат, западния кандидат, десния кандидат, още преди той да се е обявил. И по този начин да пречат на практика на това да бъде реализирана алтернатива на Йотова. Аз не знам това съзнателно ли или просто не мога да се сдържат древните политически страсти. Ако искат от ГЕРБ да има алтернатива на Йотова, трябва да позабравят малко това свое отношение.
3: Доколкото разбирам, те отдавна искаха да издигнете заедно кандидата за президент.
4: Само, че това не е разговор между партийни централи и партийни лидери. И това е разговор с избирателите. И избирателите на ГЕРБ, демократични и по-европейски избиратели, имат за кого да гласуват. И аз съм убеден, че господин Гюров ще се обърне и към тях, защото това ще бъде на практика разделението на тези избори. Концентрацията на власт в Радев, който е отдал външната политика на Иво Христов, а вътрешната политика на Копринков, иска да има трети мандат в президентството и така да има цялата власт. И тя, виждайки външната политика на Иво Христов, не е насочена към сърцето на Европа. Така че това ще бъде разделението на тези избори и е добре партиите, които в годините по една или друга причина, разбираемо или не толкова, сме участвали в някакви престрелки, да направим крачка назад. Да оставим хората, избирателите, гражданите да направят своя демократичен избор без ние да им се бъркаме и да им се месим и да им казваме този е добър, този е лош. Затова и смятам, че не е особено отговорно това, което правят ГЕРБ.
3: За тези избиратели на Андрей Гюров се бори обаче и Иван Христанов. Той заплаха ли е?
4: Ами, не знам, вие социология виждали ли сте, в която да е заплаха?
3: Може ли да раздели вота на десните избиратели?
4: Не мисля. Партията на Христанов се яви на избори заедно и то в коалиция с Зелено движение и с още една-две партии, мисля, че. И електоралният резултат не е впечатляващ. Разбира се, всеки има право да препознае своя кандидат. Демократично право и на господин Христанов да се яви на изборите. Но не мисля, че трябва да го разглеждаме като някакъв риск.
3: Какво виждате в списъка с кандидатите за Висшия съдебен съвет?
4: Има имена, които така са добра репутация, професионален опит, интегритет и история на заемане на позиции. И това е добре. Това е хубаво, защото парламента ще има от какво да избере. Разбира се, има и проблемни кандидатури в тези, които са издигнати от неправителствения сектор, и от съдии, и прокурори, от депутати, от адвокати. Но по-скоро има позитивни неща в този списък. За нас това ще бъде важен критерий. Не просто да няма информация, че някой се е корумпирал вече, а да има информация за отстояване на позиции, за отстояване на нуждата от върховенство на закона, от независимост на съдебната власт, от отстояване на политически натиск. Има кандидати сред номинираните, които отговарят на тези условия. Има и такива, които не отговарят.
3: А вие ще допълвате ли този списък? Кои са вашите кандидати?
4: Предстои да обсъдим имената, които са подадени, и да преценим дали има нужда от допълване или не.
3: По-важно, започнаха ли вече пазаренето между политическите партии на тази тема?
4: До момента, в който, сега аз не би го нарекал пазарене, ако позволите, но някакви консултации, ако би имало, то логиката на тях е след като са направени изслушванията. Защото по биография, по CV, по име, по търсене в Google и ChatGPT, човек може да си изгради някаква представа, но реалната представа за това, кой е най-подходящ, се изгражда след изслушването. То затова е там. Това се задават трудните въпроси и се очакват отговори. Тогава ние можем да направим своята преценка.
3: Божидар Божанов, благодаря ви.

0: с един от кандидатите за президентския пост ще говорим в следващите минути. Доцент Георги Димов, той е учен, историк, издигната от инициативен комитет Народна сила. Неговия кандидат за вице-президент е генерал Димитър Шивиков. Здравейте, доцент Димов.
1: Здравейте.
0: От науката към политиката, защо?
1: Защото времената са времена на прелом. България за 36 години умира пред очите ни. Държавата отсъства, народонаселението се стопява всеки ден и ние ставаме заложници на чужди интереси. Паралелно с това нашата поява не е случайна. Тя е част от ни големи процеси, които наблюдаваме в Европа, защото Европа 28-29 година на този век ще се събуди. Виждаме, че консервативните патриотични партии, истинските консервативни патриотични партии, не тези инсталирани от Байден и американското правителство, трябва да поемат нещата на свои ръце. Трябва да има имунна система. Мигранти, деиндустриализация, зелена сделка, убиването на производството, животновъдството, земеделието, всичко това да страшава европейците, да страшава и нас българите. И нещата трябва да приминат към българския народ, към суверена. Референдуми, това, което направиха и набутаха в еврозоната, това, което правят с нашите бази, летища, всичко това е ужасяващо и ние от Народна сила като един канал за геополитика, публицистичен, който има хиляди предавания, участвали са в много каузи, знаете, събиране на подписи за референдум, 300 000 подписа събрахме, 8 месеца отлежават. Промени в закона за цифровото евро, защото е много опасно. Борба с Европа, която и Брюксел, които се превръщат в диктатура. Всичко това ни накара заедно с всички анализатори в канала, много умни хора, хора, които са различни. Те не са партийни кандидатури, защото партиите се превърнаха в търговци и ние трябва да изгоним търговците от храма, в търговски дружества. Ние се събудихме, за да можем да поведем народа. Ако народа също не се събуди и не предприем тази битка, нашето население ще стопи до няколко години. Ако погледнем цифрите, а цифрите са свещени и фактите, България ще превърне в територия.
0: А вие какъв опит имате? Президентската институция по някакъв начин изисква оперативни познания по национална сигурност, международни отношения. А какво бихте изтъкнали вие като ваш опит за кандидатстване за тази позиция?
1: Да. Чуваме ли? Много хубав въпрос. Да, чуваме се. Въпросът е страхотен. Първо, президентската институция е трибуна. Трибуна, която се чува от всички. Ние години наред от Народна сила, аз като учен, преподавател, като човек, който е развивал дори бизнес в България, като човек, който е ръководил големи екипи, като университетски преподавател, като учен, винаги си искал да просветлявам българите. Ние са правили, аз самия съм бил председател на най-големите граждански организации в България, исторически, не Народна сила, която създаваше центрове, която имаше хиляди членове, която се бореше за запазване на историческото наследство, съм организирал толкова много изложби, толкова много събития, че вече даже не помня и броя им. Това, че сме вкарвали целият екип с юристи, с икономисти, промени в законодателството, ето сега в момента последните няколко месеца имаме няколко промени за чеситата, за цифрото евро. Някои от тях се чуха от властта, между другото, и се приеха. Направихме две подписки последните месеци. Имахме над 11 000 подписа. Едната има 10 000 подписа за самолетите, които трябва да се преместят. Всичко това е един огромен опит, а президентската институция, колкото и да осъкътяват, една огромна трибуна за отваряне на очите на българския народ. Нашата мисия и нашата цел е отварянето на очите на българския народ. А иначе в игри, административни, политически игри, вземане на почета и позиции за огромни облаги, не съм участвал. Така е, наистина, съгласен съм.
0: Вашия избор е, ще се явите заедно с кандидата за вице-президент Димитър Шивиков. Това опит да се спечелят военните ли е?
1: Не, опит българските историци. Ето вижте, вие даже тук говорите за нашия политически опит и исторически и несъзнателно, без да искате подчертават историческите аргументи, които нашите политици от статуквото не познават. Ето, винаги в българската история военни историци са поемали нещата в свои ръце в трудни години. Военни и историци. Именно така инициативния комитет, анализатори, хора, които разбират от световната геополитика. Разни еднокнижци, които са завършили разни свободни университети, пуцове в чужбина и така нататък, не са градили и не са постигнали нищо за България, които говорят общи приказки, обикновено гледат се подмажат на силния ден и нищо няма да допринесат. Винаги историци, военни, учени са допринасяли за възхода на България. Такъв възход е необходим, защото, както казах, държавата отсъства, а нашият народ и население умира пред очите ни.
0: В патриотичния вектор, какъвто усещам, че може би сте, вече има добре познати субекти, като Възраждане, има леви формации. Какво смятате, че вашата оферта към този тип избирател е по-различна?
1: Оферта няма. Оферта не ми харесва. Това е обидна дума за мен. Ние сме патриоти, защото сме българи. Всеки, който е българин, е българска партия, патриот. А ако ти не си българска партия, аз си антибългари, значи не си патриот. Ние сме патриоти преди всичко. Не казваме на първо място Щатите, Америка, Брюксел. Не, на първо място България. Това е нашето послание. А оферта, съжалявам, нямаме.
0: Добре, но с какво сте по-добри от тях? По какъв начин ще покажете, че сте по-добри от тях? С какви послания ще бъдете?
1: Много хубав въпрос. Когато направихме пресконференцията, ако сте гледали, ние застанахме с 10 конкретни точки. Изкарахме президент и вице-президент, мое лице е в лицето на Шивиков, но все пак не трябва да говорим за егото и за себе си, трябва да говорим, че нашата кауза е България. 10 точки. Мир и неутралитет. Това, което отстояваме и като народна сила, като канал и гражданско движение, с нашите подписки, знаете, нашата борба беше огромна. Участие в протести, подписки за преместване на самолетите, за спиране на България и въвличането и в военни конфликти, предаване на оръжие на пари от българския народ. За икономически суверенитет, аз често говоря за икономически егоизъм, защото за интереса и защита на българските производители, земеделци, на малкия, дребния бизнес, средния бизнес за нас е жизненно важно. И има и трета точка, ако сте разгледали програмата, ние изложихме, разказахме за нея. Парична и финансова политика, имаме екип от учени, който работи много сериозно. Защита на националната сигурност. Тези убийства днес не били направиха силно впечатление. Този опит за проникване в апартаменти в Овча купел не били извади очите. Ами извинявайте, България в момента нашата национална сигурност е буквално пробита. Отбранителният капацитет заедно с генерал Шевиков. Ние оръжия вече нямаме. Знаете ли на времето, преди 1989 година, България колко самолета имала и колко самолети, бойни самолети са имали съседните държави. Сега в момента имаме 20 самолета. Същата цифра, която имали преди, сега имат нашите съседи. Ние от центъра на Балкани се превърнахме в периферия. Независима външна политика. Много важна точка за нас. Именно като междинна зона, зона между изтока и запада, вместо да се възползва Турция, вместо да се възползва други държави, ние трябва да се възползваме. И всъщност възобновяването и развитието на диалога с Русия, дори и с Китай, ние сме го посочили в детайли и всичко това е изключително важно за нас. Седма точка. Експертното управление, това, което вие питахте, меритокрация. Хора, които са заслужили с експерти, аз затова търси учени експерти в екипа. Не слагам калинки. Вижте в парламента, там има таксиметри Шори Фаянсаджи. Хора, подбирани от опозицията, защото услужливо прибират им парите и каквото им кажат, гласуват. Те са като калинки. Ние държим на експертното управление и пряката демокрация и референдумите. Та ние бяхме в най-голямата битка за референдума, събирахме подписи на нощно, събрахме 300 000 подписи и ги внесохме тази година. Може да видите кадрите, тези подписи 8 месеца прашасват и стоят в парламента.
0: Добре.
1: Само да довърша точките. Противодействие на корупционните

0: видях дори вице-президенти. Всичко е една игра и театър, която хвърля може би пепел в очите на избирателите.
1: Може би защото президентската институция по-скоро има представителни функции, докато това, което изброихте, изглежда като за...
0: Не, те са съобразени с конституцията и правомощта на президента. Всичко е съобразено. Значи те са няколко странички правомощта на президента, но най-важната, пак казвам, роля на президента е представителната му функция. Той може да говори всеки ден и да обяснява на българите всеки ден какво се случва. Има достъп до медиите. Не е ли така? Може постоянно при вас да се обади, да направи изявление. Това за нас е безценно. Първо, както Паисий и Софроний, да отворим очите на българите, без да ги отворим. Всичко друго е театър за много пари за някои определени политически фракции.
1: Нямаме много време, няколко минутки остават. Моля ви, как на практика си представяте обявяването на този пълен неутралитет, за който споменахте в настоящето? Разбира се, военна геополитическа обстановка в Европа.
0: Ми ние си имаме пример. Словакия, Унгария, Чехия, това, което даже писва и цифровото евро в Конституцията, Словения, Швейцария го направя. Тя не е в Европейски съюз, но все пак участва в съюза по един и друг начин. Много държави го правят. Не, не единствените, напротив. Имаме исторически примери. Ние като историци постоянно даваме. Да познаеш бъдещето, трябва да познаваш миналото. Без да познаваш миналото, какво знаеш ти за България?
1: Как ще финансирате вашата кампания?
0: Моля, как ще?
1: Как ще финансирате вашата кампания?
0: Мога да ви отговоря веднага. Аз съм изтеглил кредит с мои лични средства, мога да покажа документа. Я финансирам. Тя е много скромна и благодаря на това, че ми давате трибуна. Ние имаме 2-3 събития, плащаме си ги от джоба. Вижте, когато умираш за България като априлското въстание, тогава има един много интересен случай, с него искам да завърша, тъй като аз познавам детали българската история. Нато е снавско общество, има един Терзия, а не този Терзия в предателя, дето е сега на София кмет, дето си облагодетелства, а Терзия означава шива. Човек, който работи за част от снавското общество, иска да работи за българските интереси. Пали си Дюкяна, дава всичко, което има и тръгва да се сражава за априлското въстание. Днес времената са подобни на априлското въстание, много са преломни. Вижте, седнете след предаването, погледнете демографската статистика, погледнете икономическите показатели, ама не изкуствения брутен вътрешен продукт, погледнете истинските реални показатели. Ще се ужасите и ще се събудите от всичко това, което става.
1: Не знам дали е добре тази апокалиптична риторика.
0: Ами нещата са апокалиптични.
1: Не е ли прекалено крайна?
0: Не, не е прекалено. Против, ние сме учени, са много възпитани, културни. Има хора, които крещят кухи заклинания, обаче няма нищо съществено при тях. Те прибират единствено средства. А ние казваме истината такава, каквато е. България в момента е в преломен период. И знаете ли, ние имаме огромен ресурс, културен, цивилизационен, геополитически. Те искат и него да продават. Ако ние го запазим, може да бъдем просперираща и прекрасна държава. Нашата цел е да възродим България и България да има възход. Това е най-важното за нас.
1: Благодаря ви. Чухте доцент Георги Димов, учен историк, както беше подчертано многократно в този разговор. Той е кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет Нова сила, с кандидат за вице-президент генерал Димитър Шивиков.
2: Абе, ти знаеш, че имаш

0: 20 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер, Сиван Русланов. Сиван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Съдът в Кочани заседава по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за пътен инцидент от миналата година, при който е пострадала и самата тя. След катастрофата на жената, която е с българско гражданство, са отнети документите за самоличност. Наложена ѝ е забрана да напуска града. По тази причина тя не може да продължи лечението си в България. Днес Ива Михайлова заяви, че очаква справедлив процес.
3: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
2: Каза Ива Михайлова. На заседанието, като продължи с разпит на свидетели и изслушване на вещи лица, присъстваха и депутати от 52-то Народно събрание.
4: Нашето присъствие тук е по една много важна причина. Да гарантираме на тази млада жена правото до адекватно здравеопазване и това, че нейните граждански права и интереси ще бъдат защитени. Тя има право да получи адекватна медицинска грижа и Република Северна Македония трябва да я осигури.
2: Каза бившият министър на външните работи и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. Преди заседанието жители на Кочани и близки на Ива Михайлова се събраха пред сградата на съда с искане за справедлив процес и даване на разрешение младата жена да продължи лечението си извън Република Северна Македония. А пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София се проведе протест в защита на правото на лечение и справедлив процес за сънародничката ни Ива Михайлова. Протестиращите настояха за по-активна позиция на българските власти и ангажиране на европейските институции с казуса. С подробностите слушам репортера Мария Филева.
5: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фундация Македония заяви пред БНР.
6: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
5: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
7: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка и оттам тръгват нещата в друга посока.
5: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протеста беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините, Мария Филева.
2: Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Ако данните се потвърдят, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна база след юлския ръст от 0,8%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час без такси и налози. Поскъпването е с 5,5% в сравнение с август. Енергийният регулатор посочва, че цената остава с 30% по-ниска, отколкото на международните газови борси. От сряда Централната избирателна комисия започва процедурата за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември. Президентът Илияна Йотова, която на 24 юли обяви кандидатурата си за поста, благодари на БСП за подкрепата. От Социалистическата партия разпространиха нейно писмо до всички български социалисти, в което Йотова припомня за общи си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. Утре сутринта в Гоце Делчев се очаква бившият служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент и тази на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вицепрезидент. Подкрепа за тях до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Съединените щати и Иран си размениха удари за първи път от седмици, след като американските сили нанесоха удари по две ирански пускови установки на остров Ларак. В отговор Иран атакува с дронове военно-въздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, в която са разположени американски части и хеликоптери. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 провеждат среща в Ашвил, Северна Каролина, като администрацията на Доналд Тръмп се опитва да увеличи икономическия натиск върху Иран. Броят на безследно изчезналите в наводненията в Непал рязко се увеличи от 2500 души вчера на над 4200 в днешната статистика. Жертвите на природното бедствие са вече 903. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
8: Най-малко 590 чужденци от 39 държави все още са в неизвестност след опустошителните наводнения и свлачища връхлетели граничния район на Непал и Тибет. По последни данни са спасени повече от 320 чуждестранни граждани. Около 1000 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Хималайте все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите. Спасителните служби започнаха контролирани взривове в опит да достигнат хората. За новините Лилия Димитрова.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
9: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Купесто дъждовна облачност се развива над планините в югозападната част от страната. Краткотрайни валежи има по високите части на Рила и Пирин, както и на Витоша. Температурите към този час от 25-28 градуса по Черноморското крайбрежие до 34 градуса в Видин, Кюстендил, Сандански, Монтана и Ловеч. В планините температурите са от 10 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, вече доста близко до средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево, над планините в Западна България ще се развие купеста, а над югозападните планински райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални краткотрайни и интензивни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. След полунощ над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с развитие на грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Бългоев град Кресна в района на пътен възел Брежани поради катастрофа. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътя възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Та трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Това бяха новините в 15 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 3. По-малко от час останал от предаването 12 плюс 3. Продължаваме, знаете, през лятото до 16 часа. Екипът Адриана Киселинчева, Дани Стойкова, Красимир Зафиров, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че сте с нас. А ние продължаваме сега с Явор Гечев. Знаете, той е активист за защита на животните. Той е гост в студиото ни. Повод е един негов критичен пост за това, че София се пълни с нови изоставени кучета, докато столична община саботира собствената си програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета. Здравейте, господин Гечев. Преди обаче да говорим за София, още един случай имаме. Информацията от случая от 29 август, но информацията пристига при нас днес. 82 годишен мъж е починал, след като е бил нападнат и нахапан от собственото си куче в Стара Загора. Зачестяват ли тези инциденти?
1: Може би зачестяват. Със сигурност има такива инциденти. Всяка година има по един-два фатални инцидента, основно с домашни кучета, бездомни кучета много рядко са намесени. Имаше преди няколко месеца подобен инцидент в друго малко населено място. Тогава домашно куче нападна малко детенце, което е влязло в двора на собственика. Дали това има общо с политиката
0: или с незнанието ни като собственици?
1: И с това има общо, и с безстопанствените животни има общо. Това, което научаваме за случая от Стара Загора, информацията е много скъдна, е, че всъщност кучето от едра порода, българско овчарско куче, не е регистрирано, не е чипирано, не е ясно как този възрастен човек се е здобил с това куче, дали сам си го е взел, не преценявайки дали може да се справи с такова животно, дали му е било оставено от някои от децата, което е много честа практика, или по някакъв друг начин. Но фактът е, че този начин на безконтролно развъждане, на липса на контрол в търговията, отглеждането на животните, води до такива инциденти. А когато не води до такива инциденти, води до по-масовия проблем – изоставяне на кучета, с които собствениците не могат да се справят, или на нежеланото им поколение. Ако влезете в общинските приюти, не само в София, в който и да е населено място, ще видите, че там вече кучетата, които са настанени, имат породните характеристики на два типа породи. Или овчарски кучета, основно българско овчарско куче, или ловни кучета. И това е най-силен индикатор, че той е такъв и произхода на тези безстопанствени кучета, явно или родени в двора на някой ловджия, или в стопанството на някой фермер. Парадоксалното е, че и двата типа кучета са освободени от плащане на такса, поради незнайни за мене причини, а и за никого незнайни причини, но със сигурност информацията, която имам, когато ги направих тези проблеми, че има политика намесена. Тоест да угодиме и на едните, и на ловчиите, да угодиме и на другите овчарите. Но това са двете групи кучета, които свободно обикалят по време на лов, по време на пашуване, обикалят с стада, с ловци, и там възникват най-често тези нежелани бременности, когато са разгонени. Това го казвам не случайно. Основната роля за контрол върху домашните животни и техните собственици е на общините, на местната власт. Тоест, кметовете на населените места трябва да организират този контрол. Те не го правят.
0: А това в малките места почти не се прави.
1: Това в големите не се прави.
0: В София как е, понеже вие имате критичен пост, специално без да сте го развили за София? Увеличават ли се, първо да питам, изоставените кучета? Имаме ли глудници в София? Засечени някъде?
1: В София, да, започва да се получават глутници. Някъде до към 2020-2021 година проблемът се менажираше добре. Или по-скоро положително се менажираше, вървеше се в една добра насока. След това нещата като че ли се изпуснаха от контрол, до голяма степен заради COVID-епидемията, до голяма степен заради промените в общината, но така или иначе нещата в момента не са никак.
0: Давайте конкретно, къде са проблемите?
1: Да. Проблемите са в това, че от една страна общината не упражнява абсолютно никакъв контрол върху отглеждането на домашни любимци.
0: А тя какъв контрол трябва да осъществява?
1: На първо място, дали животното е идентифицирано с микрочип? Дали животното е регистрирано в регистрите на общината и съответно дали за него се заплаща такса. Това е първата стъпка на контрол. Също така в пазарите, там където се продават тези животни, трябва да има някакъв контрол, защото в крайна сметка съгласете се, че не може да има такава безконтролна търговия и всеки може да отиде да си купи кученце, да го гледа два месеца и като реши, че не му харесва, да го пусне на улицата. Това е административната част. От друга страна обаче, какво се прави с популацията на улиците? Тоест, на улиците попадат бездомни кучета, тези кучета не трябва да се размножават и политиката на нашето законодателство е те да бъдат кастрирани масово, след което да бъдат връщани обратно по местата на тяхното залавяне. Това е метода, който работи навсякъде по света и в София също така работеше до 2021 година доста добре. Имаше едно намаляване на популацията от близо 12 000 до под 4 000 бездомни кучета, когато ние и организацията, към която работех тогава, правихме редовни преброявания. От 2018 година такива преброявания на практика не са правени. Фиктивно са правени. Не ми се навлиза в тая тема. Кой какви пари е взел там, за да си излезат едни много добри резултати, че два в София няма никакви кучета, но факт е, че се появяват глутници. За да стигнем до появата на глутници, това означава, че вече има едно много сериозно изоставяне на кучета, които формират глутници или които се докарват в София от някъде вече като формирана глутница. Чували сте вероятно за понятието кучешки туризъм. Една практика, която много често...
0: Добре, но какво се промени от времето, в което казвахте, че тогава сме контролирали популацията и сега? Каква
1: това, което се промени на първо място е работата на общинското предприятие Еко Равновесие. Това е предприятието, което контролира всички дейности, свързани с популацията на безстопанствени животни на улицата. Тоест, то отговаря за залавянето на тези животни, за кастрацията им, връщането по места, за приютите в София, т.е. част от тези животни не могат да бъдат върнати на улиците, да трябва да бъдат настанени в приюти. Това, което се случва там е, че през последните 3 години, даже 5 години, там се назначават едни хора за директори, които са първовременно изпълняващи длъжността, т.е. не отговарят на никакви критерии, няма конкурси, не са поставени никакви изисквания. И на второ място, особено през последните 3 години, това са политически назначения. Хора, които идват и са предложени от дадена партия.
0: Може би имат познания в тази област или пък...
1: Сега, за предишните, по времето на кмета Трезия бяха назначени трима такива.
0: Трима на Еко Равновесие
1: само? Да, за три години трима директори. Първият беше назначен 2023 година по предложение на Спаси София. Човекът имаше някакви познания в областта на менеджмента, но абсолютно никакви познания в областта на контролиране на популация от безстопанствени животни. Следващия директор миналата година през април беше назначен по предложение на Демократи за силна България. И сега от една седмица ние тихомълком имаме нов човек назначен за директор.
0: Който е?
1: Една жена, която се казва Иванова, която до сега е била инспектор в същото това предприятие в продължение на една година. Тоест, при нея дори няма и някакъв образователен ценз, като свързан с менеджерство, с финанси. Предишният директор беше
0: финансист. Но пък имаме израстване, нали, в йерархията,
1: която тя работи. И да, но това е малко да се едно да назначите кварталния пощальон за директор на Български пощи. В смисъл, израстване от инспектор, който да ходи да проверява дали сигналите за агресивни кучета са действителни или не действителни, до директор, който трябва да управлява предприятие с бюджет 4,5 милиона лева. Аз не мисля, че това е скокообразно развитие, много добра индикация за качеството на работа в предприятието. Това обаче, което се носи като слух в общината, е, че този човек, т.е. тази жена, има добри връзки в общината. Тя е доверена на кмета и нейната роля ще бъде да тушира напрежението, създадено от конфликти между различните групи зоозащитници, които работят в приютите, и служителите на предприятието. И това ще бъде
0: целта на това дружество не е да стои между някакви лобита.
1: Не е това целта, но това се превърна в неговата цел през последните
0: три години. Ама защо всичките тези групи за какво спорят в крайна сметка? За пари, които се раздават?
1: Не бих казал, че там се раздават пари. Там е по-скоро въпрос на его и въпрос на някакви лични интереси, защото общинското предприятие се използва за различни дейности на групи, на организации, на активисти, които на практика не биха имали дейност, ако са изолирани от това предприятие. Давам един пример. от няколко човека вътре в предприятието чувам, че там се носят кучета за лечение в, в общинските клиники, които дори не са от София, но са куче на еди кой се зоозащитник, който го е прибрал от улицата, идва да го лекува тук безплатно, след това седи там един месец и така нататък. Всичките тези интереси изместиха фокуса на работа на екоравновесие. Имайте предвид, че тук говорим за десетки зоозащитници, са групички, враждуващи помежду си фракции и така нататък, които изпиват силите на това предприятие, и понеже се чува само, понеже са изключително гласовити, се чува само тази част от, от проблема, проблемите в приюта в Богров, където със сигурност положението не е цветущо, най-малкото, защото има три пъти по-малко гледачи, отколкото трябва да има, но общината не прави нищо по този въпрос. И проблемите на качеството на работа в клиниката в Връбница, но не се говори за това, което се случва на улицата. И докато всеки от изминалите двама директори и сегашната новата директорка, вероятно това ще бъде политиката, и се опитва да угоди и да усмири тези вечно недоволни зоозащитници, нещата на улицата се изпуснаха и се формират глутници. Наистина, от около 3 месеца има една глутница, която обикаля част от софийските квартали, основно Изгрев и Студентски град. За нея има много постове в социалните мрежи, много се изписа и се говори, твърди се, че не е една, а са всъщност две глутниците, но така или иначе общинското предприятие не можа да идентифицира кои са животните и да ги залови.
0: А какъв причината... е капацитета на това дружество, да, извинявайте, на тази фирма?
1: Точно това е следващата ми тема. В момента в София, благодарение на всичките тези експериментаторски решения за управлението на екоравновесие, има само един екип за залавяне на безстопанствени животни.
0: А само какво означава експериментаторски?
1: Ами, например, беше направено миналата година едно преструктуриране на предприятието и бяха въведени точно тези длъжности инспектори. Инспектори, които поради съмнението, че много от сигналите за агресивни животни, които трябва да бъдат настанени в приютите, са всъщност фалшиви сигнали от хора, които просто не искат да има кучета в квартала им, бяха назначени две инспекторки, които трябва да ходят и да проверяват какво се случва на място. И бяха съкратени бройки за ловци, за хващачи на кучета, които са транспортните екипи, които са хората, които отиват на място, залавят кучето, карат го за кастрация, връщат го обратно, транспортират кучета между обектите на екоравновесие.
0: А инспекторите може би това вършат или не?
1: Ами инспекторите нямат капацитета да вършат и това нещо. Първоначално идеята е била, че ще вършат и това нещо, оказва се накрая, че не, нямат капацитет да вършат това нещо, защото сигналите не са малко. С един ловен екип, 2 милионен град, как може да се справи?
0: А преди колко са били?
1: Преди са достигали до 7-8 екипа.
0: Да, но тогава, когато сме, виждате, в криза, непрекъснато трябва да се пести. Може би това е бил един от аргументите.
1: Предприятието няма намален бюджет. Предприятието има бюджет 4 милиона и половина лева. И в крайна сметка, ако една куча не бъде кастрирана сега и не се вложат усилия за залавянето му и кастрирането му преди да лови, преди да роди, извинете, след една година ще имаме 7-8 кучета, които трябва да бъдат заловени, и ще излезе много по-скъпо на общината.
0: Тоест, ние в момента почти не ги ловим, почти не ги кастрираме, така ли?
1: Има голямо кучета намаляване на бройките на заловени и кастрирани животни. От една страна, защото има...
0: Казва, че няма, вероятно.
1: Те малко се извади статистиката и да се види, че са паднали до наполовина, даже до към една трета от бройките, които са правени преди...
0: Няма кучета и ние се справяме с проблема блестящо.
1: Да, най-вероятно това ще кажат от общината. Това са и данните, които те изнасят от едно фиктивно преброяване на безстопанствените кучета, че те са под 1500 в София, но фактите говорят друго. Отваряте всяка една група на кварталите в София и ще видите постоянно, че има сигнали за изоставени животни. Дали ще става въпрос за бебенца, дали ще става въпрос за глутници от по няколко кучета, които обикалят, дали става въпрос за видимо домашни кучета, които просто са натирани от собствениците им, но има огромен приток. Причината, за да не сме в тотална криза, е това, че хората на място със свои сили и със свои жертви успяват да тушират проблема, т.е. ги прибират по къщите си тия животни, една голяма част от тези животни, но и тяхният капацитет не е безкраен. Това, което прави общината, е да игнорират проблема. Те не правят абсолютно нищо друго. По никакъв начин не са се ангажирали първо с кампания за регистрация на домашни кучета, с кампания за проверки. И не говорим за проверки по парковете, защото това, което те правят, е да обиколят Борисовата градина и още 2-3 централни парка и да отчитат някаква дейност и да кажат, съставихме еди колко си акти и предписания. А всъщност проблема не е там. Проблемните райони са ромските гета, проблемните райони са кварталите от селски тип около София, откъдето идват тези животни. И проблем, особено голям проблем е кучешкият туризъм от общини около София, които си организирано стоварват кучетата в София. Това е проблем от много години, за който проблем не е намерено решение. А по парковете в София бройката на изоставените животни е изключително малка. От хора, които са си взели една кученца за домашен любимец.
0: Да, а какво е състоянието на приютите, там където...
1: В приютите състоянието не е по-добро. В Столична община има 3 общински приюта, 2 са малки. Единият беше ремонтиран преди няколко години, така доста добре се получи. Вторият беше построен преди 20-ти на години от една немска организация и след това оставен на общината да го стопанисва. Най-големият проблем е приюта в Горни Богров, където условията наистина са доста лоши. И като казвам доста лоши, не само нали, материалните условия са лоши, говорим и за невъзможност, за недостатъчно персонал, за некачествено хранене, за невъзможност да се осигурят адекватни ветеринарно-медицински грижи. Причина за това от една страна е липсата на персонал и то много под минималния персонал е наличен в момента. От друга страна е подготовката на този персонал. Защото имайте предвид, че с заплатите, които са в общинското предприятие, вие много трудно може да намерите качествени и опитни ветеринарни лекари, фащачи на кучета, гледачи. Тези хора имат нужда от обучение. Дори да хванете някой от университетската скамейка, който току-що е завършил ветеринарна медицина, този човек трябва да бъде научен, за да може да работи тази работа и за да може, защото индустриалната, така наречената индустриална кастрация, с която се занимава общинско предприятие, ако равновесие и приютната дейност са доста по-различни от работата в един частен кабинет, където имате по една-две кастрации месечно. Никой не си е направил труда да инвестира в тези хора. Няма разработени и прилагани стандартни оперативни процедури и стандарти на работа, които да гарантират някакво качество на работа, ефективност на работа, но също така и хуманно отношение към животните. И всичко това е резултат от този тип назначения.
0: Защо са сменени толкова често? Извинявайте.
1: Ами защото така работи...
0: Тоест някакви доклади или какво?
1: При последния директор смяната беше заради вътрешен одит от една страна и от друга страна заради оплакванията за въпросната глутница, която не мога да хвана толкова време. При предишния директор имаше друг вид оплаквания. Но този начин на работа, в който се назначава един човек с функции на временно изпълняващ длъжността, който стои там няколко месеца и в момента, в който така се натрупа напрежение, просто гърми като бушон, то е практика на общината, за да се тушира напрежението на ниското ниво, за да не се признае вина за съществуващ проблем. А от друга страна, има обявен конкурс за директор и за втори път общината се опитва да организира такъв конкурс през последните 3 години, доколкото си спомням, но не се явяват подходящи хора или не се явяват подходящи хора или те не са допускани до финала. Защо се сменя директора 3 седмици преди изтичане на срока за подаване на документи в този конкурс, който в момента е обявен? И Богу не мога да ви кажа. За мен възможностите са две. От една страна или няма да има назначен постоянно изпълняващ длъжността директор, който да управлява предприятието и от сега се знае това нещо, или от друга страна вече предизвестен кой ще бъде победител в конкурса и това е жената, която е назначена за директорка. Но и в двата случая моите прогнози са доста черни за това, какво ни чака поне до изборите до година, защото имайте предвид, че сега ще има две вълни на изоставяне на животни, есен и пролетна до година. И до година по това време, когато се надявам да се чуеме пак и да се видиме, може би ще отчетем една много по-лоша картинка, отколкото отчитаме сега. Политиката на заравяне на глава в пясъка от страна на кмета и на общината е изключително вредна. За тези проблеми трябва да се говори. За тези проблеми трябва да се говори на време, за да могат да бъдат взети съответните адекватни мерки. А част от адекватните мерки включват назначаването и търсенето на професионалисти, които да управляват проблема.
0: Благодаря ви, Явор Гечев. Ще следим тази тема, ще търсим, разбира се, и коментар от общината. Благодаря за това гостуване.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мол оф Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Когато бях момиче, 70.
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
12: Хоризонт.

0: Края на лятото, разбира се, че Созопол събира културния елит на празниците на изкуството Болония, литературата. Там има и централно място. А мой гост сега е писателят Захари Карабашлиев. Ще говорим за една поредица от литературни срещи. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър следобед!
0: С какво тази годишната програма на Болония е различна от предишните издания?
1: С заглавията, които участват, с авторите, които ще бъдат там, с книгите, които ще представят.
0: Разкажете
1: съдържанието си.
0: Разкажете ни за тези срещи, за това какво сте избрали. Вие с кого ще могат да се срещнат читателите там?
1: С авторите на издателство Сиела и това, за което мога да кажа със сигурност. Останалите автори ще бъдат просто като гости на останалата част от литературната програма. Всички издателства, които участват, са подготвили най-доброто от себе си. Нека да тръгнем с това, което... Може би да тръгнем отзад напред. При нас на 5 от 19 часа, на 5 ще бъде представянето на ЗИД. Това е последният роман на Радослав Бимбалов и ще бъде представен на Аполония. Модератор на събитието ще бъде Светло Желев, познат на всички ни, приятел на литературата и посланик на добрите истории и книги. Това ще бъде от 19 часа. Преди това обаче ще има представяне на Галина Татарева с нейния роман «Борис и неговите синове», историческа сага, исторически роман, т.е. с две части. Той ще бъде в 18 часа на 5. Пак давам назад, вървя отзад напред и стигам до... минавам през представянето на собствения си роман, който ще бъде с помощта на Весел Методиев, професор Методиев. Това е на 4, 19 часа на Аполония в обичайното място. Градската галерия, някогашното бивше училище там. Ще бъде представянето на Последния ловец на делфини, роман, който започна във Варна като пътуване и в историята започва във Варна и в историята свършва в Созоп. Същото ще бъде и представянето на самия роман. За първ път премиерата му беше във Варна, пред премиерата и сега завършва в Созоп. Преди това обаче аз самия ще представя, ще разговаряме с Мария Касимова Моласе за нейния последен роман, той се нарича «Око», и една изключително добре написана и изстрадана и живяна история, която нямам търпение да стигне до читателите.
0: Да, от тези, които изредихте, ние сме говорили с повечето от тези автори, може би само с Мария Касимова Моасе не сме говорили, но тя има потвърдено интервю за Хоризонт, така че нашите слушатели ще могат да я чуят и нея. Прави впечатление, че като че ли темите за паметта, човещината, милосърдието, това са тези вечни теми, можем да кажем, които са търсени от публиката, така ли?
1: Те са вечни теми в литературата на човечеството въобще. Това, което може да направи впечатление сега, е леко по-историческото глеждане назад. Въобще темата за паметта, сякаш последните години в света, но особено у нас, идва на дневен ред. Като казвам паметта, това не е просто глеждане в най-близкото ни минало или в по-далечното преди 9 септември. Това е и още по-назад. Примерно на професор Топалов, на Кирил Топалов, на романът «Огънят», пак засяга темата за паметта. Той ще е представен от професор Неделчев, нашия приятел, обичан Мишо Неделчев, но той също третира темата за паметта. За паметта в едно по-далечно минало, което сякаш удобно сме забравили, буквално началото на османското владичество в България и в София, и много софийски роман. Да, паметта от една страна и от друга страна състраданието, вие да споменахте. И при книгата на Радо Бимбалов това пък е много, много особено.
0: Разделението.
1: Основна тема. разделението, също, но и състраданието. Като състраданието като антидот на, на разделението. Сега го наричат емпатия, но, но емпатия. Но българската дума е състрадание. Тя е много хубава.
0: Промени ли се форматът на общуване по време на, на фестивала Аполония, например? Търсят ли читателите край морето? Авторите, лични разговори, как протичат срещите?
1: Да. Не съм сигурен дали точно се, се променя нещо, което аз се надявам да остане винаги същото, а именно на живата среща с авторите, която минава под формата на някакъв вид диалог. И надявам се това да не се промени. Лично аз не, не понасям тези срещи, в които автора излиза, чете си книгата и след това се прибира. Това е съвършено безполезно за мен. Но да преминеш заедно с автора през това, през което той е минал, да зададеш въпроси, които ако си чел книгата, са останали в теб, или да споделиш отношение или впечатление. Това е много скъпоценно. И всъщност това ни връща назад в основата на разказваческото майсторство, на разказването въобще, защото книги се четат масово, да речем, от 100-200 години след изобретяването на, на определени възможности за възпроизвеждане на книги, но истории се разказват от хилядолетия. И в тези срещи сякаш ние се докосваме до това древно човешко упражнение, а именно разказ, споделянето на, на истории.
0: Като писател, главен редактор също, как виждате състоянието на съвременната литература? До каква степен читателите търсят българска литература? Тоест, може ли да кажем, че се наблюдава по-засилен интерес към родните автори в последните години? Или просто хората не четат вече?
1: Не, това клише вече отдавна се изтри, че хората не четат. Обикновено го казват хора, които самите те не четат. Ваши колеги, които просто повтарят една и съща мантра най-често. Често аз ги питам, вие какво четете в момента, и трудно е да ми отговорят веднага. Но интересът към българските автори е безспорен в последните, ще кажа, 10 години. Ако погледнете класациите на, на най-продавани книги, вече отдавна не стоят чуждите, чуждоязичните книги, а български. Сега, доколко това е тенденция, доколко това е, както го наричат сега, тренд, не мога да кажа, но начина, ние като автори също се научихме да някак да се обръщаме, да споделяме себе си, да търсим българското, българския читател. Ние също научихме своите, според мен, своите уроци. Говоря за повечето български автори, които работят в момента. Ние също открихме или преоткрихме българската, богатството на българската история, на българската съкровищница от разкази, на българския фолклор, на българската митология, ако щеш. И хубавото е, че там, където сме успели, виждаме конкретен резултат от своя труд. Тиражите на българските автори са по-големи от всички останали. Вероятно, Дан Браун с неговите така, романи, които излизат на 50 години веднъж, е изключение в това отношение. И така и трябва да бъде в цял свят. Си е по този начин. Но в цял свят, всъщност, това, което се наблюдава в България, е това, което се случва в цял свят. На всяка книжарница, ако лежа в Франция, в Германия, Швеция, Сърбия, ако щеш, Гърция, има една-две големи световни книги, обикновено романи или някаква нехудожна литература от типа на някакъв самопомощ или нещо от това.
0: Добре, трябва.
1: И отдолу са и да. Всички местни. Защото българина, както всеки един останал европеец или цивилизован човек, няма значение, обича да се погледне сутринта в огледало. Да види какво има да научи за себе си. И това е прекрасно.
0: И е важно да научим повече за себе си. И да променим това, което да. Не, както трябва. Благодаря, успех желая на всички срещи на Аполония. Захари Карабашлиев.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
0: Финал на 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Адриана Киселинчева, Дани Стойкова, Красимир Сафиров. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново в участъка между Русе и Бяла е планирано да приключи до края на 2028 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който посети строителния обект в района на село Пайчиново.
2: Този обект трябва да бъде завършен не по-късно от края на 28 година. Той е финансиран включително със съфинансиране от Европейския съюз. Нека да кажем и да успокоим всички, които обързаха да кажат, че ние ще спрем този обект, т.е. с продължението от обхода на Бяла към Велико Търново. Напротив, ние ще го забързаме. Аз смятам, че след 4 години България ще бъде различна.
1: Каза регионалният министър Иван Шишков. Две съдебно-медицински експертизи доказват наличието на метаболит, свързан с употребата на марихуана от 19-годишния Никола Бургазлиев. Това стана ясно по време на съдебното заседание по делото за катастрофата с АТВ в курорта Слънчев бряг миналата година. Петима души бяха ранени при инцидента. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондент Антони в Бургас, Даниела Костадинова.
3: Заради отказ да бъде разпитан свидетел на защитата, както и със съмнение, че решенията на съда се взимат еднолично от председателя на петчленния състав, майката на Никола Бургазлиев, Русица Ралева, която е разследващ полицай в Бургас, поиска отвод на магистратите в началото на съдебното заседание. Съдът отхвърли искането и като неоснователно и делото започна с разпит на вещите лица, извършили двете токсикологични експертизи за наличието на марихуана в взетите проби от кръв и урина на Бургазлиев. Един от адвокатите му, Галина Колева, заяви, че има съмнение за начина, по който са взети пробите.
4: Те са много въпросите. Те ще са свързани с пробите, с начина, по който са взети, с спазването на законовите изисквания.
3: Ниското съдържание на открития метаболит в кръвта на Бургазлиев, образуван вследствие наличието на марихуана, показва, че употребата на наркотичното вещество е станала до 48 часа преди да бъде взета пробата. Слушаме доцент Георги Бончев, който е участвал в изготвянето на втората експертиза.
5: Вече можем да твърдим, че на този етап е безспорно установено, че имаме доказана употреба на тетрахидроканабинол назад във времето. Колко точно не може да се прецени към момента.
3: Възстановяването на тежко пострадалия Марти продължава, каза майката на загиналата Христина Златка Соколова.
6: Води го баща му всеки ден на рехабилитации, на упражнения, на логопед. Една година вече.
7: Какво очаквате от заседанията?
6: Очаквам да свърши този ад. Очакваме да има някаква справедливост.
3: Делото продължава и утре, когато ще бъдат разпитани вещите лица, изготвили автотехническата експертиза на АТВ-то. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Правителството на Италия е решило да удължи с още 15 дни проверките по въздушните и морските граници с Испания, въведени след миграционната криза в селата, съобщават италианското издание Република и агенция АНСА. Проверяват се граждани на трети страни, които не са членове на Европейския съюз и на Шенген, влизащи от Испания в Италия и обратно, по море и по въздух, тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница. Мадрид вече изрази неколкократно недоволство от мярката, въведена от Рим преди месец. От Сливен беше даден на официалния старт на третия етап от обиколката на България, като колоездачите се насочват към Павел Баня в очакване на ключовите изкачвания и решителни битки за генералното класиране. Колоната поведе вчерашния етапен победител, поляка Ксавиер Гарник, а заедно с него в челото се наредиха носителя на жълтата фланелка Михайло Столич и третия финалист от втория етап Рафаеле Венери, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
8: Очаква се изключителна динамика в надпреварата и постоянни атаки в етапа между Сливен и Павел Баня, а финалният спринт да бъде много оспорван. Дължината на днешния етап е 106 км и 200 метра. Генералният секретар на Българската федерация по колоездене и рейс директор на обиколката Тодор Колев коментира.
9: Етап, който ще бъде също много бърз, както вчерашния етап, с висока средна скорост. Етап, който ще бъде за спринтьори и който преди следващия вече етап, тежък за изкачването на биклемето, това ще бъде последният етап за силните спринтьори, които са в момента на обиколка на България.
8: Погледът на отборите е насочен и към утрешния тежък ден с преминаването през Беклемето към финалните етапи, където катерачите ще имат решаваща роля. В генералното класиране се оформи група от около 22 състезатели в рамките на едва 16 секунди, а надеждите на специалистите са българските колоездачи да успеят да се преборят за по-челни позиции срещу досегашният лидер Михайло Столич. От Сливен, Стоян Радев.
1: Пътна информация. Движението по пътя Велико Търново-Габрово при 140 км в района на Донино се осъществява временно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Възстановено е движението по пътя Благоевград-Кресна в района на пътен възел Брежани. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
0: До края на деня на места по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални краткотрайни и интензивни валежи с грамотевици. След полунощ над северозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с развитие на грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР Топ 20.

0: Съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 Свобода в колаборация с Део.

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14. Подреждането, Полигенова и спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза.
5: Александрия.
4: Луксор.
5: Асуан.
4: Абу Симбел.
5: Хургада.
4: И Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
8: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
9: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му Твоето секси аз вече е 10.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване учитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 9.

0: деветата в подреждането, Михайла Фирева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».

0: Седмото място е за Нишки от Сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас. Номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чуйте новата ни песен Higher, косатите на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чуто от повече хора. Благодаря ви.

0: Отново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Учебната година ще започне на 15 септември, реши окончателно Министерството на образованието. Според утвърдения график на учебното време, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година – от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортерът Андрей Борисов.
2: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
1: Българската агенция по безопасност на храните спря вноса на 17 тона и половина десертно грозде от Турция. Причината е установено надмормено съдържание на остатъци от пестициди. Гроздето е било разпределено в три пратки, всички открити в един ден, 29 август. Гроздето от първите две партиди вече е унищожено, а третата пратка е върната на изпращача. В началото на август няколко институции засилиха контрола върху вноса на пресни плодове и зеленчуци. Продължава разследването на взрива в склад за боеприпаси на военния завод край Тревненското село Белица. Изчакват се заключенията на вещите лица, като предстои назначаването на още експертизи. Кореспондентката Нивелина Махлеба-Шиева информира.
3: Чрез химическа и техническа експертиза се изследват причините за взрива във военния завод край Тревненското село Белица в рамките на досъдебното производство за палеж. Разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии, поясни говорителят на окръжната прокуратура в Габрово Пламена Дичева. Версиите са от евентуално нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда до умишлено действие, довело до възникване на огън и последвалия взрив. По случая са проведени разпити на допълнително установени свидетели и във връзка с новопостъпила информация предстои назначаване на още експертизи. Взривът в склад за съхраняване на муниции избухна на 10 август, а отломки предизвикаха пожар в района. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край Белица не се допуска преминаването на външни лица до окончателното обезопасяване на зоната. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Съдът в град Кочани, Република Северна Македония, изслушва вещи лица и експерти по делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Тя пострада тежко при катастрофа в началото на октомври миналата година и докато продължава делото, съдът не й разрешава да се лекува в България. За заседанието в Кочани е и група български народни представители. Политическите различия остават в страни в случай като този с Ива Михайлова, коментира пред журналисти депутатът от Прогресивна България Борислав Георгиев.
4: Едно младо момиче, една българка, която тенденциозно е държана в град Кочани и дават да дойде в България да се лекува, просто държат и тук като заложник.
1: Каза Борислав Георгиев от Прогресивна България. В съдебната зала в Кочани присъстваха още депутати от ГЕРБ СДС, Демократична България и Възраждане. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира информация от информационния офис на Народното представителство на Тибетския автономен район, според която българката, която беше в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която вече се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна, членка на Европейския съюз. Организираната туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външно министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се е образувало след свлачището на 26 август и съответно наводнение и свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 903 души. От китайската страна се съобщава за още 16 жертви. Близо 4800 са безследно изчезналите, сред тях 590 чужденци от 39 държави. Спасени са 10 000 души. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
0: След полунощ над северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с развитие на грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Ще вземе ли съдът в Република Северна Македония справедливо решение по делото на Ива Михайлова, която е и българска гражданка? Ще бъде ли позволено тя да се лекува в София? Цял ден продължава заседанието по делото в Кочани. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на миналия месец. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година – над 70 евро за мегаватт час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегаватт час за септември. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 31 август. Останете сега с подробностите. Съдът в Кочани продължава да заседава по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през миналата година, при която е пострадала и самата тя. Михайлова, която има и българско гражданство, не може да продължи лечението си в България, защото са и отнети документите за самоличност и е наложена забрана да напуска Кочани. Специален пратеник на Българското национално радио там е Георги Марков. Добър вечер, Георги.
1: Добър вечер. Пред съда днес беше изслушан и от свидетелите и започна разглеждането на експертизите и изслушването на вещите лица. Но да, както стана ясно през целия ден, очакванията в Кочани и на самата Ива Михайлова и на нейното семейство съдът да се произнесе и то, както самата Ива Михайлова отбеляза пред журналисти, този съд да се произнесе по един справедлив процес. Нека да чуем какво казва още тя.
2: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само, че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: Искане за по-бързо прибиране в България или по-скоро задаване на възможност на Ива Михайлова да дойде по-бързо в България и да продължи своето лечение, както и съдът се да направи своята правилна преценка, изказаха и хората, които дойдоха днес преди съдебното заседание пред сградата на съда в Кочани.
3: Ние сме мал град, се знае кай нас. Няма нищо тайна кришо. Само правда.
4: Дома лежи една година и вика дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се лекувате от дете сега на вие години. Да се освободи. Затова сме дойдени за поддръжка на детето.
1: И нека да кажем, че това съдебно заседание в град Кочани днес беше проследено от група български депутати. Те са представители на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина. А защо те бяха тук? Те бяха тук, защото преди две седмици майката на Ива Михайлова, Христина, разговаря с нашите народни представители. Тя видя в тях една от последните възможности, за да може да се получи разрешение да се лекува в чужбина. Нека да чуем и какво казва председателят на комисията Ангел Георгиев.
5: Първо, ние сме тук за пореден път, за да ви окажем подкрепа, но това, което виждаме, особено от страна прокуратурата, е една тенденциозност. Прокурорът се опитва да диктува хода на делото, все едно е и съдя и прокурор едновременно. Това, което виждаме многократно, е, че тя тенденциозно, очевидно, не е допускана за лечение в България, без ясни мотиви, защо това се прави. Смятаме, че това е, меко казано, нарушаване на правата на човека и не отговаря на претенциите на една страна, която иска да е кандидат и да е член на Европейския съюз и твърди, че има едно нормално правораздаване.
1: Това бяха думи на председателя на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев. След за новините Георги Марков.
0: Протест в защита на Ива Михайлова се проведе днес пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Там беше репортерът Мария Филева.
6: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фундация Македония заяви пред БНР.
7: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всякакво лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
6: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
8: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока.
6: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протестът беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините, Мария Филева.
0: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира информация от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според която българката, която беше в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организираната туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се е образувало след свлачището на 26 август и съответно наводнения и още свлачище. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 903 души. От китайска страна се съобщава за още 16 жертви. Близо 4800 са безследно изчезналите, сред тях 590 чужденци от 39 държави. Спасени са 10 000 души. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от месец. Вашингтон обяви намерение да обявява нови вълни от санкции срещу търгуващите с Техеран всяка седмица. Лилия Димитрова информира.
9: Двама души са убити при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи Иранската революционна гвардия, като обеща отговор. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу, цитирам, установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузкия проток. Часове след американските удари срещу Ларак, президентът Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парче, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. В отговор Иран атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Не търсим война, но ще дадем решителен отговор на агресорите, каза иранският президент Масуд Пезашкиян и добави, че войната не е в интерес на никого. На този фон американският финансов министър Скот Бесант заяви, че всяка седмица ще обявява нови вторични санкции, целящи засилване на икономическия натиск върху Иран, като първоначално ще се наблегне на банките. Бесант заяви също, че възнамерява да накара министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от G20 да разберат, че трябва да прекъснат икономическите си връзки с Иран, тъй като в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции. Въпросът ще е част от дискусиите по време на двудневната среща на G20 в Северна Каролина. В същото време трафика през Ормузкия проток е спаднал до 5 кораба на ден през уикенда, сочат данни на платформите за наблюдение на корабоплаването. Много от плавателните съдове се страхуват да преминат през пролива заради опасността от атаки. За новините Лилия Димитрова.
0: По Поредното възобновяване на ударите и контраударите между Съединените щати и Иран доведе до поскъпване на петрола с близо 3,5% в сравнение с борсовите котировки при закриването на търговията миналия петък. Сортът Брент надхвърли днес 91 долара за барел. Природният газ също поскъпна значително. На нидерландската борса TTF цената надхвърли 70 евро за мегават час за първи път от края на 2022 година. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и навози. Поскъпването в сравнение с цената през отиващия си август е с 5,5 на 100. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6 на 100, а на годишна база да достигне 5,1 на 100, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. Репортерът Марта Младенова информира.
10: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3 на 100, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8 на 100 и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3 на 100. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2 на 100 дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6 на 100. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6 на 100 и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавене на месечна база след юлския ръст от 0,8 на 100. За новините Марта Младенова.
0: Днес изтича срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябва да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
11: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати бяха и мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. С извършеното плащане през юли България е получила 68 на 100 от средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От утре действията, предприети от страните членки, не могат да бъдат взети предвид от комисията при оценката на техните искания за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. Брюксел, Ангелина Пискова.
0: От утре започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Затова съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков днес в Русе, откъдето предава нашата кореспондентка Ася Пенчева.
12: Какви са проблемите на общините и как може те да се решават, бе фокус на срещата в Руса между министър Иван Шишков и кметовете на общини в областта. След дискусията министърът съобщи добрата новина, че от утре общините ще получат финансиране на проектите си и обобщи ситуацията със Северна България.
13: Държавата е длъжник последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодолено.
12: Като част от инициативата на Министерството регионите говорят, бе връчен чек на стойност близо 4 милиона евро на община Русе, но не стана ясно за какво се дават тези пари и какво ще трябва да се направи с тях. От Русе, Асепанчева.
0: Все още няма окончателни отговори за причините за взрива в склада за боеприпаси Крибелица преди 3 седмици. Очакват се експертните заключения, а предстоят и нови експертизи, предава кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева.
14: Чрез химическа и техническа експертиза се изследват причините за взрива във военния завод край Тревненското село Белица в рамките на досъдебното производство за палеж. Разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии, поясни говорителят на окръжната прокуратура в Габрово Пламена Дичева. Версиите са от евентуално нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда до умишлено действие, довело до възникване на огън и последвалия взрив. По случая са проведени разпити на допълнително установени свидетели и във връзка с новопостъпила информация предстои назначаване на още експертизи. Взривът в склад за съхраняване на муниции избухна на 10 август, а отломки предизвикаха пожар в района. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край Белица не се допуска преминаването на външни лица до окончателното обезопасяване на зоната. От Габрово, Велина Махлебешиева.
0: Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7-годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети, прехващаци за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече. Financial Times пък съобщава, че бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров е в неофициално качество в Съединените щати. Той заявява пред изданието, че възнамерява да предложи сътрудничество за изграждане на армия от дронове за американските въоръжени сили в замяна на спешни доставки за Украина на ракети за Patriot. Още новини за руската война срещу Украина чуйте от Силвия Петрова.
15: За пети пореден ден Русия подлага Киев и района на украинската столица на спорадични дневни дронови атаки. Областният управител Тимур Ткаченко съобщи, че днес са поразени складови помещения и са пострадали най-малко 4 души. Президентът Зеленски пък съобщи, че от миналия четвъртък Русия е изстреляла близо 1500 дрона срещу страната му и че повече от половината са били реактивни. Украина от своя страна продължава обстрела на обекти на руска територия, които смята за важни за поддържане на руската на кампания. Управителят на граничещата с Украина Белгородска област съобщи, че вчера украински дронове са поразили логистичен център в Белгород на компанията за онлайн търговия Озон, която също както Wildberries е наричана още руската Амазон. Двама души са загинали там, 16 са ранени. Логистичен център е ударен днес и в Екатеринбург на източните склонове на Урал. Местните власти не уточняват чия собственост е пораженият обект. Информират само, че там няма жертви и пострадали. За новините Силвия Петрова.
0: Испанският премьер Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна в Селта в края на юли. Според него дезинформацията е сред основните причини за нахлуването на повече от 70 000 души в испанския анклав на Африканския бряг на Средиземно море. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
16: В интервю за радио Кадена Сер, Педро Санчес заяви, че ключовият фактор за миграционната вълна са фалшивите новини, разпространявани в социалните мрежи. Съществуваха руски и израелски мрежи, които разпространяваха тези фалшиви новини и атакуваха испанското правителство и европейците по един болезнен въпрос като нерегламентираната миграция. Тема, която разделя и поляризира много европейски общества, каза испанският премиер. Санчес обясни, че тези съобщения са изопачили решение на Върховния съд в Мадрид, внушавайки, че ако някой влезе с плуване, например в Селта, е невъзможно да бъде върнат обратно през границата, което по думите му не отговаря на истината. Външният министър на Израел Гидеон Саар обвини Санчес, че, цитирам, лъже безсрамно, за да отклони вниманието в страната от вътрешно-политически въпроси. Саар написа това в три последователни публикации в екс на английски, испански и иврит. На този фон стана ясно, че италианското правителство удължава с още 15 дни временните проверки на пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. В отговор правителството в Мадрид също реши да удължи проверките на пътници, пристигащи от Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В сряда, 2 септември, Централната избирателна комисия ще започне регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Не стана ясно, че бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, а бившият главен секретар на МВР Георги Кандев ще се кандидатира за вице-президент. Учебната година ще започне на 15 септември, обяви днес Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година, от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортерът Андрей Борисов.
17: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
0: Спортните новини представя Христо Денев.
18: Добър вечер. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осмина финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове, нашите отстъпиха с 18 на 25, 13 на 25 и отново 13 на 25. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Това съобщиха от професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. Напомним, че тази вечер ще бъдат играни последните два матча от седмия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Дунав Локомотив София и от 21.15 Арда Ботев Враца. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 205 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркуа за 123 милиона евро, но в сумата може да надхвърли над 140 милиона с различните бонуси. Баркуа стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исък, привлечен за 146 милиона от Нюкасъл миналото лято. Ново попълнение обяви и Манчестър Сити. Бразилският нападател Алан, който бе привлечен от Палмейрас срещу 37 милиона евро. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Порто, след като победи в финалния етап на квалификациите французина Максим Жанвие с 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 2. А след полунощ Григор Димитров ще играе в първия кръг на откритото първенство на Съединените щати срещу австралиеца Алексей Попирин. Швейцарецът Гийом Хаудиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
19: Здравейте! И днес беше горещо. Най-високата температура от синоптичните станции беше измерена в Монтана 36 градуса. След обедните часове над Рила и Пирин се развиха купесто дъждовни облаци и на места там има краткотрайни валежи и грамотевични бури. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време над западна България. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северозападният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Затруднено е движението по магистрала Тракия в участъка между 148 и 149 км в пътното за София. Тежкотоварен камион се е блъснал там в разделителната мантинела и се е обърнал, пострадали няма. Полицейски екипи подпомагат трафика, тъй като вече се образува близо 4 км колона. Възстановено е движението по първокласния път между Велико Търново и Габрово при 141 км в района на Донино. Там след обед са се блъснали лек и товарен автомобил. По неофициална информация загинал водачът на леката кола. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
20: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини от последния ден на август. Накратко. Цял ден продължава съдебното заседание по делото в Кочани в Република Северна Македония на Ива Михайлова, която е и българска гражданка. Тя се надява на справедливо решение и да получи възможност да се лекува в София. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран се размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на юли. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година, над 70 евро за мегават час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември от 41 евро и 60 цента за мегават час. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
7: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: С любимата музика.
8: С любимата музика.
5: По Хоризонт.

0: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността.

0: музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на Пестила. Музей Етър, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Труп на новородено дете е открит в депото за обработка на отпадъци в пловдивското село Шишманци. По

0: Първоначална информация: при аутопсията са открити следи от насилие. От пловдивската полиция съобщават, че разследването е започнало след сигнал, подаден миналата сряда, 26 август. Досъдебното производство се наблюдава от окръжната прокуратура, предава кореспондентката ни Кремена Данева. Заради огнище на шарка в овцевъдно стопанство в ямболското село Джинот е въведен строг ветеринарен контрол в 20-километрова зона около фермата, където е регистрирана заразата. Информира нашата кореспондентка Даниела Костова.
1: Умъртвени са 135-те животни в стадото, посочи директорът на Агенцията по храните в Ямбол, доктор Анастас Калудов.
2: Стопанин оказа пълно съдействие. При него се породиха съмнения. Обади се на ветеринарния лекар, който отговаря. Направихме организацията събота и неделя и днеска ликвидирахме огнището.
1: Предстои да бъде направено проучване откъде е дошла заразата в обекта. Същевременно започват клинични прегледи на овцете и козите в общините Стралджа, Тунджа и Ямбол.
2: Ако има съмнение за заболяване, се вземат тампони и кръвни проби.
1: Епизоотични комисии ще бъдат проведени в 5 общини на областта. Засилва се и ветеринарният контрол.
2: Забранява се влизането и излизането на хора на МПС, превозни средства, задвижване чрез животинска тяга или физическа сила и ако има агнета за клане в двете зони до най-близката кланица.
1: Шарката по дребните преживни животни не е опасна за хората, но води до големи икономически загуби. За новините, Даниела Ко.
0: Дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро в края на юли отчита Министерството на финансите. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и максимален размер на новопоетия дълг през годината от 10 милиарда и 100 милиона евро. Управителят на английската централна банка Андрю Бейли се присъедини към множеството фигури, предупреждаващи за глобалните рискове за финансите, породени от най-модерната технология за изкуствен интелект. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: В писмо от две страници, изпратено до министри на финансите и управители на централни банки по целия свят, като част от ролята си на председател на Международния съвет за финансова стабилност, Андрю Бейли заяви, че така наречените гранични модели с изкуствен интелект показват все по-усъвършенствена автономност и способност за решаване на проблеми. Но има рискове те да дестабилизират силно взаимообвързаната глобална финансова система чрез киберсмущения, които могат да се разпространят в различни юрисдикции. Бейли написа това писмо преди срещата на финансовия елит на G20 в американския щат Северна Каролина тази седмица. В него той подчерта следното, цитирам: «Последните събития също ми показаха, че много юрисдикции нямат протоколи за управление на разработването, пускането и внедряването на усъвършенствани гранични модели с изкуствен интелект, което увеличава рисковете за финансовия сектор и извън него». Край на цитата. Казаното от Бейли идва в добавка към вече изразени притеснения от видни технологии през последните няколко седмици. Никоя държава не може да се изолира от трансграничния характер на системите, които са разпространени днес, смята Андрю Бейли. Миналия месец писмо, подписано от 1367 изследователи и инженери в гранични лаборатории за изкуствен интелект, главно OpenAI, Anthropic и Google DeepMind, също хвърли светлина върху опасенията на инженерите, работещи по технологията всеки ден. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания метеоролозите регистрираха най-горещото лято от началото на измерванията на температурите. Жегата това лято е причинила смъртта на повече от 5000 души, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
4: 4 горещи вълни, повече от 800 температурни рекорда и нито една нощ под 20 градуса. Това показват предварителните данни на Националната метеорологична агенция в Испания за периода 1 юни – 31 август тази година. Средната температура в страната за тези 3 месеца е била 26 градуса, с 2 градуса и половина над нормата за референтния период 1991-2020. През лятото на 2026 е отчетен най-големият брой смъртни случаи – 5091, свързани с горещините, откакто се води статистика. Информацията е от системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. През трите летни месеца са подобрени 342 рекорда за максимални температури и 470 за най-високи минимални – В същото време, през целия период от 1 юни до 31 август не е имало нито една нощ в Испания с температури под 20 градуса. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Делото също Ива Михайлова в Кочани ще продължи на 28 септември с разпит на вещи лица. Стана ясно след днешното 7-часово заседание на съда там. Михайлова е гражданка на Република Северна Македония, но и на България. Тя е обвинена, че е предизвикала тежка катастрофа през октомври миналата година, при която е загинал човек. Самата Михайлова е пострадала при сблъсъка. Тя има нужда от лечение, което иска да бъде проведено в София. Личните й документи обаче са отнети и е наложена забрана да напуска Кочани. Днес в съда беше разпитан последният свидетел на катастрофата, полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсък, а е чул удара на двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за

0: Катастрофата на влизане на автомобила на Ива Михайлова в насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата на Михайлова. Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е блокирано движението при 178-179 км на български участък на международния път Е-79 в местността Копяновец между Ботевград и Мездра. Ограничението се налага заради репатриране на тежкотоварен автомобил. Обходният маршрут за леките коли е по третокласния път Ботевград-Литаково-Ребърково. Тежкотоварните моторни превозни средства, които се движат от Враца в посока София, се пренасочват по второкласния път от Ребърково към Нови Искър. Пътуващите към Враца изчакват при детерината при Ботевград. В Кюстендил на централния площад Вълбъщ и с участието на гвардейския представителен духов оркестър днес беше отбелязана 140 годишнината от създаването на 13-ти пехотен рилски полк, предава нашият кореспондент Кирил Фанин.
1: Честването, годишнината на 13-ти рилски пехотен полк се готви от месеци, а организатори са читалището генерал Владимир Зимов и общината. Полкът е създаден на 31 август 1886 година като военна част със седалище в Кюстендил и остава една от емблемите на града и символ на воинската доблест в българската армия. Акцент в отбелязването на годишнината беше представянето в Кюстендил на бойното знаме на 13-ти полк. То беше донесено в града за тържествата от гвардейска част от Военно-историческия музей в София. А в словото си градоначалникът инженер Огнян Атанасов отбеляза:
2: смел, неудържим, непокорен. Такъв е българският войник от 13-ти пехотен рилски полк. Историята на рилци е предизвикателство към националната ни памет и поклон пред българския войник.
1: Пред паметника, наричан Булаирци, заради победата на 13-ти полк при Булаир, беше отслужен трисаги в памет на загиналите български войни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Вице-президентът Ильяна Йотова откри изложбата «Всеки нов живот заслужава шанс», посветена на 50 годишнината на клиниката по неонатология в столичния Майчин дом. Експозицията разказва историите на деца, преминали през отделението, а Йотова призова детското здраве да бъде национална кауза, а не поле за политически спорове.
3: Това е наша национална кауза. И затова сега ми е мъчно, когато гледам това противопоставени за детската болница, когато като че ли повече говорим, отколкото правим. Време е да се събудим. Да дадеш шанс на всеки един нов живот е не само заглавие на една фотоизложба. То е кредо. То е мисия, която изпълнявате всички вие, уважаеми лекари. Благодаря ви и голям поклон. Дълбок поклон за всичко това, което правите.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави колектива на клиниката по неонатология в Майчин дом за 50-годишния юбилей и акцентира върху значението на ранната грижа за най-малките пациенти.
4: Тези 50 години означават хиляди часове труд, хиляди часове съпричастност към майките, техните деца и техните близки. И със сигурност вашата отдаденост е оставила трайна следа в сърцата и душите на толкова много майки, бащи, баби, дядовци и дечица.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Последната вечер на август ще прекарате в компанията на звукорежисьора Кармена Пръвчева, музикалния редактор Стиляна Алексиева, водещ Иван Русланов. Ще бъдем заедно до 22 часа.

0: Вечерен гост.
1: И така, уважаеми слушатели, първата тема в предаването посвещаваме на една от най-актуалните книги на литературния пазар в момента. Американската авторка и водеща на подкаст Каро Клеър Бърк направи истинска сензация с издаването на дебютния си роман «Минали години». История за традиционна съпруга, инфлуенсърка, която изведнъж се озовава в света на суровите правила, които проповядва в видеята си. Повече ще разберем сега от Темса Рабаджиева. Тя е менеджер маркетинг и реклама в българското издателство на Минали години. Темс, добре дошла.
2: Добре заварили, благодаря за поканата.
1: Сега, Темс, при мен е тази книга, която е около 500 страници, но се чете на един дъх, веднага ти го признавам това. Как изглежда живота на главната ни героиня Натали в началото на книгата? Да започнем от там.
2: Нашата главна героиня в така нашумелия бестселър Yesteryear, или българския превод Минали години, от Каро Клеър Бърк, е традиционна съпруга, но и инфлуенсърка. Тя привлича вниманието на милиони последователи и успява да събере наистина брой критична маса последователи за отрицателен период от време, промотирайки свой автентичен начин на живот. Какво означава това в рамките на една традиционна съпруга? Тя сама отглежда децата си, сама произвежда храната, говорим за абсолютно био уж производство, виждаме видеята и как меси хляб с квас, например. Нейния съпруг е каубой фермер, който обработва земята в фермата и се грижи за животните. Но това е картината, която виждат нейните последователи. В действителност, разбира се, всъщност се оказва, че Натали има стабилен брой бавачки, които помагат за отглеждането на тези 5 на брой деца. Също така работници, които се грижат за земята. Има си продуцентка Шанан, която има много ключова роля в книгата, в рамките на сюжета, която и помага за това видеята и да бъдат много по-харесвани и да достигат до по-широка аудитория. Така че имаме една жена, която е за мен много успешен бизнесмен. Mm-hmm. Нека да не пропуснем факта също така, че нейният съпруг реално не е истински фермер, а е син на богата и политически обвързана фамилия, откъдето идват и първоначалните пари за създаването на ранчо Минали години, където живеят нашите герои и всъщност около което се развива цялото действие на романа. Така че така заварваме Натали в разцвета, в пика на нейната слава, но всичко се обърква в един момент, когато тя се буди и се оказва в своя дом, обаче не точно своя дом, до своя съпруг, но не е точно нейния съпруг и това сякаш не са съвсем нейните деца, а тя се връща някъде назад през 1855 година и се сблъсква с живота на пионерите в Америка, така както всъщност наистина са живели те, или поне така както го описва Каро Клеър Бърк. Т.е. Натали трябва да свикне с живота без електричество, с това, че питките с квас не точно се получават по рецептата, която тя е научила от Инстаграм, че сапуна се прави от теб самия, а не си го купуваш от близкия супермаркет тайно. И грижата за децата не е толкова лесна, колкото изглежда, когато имаш на помощ две бавачки. Така че един коренно различен свят се разкрива пред нашата героиня. Естествено, това върви с една паралелна история, в която виждаме много любопитния път на Натали до ситуацията, в която се оказва тя. И всъщност как се стигна до това, че тя става толкова популярна инфлуенсърка, която рекламира християнските ценности и традиционния начин на живот, а всъщност води много яростна битка, според мен, с себе си, противоречейки на всички тези постижения на феминистките, които за нея са сърдитите жени, но пък не се свени да използва богата, които те са извоювали за жените.
1: Трябва да кажем, че наистина в началото на историята това ранчо и този традиционен начин на живот, който проповядва Натали, е изцяло подпомогнат от технологичния свят около нея, от блясъка, който предоставят модерните неща. Обаче, когато се окаже в един свят, в който трябва да оцелява, там на какво е подложена? Да загатнем.
2: Да загатнем само, защото тези моменти са много ключови за сюжета на книгата, особено финала, разбира се, за който ние с теб се заклеваме, че нищо няма да разкажем подробно, за да може да запазим мистерията за читателите, които ще погълнат тази книга за същото отрицателно време, което обзалагам се, че и ти и аз сме я прочели. Днес си на много добре написан Пейдж Търнър, да използвам тази хубава българска дума. Но в крайна сметка тя е подложена наистина на едно коренно различно отношение, в което мястото на жената е свързано с това тя да е абсолютно финансово зависима от своя съпруг. Дейността и да е обвързана с изключително трудни и тежки домашни дейности, които обаче не се свеждат само до това да гледаш децата или да им смениш пелените, но и поддържане на цяла ферма, което не е чак толкова лесна задача, когато си сам и нямаш помощници. Тук също така е поставен под въпрос и свободната воля. Натали не може да напуска фермата, когато си поиска, да ходи в гората, където ще се случат много страшни неща, ако тя влезе там, разбира се, защото всяко излизане навън за една жена означава опасност. Също така е абсолютно, абсолютно подчинена на волята на нейния съпруг. Като това не непременно може би е лошо, но е определено шокиращо, когато попаднеш в една такава ситуация, след като ти си диктувал целия живот на семейството до този момент. И изобщо представете си един човек от 21 век, който се връща два века назад и трябва да се лиши от всички удобства на цивилизацията и технологичната революция и е оставен сам да се справя с произвола и на природата, и на съдбата, и изобщо на социалните порядки.
1: Знаеш ли, кое ме впечатли много в тази паралелна история, която вървеше около така пътуването на Натали във времето? Този елемент на личното щастие, който доста се загатва в книгата. Пада ли жертва то в романа?
2: Един от най-големите въпроси в този роман е наистина темата за личното щастие и за автентичността. Особено в века на социалните мрежи, в които всички търсим признание и тренд в момента е да бъдеш автентичен, без много да е ясно какво точно означава да бъдеш автентичен. Това наистина е водещото нещо в романа, което за мен ще остави най-трайна следа в читателите и не случайно книгата предизвика много-много разпалени спорове по света от излизането си до момента. Изключително ми е любопитно какъв ще бъде приема от българска страна. Също така, има един цитат от книгата, който ще цитирам, ще си позволя да парафразирам по памет. Не мога да гарантирам, че е абсолютно дословно вярен, но в един момент Натали казва: оказа се, че любовта на милиони хора може да бъде много по-пагубна и лоша за теб, отколкото мразата им. Така че в този роман темата за свободната воля и за щастието като следствие на тази свободна воля е доста сериозно застъпена. Пак казвам, книгата засяга наистина много наболели теми за нашето общество и за нашия век. И според мен наистина в това е ключът на нейния феноменален за момента успех.
1: Смятам, че минали години ни показва напълно какво всъщност се крие зад фалшивия блясък на социалните мрежи. Виждаме го навсякъде около нас. Веднага, щом отворим телефона, независимо кое приложение, коя социална мрежа, виждаме едни много лъскави хора, каквато е и Натали, главната ни героиня в книгата. Но според теб, Темс, съвременният човек осъзнава ли, че тази перфектна фасада всъщност е създадена само по сценарии?
2: Говори за автентичността като поза. Може би до известна степен според мен я осъзнава, но от друга страна не съм сигурна дали наистина вникваме в сериозността на проблема. На този стремеж да бъдем по-по-най, да бъдем по-харесвани, да бъдем обичани такива, каквито уж сме, но всъщност не съвсем да смеем да покажем реалната си същност, каквото и да означава това. За мен да си автентичен означава да си уверен със себе си, но изисква и една емоционална интелигентност, която до известна степен включва и осъзнаването, че ми ти не си перфектен. Мисъл, ти си и добър, и лош. Няма как да си едностранчив. Затова, когато чета мнения на читатели, които осъждат напълно Натали, аз признавам, че не ги разбирам съвсем. Защото на места нейната логика е много добре подплатена с аргументи. И аз мога да разбера защо един човек в нейното положение може да мисли по този начин. Наистина има неща, с които не съм съгласна, но и други, които си казвам, да, всъщност тя е права. Така че това осъждане или сляпо сравнение с някого е може би най-големия бич на нашето време и е най-големия бич за нашата собствена автентичност.
1: А когато гледаме тези лъскави постове в някоя социална мрежа и искаме да приличаме на всяка цена на човека, който ги е постнал, който ги е направил, по някакъв начин обработил, така не губим ли част от автентичността си всъщност?
2: Това може би е нашия стремеж. Той не е задължително да е в конфликт с нашата автентичност. Нашия стремеж да бъдем по-добри, да бъдем като този човек или да бъдем по-добрата версия на себе си. Много е важно тук обаче да осъзнаваме, че това, което виждаме в социалните мрежи и проектираме в живота на другите хора, не винаги е едностранчиво, не винаги е тази статична картина, която наблюдаваме на снимката, на съответното видео и така нататък. Не случайно минали години всъщност на Карл Клеер Бърк се счита базирана на реален казус на така наречената балерина фармена инфуенсърка, която всъщност промотира точно този автентичен начин на живот, в който тя заедно с съпруга си се грижат за децата си, за фермата абсолютно сами, произвеждат свои биопродукти и така нататък. Не случайно и през последните години конфликта, този конфликт, който не е нов между феминистки и традиционни съпруги, например, доведе до доста сблъсъци и след няколко разкрития за фейк начина на живот, фалшивия начин на живот на подобни инфлуенсърки, доведе до отдръпване на някои от лицата на даденото движение, традиционна съпруга, например, от тази идеология, която те изповядват. Самата Карл Клеер Бърк всъщност произхожда доста консервативно семейство и в интервюта признава, че е променила корено възгледите си, след като тя и нейния съпруг започват да пътуват из Америка. И започвайки да пътува из Америка, тя вижда различен начин на живот, различни възгледи и започва да преосмисля тази своя консервативност и тази своя крайност. Тоест всяко нещо, което е крайност, до известна степен ни поставя граници. Граници на мирогледа и граници на нас самите, на нашата автентичност. Защото човекът, нека си признаем, е същество на ролите. Някои роли избираме сами. Други ни приписва близките около нас, или обществото, или обстоятелствата. Трети роли играем толкова дълго, че ние забравяме къде свършва образа, започвам нашата същина. И какво точно значи нашата същина в случая. Така че, наистина минали години според мен задава въпроса какво точно означава автентичност.
1: Ще се спра на заглавието, защото смятам, че сте избрали нещо доста сполучливо с минали години. Оригинала обаче Yesteryear. Стана много популярно навсякъде, както казахме. Беше ли предизвикателство да изберете най-подходящото заглавие?
2: Абсолютно, защото изискваше превод, който няма аналог. Ние нямаме буквален превод на Yesteryear.
1: Той е комбинация от
2: две думи. Той е комбинация между две думи. Така че беше много трудно. Тук е момента да кажем, може би, че Майре Бовюклиева е преводачът на романът е свършил невероятна работа, наистина, като преводач. Но заглавието беше финално решено в рамките на редакционния екип. Доста се чудихме дали да стане Yesteryear, дали да бъде Нявга, или да бъде Минали години. Смятам, че с Минали години най-вярно пресъздаваме духа на романа и неговото послание. Като държа да отбележа тук, че ние говорим за едно фикционално връщане на Натали в миналото, но то не е много ясно. Има елементи на съспенс в романа. Дали тя наистина се връща в миналото, и това е миналото по времето на пионерите, или всъщност говорим за някакво много гадно реалити, което и се причинява без тя да знае, че участва в него. Така че за почитателите на съспенса мога да кажа, че Минали години предлага и това до самия финал, който с теб извън ефир коментирахме, че е до известна степен абсолютно логичен. Аз лично на места бях така изненадана от някои решения на авторката, но пък този финал обяснява много неща от самия сюжет и по-внимателните читатели най-вероятно много бързо биха навързали тези невидими нишки, които Каро Клеер Бърк е оставил в самия текст.
1: Да.
2: И ги води към финала.
1: Да не издаваме финала.
2: Няма да го издаваме, обещахме, че няма да издаваме финала.
1: Защото пък е наистина впечатляващ и си струва да прочетете Минали години. Уважаеми слушатели, какво още имаме да ви кажем с Темса Рабаджиева? Останете с нас, за да разберете.

0: Уважаеми слушатели, моята гостенка тази вечер, Темс Арабаджиева, ни вече ви подсказа, че ще става дума и за политика в минали години. Така че, Темс, ролята на политиката в романа също е много интересна. Всъщност, това, което виждаме много ясно, е как политиците, съвременните политици, използват похватите на инфлуенсъра, нали така?
1: Точно така, както казах, нашия герой Кейлъб, така наречения каубой фермер, всъщност произхожда от политически ангажирано семейство. Неговия баща се кандидатира за сенатор, дори стига до президентски избори и естествено снахата Натали е въвлечена в целия този фотовъртеж от политически послания, без самата тя да го осъзнава. Това е много важна нишка в романа, особено с оглед на това, че предстоят поредни избори тази есен, която е много отрезвяваща. Доколко това, което виждаме като послания, като автентична идеология, всъщност не обслужва нечи политически интереси и няма някаква друга задколисна цел. Сега, при нашата героиня трябва да признаем, че това не е съвсем по нейно желание, но така се случва с нея, че тя няма много голям избор. Може би това е съдбата на доста голяма част от инфлуенсърите, които не знаят, че са използвани с подобна цел. Така че политиката присъства. Освен съспенса, има и тези важни обществени послания, които Карл Клер Бърк оставя. Нали, така, съвсем бегло, според мен, штрихова и ти оставя храна за размисъл по тази тема, както и по много други. С теб вече споменахме, че Yesteryear или минали години е книга, която се чете, ще използвам това клише на един дъх, наистина я поглъщаш за отрицателен период от време, но в крайна сметка диалога с нея остава, без значение дали книгата крайно много ти е харесала или си имал, нали, тук там е някакви забележки. И аз, мислейки за това, стигнах до извода, че може би това е ролята на добрата книга. Тя не е непременно перфектната книга, не е непременно е абсолютно изчерпателна в темите, които обсъжда, но пък води до диалог. И ти диалогизираш с нея много-много дълго време, след като си я прочел и след като си стигнал до развръзката. Така че за мен минали години прави това и това ще бъде книга, за която аз ще се сещам следващия път, в който видя пост на някой инфлуенсър, следващия път, в който видя инфлуенсъри замесени с някакви кампании политически, защото това е неизбежно и няма нищо лошо, разбира се, в това тези хора да имат своята позиция. Но отговорността е на консуматора на това съдържание, на ползвателя на това съдържание. Как ще го възприеме? Дали безкритично или все пак с доза съмнение и обмислене.
0: Такива книги развиват определено критично мислене в читателя, което е много добре. Смятам, че и двамата сме съгласни с това становище. Темс, аз разгледах много от читателските мнения и това, което ми направи впечатление, беше, че доста читатели казват следното. В книгата, ако изключим децата, няма добри герои. Според теб това вярно ли?
1: Абсолютно вярно е. Аз бих казала, че тъй като децата са повече, както стана ясно, но дори те не ми бяха симпатични. Голяма част от децата изобщо не ми бяха симпатични, особено едно от тях. Порасналите деца съвсем не са добрите герои в случая. Така че това е една книга с наистина, няма да кажа морално сиви герои, но пъстри герои, които носят различни послания. И абсолютно не мога да кажа, че имаше някой, който да ми бъде крайно симпатичен, на когото да симпатизирам. Искам да му се получат нещата в живота. Пак казвам, до голяма степен логиката на някой от тях беше железно обоснована от самите тях, но друга по никакъв начин аз не можех да им симпатизирам. Така че пак това е книга, която пресъздава живота до известна степен такъв какъвто е, но силно се надявам хората да сме малко по-добри от героите в тази книга, защото след като си разгледал мненията, най-вероятно си забелязал, че абсолютно всички прочели книгата в по-голямата си степен и процент осъждат Натали и казват, аз толкова антипатична героиня не съм срещал от много време.
0: Най-мразената главна героиня
1: в съвременната литература, според мен е това. Аз съм склонна да се съглася, макар че до известна степен виждам Натали като жертва на много обстоятелства в нейния живот.
0: По-скоро я съжалявам, да ти кажа.
1: Да, по-скоро я съжалявам, защото виждам как нейния живот, така, ролевите модели, които имала в своя живот или в своето обкръжение, са довели до ситуацията, в която попада тя, без да издаваме, разбира се, финала. Така че е героиня, която, ето отново, като си говорим за крайности, не бива крайно да отричаме.
0: Определено не.
1: Със сигурност не казвам да и симпатизираме на 1000%, но и не да отричаме, да осъждаме и да бъдем жестоки към нея, защото наистина виждам причините тя да е такава, каквато е, макар че, признавам, не си ми беше ужасно досадна и искрено ме дразнеше. Аз съм един от хората, които наистина много се дразнеха на Натали, но се опитах да вляза в нейните обувки и да видя света през нейните очи.
0: Споменахме вече, че някак си Каро Клеер Бърк, авторката на минали години, така успява да отвори светогледа си, като пътува заедно с съпруга си из цяла Америка, но коя всъщност е тя? Разбирам, че води и собствен подкаст, доколкото прочето. Въобще тя с какво се занимава?
1: Тя води собствен подкаст. Трябва да кажем, че минали години всъщност е нейният дебютен роман. Има един неуспешен опит с издаване на книга, който е бил така отказвам от издателство много-много пъти, до момента, в който изпраща минали години, за него започва да надава 12 издателства. Успеха е неочакван и за самата нея, но пак казвам, тя води този свой подкаст и изключително много се занимава с темата за място на жената в обществото и отношението към нея. Има един цитат в книгата, че работата на мъжа свършва след обед, на жената никога не приключва, да, или нещо такова. Така че личи, че темите за място на жената в обществото са нещо, което искрено вълнува Каро Клеер Бърк. И тук не говорим само за тази опозиция между традиционни съпруги и феминистки, макар че според мен тази нишка е изключително силна. Мизогинизма, който виждаме от жени към жени. И това е проблем, на който бих искала обществото, включително и българското, да обърне много по-сериозно внимание, защото наистина това, което виждаме в социалните мрежи, може да бъде смазващо. Наскоро си говорих с една наша журналистка и писателка, която имала гостуване в гимназия. И психоложката на тази гимназия или учителка, не си спомням точно, и казва, че половината от подрастващите момичета в нея са на антидепресанти. Следствие на сравненията, които те правят със своите съученички или с тези инфлуенсърки, които те виждат в социалните мрежи. Така че това отношение за жена срещу жена е изключително ключово, и този разговор, какви сме ние и дали наистина сме толкова перфектни, колкото ни се иска да бъдем, е тепърва проблем, който ще засягаме все повече и повече, и точно тук според мен е и ключа за успеха на минали години.
0: Аз тем си признавам, че в последните няколко издания на предаването много говоря за тази отрова, която се лее в социалните мрежи. Тя е много добре показана и тук в коментарите, които се оставят под различни постове на главната.
1: Сърдитите жени.
0: Под постовете. Така че ние го преживяваме това. Отвори и виж под която и да било публикация в Фейсбук, да кажем какво се лее и ще разберем за какво говорим. Така че иска ми се, да, книги като минали години някак си да ни научат, че е хубаво да сме малко по-добри в социалните мрежи, може би. И както всеки успешен и както всяко литературно събитие, което прави впечатление, и минали години скоро ще бъде с филмова адаптация. Повече за това ще разберете, уважаеми слушатели, след минути.

0: Преди с Тем Сарабаджиева да ви кажем малко повече за това, което се очаква от филмовата адаптация на минали години, ми се иска Тем да кажем малко за успехите на самия роман. Той някакси веднага ли се превръща в сензация или е от тези истории, които постепенно се изкачват към сърцата на читателите?
1: Абсолютно веднага се превръща в сензация. Както казах, от мисля, че март месец беше дебюта му на световния пазар. От тогава книгата не е слизала от класациите на New York Times. Постоянно е номер в челните позиции, разбира се, на класациите, е една от най-обсъжданите книги в социалните мрежи, изключително много очаквано заглавие в всяка страна, в която предстои превод. Така че книгата се превърна, сега мога да го кажа, може би абсолютно спокойно, че до момента това е може би най-чаканата и най-обсъждана книга на годината. 2026. Дали ще бъде така, нали? Ще видим до финала на 2026, има още няколко месеца, но за момента това заглавие е безапелационния хит и всички причини, които с теб обсъдихме малко по-рано в нашия разговор, обяснява защо минали години на Карл Клеер Бърк е такъв бестселър, без в думата бестселър да влагам негативна конотация.
0: Мисля, че последно, което гледах като новина, беше за продажби от над 2 милиона копия, може би. Така че наистина имаме един бестселър в ръцете си, който може би ще се превърне в блокбастър.
1: Да, само да допълним, че сумата, за която все пак правата на минали години е продадена на издателството, е малко близо до, нали, границата на 7 цифърна сума. Сега всеки може да си представи за какъв дебют можем да говорим при такава стартова сума. Предстои да видим, както ти загадна, екранизация с Ан Хатуей продуцент и Ан Хатуей в главната роля. Това, което ще бъде изключително любопитно, е как Ан Хатуей играе така инфлуенсърка, която е крайно зависима до известна степен от реакциите на своята аудитория, защото самата Ан Хатуей има доста добър, богат и неприятен всъщност опит с реакциите на аудиторията в социалните мрежи. Преди няколко години дори не си спомням причината, самата тя беше почти канцелирана, без нещо кардинално да се е случило. Просто така събра доста негативен фидбек. Негативен отзив от доста хора, наистина без причина според мен. Тя е великолепен пример всъщност за актьор, който въпреки това успя някакси да се реабилитира, така че да гледаме в най-големите блокбустери на 2026-та. Дали минали години ще бъде такъв, предстои да видим. Работата по филма тепърва започва, така че сме на доста ранен етап все още, но вярвам, че филмът ще бъде много успешен. Най-малкото тя вече, самата Ан Хатуей, придоби статут на един от най-високо платените и уважавани актьори в Холивуд и така еталон за качество, а пък изходният материал в крайна сметка също предполага, че говорим за блокбъстър.
0: Като читател, какво ти се иска да запази минали години в адаптацията си за голям екран?
1: Това е сложен въпрос. Би ми се искало да запази по някакъв начин вътрешните монолози на Натали. Диалозите, които тя води сама със себе си. Те са много объркани, на места много хаотични и доста противоречащи си мисли бушуват в главата на тази млада жена, която се опитва да се промотира по един начин, но не винаги, може би, се чувства съвсем на място. Така че това е много любопитно как ще бъде пресъздадено, като човек, който винаги предпочита книгите и първо да е чел книгите. Забелязвам, че това е може би най-трудното нещо, което се случва, когато пренасим една книга на големия екран. Вътрешния диалог на героя със самия себе си, така че ще ми е много любопитно да видя как пресъздава това.
0: За финал, другата седмица е Алена книгата в София започва. Това е голямо есенно събитие, което всички очакваме. Лятно-есенно по-скоро. Твоите очаквания за тази година какви са?
1: Всяка година Алея на книгата София всъщност се превръща наистина в един малък празник. Той все е още лятно събитие за хората, които не искат да пуснат лятото и да задържат още малко топлинка и настроение, но и великолепен момент да се загърнем с хубави заглавия, защото издателствата се завръщат с едни от най-силните си заявки за годината. Така че това, което аз очаквам, е да има отново много засилен интерес от страна на читателите и посетители на изложението, но и много любопитни заглавия, които аз самата също чакам с нетърпение. Тук мога веднага да отлича сестрите Бу на друг TikTok и Instagram феномен, Coco Mayors, която най-вероятно е популярна и позната с книгата Клеопатра и Франкенщайн. Отново едно заглавие, което предизвика доста широк читателски отклик в социалните мрежи. За мен сестрите Бу определено е по-силната книга от двата романа на Coco Mayors. Тя пресъздава историята на три сестри, които трябва да се справят с загубата на четвъртата. Наистина много докосващ роман, особено, разбира се, хора, които имат брати и сестри, биха го почувствали много по-личен и много по-дълбоко. Coco Mayors отново успява да разкаже нещо на много достъпен език и да отправи доста важни послания. Така че това е едно от заглавията, които аз чакам с нетърпение. И другото, разбира се, е романът романът Око на Мария Касимова, познат с Балканска рапсодия, чиято премиера всъщност ще бъде още ще бъде на 4 септември по време на празниците на изкуството в Аполония. Една история, която успява да пресъздаде съдбата на три поколения жени и как те преживяват един мъж, който има различни роли в живота на всяка една от тях. Много дълбок, много докосващ роман. Отново си говорим ето за жените. Така че би го препоръчала на всеки, който е харесал Балканска рапсодия, който обича семейните саги, историите за паметта, за загубата, за начина, по който ние се справяме с предизвикателствата на живота и най-вече наистина за паметта. Така че Око на Мария Касимова, Муасе и сестрите Бу са моите фаворити за този панаир на книга, за тази Алея на книгата.
0: Аз бих добавил и Тео от Голдън, книга, която сега започвам да чета, но наистина също ми хареса много. И въобще има за всеки по нещо на тази Алея на книгата.
1: За всеки по нещо, като си говорим за нехудожествена литература, например, историкът Александър Стоянов публикува нова книга «България между две империи». Той стана доста популярен с «Българите между две катастрофи». Изследването доста читателски сърца спечели, благодарение на това, че успява да говори за важни теми по един изключително достъпен начин.
0: Ами, Темс, надявам се, че и минали години ще се нареди към бестселерите на тази Алея на книгата. Всъщност съм сигурен, защото книгата вече е на първо място навсякъде из българските читателски класации. Има защо, бих казал. Уважаеми слушатели, това бе Темс Арабаджиева от българското издателство на минали години. Каро Клеар Бърк е авторката, за която говорихме в първия час на понеделник вечера. Какво ви очаква след новините в 21 часа? Ще чуете най-големите, може би, хитове за това лято, тъй като сме в последният ден, последната вечер на август.

Твои 20 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 31 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро отчита Министерството на финансите за края на юли. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и изчислен при дефицит от 5,7% и максимален размер на новопоетия дълг през годината от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за отиващия си август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна база да достигне 5,1%, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. С 5,5% ще е по-скъп от утре природният газ. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватт час, без такси и налози. Рязко поскъпна днес природният газ на водещата европейска борса, нидерландската TTF. Цената там надхвърли 70 евро за мегаватт час, за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбелязва около 3% поскъпване. Сортът Brent се продава за близо 91 долара за

0: Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Късно с нощи са поразени ракетни установки на иранския остров Уарак в Ормузския проток. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и в Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши на своя ред да отвърне на ответния ирански удар, а финансовият министър на Съединените щати Скот Бесент обяви, че икономическият натиск срещу Исламската република ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7 годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети прехващачи за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече ракети. След 7-часово заседание на съда в Кочани, днес стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътна катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония, и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След днешното съдебно заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
1: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
0: Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
2: Искаме да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. Нищо не се решава за катастрофата.
0: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район в Китай, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителство в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външно министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. Христо Денев представя спортните новини.
3: Отборите на Дунав и Локомотив София завършиха 2-2 в Русе в матч от седмия кръг на елитното ни футболно първенство. Домакините излизаха два пъти напред в резултата след голове на Радослав Апостолов от Дуспа и Валиньо, а гостите изравняваха чрез Георги Минчев и Кауе Карузо. В 21 часа и 15 минути започва последният матч от кръга. Арда е домакин на Боте Враца. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски, съобщиха от Професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркова за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркова стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро миналото лято от Нюкасъл. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осмина финалите на Европейското първенство в Брно, Чехия. В отделните геймове нашите отстъпиха с 18 на 25 точки, 13 на 25 и 13 на 25. Швейцарецът Гион Халдиман спечели третия етап на колездажната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа доумерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Понеделник вечер с Иван Русланов.

Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов. До 22 часа продължава понеделник вечер. Ще чуем някои от големите хитове на лято 2026. Започнахме с една от българските песни, които се оказаха в саундтрака на горещия сезон. Спомени на Поли Генова. Освен че песента впечатли слушателите, клипът и също е много красив, като певицата споделя, че е сниман на някои непознати, но много красиви кътчета в Турция. Продължаваме с Мадона и Сабрина Карпентър, които впечатлиха с дует Меломаните това лято. Слушаме Bring Your Love. Песента е част от новия албум на Мадона Confessions 2.

Стана ясно, уважаеми слушатели, че до година през май Евровизия ще е в Бургас. Мащабното музикално състезание бе доведено в България от Дара, която през май покори Европа с Бангаранга. Песента се превърна в абсолютен хит, няма как да я пропуснем в нашия летен музикален подбор.

След известна пауза, българската изпълнителка Маги Джанаварова се завърна насред водещите ни активни имена. Вярвам, че всички помним и харесваме невероятните и гласови възможности. На 8 юни тя ни представи новата си песен «Лудост», която бързо се наложи в ефира и социалните мрежи. Слушаме!

Легендарната Селин Дион също се представи с нова музика това лято. Тя ни впечатли с нейната «Здравей, извинявай и благодаря», като отправи послание към публиката да не забравяме онези важни думи, които скрепяват връзките помежду ни.

Връщаме се към България, за да чуем и хита, с който етнопевицата Дия впечатли музикалното лято. Нишан бързо се превърна в любима песен на слушателите. След Нишан пък отново ще погледнем към западния музикален пазар, където макар и да не може да се похвали с кой знае какви успехи на пазара след мега дуета и с Сам Смит Анхоли, певицата Ким Петрас привлече слушателското внимание това лято с Need for Speed. Така че Нишан и Need for Speed сега.

Продължаваме с актуални летни хитове. Трябва да признаем, Мона се превърна в една от най-популярните и обичани млади изпълнителки у нас. След хитове като Жива, Сила и Давам, тя ни представи дуета си с Любо Луна. След като чуем Луна, ще отидем към музикалната група Tame Impala, създадена от австралийския изпълнител Кевин Паркър. Те също ни представиха един летен хит, от който едва ли сте избягали. Дракула звучеше буквално от всяка радиостанция, както у нас, така и по света. Така че слушаме Луна и Дракула.

Още едно голямо име представи песен, надявайки се да стане хит на лятото. Кейти Пери си припомни най-добрите поп-рок години в своята кариера с заглавието Watch It Burn. И наистина почитателите й оцениха носталгичния опит, ето защо ще я чуем в лятната ни селекция. Няма как да минем без, може би, най-голямата звезда в музикалния бизнес. В момента започнахме с песента Август на Тейлор Суифт. Ще чуем и най-актуалния и хит. А Тейлор Суифт стана част от един от така най-успешните филми това лято, поредната част на Играта на играчките. Песента й се казва Знаех си, че те познавам. Тя също се нареди до най-успешните и хитове според източници, вдъхновена от семейния живот с Травис Келси. Тейлор в момента подготвя и нова музика. Докато я очакваме, слушаме Кейти Пери с Watch It Burn и Тейлор Суифт с I Knew It, I Knew You.

И още един хит, който едва ли сте пропуснали това лято. Биби Рекса ни представи New Religion. Звученето на песента е базирано на големия хит на денс бандата Faithless Insomnia.

много музика приключи днешното издание на понеделник. Вече работихме в екип с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Стилена Алексиева, водещ бе Иван Русланов. На финала слушаме още хитове от това лято. Ариана Гранде с Hate That I Made You Love Me и новата симфонична версия на големия хит на Анастейша Left Outside Alone, а на съвсем на финала на предаването ще чуете Прея и Edelweiss. Останете с програма Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ се повишава след покачването на нивото на Дунав. Плановото поетапно увеличение е започнало тази сутрин в 10 часа, а към 17 часа блокът е работил на мощност 950 мегаватт. От атомната централа съобщават, че решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните дни повишение на речното ниво в български участък на Дунав. От АЕЦ „Козлодуй“ уверяват, че продължават непрекъснати контрол на съоръженията за техническо водоснабдяване и наблюдението на нивото на реката в координация с компетентните институции. През август централата запази стабилна работа въпреки рекордно ниските нива на Дунав и продължи да осигурява надежни доставки на електроенергия. Заради засиления трафик към украинските дунавски пристанища Рени и Измаил, близо 80 кораба чакат да преминат през Солинския канал. Въпреки натрупаната опашка, пропускането на плавателни съдове постепенно се ускорява. Силвия Петрова информира.
2: Натрупването на плавателни съдове е станало през последните 5 дни, след като руските атаки продължават да затрудняват работата на основните украински черноморски пристанища и все повече товари се пренасочват към Дунав. Според представители на корабния бизнес, движението през канала постепенно се подобрява. Ако през миналата седмица са преминавали средно по около 5 кораба на ден, днес се очаква броят им да достигне поне 7. Ограниченията са свързани с недостиг на лоцмани и необходимостта от приоритетно обслужване на определени товари, включително горива, отбелязва Reuters. Експерти смятат, че при пропускане на около 10 кораба дневно, натрупаната опашка може постепенно да бъде намалена. Същевременно предупреждават, че увеличеният входящ трафик може да доведе до нови затруднения при излизането на корабите, заради задължителните проверки и ограничения брой инспектори. Междувременно украинските железници отчитат увеличение на превозите на зърно към дунавските пристанища. Само за седмица обемът на зърнените товари насочени към Рени и Измаил е нараснал с 35% въпреки честите въздухи.

0: въздушни тревоги в Одеска област. За новините Силвия Петрова.
1: Франция и Швеция подписаха договор за доставка на 4 френски фрегати за шведския военноморски флот на стойност 4 милиарда и 300 милиона евро. Това стана на борда на костировата в Стокхолм фрегата Адмирал Ронарк в присъствието на френския президент Емануел Макрон и шведския премьер Улф Кристершон. Двамата отбелязаха, че сделката за бойните кораби е само част от усилията им за укрепване на съвместната европейска отбрана срещу заплахите от Русия. Очаква се първата нова фрегата за шведския флот да бъде доставена до 2030 година. Част от въоръжението и ще са далекобойни крилати ракети и зенитни ракети Астер 30. Сделката за корабите следва сключеното миналия декември споразумение, съгласно което Франция ще получи от шведската компания Saab, също малко над 1 милиард евро, два самолета Global Eye за ранно предупреждение и контрол, алтернатива на американските AWACS. Част от най-радикалната реформа в историята на гръцките въоръжени сили. Така министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас нарече изключеното днес в Тел-Авив споразумение за доставка на многопластова система за противовъздушна отбрана, кръстена щита на Ахил. Тя включва компоненти за борба срещу балистични ракети, бойни самолети и дронове. Цената й възлиза на 3 милиарда евро. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо нарече споразумението естествено продължение на сътрудничеството на Израел с Гърция и Кипър в Средиземно море. А министърът на отбраната Израел Кац отбеляза, че сътрудничеството с Атина се задълбочава в условия на хегемонистични амбиции от дестабилизиращи фактори в региона. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник малко след 22 часа е време и за пулсиращи ноти. Тон режисьора Кремена Пръвчева. Аз съм Веселин Димитров и макар в последния ден на август продължавам да не се сещам кога се преброяваха дивите зайци, но за пилците знам, че е на есен. А в това предаване ще заменим пилците с концертите в предстоящата програма, концерта на Alarm от Punk Jazz, което ви подсказва и кой е до мен в студиото, Цветан Цветанов. Радвам се, че си отново на нашите вълни. Здравей!
1: Много се радвам, господине, че се завръщаме и на есен. Не сме се чували от месец юни.
0: А беше сякаш вчера.
1: Беше сякаш вчера, а още по-назад във времето, ако се върна някъде към далечната 2010 година, тогава Alarm Punk Jazz все още не беше чудовището, което е днес, с концерти буквално всеки месец, по няколко, а беше фестивал два пъти месечно, примерно. И тогава два пъти месечно, два пъти годишно, по 5-6 концерта в последователни дни. И тогава мотото на четвъртото издание беше именно „Панкарите се борят на есен“.
0: А, ето, значи по някакъв начин това ме е водило назад във времето. А макар Аларма да замени бутиковия характер на тази концертна програма с далеч по-наситена, според мен събитията запазват именно тази линия. Много от тях са в нишата на изключителното бутиково музикално концертно преживяване.
1: Ами, аз сега днес може би съм в настроение да споря, но ако Сиверт Хоен, примерно, е бутиков артист за България, за Гърция той продава амфитеатри. Особено, особено. Всяка културна среда си е различна.
0: Точно затова ние гледаме от нашите камбанария, както се казва.
1: И знаеш ли кое е смешното? Амфитеатъра в Атина беше разпродаден преди малко повече от половин година, за 19 септември. И когато разпродадоха амфитеатъра в Атина, те решиха да направят турне, което да премине през Загреб, Белград, София и Истанбул.
0: Едното води до другото, както се казва.
1: Но малки концерти.
0: Малки. Но от сърце.
1: Малки, но от сърце. Зали сме големия микстейп, значи ще бъде нещо средно между малко и голямо.
0: Но започваме отзад напред почти.
1: Значи, само да кажа. Сиверт Хоем, фронтменът на Мадругада, идва за втори път в България. След малко ще говорим за него. След две седмици имаме и специално предаване с интервю, което ще прозвучи първо тук. Ново интервю.
0: Актуалното имаме всъщност такова, което е свързано с предишното му участие.
1: Да, значи днес ще звучи разговор с него от преди година и половина, а след две седмици ще звучи това, което ми каза преди два дни. Но Сиверт Хоем със своята група открива есенния сезон на Alarm Punk Jazz на 16-ти. Но знаеш, че някакси човек не може да се стърпи, за да направи ден 0. И аз реших да направя един такъв нулев ден с един друг артист, когото много обичаме и който в България за пети път, но сега съвсем ненадейно преминава през София на 5 септември, ей тази събота, която предстои. Нека да чуем една песен, която е на двама други господа, които са от по-предишното поколение, но все още са в цветущо здраве, и свирена от този артист, и надявам се нашите слушатели да го разпознаят, и после ще говорим конкретно с имена.
0: Аз мисля, че тази песен дори в една по-различна версия остава все толкова разпознаваема.
1: А песента, да, но артиста ще видим.
0: Добре.

0: За съжаление, отдавна не можем да говорим за Ленън Маккартни, но за Джагър Ричардс все
1: да
0: още.
1: Ще можем и в следващите 50 години.
0: Сигурен съм. Не мога да не вметна тук, че продължавам да слушам по-малко, но всеки ден последния им албум Firing Tanks, който наистина се оказа поредното попадение в най-най-най-късната дискография на Stones, а ето как звучат в ръцете на могъщия King Automatic.
1: Да, King Automatic от Нанси. Един луд французин от украински произход, който е един от челната десятка монобанди, човеко-оркестри, както казваме, в този стар блусарски жанр. Въпреки че тук няма само блус, тук има калипсо, рокстеди, рокабили, сърф, траш рок-н-рол, всякакви гаражни жанрове. Този запис, между другото, е... той се казва, това IP, 6 песни от 60-те години и малко повече наблегнал на ямайското звучение, както виждаш, влиза на слабо време.
0: Абсолютно.
1: Нека опишем за тези, които не знаят кой е King Automatic, как изглежда той на сцената. Той е един човек, който е висок 2 метра, с каскети, с бакенбарди и с такъв рок-н-рол костюм от времето на Buddy Holly. Китара с формата на китарата на Бо Дидли, четвъртита, така правоъгълна. Седнал зад барабани, десния му крак свири на касата ниските, а левия крак свири с друг един механизъм, който е като педал, който обаче не държи чукче, а държи палка, която свири на соло барабанче. Едновременно с това пред себе си има един клавир, основно с такъв органов звук, изсвирва някаква фраза или нещо по-дълго, пуска го през лупър и започва да свири на китара отгоре. С китарата, с главата на китарата удря чинелите, а до себе си има един флор том, този средно-низкия барабан, пералния, дето му казваме, и той понякога свири и се снима ръка си върху него, и този звук също го, нали, след съответната фраза, семплира фразата и почва да свири други ритми отгоре. Понякога включва и хармоника, и всякакви други подръчни средства.
0: Картината е толкова наситена, че тези от нашите слушатели, които не са присъствали на това събитие, може би малко по малко започват да я сглобяват, но аз ясно си спомням първата ми среща с този...
1: 13-та ли беше или 15-та?
0: Изключителен, да, музикален организъм. Мина доста време, но бях впечатлен от това, което видях на сцената на, ако се не лъжа, малка сцена беше.
1: Значи той е свирил в микстейп, в мазе, в несъществуващия вече, той мазе вече не съществува, за съжаление, несъществуващия вече синглс, в ПВ е свирил, в чешкия
0: беше, да,
1: център е свирил, да, в Бибоп кафе, в Макс клуб в Русе.
0: Синглс.
1: Да, Singles беше 23-та година, аз си спомням, че тък му след една злополука бях излязъл от болницата и това беше първия концерт, защото те се бяха заредили доста концерти, които трябваше да организирам в месеца след излизането, и това беше първия концерт, на който леко успявах да подскачам от 6-те. На предишните 5 не се бях осмелил, но нека чуем тук самия него за историята на монобандите.
2: There was in the blues scene. You can find a strange thing.
1: Това го е имало и преди тези странни неща в блуса през 40-те и 50-те години. One-man бендовете, монобандите, които създават свои странни системи. Хора като Джеси Фулър с неговия контрабас, на който можеш да свириш и с крак. Хората винаги са откривали различни системи да свирят на повече от един-два инструмента едновременно. Аз не се опитвам да направя някакъв ревайвал на всичко това. Харесвам и свиря различни видове музика от 40-те до 80-те и 90-те години. И се опитвам да създавам песни, да пиша песни, да създавам музика, която да е по мой вкус. Това значи, че тя може да звучи като реге, и ако звучи като реге, я правя като реге. Ако е блуз, се получава блуз. Чувствам се напълно свободен да правя каквото си поискам. Така че не е някакъв ревайвал. Просто свиря каквото искам.
3: И тук една важна част от биографията и съответно творчеството на King Automatic. Последният му за сега издаден дългосвиращ албум се казва Лорен Екзотика. Лорен на френския Лотарингия. Тази част е от тая част, гранична, която е преминавала от тая страна на границата, от другата страна на границата през десетилетията и столетията. Той самия е потомък на бегалци от сталинския гладомор през 30-те години. Баба му и дядо му са дошли от Украина. Иначе това е един доста мултиетнически град. Нека разкажем историята на семейството на King Automatic в Нанси и как всъщност се срещат баба му и дядо му. Историята е съвсем обикновена. Между двете световни войни моят град Нанси е бил център на индустриализацията. И е имало много имигранти, главно от Италия и Източна Европа, които са приеждали за да търсят работа там. И то е в една особена част от Франция, където границата често се е местила по време на немската окупация в началото на Втората световна война. Германците арестуват баба ми и я принуждават да работи в един от лагерите, които създават в този регион. Знаете, Лорен или Лотарингия преди това е била германска, после била френска и така нататък. Те, това са били затвори, предназначени да бъдат пълнени с невинни хора. Като, например, баба ми. А дядо ми, той е дошъл в Лорен по-рано да работи. Това е било по време на сталинския гладомор през 30-те. И те се срещат там. Смешното е, че те и двамата, и баба ми, и дядо ми са от една и съща част на Украина, но в крайна сметка се срещат в Лорен и там се запознават. А Нанси днес, като място за създаване на музика. Този разговор сме го водили няколко пъти с King Automatic, понеже аз познавам много интересни музиканти, които също са по произход от други части на света, от Камбоджа, от Пакистан. Тук се сещам за Имран Хан, който свири електрифициран ситар и то пънк на индийски ситар, или пък Сафи Вонг, проекта Лафитки, или неогеодезия, както се казва днес, с своите камбоджански ритуални ритми и маска с вградени микрофони. Така че моите впечатления от Нанси са такива и King Automatic всеки път, когато заговорим на тази тема, Нанси и оригиналната музика, винаги ме оборва. Нанси и днес си е същия скучен и досаден град, като едно време. Сега може би има повече студенти от Китай и въобще от целия свят. Това е нещо ново от около 10-ти години, вече 20, защото този разговор се води около 2015-та. Преди пък всички имигранти са идвали от Италия и от Източна Европа, както казах. Имам предвид поколението на нашите баби и дядовци. Днес работници вече не пристигат, повече студенти. От всякъде, буквално. Не е по-добре от преди, не е по-зле. Тези студенти обаче не идват за да правят музика тук.
2: Island or in everywhere.
3: Но искам да, само да кажа, че ако искаш да правиш интересна музика, можеш да я правиш навсякъде. И в Нанси, и в Иран, и в Перу, и навсякъде по света. Няма нещо специално, с което Нанси да се отличава като музикална сцена.
1: И на финала на този исторически разговор с King Automatic, няколко думи за лейбъла Voodoo Rhythm Records, за който са издадени повечето му дългосвирещи албуми. Това преди малко започнах тая тема. Последният му дългосвирещ е от 2015, 11 години са минали от тогава. А преди две седмици той записа всички песни за новия албум. Надявам се до нова година да излязат. А пък Satisfaction, споменавайки това малко EP, което излезе тая година, той е издаден от братския лейбъл на Voodoo Rhythm Records, Slovenly Recordings, другия траш рок-н-рол лейбъл в Европа, организаторите на фестивала We Are Loud. Това е рок-н-рол фестивал за underground групи, който се организира на такива далечни места, като Виетнам, Мексико, всяка година на различно място. Последната година беше в Кения и откриха чудесни кенийски рок-н-рол групи там, но да не отклоняваме вниманието. Voodoo Rhythm Records. Какво е Voodoo Rhythm Records на Reverend Beatman? Този малък, голям лейбъл в Берн, Швейцария, който съществува 34 години и от чието семейство King Automatic е. Какво е за теб Voodoo Rhythm?
4: Voodoo Rhythm is, I think, the best label to be.
3: Voodoo Rhythm, по мое мнение, е най-добрия лейбъл, който може да съществува. Защото привлича много и специални хора навсякъде по света. И тези хора са фенове на лейбъла, което е рядкост. Обикновено няма чак такива лейбъли. Човек е фен на даден музикант или група и не се интересува много кой го е записал. А тук има фенове на лейбъла. Човек познава Voodoo Rhythm Records и след това чува някой артист, че е част от Voodoo Rhythm Records и иска да чуе неговата музика.
0: Аз бих казал, например, за себе си, че в един период съм следил доста отблизо какво се случва с Върв, например, Records. Тоест,
1: ами да, има да такива, има пример, такива да, имена.
0: Или са поп.
1: Да, и в андърграунда, и в по-популярната музика има такива общности,
0: да,
1: които вече имаш 10 любими групи и много ти е интересно да чуеш 11-та и 56-та, която ще се появи. Та Voodoo Rhythm Records е един от тези.
0: Добре, а каква е историята на следващото парче според King Automatic и защо е заменил Мистър с Систър Хайт, освен че доктор Джекил е все така присъстван в него? Имаш ли идея?
1: Ами, King Automatic има доста черно чувство за хумор и обича да трансформира класиката. Аз много се чудах дали да не пусна тук песента Чернобилски каубой, но реших да все пак да пуснем доктор Джекил и сестра Хайт. Може би тази история е малко по-светла. Може би има любов все пак между двамата. Между себе си и себе си.
0: Почти, да.

0: Толкова за King Automatic, поне в това предаване.
1: Да, заповядайте, ако искате, в събота вечер след 19.30, в 20.30 точно започва концерта в Art Bar 158. Това е едно прохладно място под земята, почти на гърба на халите, и ще бъде дебют за Аларма на това място. А сега стари познайници.
0: Хюго.
1: С други.
0: Хюго Рейс.
1: Хюго Рейс, легендарният най-млад член на Bad Seeds в уния ранни години. Единият от съавторите на песента From Her to Eternity, заедно с Ник Кейв, Бликса Барги от Бари Адамсън и Мик Харви. Разбира се, вече 40 години поел по своя път с различни свои групи. През годините на нашите събития на Аларма той е гостувал десетки пъти, можем да кажем, солово. С Фаталистите, това е италианската му група. С Dirt Music, това е групата, в която свирят още Крис Екман и Мурат Артел от Баба Зула. С The True Spirit, това е италианската му, австралийската му група в Мелбърн. Той си живее в Мелбърн, но идва често до Италия. С Микеланджело Русо, който е италианец, но живее в Мелбърн. По-миналата година бяха и представиха една музика, която е доста по-електронна, но по някакъв начин в своята репетативност е повлияна от Джон Ли Хукър. Дори първият им албум е изцяло интерпретация на класики на Джон Ли Хукър. Казва се Джон Ли Хукър's World Today, светът на Джон Ли Хукър днес. Та, Хюго Рейс, се замислих, че точно с Фаталистите, в която група по-настоящен влизат Джованни Ферарио, китара, той е свирил доста и с Пи-Джей Харви, и с Рокия Траоре е свирил, Диего Сапиньоли на барабани и Франческо Кеко Джан Паоли на бас. С тази група, с която за първи път беше в България 2013, не е идвал у нас, защото казахме, че идва често, от 2017 вече станат 9 години станах. Повече от 9, ще станат 10 скоро.
0: Добър повод да се завърне.
1: Как си минават годините? Еми, те издадоха нов албум също така преди няколко месеца. И поради това аз казах, еми, не един концерт, два. Ще направим един много малък концерт в The Pit. Това е бившия клуб Фенс
0: на Левски,
1: на Левски,
0: да.
1: 114. И с този бар по средата, знаете, че капацитета не е много голям, 70 човека, и една трета от билетите вече са свършили. Концертът е на 16 октомври, петък вечер, така че насочете се натам, ако искате да гледате Хюго Рейс тук. На следващия ден, 17 октомври, с Фаталистите заминаваме за Пловдив за Бибоп кафе, така че ако залата се препълни в София и няма как да дойдете в София, можете да се разходите през уикенда, да си направите един пловдивски уикенд.
0: А преди да чувам и музика от Хюго Рейс и неговите Фаталисти, ти споменай Джон Ли Хукър. Беше ли записвал този състав Crawling King Snake?
1: Не, но мисля, че сега като казваш Crawling King Snake, аз винаги се сещам не за оригинала, а за версията на Doors.
0: Е, това ми беше следващата мисъл. Изглежда доста притегателна,
1: да,
0: тема.
1: Мисля, че са правили тази песен, защото Хюго Рейс, особено по време на пандемията, точно с Микеланджело Русо на хармоника, клавишни, електроники и тромпет, бяха правили цели интерпретации, мисля, че целият албум LA Woman.
0: Откъдето е и версията на Doors на класиката на...
1: Така че със сигурност са минали от там.
0: Broken Love обаче сега със специалното участие на Jennifer Charles.
1: Това име е много интересно. Сега тук дълбокия глас на Хюго Рейс се смесва с един мелодичен женски глас. Jennifer Charles. Ако сте я срещали някъде, може да сте я срещали с мелодичната и страна, но също така и с експерименталната и музика, защото тя е част от един проект от една група, която се казва Lamar and Fortuna, която записва за лейбъла Цадик на Джон Зорн. Така че аз нейното име го знам от Джон Зорн, и ето, срещат се традициите.

0: Ne Where the Wild Roses Grow, Broken Love, и не Kylie Minogue, Jennifer Charles.
1: Но жанрът си е мърдър балади.
0: Тук ли седеше, каза ти?
1: Ти сочиш от дясната
0: от си страна. От моята гледна точка, защото се сетихме и за този момент, че в едно
1: да, Хюго е гостувал съвсем на живо
0: да, тук. И то по-светло.
1: По-светло, да, защото предаването беше рано след обед и мисля, че директно да. От летището дойдохме.
0: Това бяха и моите спомени сега, да. Като случих Broken Love.
1: Еми така е. И сега, понеже той жанр е международен все пак, макар че е измислен в Мелбърн, отиваме към друг един човек с толкова дълбок и могъщ глас, Сивърт Хоем, с когото реално откриваме сезона на 16 септември в голямата зала на Mixtape 5. Мадругада в момента е на трупчета. Групата беше съживена малко преди пандемията. Издадоха чудесен албум малко след пандемията, James at Midnight. В момента нямам някакви сериозни планове за тях, не правят, но пък Сивърт, който беше тук за два концерта преди година и половина солови, обеща да се върне с групата си и ето, че се връща с групата си. Обещах цяло интервю ново, това е след две седмици, пада се на 14-2 дни преди концерта. Да знаеш, тук в пулсиращи ноти.
0: Ще го чуем.
1: Но от първото ми интервю с него съм запазил една мисъл, свързана с албума Dancing Headlights. Между другото, те винаги свирят по-голям репертуар от 10-те му солови албума и от репертуара на Мадругада също така. Но това турне се казва Dancing Headlights, както се казва и последния му албум. И около песента Dancing Headlights ние се заговорихме за нощното усещане, което носи неговата музика.
2: I'm a night person and I think it's been...
1: Да, нощна птица съм определено. И смятам, че онези състояния, в които изпадаш нощен, примерно докато шофираш, и нощните светлини се нижат покрай тебе. Тези състояния са много свойствени за песните ми. Или пък когато наблюдаваш градските светлини нощем отдалеч, такива неща. Тези настроения се опитвам да нарисувам с думите си и да предам на хората. Чувствам уюта и сигурността, които нощта дава. Да, добре се чувствам и на сигурно място през нощта.
0: Казва Сивърт Хоем.
1: А тук съм приготвил нещо много специално. Финалът на концерта му от 14 март миналата година в пространство 108, на Раковска 108, с песента Moon Landing, Кацане на луната, от едноименния албум, който тази година става на 17 години. Самия Сивърт Хоем тази година навърши 50.

0: Thank you. Good night. See you soon. Thank you. I love you. Thank you so much for coming out tonight.
1: И то обещанието се изпълнява. Ето, че
2: да, той между другото малко
1: дни...
2: по-напред в този концерт, да кажем, на по-предишния бис каза следващия път ще дойде с групата. И ето, 16 септември, във втория учебен ден, голямата зала на Mixtape 5.
1: И след като посетихме скандинавски полуостров и Норвегия, сега стена съвсем друга.
2: Африка.
1: Географска
2: къде,
1: точка.
2: Къде е Alarma Punk Jazz без Африка?
1: Няма как.
2: Единственият ни африкански концерт за този есенен сезон е на 3 декември. Казвам за този, защото за зимния след Нова година вече имаме 3 африкански концерта, но нищо няма да кажа за тях.
1: Да изчакам.
2: Концерта, който е на 3 декември, пак в голямата зала на Mixtape 5, го организираме заедно с едни млади хора, които се появиха преди година и нещо и които са също толкова еклектични, колкото сме и ние. Те организираха македонска брас група, няколко Dark Wave групи, сега правят мини-фестивал тая есен. Казват се Vast Entertainment и понеже си допадаме взаимно, решихме да направим заедно един концерт и поканихме Кадер Тарханин. Тарханин на езика Тамашек, езика на туарегите, означава, както се шегувам аз, Амадо, като Жоржи Амадо, възлюбен, любим на народа, на хората. Той е от съвсем младото поколение туарегски вокалисти и китаристи. Феновете му са на една по-малка възраст. Ако Тина Рилен са класиците, вече не толкова младите са Тами Крест, Бомбино и Мархан, които бяха тая година тук. Кадер е вече от следващите. Той има, доколкото знам, 1-2 албума. Преди време се изявяваше с групата Афус Дафус и от тогава има един световен хит Тарханин Тегла, което означава любовта ми си отиде. Ако влезете в YouTube, можете да го видите много често Кадер как свири с Виофър Катуре, примерно, или аз сега съвсем случайно попаднах на някакво лошо YouTube видео, където разпознах и басиста и барабаниста. Това бяха Кори и Юба от групата на Бомбино и по едно време гледам Бомбино се появява по средата на песента и пригласи той на китара. Така че големите батковците, да, му подават ръка.
1: Като супер група буквално.
2: Той е забелязан от по-големите. Записвал е с някой от по-младите, синът на покойния майстор на западноафриканската кора Томари Диабате. Сидики Диабате свири с него също така. Той е също като другите туарегски музиканти, отраснал на различни места. Семейството му е от Мали, от района на Тимбукту, Кидао. Но по политически причини са се местили на други места, отраства в Таман Расет, Южен Алжир, откъдето пък са Имархан. Така че черпил е от всякъде. Нека чуем как звучи той, защото той може би е най-непознатото име за България за този сезон. Обърнете внимание на Кадер Тарханин.
1: Слушаме.

0: И за финал още северноевропейски звук.
1: Да, от Северна Африка отиваме към Северна Европа. Този ден пуснах една картинка във Фейсбук с образите, ликовете на Нилс Петър Молвар, Ян Гарбарек и Сивърт Хоем. И един въпрос на четвъртото място в квадратчето, след като тези двама вече бяха тук тази година и третия идва след две седмици. Титани норвежки тая година я ознаменуваме с тях в България. Кой е четвъртият, който още не е идвал и трябва да дойде до края на годината? Това е Буги Веселтофт. Но пианистът Буги Веселтофт е едва една трета от чудовищно великата група, с която пристига Римден. Другите двама са
0: Дан Берглунд на контрабас и на ударните Магнус Остриум. Разбира се, част от навремето изключителното трио на Есбьорн Свенсон.
1: И между другото, Буге не замества Есбьорн Свенсон. Той свири по своя си начин и поемат по един не по-малко интересен път тримата.
0: Да ги чуем сега на живо за финала на тази среща.
1: Концертът ще е на 11 ноември в зала 11 на НДК Кино Люмиер. Преди тях има друго чудесно пиано трио, което ще разкрием нататък. Аз доста имена не успях да кажа тая вечер.
0: Ще имаме тази възможност в следващите предавания. Слушаме сега Римден
1: и с космическия моряк. Мореплавател.
0: Ето ги в пулсиращи ноти. Благодаря ти, че беше в нашото студио. И до скоро.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. От Варна, Бургас и Пловдив днес започнаха областни събрания на Демократична България, които ще определят стратегията за предстоящите президентски избори. Формацията ще предложи собствена дясна кандидатура, за да бъде прекъснато влиянието на Румен Радев в президентската институция, заяви във Варна съпредседателката на парламентарната група на коалицията Надежда Йорданова.
2: Действително е много позитивно това, че българските граждани ще получат възможност да гласуват за алтернатива на това, което ни се предлага в кандидатурата на Йотова, именно трети мандат на Радев. Българските граждани да гласуват против концентрацията на власт в Радев и за силен проевропейски президент на България, който ще говори със силен глас в Европа.
1: В Пловдив съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев подчерта необходимостта България да има държавен глава с ясна проевропейска ориентация.
3: Трябва всички партии да дадат малко заден, всички партии и всички български граждани, които са проевропейски настроени, да подкрепят проевропейския кандидат, за да може България да гледа отново на Запад.
1: Андрей Гюров ще бъде силен кандидат за президент на проевропейските свободни и демократични десни избиратели, каза в Бургас другият съпредседател на Да България Божидар Божанов и разкритикува лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
4: Казах, че е безотговорно за това Борисов да запушва цялата политическа система, ако щете, и да ползва избирателите и партията си за индулгенция, за щит срещу това, което предстои да се случи. По-добре е да остави избирателите да изберат сами, да не ги натоварва със своите интриги и с това, че било предизвестено едва ли не кой ще бъде президент. Нека избирателите да вземат това решение. Те са разумни, отговорни и ще вземат най-доброто решение за страната.
1: Заради аварирал тир, движението по първокласния път Плевен-Бяла при разклона за Пордим е двупосочно в едната лента. Заради катастрофа на околовръстното шосе на Търговище в частта му от първокласния път към Шуменска област, движението също е еднопосочно в едната лента. Ударили са се три леки автомобила, трима души са откарани за преглед в болницата в Търговище, съобщиха от областната дирекция на вътрешните работи. Три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Целта е осигуряване на по-комфортни условия за обучение и работа и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите. Предава кореспондентката ни Елена Тамакерска.
5: В сградите на 8 основно училище, крак Крапернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методи ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата.

0: Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христос Мирнески. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година, приоритет справедлив преход. С одобрението на тези проекти община Перник запазва 100% успеваемост по обявените до момента мерки, по които е била допустим бенефициент и е подала проектни предложения, коментира заместник-кметът Адриан Скримов. От Перник, Елена Макярска.
1: Полицията в Плевен засили проверките за присъствието на деца в заведения, в които се продава алкохол. Съставени са 6 акта на родители, информира нашата кореспондентка Латинка Светозарова.
2: Спецоперацията на полицията е проведена на 28 и 29 август, съобщиха днес от областната дирекция на МВР. Проверени са 4 питейни увеселителни заведения на територията на град Плевен. Целта на засилените проверки е превенция срещу употреба на алкохол, наркотици и райски газ. Полицейските мероприятия са насочени към спазването на вечерния час за лица под 18 години и присъствието им в заведения без пълнолетен придружител. Установени са 6 случая на деца под 18 години, оставени без надзор. Съставени са 6 акта на родителите. Санкцията при първо нарушение е глоба от 300 до 500 лева, за повторно нарушение от 500 до 1000 лева. Тези финансови санкции по глобите ще бъдат превалутирани в евро. Проверките продължават от Плевен. Латинка Светозарова.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме до полунощ в пулсиращи ноти. Тон режисьор е Кремена Пръвчева. Аз съм Веселин Димитров. А в последния ден на август, мисля, че по никакъв начин лятото не завършва, особено тук в пулсиращи ноти, защото нашия глад към концертните емоции продължава още малко и в тази втора част по традиция през летния сезон и се връщаме към един китарист, който определено няма нужда от каквото и да е представяне. Става дума за Slash, който пък се връща там, откъдето започва голяма част от музикалната му история много преди световната му слава с Guns N' Roses, а именно към блуса. На живо от фестивала Serpent е един наистина забележителен концертен филм и албум, който запечатва изпълнението през лятото на 2024 година в Колорадо. Концерт, част от турнето Serpent Festival, проект посветен на корените на рока, на блуса, на онази сурова, непосредствена енергия, която именно блусът носи най-силно наживо. Заедно със своята банда Slash is Blues Ball, както подсказва заглавието, всичко наистина води към блуса. Китариста се връща към музиката, която определено оставила дълбока следа върху начина му на свирене. И със сигурност тук няма опит блуса да бъде превърнат в, грубо казано, музейна експозиция. Напротив, както ще се убедите, Slash го подлага на своята ясно различима рок-н-рол динамика, която запазва неговата душа, мръсния му неподправен звук и най-вече емоционалната му сила. В състава чуваме дългогодишния му сътрудник Теди Андреадис на клавишни, хармоника и вокали, Таш Нил на ритъм, китари и вокали, Джони Грипарик бас и бек вокали, а на барабаните Майкъл Джером, в центъра, разбира се, самия Сол Хъдзън, по-известен естествено през всички тези години като Slash, водеща и ритъм китара, но и с очевидното желание да покаже откъде идва музиката, която от години движи собственото му творчество. В следващите минути ви предлагам да се потопим вече и в тази незабравима атмосфера, която само китарист като Slash може да създаде и, разбира се, на електризиращите му интерпретации на едни от най-великите блус класики.

В пълната си стихия това е Slash на живо по време на фестивала Serpent през лятото на 2024 година. Репертуара на концерта определено е своеобразна карта на блуз влиянията, преминали през поколения музиканти. Slash и неговата банда Blues Bowl се захващат с Parchman, Farm Blues на Бъка Уайт, Killing Floor на Howling Wolf, а след това преминават през Orwell на Fleetwood Mac, Born Under a Bad Sign на Booker T and the MGs. Да добавим към всичко това и Elmore James и неговата Shake Your Money Maker. Това определено не е просто поредица от кавери, а в изпълненията, както чувате, има достатъчно рок енергия, за да прозвучи познатия материал по нов начин, без обаче да се губи връзката с оригиналите. Ние няма как да сбъркаме изключителния тон на Гибсона на Slash, независимо дали свири нещо на Guns N' Roses или пък заедно с Miles Kennedy and the Conspirators, както и тук потънал дълбоко в блуз корените. И продължаваме и с следващите няколко изпълнения. Това е Slash на живо от Serpent Festival в Колорадо.

Life at the Serpent Festival предлага и нещо отвъд самия концерт. Между изпълненията са вплетени интервюта зад кулисите, в които Слаш говори откровено за отношението си към блуса и за музикантите, които са оставили най-силния отпечатък върху него. Разказите му дават контекст на песните и показват, че връзката му с жанра не е поредния страничен проект, а силна и много дълбока част от личната му музикална история. Именно това прави филма, защото стана дума, че това е филм плюс концерт, интересен и за публика, която не познава блуса в дълбочина, защото зад добре познатия образ на легендарния рок-китарист се появява музикант, който продължава да търси началото на собствения си звук. По всичко личи до тук. Надявам се, че и вие сте го усетили, уважаеми слушатели, че Слаш не просто изпълнява песни, които са го вдъхновили. По-скоро той разговаря с тях чрез китарата, чрез гласа на групата и чрез енергията на сцената. И така по този начин Serpent Festival е едновременно поглед назад към корените, но и уверена крачка напред. История за блуса като отправна точка, за рока като негов наследник и за един китарист, говорейки за Слаш, който и след десетилетия на сцената продължава да открива нови причини да се връща към музиката, с която всичко е започнало. А ние ще завършим пулсиращи ноти именно с още музика от фестивала Serpent, дълбоките блуз корени на Слаш на живо, като по този начин поставяме и края на пулсиращи ноти този понеделник. Стон режисьорите Кремена Пръвчева и Георги Чунчуков. Аз съм Веселин Димитров. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 8 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за път на катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената за септември на газ в размер на 41 евро и 61 цента за мегават час без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5 на 100. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Ето и подробностите. Дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко на 2 милиарда и 200 милиона евро отчете Министерството на финансите. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53 на 100 от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и е изчислен при дефицит от 5,7 на 100 и максимален размер на новопоетия дълг през миналата година от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6 на 100, а на годишна основа да достигне 5,1 на 100, показват експерти.

0: експертните оценки на Националния статистически институт. Ако данните се потвърдят, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна основа след юлския ръст от 0,8%. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел от Ангелина Пискова.
1: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа на от октомври миналата година, при която е загинала човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
2: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
0: В съда беше разпитан последния свидетел на катастрофата полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсък, а е чул удара от двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова в насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата на Михайлова. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
3: Искаме да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. Нищо не се решава за катастрофата.
0: Мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ се повишава след покачването на нивото на река Дунав. Плановото поетапно увеличаване е започнало сутринта в 10 часа, а към 17 часа блокът е работил на мощност от 950 мегавата. От атомната централа съобщиха, че решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните дни повишение на речното ниво в български участък на Дунав и увериха, че продължават непрекъснатия контрол на съоръженията за техническо водоснабдяване и наблюдението на нивото на реката в координация с компетентните институции. През август централата запази стабилна работа въпреки рекордно ниските нива на Дунав и продължи да осигурява надеждни доставки на електроенергия за страната и района. От днес цената на природния газ ще бъде по-скъпа с 5,5%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и налози. Рязко поскъпва на природния газ и на водещата европейска борса, нидерландската ТТФ. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване. Сортът Брент се продава за близо 91 долара за барел. Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Вашингтон порази ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузкия проток, когато бяха убити двама души, а още двама бяха ранени. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши да отговори на действията на иранците. Той публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който показва експлозия на нефтена инфраструктура и написа «Остров Харке взривен на парчета». Исламската република отрече това, като нарече публикацията смехотворна. Американски финансов министър Скот Бесен от своя страна обяви, че икономическия натиск срещу Иран ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерство на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна, членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето днес се очаква да пътува по въздух за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. У нас вече са ясни ваканциите на учениците през следващата учебна година, обяви Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортера Андрей Борисов.
4: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
0: Спорт с Христо Денев.
5: Отборът на Арда победи гостуващия Ботеврат с 2 на 0 в последния матч от седмия кръг на футболното ни първенство. Головете през второто полувреме вкараха Доминик Янков и Антонио Вутов от Дуспа. В ранния матч вчера Дунав Русе и Локомотив София завършиха 2 на 2. В класирането води Левски с 18 точки и матч по-малко. Лудогорец е втори с 17, а третия ЦСКА с 16 точки и също от 6 мача. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат също актив от 16 точки. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на Националния стадион Васил Левски, съобщиха от Професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе в финал през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркова за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркова стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро от Нюкасъл през миналото лято. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осмина финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове, нашите отстъпиха с 18 на 25 точки, 13 на 25 и 13 на 25. Останалите резултати от вчера: Нидерландия, Словения 3 на 2, Полша, Португалия 3 на 0 и Чехия, Швеция 0 на 3. Швейцарецът Гийом Хандиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България, от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия. Баскетболният Балкан Ботевград загуби с 70 на 75 точки от Апоел Тел Авив във втората приятелска среща между двата отбора. В неделя израелците спечелиха в първата контрола с 101 на 76.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Във връзка с провеждането на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 часа днес до 17.30 ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Троян-Карнаре, Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакат на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочени стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегаватчас без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5 на 100. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Вие с Нощен хоризонт в началото на новия месец септември. Звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева. Основният ни гост тази нощ е поетесата и писателката Кристин Димитрова. Тя има сериозни основания да е горда от себе си. Нейна книга излезе на английски и испански. Езици, на които всеки поет и писател би искал да бъде преведен. С нея ще си говорим и за много други неща. Като, например, как един активен човек успява да се адаптира към по-бавното темпо след пенсионирането. Но нима един творец излиза някога в пенсия? В Нощен хоризонт ще честитим рождения ден на писателката Вивиана Аса с повторение на интервю, което направихме с нея, когато през пролетта излезе най-новата ѝ книга «Аврамовия мост». Честит празник, Виви, за много години и още много творби изпод талантливото ти перо. Тази нощ ще чуем отново и интервюто с ливенската разказвачка Виктория Пачева, която намери почитатели и ревностни читатели на изненадващи места.

0: Приятно ми е да кажа добре дошла в Нощен хоризонт на нашата гостенка Кристин Димитрова. Знаете коя е? Тя е известна, наша поетеса, известно име. Тя е писател, поет, преводач, преподавател в университета, човек с много опит в думите. И ето сега тук около нас са няколко нейни книги, които са издадени на чужд език. Едната е издадена в Съединените щати, нали така?
1: Да.
0: Другата е издадена на испански.
1: На испански, да. Тя е чилийско издателство, но реално излезе в Барселона.
0: И една е издадена в Северна Македония.
1: Точно така.
0: Ти си един познат автор, който е превеждан на много езици. Но, Кристин, аз ти предлагам, преди да заговорим за поезия, нека да потънем в атмосферата на твоята поезия. То чрез музика и чрез небългарски език. Какво ще чуем след малко?
1: Ако е това, което и тук се предполага, може би е гласа на един испанец, когото аз не познавам, но ми го изпратиха. Той мисля, че на собствения си уебсайт слага неща, които е харесал. Чете ги и има своята аудитория. Просто предлага им поезия, която той харесва.
0: Това е твое стихотворение,
1: преведено на испански. Това е мое стихотворение. Казва се Планетата на пенсионерите. Сега е късно през нощта, някой да не катастрофира, да си каже каква е тази поезия за пенсионери. Странно е, че всъщност в испаноязичния свят това стихотворение се оказа много търсено и намерено на най-различни места. Така че по това разбрах, че ситуацията с пенсионерите тук и там не е много различна. Само да кажа, че съм го писала на 40 години, когато не съм си мислила, че това някога ще ми се случи. Нали? Ние всеки миг сме вечни.
0: Добре.
1: Така се оказа.
0: Да се пренесем сега на планетата на пенсионерите.
2: Кристин Димитрова. Aquí en lugar de sol brillan dos lunas. Las chimeneas no exhalan humo para ahorrar. El planeta de los jubilados los alberga en casas estrechas. Frasquitos del alféizar se hallan enclaustrados un dichoso estío marino, pececillos cruzando como flechas encima de los enamorados que yacen, dos rizos negros de no creerse el último encuentro de aquel mes con la nieta. De los frasquitos se extrae solo por las noches una cucharadita para no dañar el corazón. Por arriba de la estantería cuelgan retratos de rostros impregnados debajo del papel. Están ya del otro lado, aguardando. El blanco cerro de las mantas augura las buenas noches. Antes del amanecer, un coronel desdibujado salta a caballo por encima del marco de una fotografía amarillenta e invita a la anciana a bailar. No, es muy temprano. Lo despide y se cubre con esperanzas de un mañana.
0: Колко красиво преживяване, дори тогава, когато не знаеш съдържанието на думите. Само разбрах какво означава корасон. Сърце.
1: Винаги е хубаво, като го има. Искам да кажа, че за красотата на изживяването много важна роля, освен мелодията на испански език, е и превода, качеството на превода, защото превода може да те направи дълбок и красив, може да те направи смешен и комичен. И този превод е на Рейнол Перес Васкес, мексикански драматург и писател и преводач. Всъщност бил е студент тук в България известно време, оттам научава български, приятелката му е българка. И благодарение на него доста неща са били преведени на испански. Всъщност, общо взето, преводите на българите в чужбина се дължат на различни хора, които пристрастно са приели това нещо за своя мисия. И Рейнол категорично е един от тях.
0: Приятели на България, приятели на български език.
1: Да, по-големи приятели, отколкото сме ние понякога.
0: Ти казваш, че е имало радиопредаване във Венецуела, което е вдъхновено от това стихотворение «Планетата на пенсионерите». Жени на възраст са споделяли житейския си опит, като са тръгвали от самото стихотворение, което означава как резонира това, което ти си предчувствала години преди да дойдеш на тази възраст, което означава, че поетът е по някакъв начин, как да го наречем?
1: Емпатичен, може би. Не толкова. Хората
0: проглежда
1: искат да се изкарват пророци, но аз мисля, че е достатъчно да видиш хората около себе си. Няма нужда да се опитваш да гледаш бъдещето. Просто оказва се, че бъдещето не е дошло много по-различно от това, което е било преди години. Тогава не съм имала представа как аз бих се чувствала, но всичко, което пише, е на базата на това, което съм видяла, което ме е проболо по някакъв начин. Видяла съм го, написала съм го, не съм и мислила, че има някакво бъдеще или че тази хартия на лодка ще тръгне по реката по някакъв начин и ще достигне до някого. Просто това бях аз тогава и ми се стори, че е много тъжно, ако седиш и чакаш някъде някой да се сети за теб. Всъщност си имал много хубави спомени.
0: Ти каза, че разликата...
1: Почерчила съм го от други.
0: Разликата в твоите чувства и усещания тогава, преди 20 и повече години и сега, когато вече си във възрастта на пенсионерите, е като разлика между турист и обитател. Тоест, сега вече всички негативни страни са се стоварили върху главата ти. Ти виждаш всички проблеми на бита, както е в човека, който
1: отвътре
0: вече не е турист.
1: Точно така. Оказа се, че всъщност ми е повече жал за хората навън, отколкото за мен, защото моят живот, погледнат отвътре навън, е много хубав. Аз съм пълна с приятели. Да, от октомври вече не съм на работа, пенсионирах се и не съм очаквала, че се чувствам така добре, както преди да започна училище. Защото...
0: Преди 7 годишна възраст.
1: Преди 7 годишна възраст, защото тогава бях свободен човек. И после тръгнах на училище, стигнах до едно свидетелство, там добрах се, докопах се до едно свидетелство с едни формални шестици, но направиха ми снимка, тогава това беше голяма работа и си казах, добре, отметнах го това задължение. И какво, след 3 месеца пак наново, каза втори клас, ама викам аз, нали вече минах през училище? Не, има още. И така, на всеки етап от живота ми аз предполагах, че следващия етап ще ме освободи повече и ще ме направи с повече свободно време, по-щастлив, по-самостоятелен човек. Не, имаше през цялото време много работа и сега изведнъж чудех се и аз как ще го приема. Ами, никак даже не ми е тъжно. Защото свободният човек се чувства най-добре. Не искам да се върна. Ако някой иска да ме върне...
0: Не си съгласна. Не искам да се
1: върнеш. Отново не искам да се връщам.
0: Не искаш на поправителен да се явяваш.
1: Не, поправителни не. Не искам. Нищо не искам да поправям. Много съм добре.
0: Non, je ne regrette de rien.
1: Може да съжалявам за това и онова, ама не се знае, ако го направя по свой вкус, дали ще излезе по-добре. Общо взето, водата ме е носила в някакви посоки. Аз съм гледала така в главата ми да е над водата. ту е под, ту е над. Живота ни е такъв. Мислим си, че като постигнем нещо, като забием някой кол на Северния полюс, като достигнем някаква... нещо, за което сме мечтали, изведнъж ни светне пред очите. Достигаш едно и друго и трето и разбираш, че зад него има други върхове, други хълмове, други някакви пътища и нищо не си достигнал. И се състезаваш с самия себе си и от момента, в който си кажеш всъщност не е ли достатъчно, както пише в Библията, просто кремовете да съществуват и никой не ги храни и те са добре. И това е едно отваряне на очите и в момента се уча просто да съществувам с удоволствие, защото и самото съществуване има смисъл, не само постигането, не само тичането, не само това, с което мислим, че живота ни е пълноценно запълнен. Не, любовта запълва пълноценно. Всичко останало са такива параферналии, странични неща.

0: В нощен хоризонт продължаваме разговора с Кристин Димитрова. И иска ми се тук да поговорим малко повече за моментите на демотивиране, на усещане за самота, на усещане у поета или у писателя, ти си много добър разказвач. Усещането, че не си достатъчно чут, че онова, което пишеш, остава затворено само в теб или само в кръга на твоите приятели. Колко пъти в твоята творческа, така да се каже, кариера си била демотивирана? До някъде отчаяна.
1: Да, много пъти. Едно от големите отчаяния е, когато стигна до средата на нещо и трябва да дойде края. И аз не знам, просто знам, че до тук съм го писала, защото съм искала, но търся вътре в главата си, размахвам ръце, вътрешните си ръце, да доловя това, което ме е накарало да почна от самото начало. Това е единия момент по средата, другия момент е, когато го завърши и си казвам, това е, което исках да кажа. Ето, това ме вълнуваше, тормозеше ме и сега това са думите, които искат да излязат от мен, и тогава то ми се струва много умно. Това трае не повече от час до към края на деня, и на другия ден аз съм дълбоко усъмнена, че въобще е нещо смислено. Затова много пъти си оставям нещата така, че да ги забравя и после сама като ги прочета и се изненадам, да си кажа, това още ме вълнува, или добре, че друг не ми е видял тетрадката. Това е втория вариант. Така че има го винаги. Всеки, който прави нещо, ако то не е веднага, нали, примерно ако си актьор, ти ще излезеш на сцената и ще ти ръкопляска в този момент, ти ще чуеш. Писателството, както художниците, това е една такава работа, която тайно се извършва. Накрая не трябва да си личи, че някой я е вършил изобщо. И получаваш отзивите си много отдалечени във времето, можеш нещо да не ти харесва. Самия факт, че последната книга, която издадах, защото Силвия Чолева ми се обади, каза, дай някакви стихотворения. И аз започнах да търся, мислех, че нямам никакви, се оказа, че има една книга, която аз не съм публикувала в българските медии. С малки изключения никъде не съм изпращала. Защо ми... Не съм мислила, че има значение. Ето, това също е някакъв вид, как да кажа, не е отчаяние, не съм се чувствала зле от това, но не съм се чувствала и необходима. И така съм живяла около 7 години без чувството, че нещо е направено. Изведнъж се оказа, че нещо съм направила, но не знаех.
0: Задавам ти този въпрос, защото много често сме говорили за това, и това си е така. Нашия прекрасен, толкова красив и толкова богат език е малък език, говорен от малко хора.
1: Малък език е, да.
0: Да. Тиражите са малки, хората, които четат българските автори...
1: Още по-малко.
0: Са още по-малко и са определен кръг. И това в крайна сметка как се отразява на мотивацията на авторите да пишат?
1: Ами, като малък език, ние непрекъснато изтъкваме езика си и хвалим, възпяваме буквите, възхваляваме езика, просто му се радваме като на нещо ново. Реално той е следосвобожденски език на България. Преди това, нали, има доста повече турцизми, за повече думи, няма български съответствия, много силно се внасят. Вазов е измислял думи, Пенчо Славейков внасял е. Всъщност той е един официален конструкт, който става благодарение на българските диалекти, които са се запазили из Османската империя, българските общности, българските там училища, които са искали да го запазят, в крайна сметка и писатели, и автори. Така че той е едно възрождение развитие, но ние заслепени от това, че имаме, нали, хвалим българския си език, някак си не сме сигурни, че това, което е написано на българския ни език, е най-доброто възможно. Много пъти е. Всъщност, за да разберем какво се случва, ние обръщаме поглед към чужбина, към, нали, човек трябва да види какво се прави в света. Има едно изследване на Едуард Шилс, Център и периферия. Центъра диктува, периферията се съобразява. Центъра казва кое е важно, периферията казва водя си записки. И така, това дето обвиняваме себе си, нали, тук защо се сме следовници. Ами, общо взето, малки език обикновено гледа какво се прави на големите езици. Вече като излезе нещо на голям език и си казваме, Това не ми пречи. Това на мен ми харесва по някакъв начин. Аз се чувствам уютно в тази наша чудесна ниша. Нямам нужда непременно да съм навсякъде и, как да кажа, да диктувам чрез стихотворение как трябва да се пише или какво трябва да се мисли. Мисля, че най-трудното от всичко това е, че когато имаш някакъв специфичен начин на писане, определени неща ти харесват, определени неща смяташ, че искаш така да бъдат, много хора от собствения ти език могат да кажат: а, така ли се пише то, че това, дали е стихотворение, дали е поезия, то не е поетично, не е лирично, няма за любов, няма извисяващи думи, няма словеса. Това съм го чувала по различни начини и поради това две неща ме радват. Едното е многото преводи, които имам. Значи на света това нещо е много хубаво за другите езици. Също, да, и за моя. И второто е, че превеждам стихотворения с рими, за да покажа на тези, които вярват само в римите, че да, мога да пиша с рими, но избирам да пиша свободен стих.
0: Между другото, много ме вълнува темата за самочувствието, за това самосаботиране чрез идеята, че ние сме периферия, пък видите ли, големите езици са центъра. Не ли достатъчно да се вгледаме, както казваш ти, в факта, че нашия език е след освобожденски език и само за 2-3 десетилетия такава огромна, мощна национална енергия всъщност се обединява, за да се създаде този богат днешен език? Не е ли достатъчно да стъпим върху това и оттам нататък върху нашата уникалност? Може да сме дребни, може да сме малки, езика ни може да бъде мъничък, обаче колко е красив и колко много своеобразни, нашенски и непознати за другите неща, можем да кажем.
1: Ама това ни е ценното. Света е кръгъл, никой не е по-важен от другия. Значи това, че има центрове на излъчване, не означава, че ние трябва непременно да се мъчим да си новонагласим гуслата, както казва Иван Вазов. Мисля, че той го новонагласената гусла. Всеки човек е важен на света. Всеки човек пристига със собствената си съдба. Ако сме достатъчно честни към това, което сме видяли, хората на другия край на света ще го припознаят и ще кажат: да, точно така е. И уникалността е важна, ние сме важни.
0: Собственият глас е важен.
1: Собственият ни глас е важен. Марк Странт преди време, аз го познавам, имам честа да го познавам лично, и той беше казал: бе, защо вие българите сте толкова умни хора? Добре, значи ето върху това трябва да стъпим. Ние българите сме умни хора.
0: Но за да го разберем, трябва да се четем. Трябва българите да четат своите собствени автори.
1: Когато, както успеят, обаче, да, имаме от какво да сме щастливи, от какво да сме доволни, че сме ние. Не мисля, че и хората в големите, свръхголемите държави живеят по-добре, отколкото хората в малките. Не съм сигурна. Вижте сега света. Някак е много напрегнат. По-добре да не си,
0: да не си
1: в най-големия център.
0: В най-големия център. Периферията май е по-спокойно място.
1: Май, може да се окаже по-добре.

0: Държим няколко книги тук, които са излезли на чужди езици, което означава, че Кристина Димитрова е позната по света, превеждате навсякъде или ето, на английски, на испански, това са едни от най-големите езици в света. В България има една такава тенденция, че български писател и поет обикновенно го признават, когато първо е известен в чужбина.
1: Ами, чак да кажа, че съм известна в чужбина, не съм. Значи, това, което ми се е случило, е един или друг човек, който е харесал поезията ми и ми е превел книга. И те са се свързвали с мен и никога не съм успяла, нали, аз сама нещо да си уредя. Просто появява се някой, казва, искам това и това. Което ме радва, разбира се, но не съм в състояние да въздействам на нещата. И тук се отплеснах и забравих какъв беше.
0: Факта, че българските поети и писатели обикновено първо трябва да са признати в чужбина.
1: Това, не е само, това не е само българските поети и писатели. Всеки, който прави нещо в България, го изпитва това тегло на гърба си. Ти можеш да направиш чудеса, вижте музиката, вижте поп-музиката, вижте художниците. Дори има парадоксални ситуации, в които художници са отивали, пробивали са в Париж. Примерно има един, мисля, че е от Ямбол този човек, Джон Попов. Първото му име, знам го като Джон Попов, първото му име не е точно това, но така е станал известен. Отива в Париж, прави изложби, в един момент решава да се върне в България, защото е постигнал нещо, което е искал. И тук вече социализъм, карат го да рисува хайдути, илюстратор го правят. Не съм запозната изцяло с биографията му, но човек, който е оценен навън, може да се върне тук и отново с тоягите. Чакай сега ти за по-добър от другите ли се мислиш. Има и такива случаи, но в България, като че ли това ти за по-добър от другите ли се мислиш, е много важно. Това, че сме малко общество и всеки познава всеки, също по някакъв начин ни фамилиаризира с обществената среда. А, чакай сега, той ли направил, изпял еди кваси песен, аз го познавам, той като фърляше яйца по прозорците на хората, като беше малък. Винаги има някакви, и много от тях са измишльотини, просто за да принизят, за да не признаят, за да не допуснат някой да, как да кажа, да получи признанието си. Вече като дойде от чужбина, никой нищо не може да каже. Казва то, щом там са го признали, аз пък не мисля, че е така. В чужбина в момента, нали, изказвам се като човек, който няма награда в чужбина, така че малко отстрани на нещата, но това, което наблюдавам е, че има един дневен ред, съобразно който се преценяват нещата, в смисъл на разни конкурси и такива неща, не някой да ти е харесал нещо, или трябва да си написал нещо за имигранти, или трябва да си написал нещо за жените, или трябва да си написал нещо за...
0: Тоест модната има, тема диктува дали ще бъдеш избран.
1: Има такива неща, а също вече подозирам, че големите журита не четат това, което им се изпраща, защото в Англия гръмна малко като скандал беше. Аз четах, не съм го проследила изцяло, но четах статия за това. Конкурс на британската общност, което значи 30 и няколко държави, около 38 са те, за разказ. И от тези разкази, петте, които бяха финалисти, се оказаха, че са писани с изкуствен интелект. И то първите два са 100%. Даже не е докоснато. Докато журито, 9-членното жури, авторитетно, хора с престиж, с всичко, не са разбрали това и бяха похвалили финалистите като хора с изумително дълбоко вникване в човешката психика, с гениална работа с езика, с новаторски подход към сюжета и всичките тези неща, които са вече за един млад и отиваш, завладяваш космоса, са писател. И това, което журито не беше разбрало, читателите са го разбрали и са казали, чакайте, тук има конструкция от рода на походката и беше такава, че когато минаваше, пейките се превръщаха в мъже. копейките в парка се превръщаха в мъже. Вика, това е изкуство и интелект. И после имаше извинение, журито не им е било работата да проверяват това и всичко, но понеже разказите са били, мисля, 2600, които са дошли, говорих с мой приятел, който е IT, казаха, бе, да не би проблема да е друга, да е IT, да е оценявал IT, изкуствен интелект, да. Той каза, да не са луди да учитат 2600 разказа. Така че аз вече не знам какво се случва, предполагам, че има някакво ниво, в което вече доста изкуствен интелект започва сам себе си да оценява. Мисля, че ако човек не се чувства намесен във всичко това, трябва да се чувства доволен.
0: Трябва ли поетите да се безпокоят, да се страхуват от конкуренцията на изкуствения интелект?
1: Не. Сега ще кажа защо. Не, че изкуственият интелект пише лошо, напротив. Разбра се, че е много способен, стига да му зададеш необходимите промптове. Има много начини да измамиш чрез изкуствения интелект. Например, за един конкурс знам, че до второ място се беше прокраднало едно момиче, което всъщност е следвало един американски поет онлайн. И стихотворението, което е предложила, не е било дело на изкуствения интелект, а е било превод на изкуствения интелект на този човек, който пише. Така че това е на практика, не искам да давам лоши идеи, но това е на практика нехващаемо. Освен ако няма дълги тирета. Другото е, че да, изкуствен интелект също е инструмент и то може да се направлява, но аз всяка година съм жури в един конкурс, който много харесвам и уважавам. Това е конкурса за от 14 до 19 години млади автори. Те са ученици, нали, предимно Петя Добарова в Бургас. И преди няколко години доста се притеснявахме дали няма да ни пуснат с изкуствен интелект, защото има и много, няма глупави деца, има лоши учители. Казвам го и съм готова да го повтарям 100 пъти. Има деца, които просто не са научени как трябва да изглежда литературата. Едни мигли трепкат, едни мечти идват, говорят си с детето и така нататък, алегории някакви. Та, страхувахме се да не ни подведат с изкуствен интелект, който със сигурност ще бъде над средното ниво. Постижението му, това, което получаваме, но оказа се, че няма нито един от, няма от финалистите, нямаше нещо, което да ни замирише на изкуствен интелект, защото изкуствен интелект е мазен, в смисъл той е много добър и не прави такива езикови грешки, докато виждаш детските грешки, нали, тук и там, в правописа, в начина, по който е построено, ти виждаш човеченцето. Вътре виждаш човека.
0: Човеченцето греши.
1: Човеченцето греши, точно. И грешките са понякога много по-знаменателни, отколкото най-мазният текст. Така че оказа се, че децата не искат толкова да получат наградата, колкото просто да бъдат прочетени и слушани. Човек иска да бъде изслушан. Това е важно.

0: Horizont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Руският министър на финансите Антон Сидуанов се появи на очаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския щат град Ашвил. Това е първата поява на Сидуанов на подобен форум от руската инвазия срещу Украйна насам. Според финансовото министерство във Вашингтон той се срещнал с колегата си Скот Бесънт. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесънт е повдигнал въпроса за американския мирен план за Украйна. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Сидуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане на край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, изтъкна говорителят. Самият Сидуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страните за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години. Италианската публична компания Леонардо, която развива дейност в секторите на отбраната, аерокосмическата промишленост и сигурността, ще установи свое присъствие в Украйна, като се фокусира върху дронове, изкуствен интелект и противовъздушна отбрана. С повече подробности слушаме кореспондентът в Италия Елена Шаханова.
1: Създаването на Леонардо Украйна бележи важна стъпка от обикновено търговско присъствие в Киев, съобщи агенция Нова. Посочва, че така, цитирам, италианската компания се оборудва с корпоративен инструмент, чрез който може директно да влезе в технологичната и индустриална екосистема, изградена от Украйна, продължение на 4 годишния конфликт, да избира партньори, да тества решения, да оценява съвместно програми за разработка и производство. Смята се, че това е ключовата ценност за новата компания, която й позволява да управлява една от най-модерните лаборатории в света за дронове, електронна война, сензори, изкуствен интелект и нискобюджетна въздушна защита. Агенция Нова отбелязва също, че Киев става привлекателен във финансов и индустриален европейски план, защото, цитирам, Брюксел вече не разглежда украинската индустрия само като бенефициентна помощ, а се фокусира върху нейната постепенна интеграция в европейската отбранителна индустрия и технологична база. За новините Елена Шаханова.
0: Днес започва нов важен етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносния инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. Целта е до следобед специализиран екип водолази, който ще пристигне от Турция, да достигне до останките от плавателния съд и да се открият хора от смятаните сега в неизвестност. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
2: Турски специализиран кораб за дълбоководни водолазни операции се очаква да пристигне тази сутрин в района на морската катастрофа край Кирения. Той ще засили възможностите за търсене, тъй като с настоящите ресурси не е възможно да се достигне морското дъно, посочи кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Разрушеният кораб се намира на 514 метра под водата. Основният приоритет е намирането на 20-те изчезнали във водите пътници, заявиха кипърско-турските власти. Към списъка на смятаните първоначално в неизвестност 18 души, сред които и малки деца, бяха добавени още двама. В понеделник за първи път официално бяха публикувани техните имена, както и имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. В понеделник съдът в Кирения разпореди 3-дневен арест за 9 души, сред които директорът на компанията, собственик и капитанът на кораба. Всички те са обвинени в причиняване на смърт поради небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.

0: Времето с Мартин Славчев.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Независимо от това на каква възраст е, човек иска да бъде изслушан и иска да си позволи лукса, ако е възможно, не само да бъде изслушан, но и да бъде разбран.
2: Да.
1: Сега по една много тежка тема. Това, което се случи напоследък, този шок, това убийство, тези млади хора. Възможно ли е? Възможно ли е изкуството, поезията, литературата, учителите да помогнат на тези подрастващи хора, те не са деца, да станат по-човеци, защото литературата, поезията се занимава с нещо много важно и много уязвимо. Това е емоциите на човека, проблемите на човека, грешките на човека, всичко това, което го прави човек, всичко това, което не е изкуствен интелект, а съвсем, съвсем естествен.
2: Не знам дали даже така, като го казваме, звучи като някаква, нали, поезията просто веднага прозвучава като една училищна пръчка, с която някой може да те погне по главата и да каже, ето учи тук, не знам, да, всичко може да помогне, и спортно карате, и поезия, и всичко, но те трябва да минат през човек. Само човек може да помогне. Ако някой човек наистина държи на тези деца, ако смята, че е готов да се свърже, да се занимава с тях, да ги приеме за това, което са, да ги изслуша и да им подскаже, че света е по-голям от тесните клетки, в които са си затворили съзнанията, тогава те могат да излезат. Трябва да има друг човек на среща. Аз не мисля, че в обществото ни има достатъчно хора, които да чуят другите достатъчно хора. Ние не се чуваме един друг. И сега ще кажа веднага за алгоритмите. Мисля, че начина, по който алгоритмите на не само социалните медии и интернет се развива пред очите ни, той непрекъсно се видоизменя и се донагажда, донагласява, става много опасен. Сега ще кажа защо. Тук не говоря против интернет, напротив, аз страшно много го харесвам, вътре има всичко, съкровищница. Не е това. Преди обаче, когато започна, той беше нет. Интернет, значи мрежа. Ти си на равни начала с всеки от света. Нали? Като един радист, който праща съобщение, друг по радиото ще ги чуе. Постепенно обаче всички се затваряме, алгоритъма ни затваря в пашкули. И колкото повече време минава, толкова повече пашкула става буквално железен. В момента, в който натисна от любопитство някаква тема, за да видя по YouTube, да прочета, да видя статия, започва да ми се дава още 100 от това. Аз не съм непременно фен на темата, но вече алгоритъма ме е надушил, че това може да представлява интерес за мен. И така е много лесно. Аз непрекъснато полагам усилия да не се окажа затворена в това нещо. Много е лесно човек да се затвори в собствените си предпочитания, случайно възникнали, случайно захлупили го и в крайна сметка стигаш до там, че според теб света е плосък и седи на гърба на три костенурки и така ходи из космоса, най-долните джапат в световния океан. И това, ако всички в света има още 20 човека, които непрекъснато да поддържат тезата, ти си готов да повярваш на всичко. И това е една от тези повярваници. Най-ме е страх от това, че децата може да са си мислили, че те правят някакво добро, че те може да искат да отърват, да чистят обществото, някакви такива глупости, защото всеки човек иска вътре в себе си смята, че той е от добрите, а другите са лошите. Ето оттам трябва да се тръгне. Защо тези деца са си въобразили, че помагат? Да оставим това, че никой няма право да бие някой, да го тормози заради нещо, което, нали, на него му се е сторило. Но те са се включили в някаква, може би един на друг си подава топката, това, което ние не виждаме тук, но те са свързани, че ще очистят света или че ще помогнат на света да стане правилен или че те са чудесни и другите не са. Винаги всяка група е затворена, група е така, ние сме чудесните, вие сте ужасни. Ето, това е лошо.
1: Като човек, който се занимава с медии, много сериозно ме вълнува темата за дискусията като част от общуването в обществото между различните социални групи, между различните политически партии, между различните хора. Ето ти казваш, ние не се чуваме, затваряме се в пашкули. Ние не само, че нямаме култура на дискутиране, ние нямаме най-елементарна човешка култура на изслушване на другия. Всеки говори сам за себе си. Чуе ли го някой? Добре. Но и да не го чуе, какво е това? Важното е ти да говориш.
2: Да, и освен това, и други аргумент. Кой е той да го каже? Кой е пък той? Ами добре, може да е никой, защо трябва да е някой? Но да ти казва истината. Чуй какво казва. Мисля, че тази територия на обществена дискусия се стеснява. Даже ми се струва, че дори мутренските 90-те по някакъв начин можеше повече неща да се казват, повече неща интересуваха обществото. Повече дискусии, дебати имаше по най-различни въпроси. Имаше един доста добър период до 2010-та и аз не мисля, че от 2010-та насам някакси тази територия за дебат се разширява. Не. Не виждам случайни, обикновени лица по медиите, хора с изключение на тези, които са свързани с политиката, които постоянно канят, или ако ще се включат хора, то ще е по повод на някакъв пожар. Как ви се стори пожара? Оле, ужасно беше, пламъците ни обградиха от всякъде. Ето, видяхте ли, много страшен пожар. Това не е мнение. Това е правене на репортаж. Аз не мисля, че ние имаме територия, на която да дискутираме каквото и да било. Колкото и странно да е, Фейсбук не е тук.
1: И не само да дискутираме, просто да разговаряме. Аз имам чувството, че ще се появи една нова професия в бъдеще при това усилено нахлуване на изкуствения интелект. Професия слушател. Слушател, купуваш си слушател. 5 точно минути, така. 20 минути, 1 час, плащаш си, някой те слуша.
2: Аз вече знам за такива случаи. Имам приятел, който е англичанин. Те са приятели, сами мъж и жена са. И един човек, който беше потърсил, богат е човека, през позната, така да частни уроци по английски, не за друго, а за да може да говори, да си упражнява говора. И аз ги свързах и по-нататък питах англичанина, като се видяхме. Добре, Том се казва. Питах Том, как вървите с този човек, който искаше да упражнява английския си? Том казва, ма той няма какво да го упражнява, той е факир на английски, той страхотен английски има. Той просто иска да си приказва с някого. Това е, и вика, ние си приказваме. Това е.

0: Кристин Димитрова е наша гостенка в Нощен хоризонт. Сега нека да разкрием тайната. Това е Том Филипс, поета,
1: нали така? Том Филипс, да.
0: А вие ни гостувахте двамата по повод на стихосбирка, която издадохте едновременно.
1: Две стихосбирки
0: едновременно ги издадохте, да. Аз се опитах да намеря. За съжаление съм затрила интервюто. Искаше ми се да го чуем отново. Помниш ли колко беше приятно?
1: Беше много хубаво. Хубавите неща са еднократни. Те са уникални. Край. Значи, това е било така.
0: Тогава стана дума нещо за женския пазар. Бяхте писали стихотворение двамата по повод на женския пазар.
1: За женския пазар. Том Филипс, неговата стихосбирка се казва «Автопортрет с тютюневи мустаци», стихотворение от Софийските ми дни. А моята се казва, тази на български, сега дето излезе, «Квартална антропология». Мислих си, че всеки ще схване очевидния парадокс в заглавието. Антропологията е нещо, което се прави с далечни племена и народи, които не познаваш, отиваш, изследваш ги, как правят сватбите си, как правят погребенията си, какви са им отношенията, какви картофи си разменят по празниците. И това е екзотично нещо. Исках някакси да бъде квартална антропология. Един вид, че квартала винаги си остава непознат. Това, което ни е най-близко, може би нямаме очи да го видим. И като го видим, си казваме, добре, една художничка винаги я прочете и каза, ма ти шегуваш ли се? Не, не се шегувам, това ми е заглавието. И ми викам, добре, следващия път нещо за сърцето ще бъде. Сега. Да. Така че двамата едновременно издадахме в издателство за поезия, да. И сме много щастливи от това.
0: Колко интересно. Двама преводачи, които са поети. Всъщност, ти превеждаш неговите стихове, той превежда твоите стихове. Ти,
1: да, правили сме го много
0: пишеш път на български, превеждаш от английски, а той от своя страна пише май понякога и на български.
1: Тук симетрията се чупи малко. Да. Той е прописал е на български, защото докато е изучавал български език, му се е струвало, че новите думи дават нови възможности. Просто по друг начин са му се свързвали думите. И всъщност впуснал се да пише поезия, за да освои българския по-добре. Така че да, част от стихотворенията са писани на български.
0: Какво би казала на онези хора, които са в пенсионна възраст? Нали? Така. Говорихме за тая планета.
1: Да, събратята.
0: Да. Тези планетяни.
1: Да.
0: Така. Които, чудят се. Сега, има ли смисъл да почне, примерно, да уча английски или някакъв друг език? Аз съм на толкова години, нито ще следвам от тук нататък, нито ще имам кой знае колко. За какво да уча?
1: Защо? Моя приятелка, тя преподава в НБО, мисля, че е малко по-голяма от мен. Да не обида сега, не знам. Тя, мисля, миналата година завърши английска филология. Тя е известен критик с книги и преподавател и завърши през свободното си време английска филология. С диплома е сега, ходила е с останалите студенти. И отличник.
0: Нали ще ми дадеш името да я намерим, да направим интервю с нея? Това е много интересен
1: фрагмент. Разбира се. Да, разбира се.
0: Понеже ни слушат хора на тази възраст, които искат да бъдат чути, искат да се развиват.
1: Друга моя приятелка, тя пък е по-малка от мен. Тя, мисля, че е филолог по образование. Срещна ни творческото писане преди време. Тя завърши миналата година, магистратура по психология. Сега е дипломиран психолог и освен курсове по творческо писане, дава курсове и по, как се казваше това, терапевтично писане, които тяхната интенция е обратна. Значи, при творческото писане, нещата, независимо какво пишеш, трябва да излезат добре, трябва да резултата, крайният резултат трябва да бъде умен, както трябва. Докато при терапевтичното писане, ти не се интересуваш от резултата, се интересуваш как ще извадиш всичко това от тебе. И така че, да, тя пък се дипломира като психолог наскоро и хората го правят. Имала съм студенти, които са на доста по-голяма възраст. Всъщност те се оправят по-добре даже от другите, защото интересите им са по-избистрени. Университетът е отворен за всички. Това е първото. Второ, ако човек е на 60 или 70 години, защо не би трябвало да разчита, че следващия момент ще умре, така че нищо няма да му трябва. Той може да и на 20 да умре. Нали? Светът е интересен, светът непрекъснато ни предлага нови и нови възможности. Значи, ако смяташ, че живота ти се намалява, какво, няма да излезеш с приятели ли? Няма да си купиш една бира ли? Нямаш пари за заведение, купи си една бира от бакалията и я изпи навън в парка. И не можеш да си купиш кафе навън? О, ми тогава покани в къщи, приятелки. Възможностите са безкрайно много, да се радваме. Защото всеки, който е загубил крак или ръка, аз съм сигурна, че си е казвал, а имаше момент, в който имах два крака, а имаше момент, в който имах две ръце и не съм се сещал да се радвам, че съм ги имал. Хора, дайте да се радваме повече. Живот е подарък. Докато го има, нека да знаем, че го имаме.
0: Кристин Димитрова в Нощен хоризонт. Благодаря ти за гостуването.
1: Аз благодаря за поканата.

0: Вивиана Са, авторка на книгата «Моят шабат», за която получи литературната награда Христо Геданов, ще зарадва почитателите си с нова книга «Аврамовия мост». Посвещавам тази книга на дядо ми Михаил, най-сладкодумния разказвач на истории в моето детство. Това е посвещението. Нека започнем това интервю с историята на този текст, с подтика и самия процес на писане. Чуваме ли се?
1: Да.
0: Как започна тази история? Как озря от теб?
1: Тази история започна доста странно. Всички я знаехме вкъщи, но вкъщи не се говореше за този момент, в който дядо ми е бил изоставен от неговата майка и е завягнала с един турчин. Това просто е прозвучало като един камшик в началото на миналия век. И тая история наистина така с недомлъвки се споменаваше вкъщи. Аз, както знаеш, работих много години в едно женско издание и една моя колежка създаде една рубрика «История достойна за роман», тъй като аз много по това време правих много репортажи от затвора с разни жени и мъже убийци. И тя реши аз да започна тази рубрика с някаква такава история, която заслужава да бъде написан роман за мен. Аз много прилиствах. Както знаеш, в последния момент се сетих, че трябва да я напиша тая история, този материал. И в един момент, като прилиствах всичките тези истории, се сетих за тази семейна драма и написах нещо като разказ, който така се възприе много добре. Аз не очаквах, че от това може да излезе роман, но с течение на времето на няколко пъти съм сядала. Разбира се, да се прави роман е нещо много трудно, както е известно на всички. Започвала съм, зарязвала съм и тъй като неотдавна пострадах и се наложи около половин година да стоя вкъщи с така мои лични здравословни проблеми, се захванах и просто го довърших това дело.
0: Ти казваш така. Да. Във всяка семейна сага обикаля по един обиден призрак. Той броди във времето, дере пространството и оставя следи от недоволни гени. А в нашата фамилия сърдитите са повече. Реят се във вечността като сватбен шлейф, оценки и понякога ни плашат. Искам помирение, казваш ти, да разчистя къщата от мистично недоволство, да се сдобря с всички духове. Е, сдобри ли се с духовете?
1: Ами, не знам дали съм постигнала това нещо, но наистина с такова намерение тръгнах, защото има неща, които много трудно се прощават, а пък идеята ми е наистина и в това време, в което сега живеем, на непримиримост, на нетолерантност, смятам, че трябва да се прощава. Трябва да има помирение, трябва да има прошка. И аз съм убедена, тази моя баба, прапрабаба, която въобще не познавам и малко знам за нея, защото малко се говориш къща за нея, предимно най-добри неща. Аз съм сигурна, че тя също е живяла своята драма и също е имала своите огрезения и която според мен заслужава прошка. Много лесно е да обвиниш, но е много сладко да простиш. И това беше така идеята и смисъла на това, което захванах да правя. Какво се е получило, читателите ще кажат.
0: Красивата и амбициозна бука.
1: Да.
0: За която почти нищо не се е говорило, ако се е говорило лошо в семейството, нали така?
1: Да, това е една много скандална история. Става въпрос за началото на миналия век, когато една майка в патриархална България, една жена, зарязва в един момент семейството си и тръгва след любовта на един богат турчин. И тя се заселва в Истанбул. И там в последствие тя взима двете си деца. Значи тя тръгва с най-малкото си дете. В последствие взима и по-голямата си дъщеря. Всичко това е описано в книгата. Дядо ми остава тук в България при неговия баща, за който пък съм чувала не само от дядо ми, от много други хора прекрасни неща. И това е един такъв добър човек, щастлив характер. Може би ако той се беше родил в днешно време, щеше да е някакъв доста голям актьор, доста способен човек на словото, защото той е бил точно сладкодумец. И хората са го обичали, той много е помагал на хората, така абсолютно. Има и такива хора. Абсолютно без да иска да му се връщат нещата. И хората са го обикнали и в крайна сметка моста, който е в град Средец, на път за Истанбул, е кръстен на него. Той се казва Аврамовия мост и до днес. Много малко хора. Хората знаят, че е кръстен на някакъв евреин, който им е помагал, който е носил там с каруцата си стока. Вършил е много услуги. И са кръстили моста на него. Моста и до днес се казва Аврамовия мост.
0: В графити по въздуха продължаваме разговора с Вивиана Аса за романа и Аврамовия мост. В един момент на стари години, така да се каже, Бука се среща с твоя дядо, с момченцето, което е изоставила. Ето тази среща е много силен момент в книгата.
1: Ами да, тя е голяма драма. Драма от страна на и от двете страни. И от страната на майката, и от страната на детето, на изстрадалото дете. Еми ето, това са изгорените мостове в живота и изградените мостове, които след това се правят. И това е една среща, за която също много се е говорило в града и моя дядо в крайна сметка и прощава. Така мога да кажа накратко, завършва тази история. Но въпреки всичко остава едно чувство, една горчевина, един недобър вкус, не само в устата на дядо ми, но и в нейната. Те после не се срещат. Това е последната им среща.
0: Има една много интересна тема в книгата. Това е темата за Лилит. Първият човек, който се бунтува срещу липсата на свобода и уважение. Този женски образ, който се изправя срещу патриархата, който успява да оцелее, който е твърд. Такава е и амбициозната Бука.
1: Да, да. Тя е, според мен, един много сложен образ, точно по тази причина, че в нея бушуват много бесове, много неща. Лилит е известно, тя е в легендарен образ, така аз реших да го използвам вътре, като някаква аналогия, но е далечна аналогията, така че тя е много сложна, сложна история. Как тя на себе си е простила най-сложното в нейния живот, защото тя не е безчувствен човек. В крайна сметка избира свободата, избира любовта, пренебрегвайки щастието и живота на много други хора. Това са едни косвени убийства.
0: Приближаваме се към края на този разговор. Разбира се, неговата цел е да препоръчаме на хората да прочетат тази книга «Аврамовия мост», която според мен надгражда и то в много степени моят шабат. Искам се да завършим с нещо много красиво в книгата, което е изказано чрез друг образ, който не е така замайващ и не толкова силен като този на Бука. Става въпрос за втората съпруга на Аврам, която не е имала такъв чар, но пък чрез нейните очи виждаме изгрева в Бургас. Той е винаги забележителен, изпълнен с замайваща красота, натоварена с надеждите и началото на деня. Като си мислиш за Бургас, какво си представиш?
1: Става въпрос за Естер.
0: Точно.
1: Да. Естер е била една обикновена жена, една по-обикновено момиче, което е била, те са били оженени. Между тях не е имало любов и всъщност Моя прадядо, той всъщност и от това си умира, от липса на любов. За мен това е целият му живот е бил желание да помага, да има около него усмивки и радост, но всъщност в него е имало една голяма празнота. И той от това си отива. А тези изгреви аз всъщност и залезите в посока пранджата, красотите, тя не ги е забелязвала. Тя просто, нейният живот е бил свързан с ежедневието, с всекидневието. Дъжда не е свързан с стихията, по-скоро е свързан с това какво може да причини на къщата, наводнение или нещо такова. В този смисъл тя е нещо като антипотна Бука, която е била много по-надарена жена, много надарена, умна, способна, и разликата между тях е много голяма, и тя е личала за това моя прадядо. Трудно е преглътнал втория си брак.
0: Мисля, че нашите слушатели успяха да разберат, че става дума за книга, в която има много силни образи, особено женски. Така че нека да ги приканим да прочитат книгата. Последно към авторката. Идеята ми за описанието на Бургас беше как в сърцето ти стои Бургас днес.
1: О, Бургас е една страхотна инфекция. Бургас е нещо, което човек, който е живял там, който е роден там, никога не може да го забрави. С удоволствие се връщам и той непрекъснато и в сънищата ми, и в и в мечтите ми. Но всекидневието, знаеш какво е, в крайна сметка все по-рядко се връщаме към корените си. Освен в сънищата и освен в мислите и в въжделенията си. Бургас е голямата работа. Аз се говоря за Бургас, няма смисъл. Написах една книга, в тази също мисля, че има доста така образи, намеци за Бургас.
0: Благодаря на Вивиана Са, която ни разказа за новата си книга «Аврамовия мост». Очевидно трябва да я прочетем.

0: новини. Правителството на Украина реши, че резервите от гориво на страната ще се съхраняват в подземни складове. От Киев предава нашия сътрудник Владимир Михайлов.
1: Украина премества стратегическите си горивни резерви под земята. Държавата стартира двугодишен експериментален проект, като мярката има за цел да защити държавните и търговските запаси от петролни продукти срещу непрекъснатите въздушни удари по наземната инфраструктура. Съгласно новия регламент, от началото на 27-ма година всички пазарни оператори и вносители ще бъдат задължени да съхраняват минимум 20% от задължителния си минимален запас от дизелово гориво под земната повърхност. Резервите ще бъдат съхранявани в естествени геоложки структури, пещери, изчерпани газови и нефтени находища, както и херметични линейни участъци от магистралната тръбопроводна мрежа. В същото време ще бъдат изградени и специално вкопани стоманобетонни резервуари. Интересно е, че регламентът дава право на частни търговци да изграждат и лицензират собствени подземни вместимости. Точните локации и капацитети на съоръженията остават класифицирана информация. За новините, Владимир Михайлов.
0: Испания и Франция ще настояват за европейска регулация за защита на непълнолетните в интернет. Двете държави искат приемането на правила, определящи възраст за дигитално пълнолетие. Кореспонденция от Димитър Драганов.
2: Предложението цели да обедини законодателния опит на Испания и Франция, единствените две държави членки на Европейския съюз, внесли законопроекти по тази тема в националните си парламенти. Испанският текст определя обхвата си въз основа на техническите характеристики на услугите, за да избегне съдбата на френския закон, който през юли беше отменен от Конституционния съвет в страната, тъй като пряко засягаше конкретни платформи. Испания и Франция ще започнат преговори с ирландското правителство, за да настояват за приемането на общи европейски правила. Испанското издание El País съобщава, че министърът на цифровата трансформация и държавната администрация Оскар Лопес ще посети Дъблин през следващите седмици, за да координира обсъжданията с председателството на Съвета на Европейския съюз. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания мъж е починал в района на карнавала в лондонския квартал Нотинг Хил. Повече от 560 души бяха арестувани по време на двата дни на прочутия карнавал. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Полицията съобщи, че мъж на около 20 години е влязла в един от каналите близо до Нотинг Хил, след като е бил преследван от нейни служители, които са се опитвали да осуетят приближаването му до шествието. Служители на леда и граждани са влезли във водата и са го извадили, след което полицаи са започнали да му правят сърдечен масаж. Пристигнали на място, парамедици са продължили с опитите да го спасят, откарали са го в болница в централен Лондон, но там е бил обявен за мъртъв. Столичната полиция заяви, че се води спешно разследване за идентифициране на мъжа и уведомяване на близките му, както и за пълните подробности и причините за смъртта му, като призова хората да избягват да спекулират. Иначе полицията арестува през втория ден на карнавала още 315 души за различни нарушения на обществения ред, с който общият брой на задържаните достигна 560. Но това все още са непълни данни. Възможно е да са арестувани повече нарушители. Имало е две нападения с нож, нито едното от които не е оставило потърпевшите с животозастрашаващи наранявания. Иззети са 62 оръжия, включително пистолет. 48 от арестите в понеделник са извършени след използване на технология за лицево разпознаване. Въпреки немалкия брой задържани, полицията отчете, че като цяло инцидентите са по-малко от предишни години, благодарение най-вече на новите методи за управление на събития. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса.

0: прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В следващите минути ще се свържем по телефона с разказвач на истории. Виктория Пачева избягва да се нарече писател, но с удоволствие приема прозвището разказвач. Оказа се, че има много читатели, а наскоро гостува в едно село, където я посрещнаха по специален начин. Здравей, Вики!
2: Здравей, Светле!
1: Какво беше това село? Кое е то? И как те посрещнаха?
2: Село Петково, едно родопско село, близо до Смолен.
1: Как те посрещнаха?
2: Да кажа, че съм се разплакала, няма да е далеч от истината. Посрещнаха бе много изненадващо. Значи там има една душа възрожденска, Таня Ташева, която цяло лято занимава, не първа година, занимава децата, които гостуват през лятото в селото. И беше направила постановка по една моя книга, която се казва «История от стари времена», темата за чумата. За бягащите от нея хора, за разединението, което носи само беди. И тази тема просто е много звучи актуално, но беше направена с децата, които играха толкова сърцато, толкова всеотдайно. Няма да ти кажа колко много ме развълнуваха.
1: На каква възраст бяха децата?
2: Децата може би бяха от 7-8 до към 12-14 годишни, но играеха с такъв ентусиазъм, толкова сърцато. Просто тази жена не само беше направила, си беше дала труда да направи текста, да, защото това са едни легенди, които съм писала по истории от Сливския край. Такива местни, Меча Поляна, Змейови дупки, това са местности тук в Сливенския край, Архангела. Тя беше си дала труда да извлече от тези мои истории едно кратко, 10-15 минутно представление беше направила. Много вълнуващо и много... Ние непрекъснато укоряваме децата, обаче за първи път толкова много се гордея с тези деца. Толкова бяха всеотдайни и сърцати, толкова развълнувани, че участват в нещо. Беше много вълнуващо.
1: Между другото, тези деца, те живеят другаде, учат другаде, идват само за лятото там. Значи са посветили ваканцията си, времето си, за да представят твоя текст, да го изиграят.
2: Така е, но в същото време не мога да не спомена труда на тази библиотекарка, която не само ги организира децата. Тя беше му шила костюмите. Всичкото това е един труд, който, нали, разбираш, че не е задължителен. Не е необходимо да го влага. И в същото време той още веднъж потвърждава една моя мисъл, че да си библиотекар не е просто професия. Това е всеотдайност и много... Много сърце трябва да имаш, за да работиш с книги, с хора.
1: Много се радвам, че споменаваме, говорим за такива хора в нашето предаване. Те не са един и двама. Те са много.
2: Със сигурност.
1: А може би се чувстват невидяни, незабелязани и нечути. Колко е хубаво да се чува за тях.
2: Много си права, Светли. Наистина трябва да се говори, защото тези хора наистина остават невидими. Те са, отиваш при тях, вземаш книга, даваш, връщаш книга, понякога споделяш впечатления, но тези хора просто, те са едни съвременни будители, със сигурност. И трябва наистина уважението да им бъде оказано както трябва, да се почувстват, че някой разбира техния труд, някой го уважава, оценява.
1: Те успяват да свържат децата с книгите, с този приказен, въображаем и красив свят, което е изключително. Това си е на моменти, мисля, героизъм. Нека да се върнем към това. Кога прописа? Имаш ли някакъв спомен?
2: Знаеш ли, ще започна с това. Една много дежурна фраза, но ще я кажа, макар че винаги, когато съм я слушала, ми е било, меко казано, хем смешно, хем малко неловко. Винаги съм писала. Но веднага ще кажа, че имах до себе си един баща, който не само беше нежна душа, неиздаден поет, владееше няколко езика, но един човек, който много ме насърчаваше. Вече можеше да седне, аз може съм си измислила някакво малко стихче, той ще седне до мен и най-сериозно ще ме изслуша, ще ме похвали или пък ще каже, не, това трябва да се помисли за него. Но после, това беше през ученическите ми години. После, когато отидох в София да уча и студентските ми години, създавах след това семейство. Писането остана деца. Писането остана на заден план. И когато тези мои деца, вече наши деца, поотраснаха, тогава започнаха да се раждат моите истории.
1: Те автобиографични ли са? Или в тях има доста фантазия и въображение?
2: Някои от тях, разбира се, всяко, няма човек, който да пише, и ти го знаеш от личен опит, че писането е резултат не само на външни впечатления, но от твоите лични преживявания. Разбира се, че има част от моите преживявания, но също така и до голяма степен измислица, фантазия. Ти някак не можеш да отделиш едното от другото.
1: Разбрах, че има хора, които много ценят твоите книги и че в библиотеката твоите книги просто са, едва ли не се разпадат.
2: Има такова нещо, да. Това особено важно за пловдивското читалище Съвременник, и които първи, така може да се каже, с тяхната библиотекарка Люба Костанинова, държа да кажа името, и защото и дължа много на тази жена. Те първи ми подадоха ръка и първа Люба организира и среща с читатели. Много е важно в някакъв момент някой да ти подаде ръка, да ти каже, да те потупа по рамото и да ти каже, да, добре, браво. Всеки човек има нужда от насърчение.
1: Това не ни е много присъщо. Не мислиш ли да се хвалим един друг? Е, когато трябва да се критикуваме, обаче колко сме добри в това?
2: Много сме добри в това, така е.
1: Ти ми каза, че нещо много интересно, че обичат да те четат мъже читатели. Ние знаем, че обикновено жените са най-страстни читателки.
2: Ами, да, в някаква степен моите истории са така романтични, в които преобладава и завършат добро. Да, за мен също беше изненада, но какво лошо. Като казвам, че се чувствам като разказвач, еми, светли историите във време уно, от време уно. Нали, разказвача не ги е разказвал само за децата или само за жените, разказвал ги е за всички. И какво по-хубаво от това, някой да стигне думите ти до някой дия душа.

0: Нашия свят е доста груб в момента и като че ли грубостта е поставена на пиедестал. Твоите романтични истории не са ли малко встрани от тази мода?
1: Не знам. Аз ги пиша такива, каквито ги чувствам. Когато една книга, аз съм един човек, който страшно много обича да чете. И до някъде писането е резултат от всичките тези книги, които съм прочела, защото когато една книга ти хареса, не си ли питаш, като затвориш последната страница, връзката е там, ясно, герой е приключил нещо. И, да, ама аз се питам, добре де, ами после какво ще стане с тези хора? И по тази причина, когато почнах да навързвам моите истории, всъщност в книгите ми с героите не са, са приплитат от едната, от другата, от втората, от третата история. Така като започнах да пиша, започнах да ги измислих си един квартал. Квартал в централен, в един град Сливен, защото съм от Сливен. Един квартал, в който започнах да пиша историите на хората от къщите в този квартал.
0: Между другото, чакай, че да те прекъсна. Така, ти си нарисувала, направила си схема на квартала и си нарисувала и къщите.
1: Да.
0: Ами личи си каква ти е професията?
1: Да. Аз съм строителен инженер и да допълня, което е по-важно, инженер по пътно строителство. Така че нормално да мога да чета и да не чета един квартал.
0: Какво да очакваме от тук нататък? Колко са книгите до момента?
1: 7-8.
0: 7-8. И продължаваш да пишеш. И кога идва следващата и с какво заглавие?
1: Следващата е Думът на сърцето. И надявам се някъде октомври или ноември да излезе от печат.
0: И един такъв въпрос. Какво е отношението на Сливна ли и на хората от сливенските библиотеки към твоето творчество? Би трябвало да е много положително и подкрепещо.
1: Може ли да ни отговаря на този въпрос?
0: Това е твое право.
1: Ще кажа само, че имах среща с хората от едно сливенско читалище в Дружба, които бяха Красимира Абрамян. Държа да кажа името и защото тя организира тази среща и една друга моя много добра приятелка Дора Куршумова, които не само организираха срещата с хора от квартала, ами много са съпричастни към моите книги.
0: Ти би ли тръгнала из сливенските училища, ако те канят, за да разговаряш с младежи, да представяш книгите си, да говорите за живота?
1: Не знам. Не знам. Това е трудно, защото мисля се, че интересите на днешните млади хора не са кой знае колко по-различни от нашите на тяхната възраст, но живота им е много различен, много на бързи обороти. Всичко е много лесно. С един клик разстояние, като натиснеш мишката и там на компютъра ти излиза всичко, което те интересува. Няма някакси не се изискват особени усилия. Мислех си преди дни по този повод. Мой син беше в трети клас, когато трябваше да напише нещо за Вандомската колона. Съвсем честно ще си призная, че не бях чувала дори за нея. И ми трябваше не само посещение на две библиотеки, ами почти седмица труд, за да стигнем до истината за прословутата Вандомска колона в Париж. Сега просто натискаш, напишеш две думи и всичко излиза. Някак се губи се вълнението около откривателството. Не мислиш ли?
0: Съгласна съм с теб. Ако ми позволиш един такъв въпрос, как преживя тези новини за ужасното престъпление в Пловдив?
1: Потресена съм. Знам, че жестоката е част от живота, но не мога да я приема, не я разбирам и не я оправдавам. И съм тъжна, защото един млад човек се отиде по ужасяващ начин и защото младежите, които го убиха за забавление, всъщност убиха себе си.
0: Ти си майка и писател.
1: Да.
0: Все пак, трябва да може да се помогне и на най-изгубените души.
1: Разбира се. И точно тук се мисля, че е мястото на църквата. Църквата е много отдалечена от хората. И се мисля, че крайно време, тя е била стожер на българите векове. И е време да се застане на мястото.
0: Как?
1: Не знам. Не знам. Много пъти съм се питала. Не мисля, че всичките тези организации, фондации, вярвам, че са създадени с най-искрена цел за помощ, но те на практика са обвързани с толкова много бюрократичност, че не им остава време поред мен. Далеч са от възможността да помогна.
0: Кои организации имаш предвид?
1: Ако щеше за закрила на децата и сега тук толкова много се изявиха в публичното пространство. Ако тези деца, наистина педагогическа стая ги е наблюдавала, знаела е, че имат прегрешения, защо не са се намесили? Не знам. Много е сложен отговор на този въпрос и не мисля, че аз мога да дам решение или пък повечето от българите, но трябва нещо да се направи, не знам какво. Наистина е много, много ужасяващо това, което стана.
0: Ти разговаряш с твои приятели, познати, те какво мислят?
1: Много са гневни и много категорични в осъжданията си. И аз си мисля, че нищо не може да оправдае една такава жестокост за забавление. Това нищо не може да го оправдае.
0: Мисля, че това обобщава настроението, гняв.
1: Да. Мисля си, че не бива да се политизират тези неща, но и трябва да се разнищат, защото това не е първият случай, а нещата някак си се замазват. И би трябвало да разберем защо тези деца са постъпили така. Всъщност, дали е само желанието да се покажат в мрежите социални? Това е някакво абсолютно безчовечие. Не знам. Много е трудно да се говори за това.
0: И така, като един разказвач, за какво мечтаеш? За повече читатели, предполагам, за една голяма премиера с много почитатели.
1: Няма да... Не знам как да отговоря. Значи, бих искала... Да, действително бих искала книгите ми да стигнат до повече читатели, но същото време съзнавам, че пишещите са страшно много, заливани от всякъде литература. Не е лесно да пробиеш или пък да бъдеш разбран, защото ако нещо, което ти напишеш, всеки написан ред идва от сърцето ти, но това не значи, че ще стигне до нечие друго сърце.
0: Благодаря на Виктория Пачева. Както я представихме, разказвач.

0: това издание на Нощен хоризонт ще ви срещнем и с реставратор на мебели. Да държиш преодръжката на Иван Вазов, да възстановяваш бюрото и мебелите му. Това е най-голямото предизвикателство пред Георги Трайков, реставратора на мебелите на патриарха на българската литература в последния му дом в София. Тази година се навършват 100 години от откриването на първия литературен музей в София. И почти от толкова години мебелите в него не са били реставрирани. Защо Георги Трайков е трябвало да внимава с фурнира по тях и с перудръжката, ще ви разкаже реставратора в разговор с Добромир Видев.
1: Правихме частично мебелите на Иван Вазов, негови автентични лични мебели, които той някога ги е ползвал. Частично казвам, че имаше мебели, които не подлежат на реставрация и консервация и беше много сложен процес като цяло, но основните негови лични вещи бяха тук в това помещение и вече са отново в къщата музей, вземайки достойно мястото си. Лично за мен си беше заради самите мебели. Защото в крайна сметка тия мебели никога през живота си, откакто починал Вазов, не са били пипани по никакъв начин. Бях останали в къща така непризована съдбата и дойдоха при мен, за мога да ги консервираме. Тук не говорим за реставрация, за чиста консервация.
2: Какво беше предизвикателството?
1: Предизвикателството беше хем да се запази историческата стойност, хем да се запази всяко едно петно по дадена мебел, всяка една цепка. Но в същото време те се консервират, да се съхранят и когато се отиде в музея да се види, че не е натруфено, не си личи, че са правени, но в същото време те са консервирани и не си губят историческата стойност.
2: Аз може би не разбирам какво означава, че с времето те са били използвани, получило се някакъв дефект.
1: Примерно на една масичка имаше, където фурнира беше на места разлепен, отгоре с петна от чаши, от тенджери, но тъй като става въпрос за историческо наследство, културно, това по никакъв начин не се прави да е ново. Това се консервира, за да може останалата част да издържи поне още 100 години, без да има допълнителни дефекти по това нещо. И примерно всяка ето разлепено краче, нали, това вече е нормално да се залепи, да се конструкцията се закрепи, но основната визия е да се запази абсолютно автентичната част, всяко едно петно, защото това е история, това е на Вазов историята.
2: Вие като го правихте това нещо, какво си мислихте?
1: Ми, това беше най-уникалното изживяване през живота ми. Първи единствен човек на този етап, който е докосал автентичните мебели на Иван Вазов. Перодръжките, с които той е писал по дигото и там останалите стихотворения. Попивателната, с която е размазал мастилото и го попивал.
2: Не също я реставрирахте?
1: Не също. Еми, тя отново липсваше елемент, като лист хартия, така да го кажа едно време. Попивателно. Закупих такива модерни, както се казва, попивателни листове, обаче го направих чисто старинно. С мастило по него, пожълтяло с времето и стана изключително автентично това нещо. Пак казвам, това се консервира с масла, вакси и на места шеллак. Това е една френска полировка, класическо от 17 век.
2: Тоест автентични материали за времето, когато материали са били правени мебели.
1: Когато едно време са се гланцирали мебелите, видите мебел на повече от 100 години и го видите с гланц, това се нарича шеллак или френска полировка. Французите, те от Египет са го взели от преди повече от 2000 години, историята е дълга, но това е класическия гланц за всички скъпи мебели от едно време. Също така, кутията, личната му кутия за кореспонденция, тя беше малко сукана, малко щупена, там плота беше разлепен, беше много изсъхнала и стана перфектно.
2: Какво му беше на бюрото?
1: Значи бюрото беше изключително изсъхнало пак. Дървената му част, основата горе където е. Нали има един зелен плат автентичния, то е писалище това нещо. Отстрани борда, който на бюрото беше много изсъхнал, посивял, лаковото покритие паднало. И това се захрани пак с едни специални масла, с вакси. И точно тук финното е, прави се тази френска полировка, но тя не трябва да е наситена. Ефектът не трябва да е чисто ново. Просто да има съвсем лек гланс на места леко да е матирано, нали, все пак е мебел на повече 100 години. Долу краката също се направиха, плътта се почисти и нежно. Вътре чекмеджетата и те се изчистиха хубаво, захрани се цялото бюро. И сега в момента изглежда много по-красиво, отколкото преди.
2: То може би целта е да се вижда, като дойдат хората да го разглеждат това нещо.
1: Да. И точно тук е идеята, когато ти отидеш и го видиш бюрото, хем да видиш, че седи така, нали, пъстро автентично, хем да не се разбира, че то е реставрирано. Защото спокойно може да си мине с един химически лак и да стане страшна мизерия. И това е много предизвикателно, защото е специфична материя в тази част на реставрацията.
2: На вас сигурно би било много трудно да изберете подходящия автентичен материал, с който да реставрирате, защото изкушението да използвате модерния е доста голямо, предполагам.
1: Не, принципно аз в реставрацията използвам категорично възможно най-древни техники. Сега то няма как на днешно време, нали, с новите технологии да използваш всичко как е било едно време, но си има едни, примерно една цветова гама чам, бук, дъб, златен дъб и така нататък, различни цветови гами. И примерно е сега, да речем това да примерно на вазов. И това се води цвят златен дъб. И с него си го минаваш. После минаваш с вакси и масла.
2: Кое беше най-трудното за реставриране?
1: Нямаше най-труден, ама да предположим най-труден беше една масичка точно с този разцепен фурнир. Той фурнир беше разцепен, посивял, нали, отлепен на места. Тук финното беше, че не трябваше самия фурнир да се доотлепва, да се дощупи и трябваше да се изравни фурнира цвета с краката, защото те си бяха запазени, гланцирани, с цвят. Това беше изключително трудно, защото фурнира е микрони дебел и в момента, в който малко повече се напъне, както е толкова стар и съхнал, директно се пука и става после олелия. Това успях да го запазим така автентично. И всяка една вещ, просто не трябва да се нарушава целостта.
2: Питам ви, защото може би и си имате някакъв любим предмет, който сте си харесали и си казали...
1: Перодръжката. Перодръжката, най-автентичната оригиналната, която си там във витрина, той има още две перодръжки. Използвах ги и тях, нали? Но тази перодръжка, да държиш нещо с такъв свят предмет в ръката си е едно на милион. Просто е изключителна чест. И да трепериш, защото тя е финна, тънка... Остарява с времето, тя самата ръката трепери, когато го държиш това нещо и не можеш да осъзнаеш колко ценна вещ държиш в ръката си.
2: Но и смерак си върши работа, очевидно така, както ми го разказвате.
1: Смерак и сега най-малкото, което е, това съм го направил безвъзмездно. Един лев не съм взел за реставрацията на мебелите на Вазов. Това е патриарх на бърза литература, не мога в паметта на този човек аз да изкарвам пари, това е за мен светотатство и престъпление. Това е нещо, което много хора трябва да се научат, ако се занимават с такова нещо, няма как от такова нещо да се правят пари. Това е абсурдно. За мен това си беше личен интерес, исках да си го направя от мое си име, нито един лев да не взема за това нещо.

0: За Георги Трайков реставрирането на мебели е недооценена професия у нас, но за това си има и причини, като липсата на традиции, обяснява той. А дали професията може да стане интересна за младите? Чуйте във втората част на разговора на Добромир Видев с Георги Трайков.
1: В България не. Тук категорично е много загубено това като представа за реставрация на мебели. Знаете ми историята каква е била преди години, турско робство, така, докато Западна Европа се е развивала с мебели, Австрия, Унгария, Чехия, Полша, Франция, Италия, Испания са правили шедьоври. Ние тук още не сме били нали, с турците, както се казва. Те оттам са ни секнали всяка една дейност. Имали сме занятия, но и по времето на комунизма това е изкоренено. И до днешно време българина не знае какво е реставрация. За него е абсурдно.
2: Така да кажем, какво виждате, когато минете покрай един кож за боклук и видите хвърлени мебели?
1: Да, това е... Много хора си ми пращат снимки, искат... Не, елате да ги спасите. Викам, да, вземете го, няма проблем, платете си за услугата, аз ще ви го спаса. По повечето неща са боклуци, наистина, които са, не става от тях. Нали, не се бъркат нещата, че като се види нещо на боклук, аз трябва да го прибера задължително. Все пак това е една от най-уважаваната професия в цяла Западна Европа. И в Италия има школи, специално школи за реставрация, във Франция има школи за реставрация, в Испания и в Португалия школи за реставрация, за мебели. Говориме не тук като нашата художествена академия, вся и все, всичко се прави. И там се предават от поколения реставратори.
2: А вие откъде го взехте този занаят? Как решихте да започнете?
1: Всичко спуснато отгоре. Един ден, както седях на село, имах такива три кратки столчета и чуех какво да правя. Викам я да фана да си направя тия столчета и оттам се започна една така лека вълна, та до ден днешен. Не е нещо специално по наследство.
2: Къде го учихте?
1: Никъде. Не. Четене, гледане на клипчета. Стари мебели, които по принцип бяха за изфърляне върху тях. Опити, грешки. И така се надгражда, но това е нещо, което не се научава. Ти го надграждаш постоянно, докато имаш сили. Всяка една мебел си има своя характер, своята душа и трябва да се отнася с уважение към нея.
2: От вашия опит, вие в вашия дом с нови или с стари мебели сте обзаведени?
1: С нови. Имам само един наследствен фотьол, нищо друго. Малко ми е дошло до гуша, отваряш и само ми трябва у нас да направя всичко да е автентично.
2: По-добри ли са новите от старите?
1: Не, категорично не. По-бюджетни са и са по-лесни. Так, монтаж, айде. Да, защото ако искаш дома ти да е в старинни мебели, това са страшно много финанси, ресурс. Винтич не се купуват от България. Отива се в Испания, в Италия, вариш 15, 20, 30 хиляди евра, умопомрачителни мебели, които практически не трябва да ги ползваш. Защото там, ако нещо надереш или такова, после те боли главата от всекъде.
2: Има ли такива хора, които дават 20-30 хиляди евро, за да си доставят такива удоволствия?
1: Има. Там е...
2: Аз се опитвам да разбера, защо, примерно, човека би го направил това нещо, да си купи винтич мебели, отколкото да си купи нови.
1: Ами, защото в старите мебели има много повече живот от новите. Там е правено всичко наръчно. Там е правено от някакво майстора. Писали ще да речеме, но там имаш дърворезби. Краката под определена форма. Всяко чекмедженци ти е с залепен фурнир, с специални дръжки. Повечето това нещо правено на ръка. Изчислявано е чисто инженерно. Правено с месеци, а не като в завода една линия, режеш ни плоскости, лепиш ни фурнири, айде, довиждане. Ами, за Вазов, любопитна ситуация нямате. Първо трябва да има любопитни ситуации и хората да се научат повече да си ценят историята и да почнат да посещават повече такива къщи и музеи, защото благодарение на такива хора, колкото и сме недъгави, ай така да го кажем, образовани и неграмотни, благодарение на тия хора ние съществуваме в момента. Ако нямаш тия хора въобще, кой знае какво щехме да бъдеме. Най-вероятно като примати.
2: Като реставрирахте неговите мебели, всъщност вие научавате как е живял този човек.
1: Да.
2: Какво научихте за Вазов, реставрирайки неговите мебели?
1: Значи Вазов е бил изключително скромен човек. Той не е бил претенциозен. Избира си всяка една мебел с доста преценка като цяло, но и много мебели са му били подаръци. И си ги е подреждал. Тук ще е това. Писалището му е изключително практично за него, точно си е било, нали? Вазов все пак е патриарх на българската литература. Той е бил между възрождението и модерното време, е така да го кажа, нали? Това време го е прескочил. Все повече хора трябва да се научат наистина да ценят историята, литературната история, културната история. И трябва да се започне от Вазов.

Ето екипа ни в Нощен хоризонт в началото на септември. Звукорежисьор Георги Чунчуков. Музиката избираше Елена Ангелова. Пред микрофона Светлана Дичева. Благодарим ви, че бяхте с нас.

0: новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Роковина по Хоризонт.
3: Всяка сряда след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда след 22. С мен Калин Тонев.
2: Рок-лавина.

Българско национално радио. Три часа спорта.